0: Студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 23 вересня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Нагадаю, трагічним наслідком чергового нічного балістичного удару став обстріл промислового підприємства «Інтерпайп». Там загинули четверо працівників, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через руйнування виробничих потужностей роботу підприємства наразі повністю зупинили. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до прийдешнього опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Одночасно міська адміністрація наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили у Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організація Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході. Усе через глибокі геополітичні розбіжності, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальну цілісність країн. За словами Гутерріша, поєднання цих воєн має драматичний вплив на світову економіку, викликає інфляцію та проблеми з продовольством, що вимагає об'єднання зусиль усього світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Як шпилька, скріпка та кнопка підкорили світ? Ми щодня торкаємося речей, чия проста конструкція здається абсолютно очевидною, ніби вони існували завжди. Канцелярська скріпка, безпечна шпилька чи звичайна кнопка для паперу – це предмети, на які ніхто не звертає особливої уваги. Ми користуємося ними автоматично, навіть не замислюючись, звідки вони взялися. Проте за кожним із цих витворів із тонкого металевого дроту ховаються драматичні історії запеклих патентних війн. Трагічні фінансові помилки винахідників та мільйонні статки, зароблені на людській практичності. Історія безпечної шпильки починається з банального боргу. У 1849 році американський винахідник Волтер Гант заборгував знайомому $15. Сума була невеликою, але Гант на той момент не мав у кишені ні цента. Не маючи змоги віддати борг, він сів за робочий стіл. Узяв шматок звичайного латунного дроту і почав задумливо крутити його в руках, розмірковуючи, як швидко заробити грошей. Звичайна шпилька існувала тисячоліттями, її використовували ще давні римляни. Але вона мала один недолік – вона регулярно розтібалася, випадала з одягу і жорстоко колола пальці чи тіло. Гант вигадав геніальне за своєю простотою рішення. Він зігнув дріт так, щоб посередині утворилася пружина, а на одному з кінців розмістив невеликий металевий ковпачок засуву. Гострий кінець ховався всередину цього ковпачка, роблячи конструкцію абсолютно безпечною. Завдання було виконано всього за 3 години. Гант одразу ж задекларував свій винахід і отримав патент під номером 6281. А далі він вчинив фатально. Щоб негайно віддати $15 боргу та отримати трохи готівки зверху, винахідник продав усі права на свій патент компанії V&Co всього за $400. Фірма, що придбала патент, згодом заробила на масовому випуску цих шпильок десятки мільйонів. Сам Волтер Гант, чий геніальний розум пізніше також створив першу американську швейну машину та механічний лічильник, помер у бідності, так і не отримавши навіть мізерного відсотка від світового тріумфу свого 3-годинного винаходу. Якщо історія шпильки – це драма одного винахідника, то створення класичної канцелярної скріпки – це справжня патентна плутанина, оповита міфами. Найпоширеніша історична легенда стверджує, що скріпку винайшов норвезький інженер Йоган Валер у 1899 році. У Норвегії ця річ навіть перетворилася на національний символ опору під час Другої світової війни. Жителі країни носили скріпки на піджаках як знак солідарності проти нацистської окупації. Проте Валер насправді не створював тієї скріпки, якою ми користуємося зараз. Його патент описував прямокутну та досить незручну конструкцію, яка погано тримала аркуші. Класична подвійна овальна скріпка, яку ми знаємо сьогодні, має офіційну назву джем від англійського слова. Уся магія цієї конструкції полягає у 2 замкнених овальних петлях, вигнутих із суцільного шматка дроту. Вона працює виключно за рахунок природної пружності металу. Ви просто суваєте папери між петлями, метал трохи розширюється і силою натягу надійно отримує стопку паперу, без жодного проколу чи пошкодження аркушів. Дивовижно, але ім'я справжнього автора класичної скріпки джем втрачено назавжди. Масове виробництво цього дизайну розпочала британська компанія ще наприкінці 18 століття. Але вони навіть не спромоглися отримати на нього патент, вважаючи виріб занадто простим. Коли інші підприємці збагнули, який колосальний попит має ця металева закарлючка на ринку офісного приладдя, патентні бюро завалили сотнями заявок на модифікації. Пропонували варіанти з рифленим дротом, трикутні, круглі із пластиковим покриттям. Проте початковий овальний джем виявився настільки досконалим, що вже понад 150 років залишається незмінним стандартом. Не менш запекла патентна боротьба розгорнулася і навколо звичайної канцелярської кнопки. На початку ХХ століття папери, оголошення та мапи до дерев'яних дошок прибивали звичайними гвіздочками або гострими уламками металу. Це постійно псувало меблі та регулярно травмувало пальці офісним працівникам. Першу вдалу спробу вирішити цю проблему зробив німецький годинникар Йоган Кирстен у 1903 році. Він вигадав плоский капелюшок, у центр якого впаювалася голка. Проте бідний годинникар не мав коштів для запуску масового виробництва і продав свій задум купецькому підприємцю Отто Лінштетту. Лінштетт швидко запатентував винахід у 1904 році і за кілька років став мільйонером. Кнопка з плоским широким капелюшком давала змогу легко затискати голку в дерево подушечкою великого пальця без жодного болю. Проте за кілька десятиліть з'явилася інша проблема. Коли такі кнопки падали на підлогу, вони майже завжди лягали широким капелюшком донизу, а голкою вертикально догори, перетворюючись на небезпечну пастку для взуття чи ніг. Рішення з'явилося всередині ХХ століття. Так виникла кнопка пушпін із витягнутою кольоровою ручкою з пластику. Форма цієї нової кнопки розроблялася під анатомію людської руки, а її високий пластиковий корпус робив кнопку легкопомітною на підлозі та змістив центр ваги. Тепер під час падіння голка завжди лягала паралельно підлозі. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. See you.
4: somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Українському бюджету один день війни у 2026 році обходиться у 190 мільйонів доларів, без урахування зброї, яку надають партнери. Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Для порівняння, у 2024-му день війни обходився Україні у 140 мільйонів доларів. Основною причиною зростання вартості війни Підласа називає збільшення армії та, відповідно, військовослужбовців та їх сімей, яких забезпечує держава. Також причиною є потреба у більшій кількості зброї, насамперед засобів ураження середньої та великої дальності, які б'ють по російських НПЗ. За 8 місяців національна безпека і оборона коштували майже 42 мільярди доларів, без урахування військової допомоги в натуральній формі, а власного ресурсу ми залучили лише 39 мільярдів доларів. Тому більше не покриваємо навіть власну частку витрат, яку покривали раніше. Також Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу у 27 мільярдів доларів до кінця року, зазначила Підласа. Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів від Світового банку, які спрямують на виплати пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти надаються в межах проєкту «Peace in Ukraine». Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. Дякую уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку в цьому питанні, написав Корецький у Телеграм. На Дніпропетровщині агентство відновлення завершує будівництво двох систем водопостачання та водовідведення для 49 населених пунктів. Вони забезпечуватимуть майже 30 тисяч людей, говориться у повідомленні. Після руйнування Каховської ГЕС росіянами у червні 2023 року низка населених пунктів регіону залишилася без надійного джерела водопостачання. Нову інфраструктуру почали будувати у 2025 році. Сьогодні обидва проєкти вже на фінальній стадії. Перший об'єкт готовий на 99%. Нова насосно-фільтрувальна станція забезпечуватиме водою близько 18 тисяч людей у 35 населених пунктах. Завершення будівництва заплановано на жовтень, говориться у повідомленні. Другий об'єкт готовий на 87%. Він розрахований на близько 11 тисяч мешканців із 14 населених пунктів. Завершити роботи планують у листопаді, розповіли в агентстві. Після запуску об'єкту 49 населених пунктів отримують стабільне водопостачання та сучасну систему водовідведення. Для значної частини з них централізоване водовідведення створюється вперше, зазначили у Мінвідновленні. Група «Нафтогаз» підписала меморандум із Канадою про можливі довгострокові поставки канадського скрапленого газу в Україну. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. Документ підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади. Обсяги та можливі строки постачання Федоренко не назвав. Сторони оцінюватимуть потенційний попит на канадський скраплений газ у Європі та можливі маршрути його доставки. За словами Федоренка, співпраця має розширити перелік джерел газу для України та дозволити закуповувати його на конкурентних умовах. В Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачена щомісячна доплата до пенсії. 2026 року її розмір становить 1038 гривень. Право на таку виплату мають громадяни, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду. Про це повідомили в Пенсійному фонді. Право на таку виплату мають не всі пенсіонери, а лише визначені законодавством категорії громадян. Зокрема, доплату можуть отримувати самотні люди віком від 80 років, якщо медична комісія підтвердила, що вони потребують постійного стороннього догляду. Також на державну допомогу можуть розраховувати самотні малозабезпечені пенсіонери за віком або через інвалідність, малозабезпечені люди з інвалідністю першої групи та ветерани війни. Зауважимо, що виплата призначається додатково до основної пенсії. Ключове значення має те, кого закон вважає одинокою людиною. Якщо у пенсіонера віком від 80 років є повноваження, неповнолітні працездатні діти у призначенні доплати можуть відмовити. За законом, саме вони зобов'язані утримувати своїх батьків. Водночас є важливий виняток. Якщо діти самі досягли пенсійного віку або мають інвалідність, право на додаткові 1038 гривень до пенсії зберігається. Ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Уряд надішле всім народним депутатам і профільним комітетам графіки з дедлайнами для кожного голосування, від якого залежить надходження коштів. За словами Корецького, міжнародне фінансування необхідне для збалансування держбюджету, соціальних видатків і потреб сил оборони. Уряд має виконати 42 рішення зі свого боку. Раніше Кабмін планував завершити цю роботу до 1 листопада, але тепер хоче зробити це до 15 жовтня.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав дві головні загрози розвитку штучного інтелекту – втрату людьми контролю над технологією та концентрацію надмірної влади в руках однієї компанії, людини або держави. Перший небезпечний сценарій передбачає, що ШАІ отримає можливість самостійно визначати майбутнє людства. Альтман назвав це неприйнятним і заявив, що OpenAI беззастережно на боці людства, а штучний інтелект завжди повинен служити людям. Щоб уникнути втрати контролю, методи узгодження поведінки та захисту ШАІ мають розвиватися швидше за можливості моделей. Інакше нові системи можуть стати потужнішими раніше, ніж розробники навчаться надійно контролювати їхню поведінку. Другим ризиком Альтман вважає надмірну концентрацію влади. Якщо одна людина або компанія отримає контроль над надзвичайно потужним ШАІ та використає його для нав'язування власних поглядів, наслідки можуть бути антиутопічними. Аналогічну небезпеку він бачить у ситуації, коли надмірну перевагу отримає одна країна або ШАІ-лабораторія. OpenAI уже готує окремі обґрунтування безпеки перед циклами навчання систем, які можуть значно розширити можливості моделей. Компанія має заздалегідь визначити потенційні ризики такого навчання та пояснити, як планує їх контролювати. За словами Альтмана, попередні системи безпеки переважно оцінювали вже готові моделі перед випуском. Через прискорення розвитку ШАІ контроль потрібно переносити на більш ранній етап і перевіряти сам процес створення та навчання нових систем. Альтман запропонував компаніям розробити спільні стандарти для виявлення неузгодженої поведінки моделей, моніторингу їхніх дій та оцінювання безпеки. OpenAI також готова обговорювати єдиний підхід з іншими представниками індустрії. Японські хіміки розробили новий тип пластику, який після використання можна повністю перетворити на сільськогосподарське добриво. Ідею науковцям підказав сюжет класичного аніме Хаяо Міядзакі 1978 року «Конан – хлопчик із майбутнього». За сюжетом, пластмасові відходи переробляли на їстівний хліб. Близько 65% пластику використовується менше місяця, але розкладається він століттями, отруюючи океан, мікропластиком та заповнюючи сміттєзвалища. Раніше команда вчених вже пробувала створити розкладний полімер, перетворюючи його за допомогою аміаку на поживні речовини для ґрунту. Проте матеріал виходив занадто твердим і крихким, що суттєво обмежувало його побутове застосування. Цю проблему змогли розв'язати завдяки створенню спеціального пластифікатора. Добавка зробила пластику 10 разів еластичнішим. Його здатність розтягуватися без розриву зросла з 4 до 45%. При цьому сам пластифікатор також легко перетворюється на добриво під дією аміачної води. Під час практичних дослідів нове розчинене добриво протестували на рослинах двох культур. Обидві росли на переробленому пластику з такою швидкістю та ефективністю, як і на стандартних добривах. Автори відкриття розраховують виготовляти з цього полімеру пакувальні пакети, горщики для розсади та захисну плівку для полів. За їхніми словами, такий підхід допоможе змінити саме ставлення до пластику. Замість пасивного сортування сміття, люди отримають цінний ресурс для виробництва їжі. Група дослідників за участі астрономів Смітсонівської астрофізичної обсерваторії, що в США, оцінили, чи вистачить води на місяці для великого постійного поселення. Науковці порівняли енергетичні та водні ресурси супутника Землі з потребами міста на мільйон мешканців. За базу взяли 1 мільярд тонн води, хоча реальні запаси можуть бути в 20-30 разів меншими. Навіть за цього оптимістичного розрахунку місто витратило б усю воду за трохи більше, ніж 2 роки. Забезпечити водою велике місто допомогли б ефективніша переробка, менше споживання, доставка з найближчих астероїдів або пошук нових покладів. Із системою переробки, як на Міжнародній космічній станції, запасів стало б приблизно на століття. Точний обсяг місячної води досі невідомий. За чинними оцінками, це близько 600 мільйонів тонн льоду. Воду на місяць, ймовірно, принесли астероїди невдовзі після його формування. Лід міг зберегтися в полярних кратерах, куди через високі краї не потрапляє сонячне світло. Якщо амбітним планам космічних мільярдерів судилося втілитися, то першим кроком стане пошук більшої кількості води, зауважили вчені. Їхнє дослідження з'явилось на тлі заяв засновника SpaceX Ілона Маска про плани компанії збудувати на місяці так зване самозростаюче місто менш ніж за 10 років. Spotify представила нову функцію для батьків, які часто використовують стрімінговий сервіс, щоб вмикати музику своїм дітям. Вона дозволить виключати будь-які подібні треки з рекомендацій під час формування вашого смаку. Користувачі все ще зможуть шукати, слухати та створювати списки відтворення дитячої музики, але вони не впливатимуть на те, що пропонує Spotify. Це оновлення – черговий крок у наших постійних зусиллях, спрямованих на те, щоб надати батькам більше контролю над тим, як вони та їхні діти слухають музику. Воно базується на наших існуючих інструментах, таких як можливість виключати певні треки або списки відтворення зі свого смакового профілю, і працює пліч-о-пліч з нашими нещодавно розширеними керованими обліковими записами для юних слухачів. Йдеться в оголошенні компанії. Функція доступна в один дотик і поступово з'являється на мобільних пристроях користувачів Spotify Free та Premium по всьому світу. Спочатку вона враховує дитячу та сімейну музику у смаковому профілі, але за потреби цей параметр можна будь-коли вимкнути.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Віктор Люстіх – найвеличніший авантюрист 20-го століття. Людська вірливість та прагнення швидкого збагачення завжди були головними інструментами в руках талановитих маніпуляторів. Проте в історії існували особистості, чия фантазія та холодний розрахунок виходили далеко за межі звичайного шахрайства. Вони перетворювали свої афери на справжнє мистецтво, граючи на слабкостях, соромі та бюрократичних прогалинах цілих держав. Історія Віктора Люстіга здається вигадкою, але вона повністю задокументована в поліцейській архівах 2 континентів. На початку 20-го століття світ швидкими темпами змінювався. Розвивалися океанські лайнери, залізниці, з'являлися нові фінансові ринки, а разом із ними – прошарок людей, які мали великі гроші, але не мали належної обачності. Саме в цьому середовищі з'явився Віктор Люстіг. Він володів дюжиною мови, мав вишукані манери аристократа та абсолютний самоконтроль. Він ніколи не застосовував силу і не погрожував. Його головною зброєю були психологія, бездоганний зовнішній вигляд і глибоке розуміння людської природи. Свою кар'єру Люстіг розпочав на розкішних пасажирських лайнерах, що курсували між Європою та Америкою. Багаті пасажири, нудьгуючи під час тривалого плавання, шукали розваг. Віктор легко входив у довіру, демонструючи тонкий смак і знання вищого світу. Проте справжнім його шедевром тих часів стала так звана «скринька для друку грошей». Пристрій виглядав як вишукана скринька з червоного дерева з безліччю циферблатів і важелів. Люстіг демонстрував потенційній жертві унікальний винахід, який нібито за допомогою складних хімічних реакцій створював точну копію справжньої банкноти. Демонстрація проходила бездоганно. У пристрій закладалися дві справжні банкноти, які через кілька годин видавалися за нові. Переконаний у геніальності винаходу, багатій купував скриньку за величезні гроші. Віктор зникав, а згодом з пристрою починав виходити лише чистий білий папір. Проте справжня слава чекала на Люстіга у Парижі в 1925 році. Франція тільки відновлювалася після важкої війни, і столиця переживала складні економічні часи. Головна візитівка міста, знаменита металева вежа, збудована до всесвітньої виставки, перебувала у жахливому стані. Вона іржавіла, вимагала величезних коштів на обслуговування, а в пресі точилися гарячі суперечки про те, що її варто розібрати і продати на брухт. Прочитавши про це в газеті, Віктор Люстіг розробив план, який увійшов у підручники криміналістики. Він підробив офіційні бланки Міністерства транспорту та розіслав листи п'ятьом найбагатшим торговцям металобрухтом України. Їх запросили на таємну зустріч у розкішному готелі. На зустрічі Віктора від імені уряду повідомив, утримання вежі стало непосильним тягарем для бюджету, тому прийнято рішення її демонтувати та продати на аукціоні у вигляді металобрухту. Оскільки це рішення могло викликати хвилю обурення серед громадськості, усе трималося в суворій таємниці. Серед присутніх комерсантів Люстіг швидко виділив одну людину – бізнесмена, який дуже хотів потрапити до вищих кіл паризького товариства. Але відчував свою неповноцінність через відсутність зв'язків. Саме на його амбіціях і зіграв авантюрист. Під час особистої зустрічі Віктор натякнув, рішення про те, кому дістанеться контракт, залежить особисто від нього. Але для позитивного вирішення питання потрібен хабар. Цей натяк, як не дивно, остаточно заспокоїв бізнесмена. У світі чиновництва хабар виглядав гарантією реальності угоди. Бізнесмен передав не лише величезну суму за сам контракт на демонтаж 1000 тонн металу, а й солідну суму готівкою особисто в руки чиновнику. Отримавши гроші, Люстіг того ж дня сів у поїзд і виїхав до Відня. Коли до покупця дійшло, що його шукали, він зіткнувся з жахливою дилемою. Звернутися до поліції означало зізнатися на всю країну в спробі дати хабар урядовцю та стати об'єктом загальних глузувань. Бізнесмен вирішив мовчати. Зрозумівши, що в газетах немає жодної згадки про грандіозне шахрайство, Люстіг виявив дивовижне нахабство. Через кілька місяців він повернувся до Парижа і спробував продати вежу вдруге за тією ж схемою іншому торговцю. Проте цього разу новий покупець запідозрив неладний звернувся до поліції. Віктору довелося терміново тікати за океан. У Сполучених Штатах Америки він продовжував вражати своєю сміливістю. Однією з найвідоміших афер Люстіга у США стала операція з найзнаменитішим гангстером того часу, який тримав у страху ціле Чикаго. Віктор прийшов до мафіозі і попросив $50,000 для інвестицій у цінні папери, обіцяючи подвоїти суму за 2 місяці. Гангстер видав гроші, попередивши про наслідки в разі обману. Люстіг просто поклав ці гроші в банківський сейф і не торкався їх протягом 2 місяців. Після закінчення терміну він повернувся до гангстера і сумно повідомив, що справа провалилася і він втратив усе. Мафіозі вже готувався розправитися з невдахою, але Віктор витягнув із кишені власні $5,000 і сказав: «Проте я повертаю вам хоча б це із власних заощаджень, бо повага та чесне ім'я дорожчі за гроші». Вражений такою чесністю, бандит вибачив втрату і віддав Люстігу ці $5,000 як винагороду за порядність. Саме цього аферист і прагнув. За своє життя Віктор Люстіг змінив десятки імен і понад 50 разів уникав покарання завдяки юристам. Проте фатальною для нього стала справа з масовим друком фальшивих доларів. Зрештою, легендарного авантюриста заарештували і засудили до тривалого ув'язнення в суворій в'язниці на острові. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 23 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Нагадаю, трагічним наслідком чергового нічного балістичного удару став обстріл промислового підприємства «Інтерпайп». Там загинули четверо працівників, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через руйнування виробничих потужностей роботу підприємства наразі повністю зупинили. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до прийдешнього опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Водночас у міській адміністрації наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили у Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організація Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході. Усе через глибокі геополітичні розбіжності, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальну цілісність країн. За словами Гутеріша, поєднання цих воєн має драматичний вплив на світову економіку, викликає інфляцію та проблеми з продовольством, що вимагає об'єднання зусиль усього світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із the capital of

Богослужбовий збірник, а й видання, що водночас слугувало головним підручником для навчання грамоти в тогочасних українських школах. Попит на нього виявився колосальним, що одразу показало величезний потенціал київського осередку. Аби друкарня працювала безперервно і не залежала від зовнішніх поставок дорогої імпортної сировини, Плотинецький вирішив створити власну потужну базу. У містечку Радомишль на Житомирщині за його безпосередньою вказівкою звели першу в Центральній Україні папірню. Відтоді Лаврська друкарня перетворилася на повністю самодостатню мануфактуру повного циклу. Кожен етап виробництва – від литя вишуканих кириличних шрифтів до виготовлення міцного паперу з ганчір'я – суворо контролювався київськими майстрами. Для першої половини 17 століття Києво-Печерська друкарня була тим, чим сьогодні є найпередовіші технологічні корпорації. Це був не просто ремісничий цех із кількома дерев'яними пресами, а складна, високоефективна та продумана до деталей виробнича система. Папір із Радомишля вирізнявся особливою щільністю, довговічністю та мав характерні водяні знаки у вигляді лаврського хреста або гербів меценатів. Це слугувало не лише знаком якості, а надійним захистом від тогочасних підробок. Майстри лаври самостійно розробили та відлили унікальні кириличні гарнітури. Вони створили урочистий в'язовий шрифт для заголовків та надзвичайно чіткий дрібний шрифт для основних текстів, що дозволяло значно економити простір на аркуші та знижувати собівартість книжок. За перші 100 років роботи з верстатів друкарні вийшло понад 300 найменувань видань. Це був гігантський тираж для тогочасної Європи, де друкована книга все ще залишалася коштовною розкішю, доступною лише обраним. Діяти в таких масштабних обсягах дозволяла чітка організація праці, де пліч-опліч працювали складачі, друкарі, словолитники, палітурники, а також перекладачі, редактори, художники, гравери. Києво-Печерська друкарня миттєво перетворилася на інтелектуальний магніт, навколо якого сформувався гурток видатних вчених, поетів і богословів, так званий «Лаверський гурток». Сюди входили такі постаті, як Памбо Беринда, Захарія Копистенський, Тарасій Земка, а пізніше видатний реформатор і митрополит Петро Могила. Саме в цих стінах у 1627 році Памбо Беринда надрукував лексикон «Славенороський». Перший фундаментальний друкований словник української мови, який містив близько 7000 слів із перекладом та поясненнями тогочасною живою розмовною мовою. Ця праця стала справжнім проривом у тогочасній філології та закріпила статус Києва як головного наукового осередку. Окремої уваги заслуговує естетика та візуальне оформлення книжок. Лаверські видання легко впізнавали в усьому світі за високим художнім рівнем двокольорного друку із використанням чорної та червоної кіноварної фарб. Технологія вимагала двох послідовних прогонів кожного аркуша через прес, що потребувало ідеальної точності від друкарів. Ілюстрації створювали видатні гравери Ілля Никодим Зубрицький та Леонтій Тарасевич, які насичували релігійні сюжети бароковими орнаментами і побутовими деталями. Видання управляли в дерев'яні дошки, обтягнуті шкірою, стисненням і скріплювали металевими застібками. Книги із маркуванням Києво-Печерської лаври мали колосальний попит далеко за межами українських земель. Завдяки високій якості паперу та поліграфії їх масово купували по всій Східній і Південній Європі – у Болгарії, Сербії, Греції, Молдові та Валахії. Вони зберігалися в монастирських бібліотеках Афону та в приватних колекціях європейських просвітителів. У 1661 році друкарня видала «Києво-Печерський патерик» – ілюстровану збірку розповідей про заснування монастиря та життя ченців, яка стала тогочасним бестселером і перевидавалася десятки разів. Окрім релігійних книг, лавра масово випускала навчальну літературу, словники, поезію, філософські та історичні праці. Шлях лаврської друкарні не був безхмарним. Вона регулярно поставала перед випробуваннями. У 1718 році масштабна пожежа знищила більшість дерев'яних споруд лаври, архіви, заготовлений папір та унікальні гравюрні форми, збирані десятиліттями. Підприємство відновили в найкоротші терміни. Вилили нові шрифти, зібрали досконаліші верстати і звели збережену донині двоповерхову муровану будівлю, спеціально спроєктовану для важкого обладнання та сушіння паперу. Набагато важчим і тривалішим ударом стала імперська цензура. У 1720 році московитий цар Петро І видав указ про заборону друкувати в

0: Україні будь-які книги українською мовою або такі, що відрізнялися текстом від московитих видань. На лаверські книги встановлювався суворий контроль синоду, а їхню мову змушували узгоджувати із синодальною церковнослов'янською. Цензори, так би мовити, вичісували місцеві мовні особливості, підпорядковуючи видання імператорським вимогам. Попри це, лаверські друкарні десятиліттями знаходили способи зберігати традиційні елементи українського правопису, оригінальні мовні звороти та національний стиль орнаменту. Друкарня Києво-Печерської лаври безперервно працювала понад три століття, аж до 1920-х років, коли її було націоналізовано радянською владою та зупинено як релігійну установу. Сьогодні в цій будівлі 18 століття діє музей книги і друкарства України з унікальною колекцією першодруків, старовинних пресів та гравюрних дощок. Лаверська друкарня не лише випускала книжки, а й заклала основи української видавничої культури та зберегла інтелектуальний код нації.
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Невидимий ворог під водою, як перші морські міни змінили правила океанських воєн. Сьогодні морські міни сприймаються як стандартний, хоч і надзвичайно небезпечний елемент будь-якого військово-морського конфлікту. Ми звикли до образів рогатих металевих куль, які тихо дрейфують у товщі води чи чекають на свою жертву на піщаному дні. Проте всередині 19 століття ця ідея здавалася адміралам провідних світових держав чимось підлим, нечесним і абсолютно варварським. Величні вітрильні та перші парові фрегати розраховували на чесний артилерійський дуель відкритих морів, де перемагає калібр гармат, швидкість маневру та виучка екіпажу. Але поява підводної вибухівки назавжди зламала цю концепцію, змусивши найпотужніші флоти світу боятися порожньої води. Концепція підводного вибуху розроблялася давно, але справжній технічний та стратегічний прорив відбувся під час Кримської війни у 50-х роках 19-го століття. Головною загрозою для східного узбережжя Балтійського моря тоді був колосальний англо-французький флот. Броньовані ескадри союзників мали абсолютну перевагу в артилерії та могли безперешкодно підійти до стратегічних портів і Кронштадта, щоб зрівняти їх із землею. Традиційні берегові батареї не могли протистояти такій кількості корабельних стволів. Для захисту узбережжя та вузьких фарватерів було вирішено застосувати принципово нову тактику – масове мінування акваторії. Головними розробниками цих підводних пекельних машин були видатний німецько-шведський інженер Борис Якобі та винахідник Моріц Гартман. Створення міни Гартмана стало справжнім інженерним проривом свого часу. Головною проблемою тогочасних підводних зарядів була відсутність надійного та миттєвого підривника. Перші зразки вимагали або складної електричної мережі з проводами, які постійно рвалися у солоній воді, або натяжних тросів, які не працювали на великих глибинах і легко виявлялися ворожими спостерігачами. Гартман разом із колегами вдосконалив хімічний детонатор. У середині металевої бочки або конуса, заповненого порохом, розміщувалися спеціальні скляні ампули із сумішю сірчаної кислоти та хімічних реагентів. Зовні міни стирчали м'які свинцеві ріжки, які слугували механічними датчиками цілі. Коли важке дерев'яне чи залізне судно натикалося на міну, воно деформувало свинцевий ріжок. Скляна капсула всередині миттєво ламалася, кислота виливалася на хімічний склад, виникала бурхлива реакція з видаленням полум'я, яка за частку секунди підривала основний пороховий заряд. Влітку 1855 року англо-французький флот підійшов до Кронштадта, впевнений у своїй повній безкарності. Проте союзники не знали, що у вузьких затоках на них чекало перше в історії масове мінне загородження – понад 500 мін Якобі та Гартмана, встановлених під водою на спеціальних якірних тросах. Першим на мінне поле зайшов британський паровий пароплав «Мерлін». З підводної частини судна пролунав глухий вибух, за яким послідував потужний фонтан води та гарячої пари. Пароплав отримав важку пробивину і ледь не пішов на дно, його встигли відтягнути буксирами. Через кілька хвилин на сусідніх мінах підірвалися ще три британські кораблі. Це створило колосальний психологічний ефект. Британський адмірал Беймур був змушений віддати наказ про негайний відступ всієї ескадри. Найпотужніша армада того часу відступила не перед гарматною батареєю чи ворожими кораблями, а перед невидимим ворогом, який ховався під гладінню води. Британці були люті, англійська преса майоріла гнівними заголовками про нечесну та підлу зброю, яка суперечить усім міжнародним законам ведення війни. Вважалося, що знищувати кораблі без повноцінного бою – це варварство, негідне джентльменів. Британські моряки змушені були організувати перші в історії операції «Стралення». Вони намагалися сітками виловлювати підводні міни. Під час однієї з таких операцій британські офіцери підняли на борт флагманського корабля кілька підводних мін Гартмана, щоб детально вивчити їхній устрій та зрозуміти принцип дії детонатора. Адмірал Беймур особисто вирішив розібрати детонатор прямо на палубі в оточенні підлеглих. Через необережний рух скляна ампула всередині деформованого ріжка тріснула прямо в руках адмірала. Пролунав вибух, адмірал отримав важкі опіки, осліп на одне око, а кілька офіцерів поруч були важко поранені шипками та шматками корпусу. Це лише підтвердило смертоносність та підступність нової зброї, викликавши справжній шок серед командування. Події Кримської війни повністю змінили військово-морську стратегію 19 століття. Морська міна Гартмана довела, відтепер навіть невелика держава, яка не має ресурсу на будівництво гігантських і надзвичайно дорогих броненосних флотів, може ефективно захистити свої береги від найпотужніших світових імперій. З того моменту почалася справжня технологічна гонка. Інженери почали розробляти нові типи вибухівки – автоматичні якірні системи, які утримували міну на заданій глибині незалежно від припливів, та перші підводні трали для їхнього знищення. Концепція невидимого контролю над морем, закладена Гартманом та його сучасниками у 1850-х роках, назавжди позбавила мореплавців відчуття безпеки на воді і стала прямою передумовою для появи підводних човнів та сучасних торпед. Сьогодні, через понад півтора століття, спадщина перших підводних детонаторів продовжує тримати в напрузі цілі регіони. Сталеві бочки з хімічними детонаторами давно поступилися місцем високоточним магнітним, акустичним та електронним мінним комплексом. Проте головний принцип залишився незмінним. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Марібор – місто виноградників, Драви та Альп. Уявіть собі місто, де північні відноги Альп м'яко переходять у зелені пагорби, вкриті безкінечними виноградниками, а через саме серце міста спокійно несе свої води широка річка Драва. Це Марібор – друге за величиною місто Словенії, розташоване на північному сході країни, неподалік австрійського кордону. Марібор часто залишається в тіні столиці – Любляни, але саме тут прихована особлива автентична атмосфера. Це простір, де велична природа та міська історія проникають одне в одне. Замість шуму великого мегаполіса тут панує затишок, а замість хмарочосів горизонт прикрашають старовинні дахи з червоної черепиці, гострі шпилі барокових церков та силуети альпійських вершин на обрії. Серцем і головною транспортною артерією Марібора завжди була річка Драва. Саме завдяки Драві місто виникло, вистояло у середньовічні часи і розквітло як важливий торговельний та ремісничий вузол регіону. Стародавній район Лент розташований просто на березі річки. Він вважається найдавнішою та наймальовничішою частиною Марібора. Колись сюди причалювали важкі дерев'яні плоти – флорчаки, які перевозили деревину, збіжжя, будівельний камінь та місцеве вино за течією Драви. Сьогодні Лент перетворився на центр культурного життя, де вздовж набережної працюють численні кав'ярні, галереї та літні майданчики для відпочинку. Саме в районі Лент зберігається головна гордість не лише Марібора, а й усієї Словенії. На фасаді старовинного двоповерхового будинку росте дивовижна лоза. Вона офіційно занесена до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша у світі виноградна лоза, що досі щороку дає урожай. Їй понад 450 років. Ця лоза дивовижним чином пережила середньовічні війни, пожежі, епідемії чуми, філоксеру, яка знищила більшість європейських виноградників у 19 столітті, та навіть масовані бомбардування під час Другої світової війни. Щороку восени під час урочистого свята з її збору виготовляють декілька десятків маленьких пляшок ексклюзивного вина. Його неможливо купити за гроші. Це вино використовують як особливий дипломатичний подарунок для іноземних делегацій, президентів та монархів. Виноробна традиція Марібора – це не просто частина місцевої економіки, це справжня філософія життя. Пагорби, що оточують Марібор вздовж і впоперек, вкриті мальовничими винними шляхами. Варто відійти від центру міста лише на 15 хвилин, і ви опиняєтесь серед смарагдових плантацій, де вирощують білі сорти винограду. А під самим центром Марібора прихований ще один унікальний об'єкт – підземний винний льох. Це один із найбільших і найстаріших історичних винних льохів у всій Центральній Європі. Його підземні тунелі та галереї простягаються під міськими бруківками на 2 кілометри, зберігаючи у величезних дубових бочках мільйони літрів напою. Але Марі Боре – це не лише про вино та спокійні прогулянки вздовж Драви. Місто має яскраво виражений альпійський характер. Одним із головних символів Марібора є гірський масив Похор'є, що піднімається просто за межами міських околиць. Улітку Похор'є перетворюється на справжній рай для пішохідного туризму, трекінгу та любителів гірських велосипедів. Хвойні ліси, чисте альпійське повітря та панорамні види на долину Драви приваблюють сюди мандрівників з усієї Європи. А взимку Похор'є перетворюється на один із найвідоміших і найпопулярніших лижних курортів Словенії. Саме тут роками проводилися престижні змагання Кубка світу з гірськолижного спорту «Золота лисиця». Головна унікальність Марібора полягає у винятковій доступності природи. Ви можете вранці випити кави на міській площі, за 15 хвилин дістатися до підніжжя гори на міському автобусі, піднятися на канатному витягу на вершину і одразу опинитися на засніженій трасі. Архітектура Марібора зберігає витончений дух Австро-Угорської імперії, до складу якої місто входило протягом кількох століть під німецькою назвою Марбург. Прогулюючись головним майданом, можна побачити старовинну ратушу в стилі Ренесанс, величну барокову чумну колону 17 століття та збережені кам'яниці з багатим декором. Поруч розташований Маріборський замок, збудований у 15 столітті імператором Фрідріхом III для захисту міських стін від османських нападів. Сьогодні замок працює як багатий краєзнавчий музей, розповідаючи про складне перехрестя слов'янської та германської культур у цьому регіоні. Місто вражає своїм спокійним, розміреним, але водночас живим ритмом. Тутешні жителі плекають традицію так званого повільного життя. Тут не прийнято поспішати чи бігти у справах. Традиційні обіди в літніх кафе біля Драви тривають годинами, а вечори найчастіше минають у затишних винотеках за дружніми розмовами. Марібор – це яскравий приклад того, як сучасне місто може зберігати абсолютну гармонію між людиною, історією та довкіллям. Це не просто точка на карті Словенії, а простір, де велич Альп зустрічається з лагідністю виноградних пагорбів, а прохолода Драви нагадує про плинність часу. Марібор дарує відчуття затишку, яке залишається з вами ще довго після того, як ви залишите його старовинні вулиці. Марібор відкриває свої двері кожному, хто шукає справжній спокій, гармонію та натхнення на перетині гірських вершин і старовинних традицій. Прогулянка вулицями Марібора – це нагадування про те, що справжня розкіш полягає не в метушні великих мегаполісів, а в здатності зупинитися і відчути момент. Тут під тихий шум річки Драва та подих альпійського вітру легко віднайти внутрішній баланс і переконатися, що найцінніші відкриття чекають на нас там, де панують затишок, щирість та багатовікова історія. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер 2 після сектору безпеки і оборони. Уряд та парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Водночас, через дефіцит коштів Кабінет міністрів змушений відмовлятись від менш термінових програм і спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армію. У Чернівцях водопостачання здійснюється зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі тимчасові перебої з водою або її повна відсутність. Як пояснили у міській раді, причина – масштабна гідрологічна посуха та маловоддя у річках. Через це Держводагентство до 30 вересня зменшило ліміт забору води для місцевого водоканалу майже на чверть. Мешканців закликають максимально економити воду та відкласти масштабні господарські потреби до стабілізації ситуації. На Полтавщині у вівторок стався землетрус силою 4,5 бали за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи відчули у Мачухівській громаді. Осередок залягав на невеликій глибині, всього 3 кілометри. За класифікацією, такий землетрус належить до сильнопомірних. Його навіть відчули місцеві жителі. Нагадаю, востаннє поштовхи у Полтавській області реєстрували наприкінці серпня. Українські вчителі отримали право гнучко змінювати тривалість уроків та переставляти предмети місцями в розкладі, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, якщо педагог бачить, що учні втомлюються, заняття можна скоротити з традиційних 45 хвилин до 40 або навіть 35. Головна мета такого нововведення, зазначив міністр, не суворе дотримання формальних часових рамок, а якісне засвоєння навчального матеріалу та турбота про психологічний стан школярів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: У Львові відкрили виставковий проєкт «Соня Делоне. Симультанний світ». Експозиція знайомить відвідувачів із творчістю однієї з ключових постатей європейського авангарду ХХ століття та показує її спадщину в українському і сучасному мистецькому контекстах. Присутній на відкритті виставки заступник голови Львівської ОВА Іван Собко підкреслив, що попри війну українці мають залишатися сильними і підтримувати культуру та мистецтво. Важливо не лише глибше пізнавати власну культурну спадщину, а й максимально популяризувати українське мистецтво, показувати його у світі та передавати цю любов до культури наступним поколінням, заявив Собко. В експозиції представлені твори Соні Делоне, яка працювала не лише в живописі, а й у графіці, текстилі, дизайні одягу, книжковому оформленні, сценографії та декоративному мистецтві. Також вона розвивала симультанізм – мистецьку практику, засновану на взаємодії кольору, ритму та геометричних форм. Важливою складовою виставки є осмислення зв'язку Соні Делоне з Україною та її місця в європейському мистецькому контексті. Саме через цей зв'язок проєкт дає можливість говорити про українську культурну спадщину ширше та показувати її взаємодію з європейськими мистецькими процесами, розповіли куратори виставки. Виставка у Львові триватиме до 18 жовтня. Мішель Андраде презентувала трек «Сорі», в якому розповіла про жіночу свободу, самоповагу та право не погоджуватися на ставлення, яке принижує або знецінює. Центральним образом пісні є саме слово «Сорі». Однак воно звучить зовсім не як вибачення. Навпаки, це іронічна відповідь тим, хто звик очікувати від жінки зручності, поступливості та готовності постійно підлаштовуватися під чужі правила, розповіла Андраде. За її словами, у треку вона дозволила собі бути сильною, амбітною, сексуальною та відкритою. Також важливою частиною композиції став речитатив, який додав пісні характеру та підкреслив зухвалу подачу.
5: Роман, я бачу, вас цікавить пітьма. Іларіона Павлюка видали чеською мовою. Психологічний трилер розповідає про кримінального психолога Андрія, який вирушає в селище Бузьків сад розслідувати зникнення дівчинки. За сюжетом, головний герой стикається у селищі з байдужістю жителів, які не переймаються ні пошуками дівчинки, ні загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір, ні тим, що якісь сили перешкоджають усім спробам вибратися з села. Упродовж останніх років Павлюк став одним із найпопулярніших українських письменників. Зокрема, тираж «Я бачу, вас цікавить пітьма» ще в травні 2024-го перетнув позначку в 100 тисяч примірників. За даними Forbes, станом на вересень 2025-го роялті від продажу книжок Павлюка становило приблизно 4 мільйони гривень. Це найприбутковіший вітчизняний автор. У 2015 році Павлюк брав участь у російсько-українській війні у складі добровольчого батальйону «Гарпун». Після початку повномасштабного вторгнення Росії він мобілізувався до одного з підрозділів Головного управління розвідки. Україна візьме участь у 71-му пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який відбудеться у Болгарії. Україна буде проводити нацвідбір за складної безпекової ситуації і можливих викликів зимового періоду. За цих умов ми зробимо все можливе, щоб українські виконавці презентували свої пісні, а глядачі обрали того, хто гідно представить Україну на найбільшій музичній сцені Європи. Йдеться в повідомленні від «Суспільного мовлення». Як зазначається, національний відбір стане можливістю для суспільства разом підтримати українську культуру та молодих артистів, а участь України в конкурсі – важливим інструментом культурної дипломатії. Євробачення сьогодні – критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі – це насамперед про суб'єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу, зауважив голова правління «Суспільного мовлення» Микола Чернотицький. Зауважимо, що півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня 2027 року, а гранд-фінал – 15 травня. Американська акторка, зірка культового серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Террі Гетчер зіграє Міранду Пріслі у мюзиклі «Диявол носить Прада» у театрі Вест-Енд у Лондоні. Міранда розумна, владна й уміє поставити людину на місце, водночас залишаючись кумедною. Її репліки незабутні, а впевненість заразлива. Це саме та роль, яку любиш грати. Я не можу дочекатися, щоб втілити на сцені гострий розум Міранди, її шалені амбіції та культовий стиль, і щовечора ділитися її історією з новою аудиторією, прокоментувала новину Гетчер. Цікаво також, що акторка змінить у ролі Міранди свою колишню колегу по серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Ванесу Вільямс.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд вживає невідкладні заходи, щоб допомогти бізнесу безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Російський терор українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко зростає. Ми маємо реагувати і діяти на випередження, написав він у Телеграм. За його словами, щоб безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами, уряд спільно з Радою національної безпеки і оборони України вживає низку невідкладних заходів. Так, уряд готує програму пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 мільярда гривень для одного підприємства чи групи підприємств з компенсацією 5% від ринкової ставки. Ці кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Плануємо спростити доступ підприємців до державних активів. Вони матимуть першочергове право орендувати майно, яке фонд держави майна виставляє на аукціони. Робимо це тому, що після кожного удару по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно швидко знаходити нові площі і відновлювати роботу, розповів прем'єр. Також уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб довгі тривоги не зупиняли постачання товарів людям. Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки і саму здатність країни забезпечувати людей необхідним, але рекомендації враховують обов'язковий безпековий компонент, зазначив Корецький. Ми дали всьому бізнесу 3 місяці, щоб вони облаштували укриття та безпечні простори у місцях надання послуг, додав він. Російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на 1-2 місяці. Про це повідомив директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов. За його словами, аптечні мережі та дистриб'ютори перебудовують ланцюги постачання, зберігають ліки меншими партіями та залишають більше продукції на складах у Європі. Великі міжнародні виробники також мають запаси на європейських складах і за потреби можуть швидко доправити їх до України. Частина препаратів може продаватися в міжнародному пакуванні, але з інструкцією українською мовою. Адаманов додав, що Україна формує державні запаси переважно рідкісних і дороговартісних препаратів, необхідних для порятунку життя. Їх зберігають невеликими партіями в різних місцях, розташування яких не розголошують. За його словами, доставка ліків безпосередньо з коліс може бути дорожчою. Однак загального дефіциту препаратів не очікується. Уряд хоче запровадити 10-річну гарантію на якість нових об'єктів нерухомості і пропонує внести зміни до Цивільного кодексу та 2 законів. Про це повідомив урядовий портал. Людина, яка купує нову нерухомість, має бути захищена не лише в момент її придбання. Ми пропонуємо запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість об'єкта, зазначила заступниця міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб Наталія Козловська. Якщо протягом цього часу власник виявить недоліки, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, він зможе вимагати від замовника будівництва їх усунути. Якщо власник усуне недоліки самостійно, замовник має відшкодувати ці витрати, пояснила вона. За якість об'єкта протягом гарантійного строку відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. Якщо власник протягом 10-річного гарантійного строку виявить недоліки, він повідомляє про них замовника будівництва. Замовник протягом 30 днів має запропонувати, як і в які строки усунути недоліки або надати обґрунтовану відмову. Власник погоджує запропонований спосіб або відмовляється від нього. Після погодження замовник усуває недоліки у визначені строки. Канада надасть 1 мільярд 250 мільйонів гривень на підтримку українських ветеранів та їхніх родин у межах нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України. Це одна з домовленостей, досягнутих між Україною та Канадою за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Для реалізації національної стратегії ветеранської політики України буде створено міжнародний мультидонорський ветеранський фонд, перший внесок до якого зробить Канада. Ці кошти допоможуть ветеранам у відновленні, реабілітації та переході до цивільного життя, говориться у повідомленні. Йдеться не лише про фінансування окремих напрямів. Новий фонд дасть можливість об'єднати міжнародну підтримку навколо потреб українських ветеранів та їхніх родин і залучати більше ресурсів для системної роботи, зазначили у відомстві. За першу половину вересня Україна експортувала 630 тисяч тонн агропродукції, що становить близько 40% потенціалу в умовах роботи портів. У серпні цей показник становив 33%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Наше завдання – одночасно розширювати альтернативні маршрути, підтримувати агровиробників із фінансуванням та тимчасовим зберіганням врожаю і працювати над відновленням повноцінного експорту через морські порти, каже Висоцький. За його словами, Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами реалізує інструменти, які допомагають агровиробникам зберігати врожай та забезпечувати необхідну ліквідність в умовах ускладненої логістики. Зокрема, міністерство вже залучило 12 мільйонів доларів на полімерні рукави для тимчасового зберігання зерна, а темпи кредитування агросектору зростають. За оцінкою Мінагрополітики, для проведення осінньої посівної кампанії агровиробникам необхідно залучити до 80 мільярдів гривень.
0: Економічний огляд на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання. Бойові віяла Японії. Японська культура завжди вміла поєднувати витончене мистецтво із суворим прагматизмом війни. Коли ми уявляємо воїна епохи самураїв, перед очима постає гостра катана, важкі обладунки або бойовий лук. Проте існував предмет, який зовні виглядав як вишуканий аксесуар аристократа, але в руках майстра перетворювався на смертоносну зброю або надійний щит. Йдеться про бойове віяло. У середньовічній Японії віяло було обов'язковою частиною гардероба. Його носили всі – від імператора та вищого військового командування до рядових воїнів і придворних. Але коли цивільне життя вимагало дотримання суворого етикету, а носіння меча в приміщеннях сюзерена суворо заборонялося під страхом смерті, саме бойове віяло ставало останнім і найменш помітним рубежем самооборони. Бойові віяла не були однаковими. Залежно від призначення конструкції та статусу власника, їх поділяли на кілька основних видів. Перший різновид – це гунсен. Таке віяло використовувалося воєначальниками на полі бою для подачі сигналів і керування підрозділами. Зовні воно нагадувало звичайне складне віяло, проте його спиці виготовлялися з міцного заліза або твердої деревини, а зовнішні пластини підсилювалися металевими накладками. Гунсен можна було швидко розкрити, щоб захиститися від несподіваного удару ножем чи стрілою, а у складеному вигляді воно слугувало коротким кийком. Другий найбільш легендарний різновид – це тесен. Слово «тесен» буквально перекладається як «залізне віяло». Це була зброя прихованого носіння. Тесен виготовляли у двох варіантах. Перший – це справді складне віяло із залізними внутрішніми та зовнішніми спицями, обтягнуте цупким папером, обробленим спеціальним лаком для водонепроникності. Другий варіант – цілісний брусок із важкого заліза або дерев'яний брус із металевим осереддям, який лише формою та різьбленням імітував складне віяло. Таке насправжнє віяло було неможливо розкрити, але воно за силою удару не поступалося сучасному металевому кийку. Третій різновид – це гумпай. Це суцільне, нескладане віяло великого розміру, виготовлене з дерева або металу, яке використовували вищі генерали та дайме для сигналізування військам. Воно мало круглу або овальну форму і було настільки міцним, що ним можна було легко відбити прямий удар меча. Зброя вимагає техніки, і для бойового віяла виникла окрема дисципліна – тесендзюцу – мистецтво володіння залізним віялом. Цю дисципліну вивчали в багатьох класичних школах бойових мистецтв поруч із фехтуванням катаною. Головна перевага тесена полягала в ефекті несподіванки. Уявіть ситуацію, самурай заходить до замку феодала. На вході він зобов'язаний здати свої мечі – катану та вакізаші. Проте застромлене за пояс віяло вважалося елементом традиційного вбрання, і його залишали. Якщо в приміщенні виникала загроза чи напад, воїн залишався озброєним. У бою Тесен використовували різнопланово. У складеному вигляді ним завдавали точкових тичкових ударів по польових точках, суглобах, горло, а також блокували удари клинків. У розкритому вигляді металеві спиці та цупкий лаковий папір могли закрити очі супротивнику, перекрити йому огляд або відвести вбік удар ножа танто. Існує знаменита історична легенда про майстра меча Ягю Муненорі, коли на нього з оголеним мечем напав найманий вбивця в коридорі замку. Муненорі мав при собі лише тесен. Одним точним рухом він відбив удар меча залізним віялом, збив нападника з ніг і знешкодив його, не витягнувши жодного клинка. Окрім техніки прямого бою, майстри тесендзюцу розробляли цілі методики психологічного тиску. Розкриття залізного віяла створювало різкий, гучний, клацаючий звук, який у тиші приміщення міг на частку секунди дезорієнтувати супротивника. Цього короткого моменту затримки вистачало для рішучого китка або точного удару в незахищену шию чи зап'ястя. Культура використання тесена проникала навіть у кримінальний світ та середовище охоронців епохи Едо. Поліцейські того часу, так звані досі, часто носили залізні віяла як альтернативу летальній зброї, адже їхнім завданням було затримати правопорушника живим, не проливаючи крові на священні території замків чи храмів. Поза бойовим застосуванням віяло мало глибокий символічний зміст. На полотні Гунсена або Гумпе часто зображували червоне сонце, сузір'я, даоські символи або військові девізи. Наприклад, видатний полководець Такеда Шінген використовував гумпай із написом «Швидкий як вітер, спокійний як ліс, лютий як вогонь, непорушний як гора». Під час однієї з вирішальних битв 16 століття стався кульмінаційний момент. Ворожий командувач прорвався просто до штабного намету і завдав раптового удару мечем прямо з коня. Полководець, не маючи часу вихопити власний меч, сидячи на стільці, відбив цей забійний удар розкритим металевим віялом гумпай. Цей епізод став одним із найвідоміших сюжетів у японському образотворчому мистецтві. З часом, коли епоха міжособних воєн поступилася місцем відносному миру періоду Едо, бойові віяла не зникли, а набули нових витончених форм. Вони стали атрибутом так званих джентльменів-самураїв, які цінували стиль не менше за ефективність. Залізне віяло перетворилося на знак прихованої сили. Людина могла виглядати абсолютно беззахисною, але один рух кисті змінював баланс сил у кімнаті. Японські бойові віяла – це унікальний приклад того, як предмети повсякденного вжитку адаптувалися до суворих законів виживання. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Volvo одночасно оновила три моделі компактного сімейства 40, кросовери XC40 та EXC40, а також купеподібний електромобіль EC40. Автомобілі отримали змінену зовнішність, більший центральний дисплей, голосового помічника Google Gemini та нову платформу для систем безпеки. Найпомітнішою зміною стали матричні світлодіодні фари із новим малюнком денних ходових вогнів. Дизайнери також змінили решітку радіатора, передній бампер, капот і передні крила. У салонах встановили новий 11-дюймовий центральний екран із вищою роздільною здатністю. Оновлений інтерфейс спрощує доступ до основних функцій і потребує меншої кількості натискань. Зміни також торкнулися бездротової зарядки для смартфонів. До інформаційно-розважальної системи інтегрували голосового помічника Google Gemini. Він розуміє звичайну розмовну мову і може допомогти побудувати маршрут, знайти місце для зупинки або керувати повідомленнями під час руху. В основі системи допомоги водієві тепер лежить нова програмно-апаратна платформа, а до її складу входять нові передні та кутові радари, передня камера, задні кутові радари, паркувальні камери і 12 нових ультразвукових датчиків. Вони допомагають автомобілю точніше стежити за ситуацією навколо та швидше реагувати на небезпеку. Електричний Volvo EX40 тепер може проїхати 575 кілометрів без підзарядки, а EC40 – 584 кілометри. Ці показники поки мають попередні характери, можуть змінюватися залежно від версії та умов експлуатації. Замовлення на оновлені моделі вже приймають на окремих ринках. Виробництво автомобілів розпочнеться восени 2026 року. General Motors не відмовляється від переходу на електромобілі попри сповільнення попиту у США та зміни державної політики. Генеральна директорка компанії Мері Барра очікує, що до 2030 року електричні моделі забезпечуватимуть приблизно 40-50% продажів GM. Решта припадатиме на автомобілі з бензиновими двигунами та гібриди. В новому інтерв'ю Барра назвала електромобілі кінцевою метою та головним стратегічним орієнтиром GM. Водночас вона визнала, що повний перехід триватиме десятиліттями і не завершиться до якоїсь найближчої наперед визначеної дати. Це не означає відмову від проміжних цілей. General Motors продовжує вкладати кошти у виробництво батареї, програмне забезпечення та зарядну інфраструктуру. Паралельно компанія готує гібридні моделі, які допоможуть пройти перехідний період і пристосуватися до реального попиту. Такий підхід дозволяє General Motors коригувати окремі проєкти без перегляду всієї стратегії. Зокрема, компанія відмовилася від однієї з програм електричних вантажівок, але не припинила розвиток електрифікованих автомобілів загалом. Швидкість переходу, за словами Барри, значною мірою залежить від державної політики. Китай і Європа швидше нарощували продажі електромобілів завдяки суворішим нормам щодо викидів і послідовнішому розвитку зарядної мережі. У США відповідні правила та стимули змінювалися нерівномірно, що ускладнювало довгострокове планування. Поки електромобільний напрям потребує значних інвестицій, GM спирається на прибуткові пікапи та позашляховики з двигунами внутрішнього згоряння. Зароблені на них кошти допомагають фінансувати розробку батареї, програмного забезпечення та інших технологій для майбутніх електричних моделей. Інвестори сприйняли заяви Барри як підтвердження того, що General Motors не відмовляється від своєї довгострокової стратегії. Hyundai готує повноцінну N-версію Tucson наступного покоління. Найспортивніший варіант кросовера має отримати гібридну силову установку, яка поєднає електродвигуни з турбованим бензиновим мотором. Очікувана потужність системи становитиме від 300 до 350 кінських сил. Tucson N стане однією з ключових моделей у плані розширення спортивної лінійки Hyundai. Компанія хоче охопити ширшу аудиторію – від власників швидких хетчбеків до покупців преміальних середньо розмірних кросоверів. Віце-президент підрозділу N Джун Парк підтвердив, що Hyundai не збирається зосереджуватися винятково на електромобілях. Компанія продовжить розвивати спортивні моделі з двигунами внутрішнього згоряння, а також працюватиме над гібридними силовими установками. У звичайних моделях гібридна система передусім має зменшувати витрату пального. Для автомобілів N її налаштують інакше. Електродвигуни допомагатимуть бензиновому мотору під час інтенсивного прискорення та забезпечуватимуть додаткову потужність у спортивних режимах. Водночас силова установка має зберегти прийнятні показники витрати пального та викидів. Очікується, що Tucson N отримає повний привод. Інженерам доведеться знайти баланс між точнішою керованістю та повсякденним комфортом, оскільки автомобіль залишиться сімейним кросовером. Джун Парк назвав головними орієнтирами для майбутніх моделей N меншу масу і виразніші враження від керування. Підрозділ також може продовжити експерименти зі звуковим супроводом та іншими функціями, які вже використовуються в електричних спортивних моделях Hyundai. Tucson має стати першою моделлю нового етапу розвитку гібридів N. У майбутньому подібні силові установки можуть з'явитися в наступному поколінні Kona, а також у спортивних версіях i20 та Avant. Останню з 2027 року планують продавати у Великій Британії як седан i30. У серпні 2026 року український автопарк поповнили майже 3900 гібридних легкових автомобілів. Це на 38% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Серед нових гібридних легковиків беззаперечним лідером стала Toyota RAV4, друге місце посіла Toyota Yaris Cross, а третє – Toyota Camry. Серед ввезених за кордон у гібридів із пробігом найбільшим попитом користувався Ford Fusion US. Другим став Ford Escape, а трійку лідерів замкнув Kia Niro.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер два після сектору безпеки і оборони. Уряд та парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Водночас, через дефіцит коштів Кабінет міністрів змушений відмовлятись від менш термінових програм і спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армію. У Чернівцях водопостачання здійснюється зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі тимчасові перебої з водою або її повна відсутність. Як пояснили у міській раді, причина – масштабна гідрологічна посуха та маловоддя у річках. Через це Держводагентство до 30 вересня зменшило ліміт забору води для місцевого водоканалу майже на чверть. Мешканців закликають максимально економити воду та відкласти масштабні господарські потреби до стабілізації ситуації. На Полтавщині у вівторок стався землетрус силою 4,5 бали за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи відчули у Мачухівській громаді. Осередок залягав на невеликій глибині, всього 3 кілометри. За класифікацією, такий землетрус належить до сильнопомірних. Його навіть відчули місцеві жителі. Нагадаю, востаннє поштовхи у Полтавській області реєстрували наприкінці серпня. Українські вчителі отримали право гнучко змінювати тривалість уроків та переставляти предмети місцями в розкладі, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, якщо педагог бачить, що учні втомлюються, заняття можна скоротити з традиційних 45 хвилин до 40 або навіть 35. Головна мета такого нововведення, зазначив міністр, не суворе дотримання формальних часових рамок, а якісне засвоєння навчального матеріалу та турбота про психологічний стан школярів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Китайський ринок штучного інтелекту змінює напрямок розвитку від конкуренції у сфері великих мовних моделей та обчислювальної потужності до впровадження і комерціалізації шай-агентів. Про це йдеться у звіті Китайського дослідницького інституту телекомунікацій, який оприлюднило Bloomberg. За прогнозами, використання агентів призведе до майже 10-кратного щорічного зростання попиту на обчислювальні ресурси протягом найближчих 2-3 років. Звіт також зазначає, що капітальні витрати розказати провідних китайських технологічних компаній на штучний інтелект у 2026 році може сягнути позначки у 89 мільярдів доларів. Це складе понад 10% від загального

0: Марс може працювати як природна морозильна сушарка. Через низьку температуру та дуже низький тиск лід у надрукованому матеріалі переходить одразу у пару, не перетворюючись на воду. У результаті утворюється легка пориста структура. Основою матеріалу є пісок, який отримує біологічний клей із желатину та модифікованих дріжджів. Наразі дослідники створюють невеликі куполоподібні конструкції приблизно розміром із винну пробку. Попри малий розмір, вони за міцністю відповідають бетону низького класу. Цього фактично достатньо, щоб побудувати на Землі одноповерхову або двоповерхову будівлю, де гравітація втричі більша, ніж на Марсі. Тож на Марсі з цього матеріалу, ймовірно, можна легко побудувати багатоповерхові будівлі, розповіли науковці. На відміну від підходів із виплавлянням марсіанського ґрунту в цеглу, новий метод не потребує високих температур і значних витрат енергії. Коли конструкція більше не буде потрібна, її можна буде розібрати, зібрати живі клітини дріжджів і вирощувати їх повторно в біореакторах. Водночас технологію ще потрібно перевірити в реальних умовах. Ученим належить з'ясувати, чи зможуть дріжджі пережити марсіанське випромінювання та атмосферні навантаження. На перших етапах також доведеться доставити із Землі сотні тонн сировини. Перш ніж виробництво можна буде повністю перенести на Марс. Науковці створили справжніх комах-кіборгів, що можуть знаходити людей під уламками зруйнованих будівель та вводити їм рятівні препарати. Звичайні рятувальні дрони завеликі для вузьких щілин у завалах після землетрусів, а таргани легко пролізають у найменші шпарини. Досі їхні місії обмежувалися лише виявленням потерпілих. Проте очікування на прибуття рятувальників може тривати годинами або й цілими днями. Аби людина отримала допомогу швидше, комах перетворили на автономну медичну бригаду. Оскільки навіть великій комасі складно нести все обладнання одночасно, інженери розділили завдання між парою тарганів. Для експерименту обрали австралійського гігантського риючого таргана. Це найважчий вид у світі, особини якого виростають до 8 см і важать близько 35 грамів. Один з них несе камеру спостереження, а другий оснащений механізмом із медичною голкою. Рухом комах дистанційно керує людина-оператор. Електроди, вживлені біля вусиків під анестезією, посилають нервові імпульси, перетворюючи вуса на кермо. Після зняття датчиків комахи повертаються до нормального життя. Найскладнішим завданням було змусити комаху завмерти й утримувати стабільність під час самого уколу. Під час випробувань на силіконі та свинячій шкірі система показала 95% точності ін'єкцій на близькій відстані. Дослідники зі Стенфордського університету виявили в геномі чихуахуа кілька ділянок ДНК, успадкованих від диких койотів. Ймовірно, ці гени потрапили до предків породи ще до прибуття Колумба в Америку. Для дослідження команда використовувала дві програми, які дають змогу аналізувати геноми різних тварин і визначати походження окремих ділянок ДНК. Такий підхід називають аналізом локального генетичного походження. За допомогою цих інструментів науковці підтвердили, що чихуахуа мають частину генетичної спадщини давніх північноамериканських собак. Серед цих фрагментів виявили й такі, що походять від койотів. Раніше дослідження вже показували, що чихуахуа походять від поєднання європейських і доколумбових собак. Більшість сучасних порід значною мірою має європейське походження, тоді як ця мексиканська порода зберегла частину генетичної спадщини собак, які жили в Америці до приходу європейців. Точний час появи генів койота в родоводі чихуахуа встановити не вдалося. Водночас, наявні дані свідчать, що схрещування відбулося ще до прибуття Христофора Колумба до Америки. Також невідомо, чи було це схрещування навмисним, чи відбулося випадково. Дослідники поки не можуть визначити, які саме особливості чихуахуа могли бути успадковані від давніх предків. Вчені зазначили, що койоти та вовки здатні природно схрещуватися, особливо там, де певні поведінкові риси дають перевагу. Водночас невеликий розмір чихуахуа найімовірніше не пов'язаний із койотами. Науковці вважають, що мініатюрні розміри породи стали наслідком штучного добору. Люди протягом поколінь відбирали собаки з бажаними характеристиками.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Братислава. Братислава – столиця Словаччини та одне з найцікавіших міст Центральної Європи. Це місто розташоване на березі Дунаю, неподалік кордонів Австрії та Угорщини. Братислава має приблизно 500 000 жителів, тому за європейськими мірками це досить компактна столиця. Проте її невеликі розміри зовсім не означають, що тут мало цікавих місць. Навпаки, в історичному центрі на невеликій території зосереджено багато пам'яток, пов'язаних із багатовіковою історією міста. Особливість Братислави полягає ще й у її розташуванні. Від центру міста до кордону з Австрією лише кілька кілометрів. Столиця Австрії, Відень, розташована приблизно за 60 кілометрів від Братислави. Це робить їх однією з найближчих пар столиць різних держав у світі. Між ними існує регулярне транспортне сполучення, тому за одну подорож можна побачити одразу два міста і навіть дві країни. Братислава виникла в місті, яке протягом століть мало велике стратегічне значення. Через цю територію проходили торговельні шляхи, а Дунай був важливим маршрутом для пересування людей і товарів. Перші поселення тут існували ще в давнину. Пізніше територія входила до складу різних держав, а саме місто поступово перетворилося на важливий політичний та торговельний центр. У середньовіччі Братислава була відома під іншими назвами. Німецькою її називали Пресбург, угорською – Пожень. Протягом тривалого часу місто було важливим центром Угорського королівства. Особливого значення Братислава набула після того, як у 16 столітті значна частина Угорського королівства опинилася під владою Османської імперії. Буда, яка була столицею Угорщини, була захоплена османами, тому коронаційним містом стала Братислава. У Братиславі відбувалися коронації угорських королів і королев. Загалом у міському соборі Святого Мартина було короновано 11 монархів та їхніх дружин. Сьогодні про цей період нагадує спеціальна коронаційна пам'ятка на вулицях Старого міста. Однією з найвідоміших споруд Братислави є Братиславський град. Він розташований на пагорбі над Дунаєм і є одним із головних символів міста. Історія цього місця почалася задовго до появи сучасної будівлі. На пагорбі існували укріплення ще в давні часи, а згодом тут сформувався великий замковий комплекс. Сучасний вигляд Братиславського граду значною мірою сформувався у 18 столітті. Замок має 4 кутові вежі, тому його силует легко впізнати. Сьогодні всередині працюють музейні експозиції, а територія навколо замку відкрита для відвідувачів. Особливо цікаво піднятися до замку через краєвид, який відкривається з пагорба. Звідси видно історичний центр Братислави, Дунай, мости та сучасні райони міста. У ясну погоду можна побачити територію Австрії. Саме тут добре відчувається, наскільки близько одна до одної розташовані країни Центральної Європи. Від Братиславського граду можна спуститися до історичного центру. Старе місто Братислави компактне, тому більшість його пам'яток зручно оглядати пішки. Тут збереглися вузькі середньовічні вулиці, старовинні будинки, церкви та міські площі. Центральною частиною старого міста є Главна площа. Навколо неї розташовані історичні будівлі, ресторани та кав'ярні. Однією з найстаріших споруд площі є Стара ратуша. Її будували та перебудовували протягом кількох століть, тому в її архітектурі можна побачити елементи різних стилів. Ще однією важливою пам'яткою є Міхальська брама. Колись Братислава була оточена міськими мурами та мала кілька оборонних воріт. До наших днів збереглася лише одна з основних міських брам. Сьогодні Міхальська брама є одним із найбільш упізнаваних символів старого міста. Проте Братислава відома не тільки старовинною архітектурою. У центрі міста можна побачити багато сучасних і незвичайних скульптур. Найвідоміша з них – Чуміл. Це бронзова фігура чоловіка, який визирає з каналізаційного люка. Скульптура з'явилася в місті наприкінці 20-го століття і швидко стала популярною серед туристів. Чуміл показує іншу сторону Братислави. Поруч із королівськими історіями, старовинними замками та середньовічними храмами тут є місце для сучасного мистецтва і гумору. Важливу роль у вигляді міста відіграє Дунай. Він проходить безпосередньо через Братиславу і розділяє місто на кілька частин. Уздовж річки облаштовані набережні, прогулянкові зони та місця для відпочинку. Дунай є однією з найдовших річок Європи. Він протікає через території 10 держав і проходить через 4 столиці – Відень, Братиславу, Будапешт і Белград. Саме тому Дунай можна назвати своєрідною природною лінією, яка поєднує різні культури та країни Європи. Через Дунай у Братиславі проходить кілька мостів. Найвідомішим є міст Словацького національного повстання або міст СНП. Його відкрили у 1972 році. Міст має незвичайну конструкцію, а на його верхній частині знаходиться споруда, яка нагадує літаючу тарілку. Через це її називають НЛО. На висоті приблизно 85 метрів розташований оглядовий майданчик. З нього можна побачити Братиславу майже з усіх боків. В одному напрямку знаходиться старий центр і Братиславський град, в іншому – сучасні райони міста та Дунай. Братислава також цікава своєю архітектурою. Тут можна побачити споруди різних історичних періодів. Серед них середньовічні будинки, барокові палаци, будівлі часів Австро-Угорської імперії та сучасні офісні центри. Одним із найцікавіших прикладів є Блакитна церква – офіційно церква Святої Єлизавети Угорської. Вона побудована на початку ХХ століття в стилі модерн. Її фасад має блакитний колір, тому туристи найчастіше називають її саме Блакитною церквою. Сьогодні Братислава є політичним, економічним і культурним центром Словаччини. Тут працюють парламент і уряд країни, розташовані університети, театри, музеї та галереї. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Києво-Печерська лавра – сакральне місце української духовності та історії. Підземні храми, архітектура тиші у товщі пагорбів. Мало хто з відвідувачів замислюється над тим, що підземні лабіринти лаври ховають не лише чернечі келії та поховання. У товщі лисових пагорбів облаштовані повноцінні сакральні простори з унікальною архітектурою. У ближніх печерах діють підземні храми преподобного Антонія Печерського, головний, введення Пресвятої Богородиці та преподобного Варлаама. У дальніх печерах центральною святиною є підземна церква Різдва Пресвятої Богородиці, а також храми на честь святителя Миколая та преподобного Феодосія Печерського. У цих невеличких приміщеннях століттями проводилися повноцінні літургії у повній тиші та ізоляції. Архітектура підземних храмів вражає своєю компактністю. Вівтарі, арки та ніші для ікон висічені безпосередньо у ґрунті. Акустика в таких церквах особлива, адже людський голос звучить тут м'яко, створюючи унікальний молитовний простір. Ченці проводили тут тривалі нічні служби, віддаляючись від будь-яких земних турбот. Створення таких просторів вимагало не лише неймовірної фізичної праці, а й інженерної інтуїції. Навіть під час ворожих облог чи негоди ці печерні храми залишалися захищеними, ставши символом незламності духу, яка не потребує пишних наземних стін. Колодязі преподобних Антонія та Феодосія – джерела віри та зцілення. На живописних схилах Нижньої Лаври у Яру між ближніми та дальніми печерами розташовані легендарні колодязі преподобних Антонія і Феодосія. За переказами, перші джерела на території обителі були знайдені або власноруч викопані самими засновниками монастиря, а вода з них віками вважалася цілющою, придатною для духовного і тілесного підкріплення. З цими цілющими криницями пов'язано чимало переказів та оповідань. Наприклад, середньовічні джерела згадують хворого князя Ізяслава, який спочатку онімів від недоброї вісті, але після того, як випив води з колодязя преподобного Антонія, чудесно одужав. Водночас інші оповіді нагадували про силу віри. Коли хворий на проказу князь звернувся до води преподобного Феодосія після довгих пошуків зцілення у волхвів та іновірців, вода не допомогла через брак щирої віри. Протягом століть ці місця сакральної географії лаври постійно облаштовувалися. Наприкінці 19 століття над обома колодязями звели витончені ківорії – прямокутні альтанки-навіси з шатровими дахами, декоративними банями, цегляними підпірними стінками та ажурними металевими ґратами. У барабані Ківорі Антонія навіть встановили ікони. Ці споруди проіснували до середини 20-го століття. Наукове підґрунтя лаврських переказів з'явилося у 1958 році, коли працівники Інституту геології провели спеціальні дослідження води з цих колодязів і встановили наявність певної кількості мінеральних сполучень із активними лікувальними властивостями. У 2002 році над колодязями звели нові каплиці. Сьогодні ці джерела продовжують живити сакральний простір Лаври, залишаючись живим символом її тисячолітньої пам'яті. Нестор – літописець, людина, яка записала нашу історію. У стінах Києво-Печерського монастиря наприкінці 11-го, на початку 12-го століття жив і творив чернець Нестор. Саме він увійшов до історії як автор видатного твору «Повість минулих літ», фундаментального літопису, де детально описано заснування Києва, походження східних слов'ян та княжу владу. Детально збираючи документи, усні перекази та свідчення очевидців, чернець заклав непохитний фундамент національної пам'яті, мови та історичної ідентичності. Монастирський келійний простір перетворився на справжній науковий кабінет, де народжувалася перша державна історіографія, яка довела: Лавра від самого початку була не лише молитовним місцем, а й потужним інтелектуальним центром. Аліпій Печерський – легендарний іконописець-чернець. Аліпій Печерський – видатний український митець кінця 11-го та початку 12-го століття. Перший відомий іконописець Русі. Здобувши перші навички у грецьких майстрів, які розписували головний Успенський собор, він згодом перевершив їх своєю майстерністю. Прийнявши чернечий постриг, Аліпій присвятив усе життя створенню сакральних образів, принципово не беручи грошей за працю, роздаючи створене нужденним. За легендами, він був наділений особливим натхненням. Його ікони вважалися чудотворними, а слава про майстерність розійшлася далеко за межі Київської Русі. На жаль, небагато його оригінальних робіт збереглися до наших днів. Проте закладена ним Лаврська школа іконопису визначила розвиток українського образу образотворчого мистецтва на століття вперед. Аліпій став уособленням творчого генія українського народу, який поєднує високу духовність із майстерністю. Його постать доводить, що Лавра була невичерпним джерелом естетичного та культурного збагачення. Лікар Агапіт – перший геній київської медицини. Преподобний Агапіт, чернець 11 століття, увійшов до історії як основоположник вітчизняної лікарської справи та медичної традиції. Він самовіддано і абсолютно безкоштовно лікував усіх хворих, які зверталися до монастиря, готуючи зілля з цілющих трав та застосовуючи унікальні методи терапії, за що й отримав прізвисько «Безмездник». Його слава перетнула стіни обителі після того, як він зцілив тяжкохворого київського боярина, а згодом і самого чернігівського князя Володимира Мономаха, який прислав до ченця посланців із дарами. За свідченнями Патерика Печерського, безкорисливість ченця викликала заздрощі придворного лікаря, котрий спочатку намагався змагатися з Агапітом, а згодом навіть надіслав йому смертельну отруту. Втім, молитва та цілющі трави зберегли старцю життя. Сам Агапіт категорично відмовлявся від золота і дорогих подарунків князів, уникаючи земної слави та віддаючи все недужим. Його подвиг заклав незмінні принципи милосердя, перетворивши лаврський простір на справжній осередок турботи, де опікувалися не лише душами, а й тілами киян. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 23 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Нагадаю, трагічним наслідком чергового нічного балістичного удару став обстріл промислового підприємства «Інтерпайп». Там загинули четверо працівників, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через руйнування виробничих потужностей роботу підприємства наразі повністю зупинили. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до прийдешнього опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Водночас у міській адміністрації наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили у Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організації Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході. Усе через глибокі геополітичні розбіжності, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальну цілісність країн. За словами Гутеріша, поєднання цих воєн має драматичний вплив на світову економіку, викликає інфляцію та проблеми з продовольством, що вимагає об'єднання зусиль усього світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Дезодорант. Історія боротьби людства з власним запахом – це тривала та захоплива розповідь про те, як природний біологічний процес спочатку вважався соціальним табу, а згодом перетворився на гігантську світову індустрію з мільярдними оборотами. У давні часи маскування запаху тіла було розкішю та привілеєм виключно вищих верств суспільства. Давні єгиптяни активно втирали в шкіру ароматичні олії з додаванням цитрусових, кориці та деревних смол. Крім того, вони використовували специфічні кулі з духмяного воску, які прикріплювали до зачісок. Під впливом палючого сонця віск повільно танув, стікав по волосю та плечах, поширюючи довкола густі пахощі. У давньому Римі та Греції багаті городяни приймали багаторазові ванни із пелюстками квітів, після чого рясно змащували тіло складними парфумованими есенціями. Проте всі ці засоби лише намагалися перебити неприємний запах більш насиченим ароматом, абсолютно не усуваючи його першопричину. Середньовічна Європа зробила серйозний крок назад у культурі особистої гігієни. Через поширення міфів про те, що гаряча вода відкриває пори для смертоносних хвороб та чуми, масове купання практично припинилося на кілька століть. Замість миття аристократія використовувала колосальну кількість важких парфумів, пудри та спеціальних ароматичних подушечок із сухими травами, які носили під одягом. Звичайний люд взагалі не мав доступу до таких засобів, тому специфічний запах сприймався як неминуча та цілком звична даність буття. Справжній науковий прорив відбувся лише у 19 столітті завдяки розвитку мікробіології. Вчені нарешті з'ясували, що сам по собі піт практично не має запаху. Він на 99% складається з звичайної води та солі. Справжньою причиною неприємного амбре виявилися мікроскопічні бактерії, які живуть на шкірі людини та живляться білками і жирами, що міститься у виділеннях потових залоз. З цього моменту хіміки усвідомили головний принцип. Щоб подолати запах, потрібно або знищити ці бактерії, або повністю блокувати сам процес потовиділення. У 1888 році у Філадельфії з'явився перший у світі офіційний промисловий дезодорант, винахідник якого волів залишитися анонімним. Засіб випускався під назвою «МАМ» і являв собою густу кремоподібну масу у металевій баночці. Основним активним інгредієнтом слугувала сполука цинку, яка мала антибактеріальні властивості. Засіб дійсно працював, але був надзвичайно незручним у щоденному використанні. Густу масу доводилося втирати в шкіру пальцями, вона повільно всмоктувалася, залишала жирні плями на одязі та вимагала тривалого часу для висихання. На початку ХХ століття відбувся наступний еволюційний стрибок – винайдення першого антиперспіранту. У 1901 році хімік Абрагам Едем створив засіб під назвою «Одороно». На відміну від звичайного дезодоранту, який лише пригнічував життєдіяльність бактерій, новий продукт містив хлорид алюмінію. Ця речовина вступала в хімічну реакцію з потом і тимчасово звужувала протоки потових залоз, фізично блокуючи вихід рідини на поверхню шкіри. Проте спочатку консервативне суспільство сприйняло одорону з величезною недовірою. Люди вважали штучне блокування поту шкідливим для здоров'я, а саму тему обговорення запаху – непристойною та неприпустимою для світського товариства. Усе змінила агресивна рекламна кампанія 1920 року, розроблена рекламним агентом Джеймсом Янгом. У популярних жіночих журналах з'явилася серія публікацій під провокаційним заголовком «Завуальоване прокляття». У статтях прямо стверджувалося, що жінка може бути надзвичайно вродливою та розумною, але втратить усіх шанувальників і шанс на щасливе заміжжя через непомітний для неї самої запах поту. Це викликало шквал обурення, проте продажі компанії зросли на кілька сотень відсотків за кілька місяців. У 1940-х і 50-х роках почалася активна пошукова робота над зручнішими формами нанесення. Спочатку на ринку з'явилися рідкі спреї у скляних флаконах із гумовою грушею. Проте вони нерідко протікали під час транспортування та давали нерівномірне розпилення. Справжню революцію у 50-х роках зробила розробка кулькового аплікатора, натхнена конструкцією звичайної канцелярської кулькової ручки. Невелика пластикова або скляна сфера дозволяла рівномірно розподіляти рідкий засіб по шкірі, залишаючи руки повністю чистими. 60-ті роки ознаменували собою нову еру – еру аерозолів. Додавання газу пропеленту дозволило розпилювати дезодорант тонким, миттєво висихаючим шаром. Це зробило процес щоденного догляду максимально швидким і гігієнічним, адже сам флакон більше не торкався тіла безпосередньо. Проте наприкінці 70-х років аерозольна індустрія зазнала нищівного удару. Науковці довели, що фреони, які використовувалися як газ у балончиках, руйнують озоновий шар Землі. Це змусило терміново переходити на безпечніші гази та повертати популярність твердим стікам і кульковим флаконам. Наприкінці 20-го та на початку 21-го століття фокус розробок остаточно змінився у бік безпеки для здоров'я, натуральності та екологічності. Сучасні хімічні лабораторії все частіше відмовляються від агресивних сполук алюмінію, парабенів та спирту. Їх замінюють природними мінеральними солями, рослинними оліями та пребіотиками, які м'яко регулюють мікробіом шкіри, не блокуючи природний процес терморегуляції організму. За півтора століття дезодорант пройшов шлях від незручного жирного крему, про який соромилися говорити вголос, до обов'язкового елемента щоденної гігієни та потужної світової індустрії. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Чорногорія вважає, що низка національних виборів в країнах ЄС наступного року продемонструє, наскільки серйозною є обіцянка Брюсселя щодо розширення блоку. Про це заявила чорногорська міністерка у справах ЄС Майда Горчевич. Уряд Чорногорії, яка вважається фаворитом на вступ до ЄС, висловлює скептицизм щодо того, наскільки близькою є перспектива приєднання країни до блоку. За словами Горчевич, перешкодою для цього можуть стати вибори в низці країн. Зокрема, у Франції, Іспанії, Італії та Польщі. Для процесу розширення, і не лише для Чорногорії, величезним випробуванням стануть вибори в кількох столицях держав-членів наступного року. Ми можемо продемонструвати, що ми робимо і що готові зробити для вступу до ЄС, але у загальному підсумку це політика, заявила посадовиця. Щоб приєднатися до ЄС, усі 27 нинішніх членів повинні ратифікувати договір про вступ країни-кандидата. Ця ратифікація є особливо складною у Франції, оскільки там Конституція вимагає проведення референдуму або схвального голосування трьома п'ятих голосів як у національних зборах, так і в Сенаті. Я впевнена, що якщо ми співпрацюватимемо з французьким урядом, який нас дуже підтримує, і закриємо всі розділи переговорів, що розглядалися досі, то отримаємо дуже успішний результат. Давайте почекаємо до наступного року, і ми побачимо, що станеться, сказала чорногорська міністерка. Щоб розвіяти побоювання виборців щодо розширення, Франція, Німеччина, Нідерланди та інші країни ЄС наполягають на перехідних періодах та суворих правових умовах для нових членів. Горшевич також зазначила, що в інтересах її країни погодитися на найсуворіші нові заходи, щоб запобігти відступу від демократії. Але Чорногорія очікує, що до неї ставитимуться як до рівноправного члена з самого початку, зокрема щодо права голосу, додала вона. «Ми не боїмося санкцій, але прагнемо рівності всередині ЄС», сказала міністерка. Зауважимо, Чорногорія має підтримку таких країн, як Австрія, Італія та Угорщина, які вимагають, щоб будь-які нові вимоги щодо верховенства права застосовувалися також і до нинішніх 27 членів ЄС. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що німецькі урядовці мають докласти більше зусиль, щоб переконати виборців у необхідності подальшої підтримки України та дотримання країною своїх зобов'язань перед НАТО. Про це повідомило політико. За словами Вадефуля, НАТО зараз проходить політичний стрес-тест як через зовнішню загрозу з боку Росії, так і через скептицизм всередині країн, який став видимим і відчутним під час нещодавніх земельних виборів у Німеччині. Міністр також заявив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, наголосивши, що ця підтримка спрямована не лише на допомогу Києву, а й на благо безпеки в Європі. Вадефуль заявив, що шлях уперед полягає не в тому, щоб відступити від зобов'язань Німеччини, а в тому, щоб краще пояснювати, чому вони мають значення. У цьому контексті він згадав крах німецької демократії між двома світовими війнами. Німеччина знає з досвіду Веймарської республіки, що може статися, якщо демократи не готові захищати свою систему. Ми маємо показати, що винесли урок з минулого, сказав він. Президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликали країни ЄС посилити космічну галузь блоку на тлі погіршення безпекової ситуації в регіоні. Про це вони заявили на міжнародному космічному саміті у Парижі. Макрон назвав космічний сектор Європи крихким та наголосив на необхідності зміцнення його можливостей, закликаючи до спільного управління галузю. Космічний простір залишається єдиним великим глобальним спільним надбанням, яке не регулює нормами, що відповідають його важливості. Спільне управління є необхідним для вирішення цих викликів, зазначив він. Макрон також поділився своїми очікуваннями від розвитку європейської космічної галузі. Через 2 роки я хочу побачити, як перша європейська вантажна капсула стикується з міжнародною космічною станцією, а через 5 років, як перший європейський місячний посадковий апарат приземлиться на поверхні місяця, розповів він. Тим часом Урсула фон фон дер Ляєн наголосила, що Європа має активізувати свої зусилля у космосі як у наукових дослідженнях, так і в обороні, згадавши про війну Росії в Україні. Здатність отримувати доступ до космосу та діяти в ньому не лише є основою нашого процвітання, а й дедалі більше визначає нашу безпеку та незалежність. Ніде це не є очевиднішим, ніж в Україні. Супутниковий зв'язок забезпечує зв'язок між солдатами, а супутникові знімки виявляють переміщення на відстані сотень кілометрів, зазначила очільниця Єврокомісії. У Норвегії планують створити постійний національний реєстр самогубств. Зазначається, що реєстр базуватиметься на системі моніторингу самогубств у сфері психіатричної допомоги та міждисциплінарного спеціалізованого лікування наркотичної залежності. У Норвегії занадто багато людей закінчують життя самогубством. Ми ставимося до цього з надзвичайною серйозністю. Ми прагнемо створити постійний національний реєстр самогубств, оскільки заходи, які ми вживаємо для запобігання самогубствам, мають ґрунтуватися на найкращих можливих знаннях, заявив міністр охорони здоров'я та соціального забезпечення Норвегії Ян Крістіан Вестре. Система збору даних про самогубство у сфері психіатричної допомоги та спеціалізованого лікування наркотичної залежності була запущена у 2019 році Національним центром досліджень та профілактики самогубств при університеті Осло. У рамках моніторингу збирають інформацію про основні характеристики пацієнтів, які померли, про те, на якому етапі лікування вони перебували, та про послуги, які вони отримували. Тому уряд пропонує зробити це дослідження постійним елементом у вигляді реєстру якості в рамках реєстру причин смерті.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Кола випустила трек «Під стоп» – композицію про флірт, взаємний потяг і той особливий момент, коли між двома людьми стає настільки гаряче, що емоції буквально виходять з-під контролю. В основі пісні – сучасний поп, який Кола доповнила елементами соулу та поп-джазу. За словами артистки, таке поєднання дозволяє зберегти легкість треку, водночас додаючи йому характеру. «Я дуже пластична та багатогранна в музиці, і в цьому моя сила. Можу бути дуже різною, бо мій голос дозволяє мені пробувати різні стилі й характери. Під стоп – це моя грайлива сторона. Вона про стан, коли від кохання, пристрасті і людини поруч тобі настільки добре, що ти ніби задихаєшся від цих емоцій», – розповіла Кола. Український короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпигуна отримав нагороду «Чапля» на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Особливість цієї перемоги в тому, що цю відзнаку вручали вперше, і її володарем стала саме українська стрічка. «Тиша» була представлена в конкурсі, де цього року змагалися 13 короткометражних фільмів із різних країн світу. Нова нагорода покликана підтримувати молодих режисерів та нові кінематографічні голоси. Її вручають за оригінальні ідеї, сміливу візуальну мову, незвичний підхід до історії та роботу із сучасними темами. Тож перемога «Тиші» стала важливою відзнакою для дебютної роботи Шпигуна. У центрі стрічки – Лука, молодий стендап-комік, який після невдалого виступу знайомиться в барі із загадковою дівчиною. Вони проводять разом ніч і говорять про само самотність, біль та власні втрати. Обоє намагаються не підпускати одне одного надто близько, але поступово між ними виникає особливий зв'язок. І коли слова вже не можуть сказати більше, ніж відчувають герої, настає тиша. Анна Трінчер презентувала сингл «О, Господи» та кліп, у якому зібрала чимало відомих представників українського шоу-бізнесу. У пісні артистка говорить про стан, коли ти вже достатньо пройшов, щоб не дозволити минулому знову порушити твій внутрішній баланс. «Усі ми проходили через це. Ти нарешті видихаєш, відновлюєш свій ресурс, знаходиш повний спокій. І тут знову повідомлення або дзвінок з минулого. Раніше це могло б вибити з колії або затягнути в роздуми, але зараз це викликає лише посмішку і думку «ну знову». Мені дуже хотілося передати цей стан, коли ти просто обираєш себе і з легкістю йдеш далі», – поділилася Анна. Вийшла друком поетична збірка «Бездоріжжя» філософа і морського піхотинця Владислава Лози, який загинув у травні 2024 року. До збірки увійшли вибрані вірші поета, у яких переплітаються мотиви мови та пам'яті, самотності і провини. Останні тексти книжки поет написав уже на фронті, де й загинув. Воєнний час породив новий жанр поетичної журналістики – поезію миттєвого відгуку на трагічні події. Ці вірші не потребують ані інтелектуальної, ані формальної обробки. Це сирий, первинний матеріал. Поетика Лози не така. Саме це вирізняє її з потоку актуальної поезії, написав у передмові до книжки поет Борис Херсонський. Він зазначив, що ці тексти читатимуть і через багато років після завершення війни, адже справжня поезія залишається як пам'ять про час, який випало пережити авторові, і як пам'ять того, хто цього часу не пережив. Стрімінговий сервіс Netflix оголосив дату виходу третього сезону популярної романтичної комедії «Ніхто цього не хоче». Нові епізоди будуть доступні для перегляду 22 жовтня. Серіал розповідає про роман ведучої подкасту Джоан та Рабина Ноя, яким доводиться шукати компроміси між абсолютно різними поглядами на життя. Після події другого сезону герої переїдуть у спільний будинок і почнуть звикати до спільного життя. Шоуранерами третього сезону знову виступили Дженні Коннер і Брюс Каплан. Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» встановив рекорд студії Universal Pictures, ставши найкасовішою її стрічкою за всю історію. Про це оголосила сама кіностудія. Світові збори епічної драми з Метом Деймоном склали 1 мільярд 680 мільйонів доларів. Для самого Нолана це найкасовіший проєкт у кар'єрі, який також став найбільшим стартовим вікендом режисера, випередивши «Темного лицаря. Відродження легенди». Серед інших рекордів картини – статус найкасовішого фільму з рейтингом R в історії та найбільша каса для формату IMAX. Успіх «Одіссеї» також зміцнює позиції самої Universal. Студія лідирує у 2026 році з часткою ринку 26% і майже 5 мільярдами доларів загальних зборів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 23 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Нагадаю, трагічним наслідком чергового нічного балістичного удару став обстріл промислового підприємства «Інтерпайп». Там загинули четверо працівників, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через руйнування виробничих потужностей роботу підприємства наразі повністю зупинили. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до прийдешнього опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Водночас у міській адміністрації наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили у Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організація Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході. Усе через глибокі геополітичні розбіжності, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальну цілісність країн. За словами Гутерріша, поєднання цих воєн має драматичний вплив на світову економіку, викликає інфляцію та проблеми з продовольством, що вимагає об'єднання зусиль усього світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Генуя – місто вертикали, джинсів та величі. Генуя – це місто, яке не намагається сподобатися з першого погляду. Вона повністю позбавлена вилизаного глянцю Риму чи листівкового затишку Флоренції. Це суворе, величне і трохи зухвале портове місто, заховане між стрімкими Апенінами та Лігурійським морем. Але якщо дати їй шанс, вона затягує свої лабіринти так, що ви вже ніколи її не забудете. Місто вертикалей та темних лабіринтів. Головна особливість Генуї – її унікальний рельєф. Вона росте не вглиб материка, а стрімко вгору. Будинки тут стоять настільки близько один до одного, а вулиці такі круті, що місцеві жителі пересуваються не лише автобусами чи метро, а й міськими ліфтами та фунікулерами. Ви можете увійти в під'їзд на першому поверсі, піднятися ліфтом і вийти на дах, який виявився звичайною вулицею іншого вищого району. Серце Генуї – це Каруджі, найщільніша та найбільша мережа середньовічних вуличок у Європі. Деякі з них настільки вузькі, що розправити руки в бік просто неможливо. А сонячне світло торкається бруківки лише на кілька хвилин в день. Тінь, прохолода, запах морської солі, свіжо обсмаженої кави та старовинної вогкості – це класичний аромат генуїського лабіринту. Спеціальний підвід цих вуличок – кроези. Це вузькі східчасті стежки, викладені червоною цеглою та сірими річковим камінням, які зміями піднімаються від моря до найвищих пагорбів.

0: Романською імперією. Розповідають, що під час пишних банкетів у своєму палаці Андреа Дорія демонструвала неймовірні багатства. Після завершення трапези він наказував слугам скидати увесь срібний посуд просто у воду затоки на очах вражених гостей. Щоправда, дипломатичні хроніки мовчать про те, що під водою заздалегідь були напнуті міцні сітки, якими це срібло потім спокійно витягали назад. Пам'ять про ті золоті часи зберігає вулиця Віа Гарібальді. Це справжній музей просто неба, де обабіч вузької бруківки розташовані палаци генуїзької аристократії – палаці Деї Ролі. У 16-17 століттях ці розкішні резиденції використовували для прийому іноземних королів та послів. Якщо багатство Венеції було виставлене на загал на її каналах, то Генуя ховала свої скарби всередині. За масивними дубовими дверима відкриваються величні мармурові сходи, просторі внутрішні сади з фонтанами та безцінні фрески роботи Рубенса і Ван Дейка. Джинси, Колумб та фінансові махінації. Генуя подарувала світові значно більше, ніж здається на перший погляд. Її внесок у цивілізацію важко переоцінити. Христофор Колумб. Саме тут народився найвідоміший мореплавець у історії. Поблизу середньовічних ворот порта Сопрано досі стоїть маленький кам'яний будиночок, де минуло його дитинство перед тим, як він вирушив підкорювати Атлантичний океан. Джинси. Назва легендарних штанів джинс походить від французької вимови назви міста Генуя. Саме генуєзькі моряки ще у 16 столітті почали носити міцну мішкоподібну синю тканину, яка через століття підкорила весь світ. Банківська система. Генуєзці були не лише сміливими моряками, а й геніальними, а іноді й жорсткими фінансистами. Саме тут у 1407 році відкрився Банк Святого Георгія – один із перших і наймогутніших комерційних банків у Європі, який контролював державні податки та кредитував європейських монархів. Ніколо Паганіні. Генуя – батьківщина віртуозного скрипаля, чия майстерність була настільки вражаючою, що сучасники вірили в його угоду з дияволом. У місцевому палаці Палаццо Турсі досі дбайливо зберігається його улюблена скрипка роботи Гварнері, яку сам маестро називав «моя гармата» за її могутній і глибокий звук. Душа старого порту та маяк. Серце міста сьогодні – це старий порт. Колись занедбана промислова зона завдяки проєкту знаменитого генуєзького архітектора Ренцо Піано перетворилася на сучасний культурний простір. Тут розташований один із найбільших акваріумів Європи, футуристичний біосферний купол та величезний підйомник Біго, який формою нагадує портові крани. З його кабіни відкривається панорама на все місто – від нескінченних дахів із червоної черепиці до знаменитого маяка «Ля Лантерна». Цей маяк за вишкою 77 метрів є найстарішим діючим маяком у світі та справжнім символом Генуї, який вказує шлях моряками ще з 14 століття. Генуя – це місто дивовижних контрастів. Тут на одній вулиці ви знайдете розкішний мармуровий палац 14 століття та крихітну старовинну лавку, де вже 200 років поспіль випікають соковиту тартарку з нутового борошна фарінату. Вона не намагається бути комфортною чи гламурною, але вона залишається справжньою – живим горливим серцем Середземномор'я, яке століттями живе у власному неповторному ритмі. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Карл Бадекер – фундатор сучасної індустрії туризму та системного опису мандрівок. 30 листопада 1801 року в німецькому місті Ессен у родині книгодрукаря та видавця Готфріда Бадекера народився хлопчик, якому судилося повністю реформувати концепцію масових подорожей. Його назвали Карл. На початку 19 століття мандрівки Європою залишалися хаотичним, дорогим і ризикованим заняттям, доступним виключно аристократії. Відсутність достовірної інформації про шляхи, ціни у готелях та стан інфраструктури робили будь-яку поїздку невизначеною. Карл Бадекер перетворив цей хаос на чітко структурований, передбачуваний бізнес. Юність Бадекера минула в оточенні книжної справи. З 1817 по 1820 рік він навчався книготорговельній справі у Гельсінгі.

0: Гейдельберзі. А згодом відвідував лекції з історії та філософії у Гейдельберзькому університеті. Отримавши практичний досвід роботи у книгарнях Берліна, у 1826 році у віці 25 років Карл Бадекер переїжджає до Кобленца. Там він відкриває власну книжкову лавку та невелике видавництво, заклавши основу для своєї майбутньої справи. Ключовий поворот у діяльності Бадекера стався у 1830 році. Він викупив права на видання путівника-професора Якоба Кляйна по Рейну від Майнца до Кельна. Вже через два роки, у 1832 році, Бадекер випускає повністю перероблене, доповнене та ретельно перевірене особисте видання під назвою «Подорож по Рейну». Саме ця книга стала першим справжнім Бадекером, прототипом усіх сучасних довідників для туристів. На відміну від тогочасних описових книг, які містили лише розлогі поетичні враження та міфи про пам'ятки, Бадекер запровадив суворий фактографічний та практичний підхід. Він висунув вимогу – уся інформація має бути максимально стислою, точною та логічно впорядкованою за маршрутом руху. У 1839 році Карл Бадекер робить революційне нововведення, яке назавжди змінило індустрію сервісу. Він запроваджує уніфіковану систему оцінки якості готелів, ресторанів та культурних об'єктів за допомогою графічних позначок – зірок. Одна або дві зірочки в його путівниках означали найвищий рівень обслуговування, чистоти та адекватності цін. Ця система рейтингу миттєво стала світовим стандартом, яким готельно-ресторанний бізнес користується й досі. Щоб зберегти абсолютну об'єктивність та незалежність оцінок, Бадекер принципово відмовляється від будь-якої оплаченої реклами у своїх виданнях. Він здійснював усі інспекційні поїздки таємно, під виглядом звичайного пересічного мандрівника. Збереглися свідчення про його патологічну педантичність. Під час сходження на Міланський собор Бадекер перекладав із кишені в кишеню дрібні камінці через кожні 40 сходинок, щоб після завершення підйому точно підрахувати їхню загальну кількість і зафіксувати у довіднику. Якщо власник готелю намагався завищити ціни для іноземців або надавав неякісні послуги, Бадекер безжально публікував застереження у своєму наступному тиражі, що часто призводило до банкрутства такого закладу. Для зручності користування Бадекер кардинально змінив формат самих книг. Путівники почали друкувати в компактному кишеньковому форматі, так званому кишеньковому форматі Бадекера, у міцній червоній тканинній обкладинці із золотим тисненням. Така книга легко вміщалася в кишені. Кожне видання комплектувалося деталізованими високоточними складними картами та планами міст, які виготовлялися за допомогою найновіших технологій друку. У довідниках зазначалися точні графіки руху транспортних засобів, розміри чайових для носіїв та кельнерів, вхідні квитки до музеїв та поради щодо безпеки. У 1846 році Бадекер розширює експансію свого бізнесу та починає видавати путівники англійською та французькою мовами. Його видавництво випускає детальні довідники по Бельгії, Голландії, Швейцарії, Австрії, Північній та Південній Німеччині. Слово «Бадекер» у європейських мовах стає загальною назвою для будь-якого авторитетного та надійного путівника. Німецький імператор, англійські аристократи та американські підприємці не вирушали у мандри без червоної книги Бадекера в руках. Завдяки діяльності Бадекера сформувалася нова економічна галузь – інфраструктурний масовий туризм. Готелі почали стандартизувати свої послуги, транспортні компанії підлаштовували розклади під туристичні маршрути, а міська влада європейських центрів розпочала маркування пішохідних шляхів та збереження історичних пам'яток. Багаторічна виснажлива праця, постійні інспекційні поїздки на сотні кілометрів та безперервний графік редагування тисяч сторінок дрібного тексту підірвали здоров'я видавця. 4 жовтня 1859 року в Кобленці Карл Бадекер помер у віці 58 років. Після його смерті засноване ним видавництво успішно продовжили його сини – Ернст, Карл та Фрідріх, які перенесли головний офіс до Лейпцига і до початку Першої світової світової війни випустили сотні тиражів путівників по всьому світу, включаючи Єгипет, Палестину та Сполучені Штати Америки. Карл Бадекер увійшов в історію не як мандрівник чи винахідник механізмів, а як системний адміністратор та аналітик цивільного простору. Впроваджені ним стандарти перевірки інформації, зіркова система оцінювання сервісу, точність та стандартизація маршрутів створили фундамент сучасної міжнародної індустрії туризму та сервісної економіки. Попри зміну епох та технології, сформована Бадекером система виявилася надзвичайно життєздатною. Його путівники встановили нові стандарти для всієї видавничої галузі Європи, а принципи збору та перевірки даних стали базою для розвитку цивільної картографії та транспортної логістики. Завдяки Бадекеру мандрівки перестали бути ризикованою авантюрою і перетворилися на передбачувану світову індустрію. Від сучасних рейтингових платформ до цифрових навігаторів у смартфонах увесь цей глобальний тревел-сервіс і сьогодні функціонує за логікою та стандартами, розробленими німецьким видавцем у 19 столітті. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Миколаївич. Прямий ФМ.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Mercedes-Benz готує електричний E-клас, який стане наступником EQE. Новинка матиме класичніші пропорції, ніж EQE. Очікується, що електричний E-клас матиме панелі з трьома великими дисплеями, подібно до тієї, яку Mercedes-Benz використовує в інших нових електромобілях. Модель також може отримати оновлену мультимедійну систему і комплекс електронних помічників із можливістю автоматизованого керування третього рівня на автомагістралях. Електромобіль побудують на платформі, яка також лежить в основі нового електричного GLC. Передбачені задньоприводні версії з одним двигуном і повноприводні модифікації із двома електромоторами. Однією з головних переваг моделі має стати запас ходу понад 1000 кілометрів. Однак докладних характеристик батареї, електродвигунів і зарядної системи Mercedes-Benz поки що не оприлюднив. Після випробувань на Нюрбургрингу прототипи вирушать на зимові тести. Там інженери перевірять налаштування шасі, роботу батареї, зарядної системи та обладнання для підтримання потрібної температури в салоні і силовій установці. Прем'єру електричного E-клас очікують у середині 2027 року, а вихід моделі на ринок ближче до 2028-го. Zeekr готує до виходу оновлений електричний кросовер 7X 2027 модельного року. Продаж авто має розпочатися в четвертому кварталі 2026 року. Електромобіль отримає розташований на задній осі синхронний двигун із постійними магнітами. Його потужність становить 370 кВт або 503 кінські сили, а найбільша швидкість – 240 км за годину. За цими показниками нова модифікація не відрізняється від нинішнього задньоприводного Zeekr 7X. Головною зміною стане літій-залізофосфатна батарея нового типу. Вона займе проміжне місце між нинішніми блоками ємністю 75 і 103 кВт-години. Перший забезпечує 620 км пробігу, а задньоприводна версія з більшим акумулятором – 802 км. Запас ходу, споживання енергії та швидкість заряджання нової модифікації поки не оприлюднені. Зовнішність Zeekr 7X майже не зміниться. Компанія підготує нові кольори кузова і салону, але збереже характерну передню світлодіодну панель. Для автомобіля передбачені колеса на 19, 20 та 21 дюйм. Салон залишиться п'ятимісним, а до стандартного обладнання увійде реєстратор даних про дорожні події. Ціну оновленого 7X поки не оголосили. Нинішня модель у Китаї коштує приблизно до 40 тисяч доларів. Тим часом сукупний випуск Zeekr 7X у світі вже досяг 200 тисяч автомобілів. Майбутні салони Range Rover стануть стриманішими, але не обов'язково зручнішими. Марка прагне позбутися візуального перевантаження, однак повертати звичні кнопки та перемикачі не збирається. Нині моделі Range Rover здебільшого мають цифрову панель приладів, сенсорну панель кліматичної системи та великий вигнутий центральний дисплей. У повнорозмірного Range Rover збереглися два поворотні регулятори, проте інших фізичних органів керування в салоні небагато. Новий підхід продемонструє майбутній Range Rover GT. За словами керівника марки Мартіна Лімпорта, салони багатьох конкурентів перевантажені технологіями, функціями та візуальним шумом. Range Rover натомість прагне створювати спокійний простір, який не відволікатиме водія і пасажирів. Також в Range Rover підтвердили, що інтер'єри майбутніх моделей будуть схожими на салон GT. Компанія не планує змагатися з конкурентами кількістю екранів і технологій. У салоні залишать лише дисплеї, потрібні для показу необхідної водієві інформації. Менші екрани, однак, не означають повернення кнопок. Судячи із салону GT, традиційних органів керування стане ще менше. Окремі кнопки фактично залишили лише для склопідіймачів. Хоча остаточне виконання керма та інших елементів керування ще може відрізнятися. Такий підхід Range Rover планує поступово поширити на всю модельну лінійку. Він має зробити салони візуально чистішими, але водночас залишає відкритим питання зручності. Відмова від величезних дисплеїв може сподобатися покупцям, тоді як брак звичних кнопок здатен викликати протилежну реакцію. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 20700 вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Найбільшу частку серед імпортованих автомобілів із пробігом займали бензинові моделі – 52%. Роком раніше на них припадало 48% серпневих реєстрацій. Електромобілі та дизельні машини отримали по 17% ринку, причому частка електрокарів за рік скоротилася з 26 до 17%, тоді як дизельних автомобілів залишилося без змін. Частка гібридів, навпаки, збільшилася з 6 до 11%. При цьому автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, охопили 3% ринку. Середній вік вживаних легковиків, які у серпні отримали українські номерні знаки, становив майже 9 років. Найпопулярнішою моделлю місяця став Volkswagen Golf. Друге місце посів Volkswagen Tiguan, а третє – Nissan Rogue. До першої п'ятірки також увійшли Audi Q5 та Skoda Octavia. Далі у рейтингу розташувалися Renault Megane, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf та Ford Escape.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер 2 після сектору безпеки і оборони. Уряд та парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Водночас через дефіцит коштів Кабінет міністрів змушений відмовлятись від менш термінових програм і спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армію. У Чернівцях водопостачання здійснюється зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі тимчасові перебої з водою або її повна відсутність. Як пояснили у міській раді, причина – масштабна гідрологічна посуха та маловоддя у річках. Через це Держводагентство до 30 вересня зменшило ліміт забору води для місцевого водоканалу майже на чверть. Мешканців закликають максимально економити воду та відкласти масштабні господарські потреби до стабілізації ситуації. На Полтавщині у вівторок стався землетрус силою 4,5 бали за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи відчули у Мачухівській громаді. Осередок залягав на невеликій глибині, всього 3 кілометри. За класифікацією, такий землетрус належить до сильнопомірних. Його навіть відчули місцеві жителі. Нагадаю, востаннє поштовхи у Полтавській області реєстрували наприкінці серпня. Українські вчителі отримали право гнучко змінювати тривалість уроків та переставляти предмети місцями в розкладі, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, якщо педагог бачить, що учні втомлюються, заняття можна скоротити з традиційних 45 хвилин до 40 або навіть 35. Головна мета такого нововведення, зазначив міністр, не суворе дотримання формальних часових рамок, а якісне засвоєння навчального матеріалу та турбота про психологічний стан школярів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Таємниці Києво-Печерської лаври. Церква всіх святих. Мазепинська перлина над економічною брамою. Розташована у глибині економічної вулиці двоярусна церква всіх святих є яскравим і довершеним зразком українського мазепинського бароко кінця 17 століття. Вона була зведена у 1696-98 роках коштом видатного гетьмана Івана Мазепи безпосередньо над економічною брамою, слугуючи парадним в'їздом до господарської частини монастиря. Дослідники припускають, що проєкт розробив зодчий Дмитро Аксамитов, який також проєктував саму браму та фортечні мури. На згадку про фундатора північний фасад храму й досі прикрашає відновлений родовий герб Івана Мазепи. Архітектура церкви вражає динамічністю п'ятибанних форм, вишуканою декоративністю, контрастом білих деталей на тлі мурів та органічним поєднанням релігійних і фортифікаційних рис. Особливою гордістю споруди є унікальна акустика, якої вдалося досягти завдяки схованим під чабунною підлогою керамічним глечикам-резонаторам, заритим у пісок горловиною донизу в 5 рядів. Інтер'єр храму доповнюють мармурові мозаїчні кіоти. Цікаво, що свого часу витончену архітектуру цього храму замалював Тарас Шевченко під час перебування в Києві у 1846 році. Попри те, що святиня переважно зачинена для відвідування та потребує реставрації, цей неповторний шедевр архітектури і меценатства й досі зачаровує своєю красою, залишаючись вічним символом розквіту української культури. Трапезна палата і церква – два храми, дві долі. Ця масштабна споруда є наймолодшим храмом Києво-Печерського монастиря, хоча традиція спільної трапези ченців сягає ще давньоруських часів. Історія цього місця поділяється на дві різні епохи. Спочатку тут стояла витончена кам'яна трапезна палата у стилі українського бароко, зведена у 1694 році. Однак наразі пам'ять про неї залишалася лише на старих фотографіях. За офіційною версією, кількість братії монастиря стрімко зростала, а старий храм уже фізично не міг вмістити всіх ченців під час спільних трапез і богослужінь. Головною інженерною особливістю нового храму стала колосальна безстовпова зала трапезної палати. Одна із найбільших у Європі, де масивний купол тримається на складній системі прихованих арок без жодної внутрішньої опори. Інтер'єри храму розписували майстри під керівництвом Івана Єжакевича, поєднавши канонічні сюжети з національними орнаментами. Храм також відомий невеличким некрополем. Біля його стін знаходяться поховання генерального судді Василя Кочубея, полтавського полковника Івана Іскри та прем'єр-міністра Петра Столипіна, вбитого в Києві у вересні 1911 року. Попри пошкодження під час вибуху сусіднього Успенського собору в 1941 році та тривалі радянські реставрації, сьогодні цей комплекс залишається яскравим прикладом складної архітектурної еволюції Верхньої Лаври. Микільський Больницький монастир при Лаврі – осередок милосердя та просвіти. Монастир у монастирі. Так, на північ від Троїцької надбрамної церкви століттями функціонувала Микільська обитель, заснована на початку 12 століття правнуком Ярослава Мудрого, чернігівським князем Святославом Давидовичем у чернецтві Миколою Святошою. Маючи власні храми та господарство, цей осередок виріс навколо однієї з перших на Русі лікарень. Зі сторінок Патерика Печерського відомі славетні ченці-цілителі, іконописець Аліпій та легендарний легендарний лікар Агапіт, чия безкорисливість і майстерність у терапії уславили його серед усіх верств киян. Згодом ця шпитальна традиція стала взірцем для всієї Русі. Протягом 14-16 століть автономна обитель не лише відновлювалася після лихоліть, а й була важливим центром книжності. Тут переписували рукописи та у 1462 році відредагували Патерик Печерський. Знаковою сторінкою в її історії став 1631 рік, коли майбутній митрополит Петро Могила заснував тут свій знаменитий гімназіон, де окрім богослов'я вивчали вільні науки. Вже за рік заклад об'єднали з братською школою, започаткувавши майбутню Києво-Могилянську колегію. Після руйнівної пожежі 1718 року комплекс монастиря відбудували знову, і впродовж 18 століття він навіть досягнув неабиякого економічного розквіту, володіючи власними землями та привілеями. У 19 столітті цей окремий церковний елемент остаточно сформувався з двох пов'язаних між собою південного і північного дворів, які гармонійно доповнювали архітектурний простір лаври. Храми та дзвіниці Нижньої лаври – затишний ансамбль міста в місті. На відміну від парадної верхньої лаври, нижня територія постає зовсім іншим світом – затишним, камерним і тісно вписаним у складний рельєф дніпровських схилів. Каскадом спускаючись донизу, вона об'єднує видатні пам'ятки – Анозачатіївську церкву, церкву Різдва Богородиці, дзвіницю дальніх печер та розгалужені лабіринти ближніх і дальніх печер, які колись заклали фундамент усього чернечого життя. Тут зосереджена ціла мережа братських келій, трапезних, господарських корпусів та складних підпірних стін, що тримають на собі круті ландшафти. Архітектура Нижньої лаври вирізняється людським масштабом, вузькими переходами, арками та брукованими стежками, які утворюють справжнє середньовічне містечко всередині великого монастирського комплексу. Печери ближні та дальні. Печерні лабіринти лаври – це унікальні підземні комплекси, висячені у товщі м'яких лисових ґрунтів першими ченцями-подвижниками. Кілометрові коридори, келії та підземні церкви утворюють справжнє місто з особливим мікрокліматом. Найдивовижнішим інженерним феноменом є те, що ці галереї століттями тримаються без жодних штучних бетонних чи металевих каркасів для укріплення. Природні властивості місцевого ґрунту та майстерність давніх будівельників забезпечили виняткову стійкість стін і склепінь, які витримали навіть численні землетруси. Сьогодні цей розгалужений комплекс залишається найдавнішою сакральною перлиною лаври, що зберігає автентичний дух раннього чернецтва у Києві. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Брати Кольєре, як маніакальний збиратизм перетворив будинок на смертельну пастку? Нью-Йорк бачив чимало диваків, але історія братів Кольєр перевершила будь-які уявлення про людські деформації. Гомер та Ленглі Кольєри мали все для ідеального життя. Величезне багатство, шляхетне походження, блискучу освіту та розкішний триповерховий маєток у найпрестижнішому районі Манхеттена. Проте вони добровільно замурували себе від зовнішнього світу, перетворивши власний дім на гігантське сміттєзвалище, яке зрештою їх і поховало. На початку ХХ століття родина Кольєрів вважалася взірцем нью-йоркської аристократії. Батько був успішним і поважним лікарем-гінекологом, а мати – освіченою дворянкою, яка походила з давнього американського роду. Старший син Гомера здобув диплом юриста у престижному Колумбійському університеті, а молодший Ленглі став інженером та професійним піаністом. Після смерті батьків у 20-х роках брати успадкували значний грошовий статок, величезну наукову бібліотеку та той самий розкішний маєток на розі 5-ї авеню та 128-ї вулиці. Вони мали абсолютно всі можливості для комфортного і безтурботного життя, проте обрали дивний та ізольований шлях. Перший фатальний переломний момент у цій історії стався у 1930 році. Старший брат Гомер раптово втратив зір через масивний крововилив у сітківку обох очей. Молодший брат Ленглі одразу ж покинув власну інженерну кар'єру та виступи на сцені, щоб повністю присвятити своє життя турботі про паралізованого і сліпого брата. Саме в той період у хворому розумі Ленглі визрів химерний план. Він категорично відмовився від допомоги професійних лікарів і вирішив, що самостійно вилікує Гомера за допомогою спеціальної дієти. Сотні апельсинів на тиждень, арахісового масла та чорного хліба. А щоб брат, коли до нього врешті повернеться зір, не пропустив жодної важливої події з життя планети, Ленглі почав скуповувати і складати в будинку геть усі щоденні газети. І з роками звичайна турбота і братерська любов переросли на важку манію патологічного накопичення та збиратизму. Брати остаточно розірвали всі зв'язки із зовнішнім суспільством. Вони принципово відмовилися платити за комунальні послуги, через що в їхньому будинку послідовно вимкнули електрику, центральне опалення, воду, газ та телефон. Для обігріву величезного маєтку вони використовували газові печі, а питну воду Ленглі щодня носив відрами з міської колонки за кілька кварталів. Молодший брат виходив на вулицю виключно вночі, коли місто повністю засинало. Він годинами блукав темними смітниками, ринками та затишними провулками Нью-Йорка, тягнучи до маєтку все, що траплялося під руку. До будинку стягувалися викинуті зламані меблі, заржавілі деталі від потягів, дитячі візочки, кінські карети, музичні інструменти, тисячі медичних книжок і тонни старої макулатури. Сусіди вважали будинок закинутим і проклятим, а місто ходили моторошні чутки. Подейкували, що всередині сховані мільйони доларів готівкою, золоті злитки та дорогоцінності давнього роду. Через ці чутки до маєтку регулярно намагалися вдиратися злодії та допитливі місцеві підлітки, які били шибки у вікнах. Щоб захистити майно та сліпого брата, інженер Ленглі перетворив дім на фортецю. Усередині він збудував лабіринт із тунелів серед веж мотлоху, а на розворотах розставив пастки, розтяжки, хиткі балки та кількатонні завали, які мали обвалитися на будь-якого нападника. Розв'язка цієї драми сталася навесні 1947 року. До поліції надійшов анонімний дзвінок від невідомого чоловіка, який повідомив, що з будинку Кольєрів відчувається задушливий трупний запах. Коли правоохоронці та пожежники прибули на місце, вони навіть не змогли відчинити вхідні двері. Вони були геть забарикадовані зсередини суцільною стіною зі сміття, заліза та паперу. Рятувальникам довелося вибити вікно другого поверху і пробивати собі шлях всередину через вузькі щілини. Те, що побачили поліцейські, шокувало весь Нью-Йорк. Дім був заповнений сміттям до самої стелі. Тіло сліпого Гомера Кольєра знайшли лише за 5 годин важких розкопок. Він сидів у старому кріслі, згорнувшись калачиком, і помер від голоду, виснаження та зневоднення. Проте його брата Ленглі, який мав би опікуватися хворим, у будинку не виявилося. Поліція оголосила Ленглі в загальнонаціональний розшук. Його шукали по всій країні, припускаючи, що він просто втік, покинувши безпомічного брата на призволяще. Але правда виявилася значно жахливішою. Тільки через 18 днів безперервного розчищення приміщень, коли з будинку вивезли понад 140 тонн мотлоху, рятувальники знайшли тіло Ленглі. Воно лежало всього за 3 метри від того місця, де помер Гомер. Як з'ясувалося під час розслідування, Ленглі прозаїчно потрапив у власну інженерну пастку. За кілька тижнів до того він повз вузьким тунелем із газет, несучи їжу для сліпого брата, і випадково зачепив один із власних розтяжних механізмів. На нього миттєво обвалилася величезна вежа зі старих журналів, важких металевих коробок і залізяк, розчавивши його на місці. Сліпий і паралізований Гомер чув шум завалу, гукав брата на допомогу, але був нездатний зрушити з місця і повільно помирав від спраги, навіть не підозрюючи, що мертвий Ленглі лежить поруч із ним під товщою паперу. Під час повного розчищення будинку комунальні служби вивезли з маєтку кольєрів понад 140 тонн мотлоху. Серед знахідок були 14 фортепіано, 2 грандіозних органи, кузова від старовинного автомобіля, тисячі наукових книг, справжній скелет коня та понад 20 тонн газет за останні 15 років. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Чутки про швидке завершення виробництва «Шкода Фабія» не підтвердилися. Керівник чеської марки Клаус Зелмер заявив, що нинішні «Фабія», «Камік» і «Скала» залишатимуться в модельному ряду у 2030-х роках. За попереднім сценарієм, їх можуть випускати до 2034 року. Водночас «Шкода» вже замислюється над наступниками цих моделей. Зелмер прямо підтвердив, що марці потрібна електрична заміна «Фабія». Доступна компактна модель має зберегти для покупців відносно недорогий спосіб придбати автомобіль «Шкода». За словами керівника компанії, «Фабія» і надалі має високий попит. У першій половині 2026 року «Шкода» продала майже 62 тисячі таких автомобілів, на 2,5% більше, ніж за той самий період торік. «Фабія» стала четвертою за популярністю моделлю марки після «Октавія», «Кодіак» та «Камік». Натомість становище «Скала» менш упевнене. За перші 6 місяців року модель обрали близько 27 тисяч покупців. Серед глобальних моделей «Шкода» це був найнижчий результат. Точних строків появи електричного наступника «Фабія» поки немає, а сам проєкт перебуває на етапі планування. Тому нинішній бензиновий хетчбек ще кілька років залишатиметься у виробництві. Надалі «Фабія», «Камік» і «Скала» поступово залишать ринок у межах переходу Європейського Союзу до автомобілів із нижчими викидами. Дача представила друге покоління міського електромобіля Spring. Це перша з 4 нових електричних моделей, які марка планує випустити до 2030 року. Попередній Spring із 2021 року розійшовся накладом понад 210 тисяч автомобілів у більш ніж 40 країнах. Новинка зберегла знайому назву, але отримала іншу платформу, кузов і техніку. В її основі лежить компактна електрична платформа концерну Renault Group. Завдяки новій програмі розробки дача скоротила час створення автомобіля до менш ніж 2 років. Новий Spring став на 18 см ширшим за попередника. Це дало змогу збільшити простір у салоні і зробити пропорції автомобіля виразнішими. У дизайні переважають прості геометричні форми. У салоні встановлено 7-дюймову цифрову панель приладів. Електромеханічне стоянкове гальмо та задні паркувальні датчики входять до стандартного оснащення всіх версій. Електродвигун розвиває 60 кВт або 82 кінські сили і 175 ньютон-метрів. Розгін до 100 км за годину триває 12 секунд, а найбільша швидкість становить 130 км на годину. Літій-залізофосфатна батарея корисною ємністю 27,5 кВт-годин забезпечує до 250 км пробігу. У стандартному виконанні Spring має бортовий зарядний пристрій змінного струму потужністю 6,6 кВт. Від домашньої станції на 7 кВт заряджання батареї з 15 до 80% триває 2 години 55 хвилин. Новий Volkswagen ID Polo зібрав понад 30 тисяч замовлень ще до офіційного виходу на ринок. Усі доступні комплектації електромобіля вже розпродані, а строк очікування сягнув щонайменше 10 місяців. Volkswagen відкрив приймання замовлень наприкінці квітня. Попит виявився вищим, ніж очікувала компанія, тому покупцям доведеться чекати на автомобілі довше, ніж планувалося спочатку. Щоб скоротити чергу, виробник збільшує обсяги випуску ID Polo на заводі іспанському Мартореллі. Однією з причин високого попиту стала ціна. Базовий ID Polo коштує від позначки у 24 995 євро. Він оснащений батареєю ємністю 37 кВт-годин і може проїхати 334 кілометри. Цікаво, що на тій самій платформі, що і ID Polo, побудовані Шкода Епік і Купра Раваль, які також виробляють у Мартореллі. Попит на ці моделі теж перевищив початкові очікування, хоча точну кількість замовлень у наданих матеріалах не названо. У Volkswagen Group розраховують, що порівняно недорогі міські електромобілі допоможуть краще конкурувати з китайськими виробниками. Шкода також не планує залишати початковий ціновий сегмент. Керівник марки Клаус Зелмер підтвердив, що в майбутньому Фабія має отримати електричного наступника. Успішний старт ID Polo припав на період масштабної перебудови Volkswagen Group. Концерн скорочує витрати, переглядає модельний ряд і планує подальше зменшення кількості працівників. Високий попит на ID Polo показує, що доступніші електромобілі мають значний потенціал на європейському ринку, однак тепер виробникові потрібно наростити випуск, щоб не втрачати покупців через тривале очікування. У серпні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами забезпечили майже 57% продажів нових легковиків в Україні. Роком раніше їхня частка становила близько 49%. Найбільшу частку ринку продовжують утримувати автомобілі з бензиновими двигунами. Водночас найбільше скорочення зафіксовано в сегменті електромобілів. Найпопулярнішою бензиновою моделлю серпня стала Шкода Октавія. Серед гібридів лідерство здобула Toyota RAV4, а серед дизельних автомобілів Renault Duster. У сегменті електромобілів найбільшим попитом користувався BYD Sea Lion 06, тоді як серед нових автомобілів із ГБО перше місце посів Hyundai Tucson.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення, зазначив він. Також у проєкті бюджету на наступний рік уряд передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків, розповів Корецький. Але бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні. Тому наразі розширюємо чинну програму, пояснив він. За його словами, Київ та Київську область включають до переліку території підвищеного ризику. Друге, розширюємо перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання, написав Корецький у Телеграм. Він наголосив, що це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак. Також до переліку додають сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Третє. Збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування, розповів прем'єр. Крім того, пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі. Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов'язаних компаній – 1 мільярд гривень. Голова уряду наголосив, що рішення ухвалюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу, але підтримка підприємців необхідна, щоб український бізнес міг продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки. Через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані на вересень-листопад цього року. Зокрема, видатки на підготовку енергетики до зими. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа. Мінфін вніс зміни до розпису державного бюджету і відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. В першу чергу це капітальні видатки, будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень, це будівництво укриттів в лікарнях і школах, захист енергетики, будівництво соціального житла тощо, зазначила вона. За її словами, наразі уряд продовжує фінансувати соціальні видатки, зокрема зарплати працівникам бюджетного сектору економіки. Однак ситуація із бюджетом залишається напруженою. Зокрема, уряду довелося перенести з вересня на кінець року 39 мільярдів гривень капітальних видатків. Але коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити, додала вона. Підласа також підтвердила, що відкладання на грудень стосується і видатків на реалізацію планів стійкості та підготовку до зими. Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень для перезимування. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Заяву можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до переліку. Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо цю людину. По-друге, людина визначає канал, яким буде здійснюватися виплата, пояснив Денис Улютін. Цього року люди самостійно можуть визначити, на що спрямувати кошти. Це можуть бути паливо, теплі речі, ковдри, павербанки, оплата комунальних послуг або інші необхідні речі. Важливо, що домогосподарство – це не обов'язково кілька людей. Одна людина також може бути домогосподарством. Водночас виплата призначається на одне домогосподарство, незважаючи на кількість мешканців, пояснив міністр. Маломобільним людям та тим, кому складно самостійно дістатися до установ, допомагатимуть соціальні служби та органи місцевого самоврядування. Міжнародна фінансова корпорація розвитку уряду США схвалила кредити на загальну суму 535 мільйонів доларів для модернізації мережі Vodafone Україна та фінансування систем накопичення енергії ДТЕК. Vodafone Україна зможе отримати до 350 мільйонів доларів. Кошти планують спрямувати на підтримку роботи мобільної мережі під час війни, закупівлю обладнання у перевірених постачальників, погашення боргових зобов'язань і розвиток 5G. Для ДТЕК корпорація погодила 185 мільйонів доларів боргового фінансування. Кредит стосується комплексу акумуляторних систем потужністю 200 мегаватт і міцністю 400 мегаватт-годин на 6 майданчиках у Центральній Україні. За оцінкою уряду США, накопиченої енергії достатньо, щоб живити 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин. Системи допомагають балансувати енергомережу та реагують на зміни частоти за мілісекунди. У ДТЕК назвали схвалений кредит найбільшою борговою угодою Міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США в українській енергетиці від початку повномасштабного вторгнення. Уряд виділить 789 мільйонів гривень з резервного фонду на захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. 357 мільйонів гривень спрямують агентству відновлення, ще 432 мільйони гривень – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають бути завершені якнайшвидше, повідомив прем'єр.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер 2 після сектору безпеки і оборони. Уряд та парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Водночас, через дефіцит коштів, Кабінет міністрів змушений відмовлятись від менш термінових програм і спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армію. У Чернівцях водопостачання здійснюється зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі тимчасові перебої з водою або її повна відсутність. Як пояснили у міській раді, причина – масштабна гідрологічна посуха та маловоддя у річках. Через це Держводагентство до 30 вересня зменшило ліміт забору води для місцевого водоканалу майже на чверть. Мешканців закликають максимально економити воду та відкласти масштабні господарські потреби до стабілізації ситуації. На Полтавщині у вівторок стався землетрус силою 4,5 бали за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи відчули у Мачухівській громаді. Осередок залягав на невеликій глибині, всього 3 кілометри. За класифікацією, такий землетрус належить до сильнопомірних. Його навіть відчули місцеві жителі. Нагадаю, востаннє поштовхи у Полтавській області реєстрували наприкінці серпня. Українські вчителі отримали право гнучко змінювати тривалість уроків та переставляти предмети місцями в розкладі, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, якщо педагог бачить, що учні втомлюються, заняття можна скоротити з традиційних 45 хвилин до 40 або навіть 35. Головна мета такого нововведення, зазначив міністр, не суворе дотримання формальних часових рамок, а якісне засвоєння навчального матеріалу та турбота про психологічний стан школярів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Мозаїчне панно «Птаха» роботи Алли Горської і Віктора Зарецького в селі Гельмязів Черкаської області внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України національного значення. Про це повідомило Міністерство культури. Це посилює правовий захист твору і створює належні умови для його збереження, йдеться в повідомленні. За словами міністерки культури Тетяни Бережної, надання цьому об'єкту статусу пам'ятки національного значення – це конкретний крок для збереження унікальних роботи Горської та Зарецького. Мозаїчне панно «Птаха» є частиною української монументальної спадщини другої половини ХХ століття та творчого доробку ключових представників українського шістдесятництва. У Києві презентували дитячу книгу «Джура з майбутнього. Таємничий щоденник». Співавторка серії казок Аліса Курейкіна розповіла, що проєкт показує, що минуле, сучасне і майбутнє України нерозривно пов'язані. Головний посил казки у тому, що кожна українська дитина насправді є спадкоємцем великої культури та звитяги. І про це варто пам'ятати, в якій країні світу ти б зараз не знаходився. У козацькі часи джурами називали молодих збройносців – майбутніх воїнів, які допомагали козакам і забезпечували їм надійну опору. У цьому проєкті ми проводимо паралель також з сьогоденням, що кожен з нас може бути джурою для Збройних сил України, зазначила Курейкіна. Вона нагадала, що це друга версія цієї казки. Першою версією була аудіокнига, яка вийшла кілька років тому і дуже сподобалася дітям. На той час формат аудіоконтенту для дітей мав особливе значення, оскільки під час вимушених переїздів родини не завжди мали змогу взяти із собою паперові книги. Цей проєкт – це також популяризація культури, благодійності та меценатства. Він закладає дуже важливі сенси, що культура під час війни потребує підтримки та інвестицій, наголосила Курейкіна. ЮНЕСКО за ініціативи Міністерства культури України підтримує цифровізацію аудіовізуальних матеріалів Національного центру Олександра Довженка. Міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що Довженко-центр зберігає надзвичайно важливу частину української культурної пам'яті, цифровізація його фондів є питанням збереження, захисту та доступності величезного масиву аудіовізуальної спадщини. Підтримка ЮНЕСКО, за її словами, є важливим практичним кроком, який допоможе посилити спроможність центру та створити необхідні умови для роботи з цінними матеріалами. Водночас потреби Довженко-центру значно ширші, тому ми продовжуємо працювати з міжнародними партнерами над залученням підтримки для його комплексної модернізації, зауважила Бережна. Як зазначається, допомога сприятиме збереженню унікальної кінематографічної спадщини України, захисту цифрових даних і розширенню доступу до колекцій центру. Голова представництва ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зі свого боку зазначила, що збереження аудіовізуальної спадщини є важливою складовою захисту документальної пам'яті України. Ми розпочали з оцінки нагальних потреб Довженко-центру та вже працюємо над забезпеченням спеціалізованим обладнанням, яке посилить його можливості зі збереження й управління цифровими матеріалами. Ця робота є частиною ширших зусиль ЮНЕСКО та наших партнерів із захисту культурної спадщини України та забезпечення доступу до неї для майбутніх поколінь, заявила вона. Монатік презентував трек «Нумо».

0: 13-го сезону американської історії жахів. В новому сезоні Джессіка Ленг знову зіграє чотирьох своїх персонажів із попередніх сезонів. Еван Пітерс зіграє 5 різних ролей, а Сара Полсон – 6. Нагадаємо, що востаннє Ленг знімалась в серіалі понад 10 років тому. Також в 13-му сезоні з'являться Анджела Басет, Емма Робертс, Джеймі Брюєр та інші. Деякі з них гратимуть двох персонажів із двох різних сезонів в одній сцені. Наприклад, Еван Пітерс в одному з епізодів зіграв двох своїх персонажів одночасно і розмовляв сам із собою. Знімати це було дуже весело і складно, і мені це дуже сподобалося. Я змонтував майже всі ці сцени і вважаю, що вони вийшли справді гарними, розповів ЗМІ режисер шоу Райан Мерфі. 13-й сезон американської історії жахів складатиметься з 13 півгодинних епізодів, 3 з яких вийдуть у день прем'єри.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Лотерейний квиток. Як паперовий азарт будував імперії, фінансував війни та вигадав сучасні податки. Сьогодні прямокутний паперовий квиток із захисним покриттям чи кольоровий штрих-код у смартфоні сприймається як дрібнична розвага, спосіб випробувати удачу чи звичайна імпульсивна покупка на касі. Ми бачимо ці яскраві картки щодня і рідко замислюємося про те, що тримаємо в руках один із найстаріших та найпотужніших фінансових інструментів в історії людства. Протягом кількох тисячоліть лотерейний квиток слугував не просто азартною грою, а важелем державної політики, альтернативою примусовим податкам і головним двигуном найамбітніших будівництв та військових кампаній. Витоки лотерейного квитка сягають глибина віків. У стародавній Китаї часів династії Хань приблизно за два століття до нашої ери імператорський уряд опинився у скрутному становищі. Виснажливі війни з кочовими племенами вимагали гігантських коштів, а скарбниця була порожньою. Збільшення податків загрожувало селянськими бунтами та поваленням влади. Тоді правителі вигадали хитромудру систему під назвою «Гра білого голуба». Це була найдавніша форма сучасної гри кено. Замість паперу використовувалися дерев'яні дощечки або шовкові сувої, на яких люди відмічали ієрогліфи. Результати розіграшів із центральної столиці у найвіддаленіші провінції розносили поштові голуби. Звідси й назва. Цей спосіб добровольної мобілізації грошей виявився настільки ефективним, що зібрані кошти спрямовували на будівництво найбільшої фортифікаційної споруди планети – Великого Китайського муру. Виходить, що одна з найвеличніших пам'яток людства була збудована на азартні гроші звичайних селян, які мріяли про раптове багатство. У європейську цивілізацію лотерейний квиток потрапив значно пізніше. У 15 столітті через багаті торгові міста Фландрії, такі як Брюге, Гент та Антверпен. Багаті купці та міські ради зіштовхнулися з подібною проблемою. Як збирати гроші на ремонт міських мурів, мостів, каплиць та притулків для знедолених без оприлюднення нових непопулярних зборів? Вони почали друкувати паперові квитки з печатками і проводити публічні розіграші. Замість відчуття примусу люди відчували піднесення. Вони платили добровільно, адже замість абстрактного обов'язку перед короною вони купували реальний шанс повністю змінити свою долю. Справжній вибух лотерейної індустрії відбувся в Англії за часів правління королеви Єлизавети І. У 16 столітті країні терміново знадобилися гроші на масштабну реконструкцію морських портів та розбудову військового флоту для протистояння Іспанії. Перша офіційна державна лотерея 1569 року мала вражаючий розмах. Щоб заохотити підданих купувати квитки, королева пішла на безпрецедентний крок. Кожен, хто купував лотерейний квиток, отримував офіційний юридичний імунітет від арешту за дрібні злочини на цілий тиждень. Самі квитки були справжніми творами друкарського мистецтва. Їх виготовляли на товстому імпортному папері з королівськими печатками, а серед призів були не лише золоті монети, а й коштовний срібний посуд, гобелени та приватні земельні ділянки. У 18 столітті лотерейний квиток став буквально головним будівельним матеріалом для Північної Америки. У молодих американських колоніях ще не існувало розвиненої банківської системи, а збір прямих податків сприймався жителями як британська тиранія. Саме завдяки лотерейним квиткам у США звели перші дороги, мости, церкви та найвідоміші навчальні заклади, які сьогодні складають елітну лігу плюща. Гарвардський, Принстонський, Єльський та Колумбійський університети. Більше того, Континентальний конгрес під час війни за незалежність випускав національні лотерейні квитки, щоб закривати борги перед армією Джорджа Вашингтона та купувати порох і зброю. Проте за блискучим фасадом швидкого збагачення та суспільної користі завжди ховалася темна, деструктивна сторона. До 19 століття продаж квитків перетворився на неконтрольований тіньовий ринок. Оскільки ціна одного повноцінного державного квитка була високою, приватні перекупники, так звані квиткові брокери, почали ділити квитки на дрібні частини – четвертини, восьмини та шістнадцятки. Це зробило азартні ігри доступними для найбідніших верств населення. Міські низи залишали в лотерейних лавках останні копійки, призначені на їжу та житло. Суспільство охопила хвиля шахрайства, корупції та масової ігроманії. Це призвело до того, що до кінця 19 століття більшість європейських держав та практично всі Штати Америки оголосили лотереї поза законом, повністю заборонивши їх на кілька десятиліть. Друге дихання лотерейний квиток отримав уже у другій половині 20-го століття. Уряди зрозуміли, повністю знищити людську тягу до азарту неможливо, але її можна цивілізовано очолити, монополізувати та спрямувати на соціальні потреби – спорт, медицину та культуру. Справжня революція відбулася в 70-х роках із появою скретч-карток – квитків із захисним непрозорим шаром, який здирається монетою. Лотерея перестала бути подією, на яку чекають тижнями, вона стала миттєвою. Людина отримувала викид дофаміну тут і зараз, просто на касі магазину. Сьогодні лотерейний квиток – це не просто папірець із цифрами чи захисною фарбою, це надзвичайно точний, розрахований до дрібниць математичний та психологічний продукт. Придбавши його, людина купує не стільки математичну ймовірність виграшу, яка статистично є мізерною, скільки законне право на кілька годин або днів поринути в мрії про зовсім інше, безтурботне життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Орхус – культура Хюге, спадщина вікінгів та архітектура майбутнього. У масштабах сучасної Європи це місто здається зовсім крихітним. Тут немає безкінечних марочосів, а весь історичний центр можна повільно обійти пішки буквально за день. Проте саме данський Орхус постійно потрапляє до міжнародних рейтингів найзатишніших і найщасливіших місць для життя на планеті. Це друга за величиною міська агломерація Данії, яку самі місцеві жителі з теплою іронією називають найбільшим малим містом світу. Розташоване на сході півострова Ютландія на березі мальовничого Орхус-фіорду, воно дивовижним чином поєднує глибоку середньовічну історію, портовий драйв, студентську енергію та модерний скандинавський дизайн. Історія Орхуса починається понад 1000 років тому у сиву давнину. Його заснували суворі вікінги ще наприкінці 8 століття, як укріплене торговельне поселення під назвою Арос, що в перекладі з давньоскандинавською означає «гирло річки». Завдяки надзвичайно вигідному географічному розташуванню місто швидко перетворилося на важливий морський вузол всієї Північної Європи. Сьогодні про ті далекі часи нагадує унікальний музей вікінгів. Він розташований у самому центрі міста, прямо в підвальному приміщенні одного з місцевих банків. Саме на цьому місці під час будівництва археологи знайшли залишки давніх напівземлянок, знаряддя праці, прикраси та справжні бойові сокири. Головним же архітектурним символом середньовічного минулого є кафедральний собор Святого Климента. Його будівництво розпочалося наприкінці 12 століття. Це найдовша і найвища церква країни. Її довжина сягає 93 метрів, а вежа піднімається на 76 метрів у висоту. Всередині собору збереглися унікальні фрески 14 і 15 століть, які дивом уціліли під час бурхливих подій реформації. Справжньою перлиною та візитівкою Орхуса є музей просто неба під назвою «Ден Гамлебю», що в перекладі означає «старе місто». Це не просто нудна виставка експонатів за склом, а справжня часова машина, яка переносить відвідувачів на кілька століть назад. Сюди з усіх куточків Данії ретельно перевезли та відбудували понад 80 автентичних дерев'яних будинків 16-го, 18-го та 19-го століть. Гуляючи вузькими брукованими вуличками, ви зустрінете акторів у костюмах відповідних епох, пекарів, які печуть духмяний хліб за старовинними рецептами, кучерів, фаетони з кіньми та ремісників за роботою. Музей розділений на кілька кварталів, кожен із яких відтворює побут, деталі, навіть запахи певного періоду. Аж до 70-х років 20-го століття з його вініловими платівками, ретро-автомобілями та першими електроприладами. Проте Орху живе далеко не лише минулим. Це надзвичайно молоде, динамічне та прогресивне місто. Майже п'яту частину його населення становлять студенти, адже тут розташований Орхуський університет – один із найпрестижніших навчальних закладів Скандинавії. Саме молодь формує особливий живий ритм. Вечорами кав'ярні, бари та набережна річки Орхус-О переповнені людьми, які спілкуються, слухають музику та насолоджуються життям. Студентський вайб чудово підкреслює художній музей «Арос» – один із найбільших музеїв сучасного мистецтва в Північній Європі. Його головна атракція затишно розмістилася на даху 10-поверхової будівлі. Це масштабна панорамна інсталяція під назвою «Твоя панорама веселки», створена всесвітньо відомим художником Олафуром Еліасоном. Вона являє собою кільцевий скляний тунель завдовжки 150 метрів, виконаний з усіх кольорів спектра. Прогулюючись ним, ви бачите місто в червоних, жовтих, синіх чи фіолетових тонах, залежно від того, у якій частині галереї перебуваєте. Звідси відкривається приголомшливий краєвид на всю міську агломерацію та затоку. Неможливо уявити сучасний Орхус і без його футуристичної портової зони. Раніше це була депресивна промислова територія, але за останнє десятиліття її перетворили на ультрасучасний квартал Орхус-О. Тут з'явився знаменитий житловий комплекс «Айсберг», архітектура якого імітує плавучі крижини. Його білосніжні фасади та загострені кутові дахи спроєктовані так, щоб кожен мешканець мав максимальний доступ до природного сонячного світла та морського пейзажу. Поруч розташований найдовший у світі дерев'яний морський басейн, де данці залюбки купаються навіть у холодну пору року, гартуючи тіло та отримуючи заряд бадьорості. А ще Орхус – це визнана гастрономічна столиця Ютландії. Місто пишається кількома ресторанами, відзначеними престижними зірками Мішлен, де кращі кухарі працюють у концепції нової північної кухні. Головний принцип тут – використання лише місцевих, сезонних та екологічно чистих продуктів, свіжовиловленої балтійської риби, дикорослих трав, коріння та лісових ягід. Для тих, хто шукає простішу, але не менш смачну їжу, працює знаменитий вуличний ринок «Стрітфуд», розміщений у приміщенні колишнього автобусного депо. Там під одним дахом зібрані кулінарні традиції з усього світу – від класичних данських канапок з морепродуктів до азійської локшини. Загалом унікальна атмосфера Орхуса найкраще описується відомим данським словом «юге». Це відчуття особливого затишку, спокою, душевної теплоти та повної гармонії з навколишнім світом. Тут ніхто нікуди не поспішає і не метушиться. Містяни пересуваються на велосипедах у будь-яку погоду, п'ють свіжу каву на вулиці, загорнувшись у теплі пледи, і багато часу проводять на природі. У густих букових лісах, що підступають просто до меж міста, або на піщаних пляжах узбережжя. Орхус переконливо доводить, для того, щоб бути величним, цікавим та захопливим, місту зовсім не обов'язково мати мільйони жителів чи величезну територію. Достатньо щиро берегти власну багату історію, сміливо дивитися в майбутнє та вміти насолоджуватися кожною миттю життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 23 вересня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Нагадаю, трагічним наслідком чергового нічного балістичного удару став обстріл промислового підприємства «Інтерпайп». Там загинули четверо працівників, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через руйнування виробничих потужностей роботу підприємства наразі повністю зупинили. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до прийдешнього опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Водночас у міській адміністрації наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили у Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організація Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході. Усе через глибокі геополітичні розбіжності, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальну цілісність країн. За словами Гутерріша, поєднання цих воєн має драматичний вплив на світову економіку, викликає інфляцію та проблеми з продовольством, що вимагає об'єднання зусиль усього світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: NASA та IBM випустили одну з перших моделей штучного інтелекту з відкритим кодом, створену спеціально для дослідження та вивчення Місяця. Як повідомили NASA, модель підтримує наступне покоління місячної науки, допомагаючи дослідникам швидко аналізувати величезні обсяги даних для кращого розуміння поверхні Місяця. Використовуючи модель як інструмент картографування, дослідники можуть швидко розробляти дієві стратегії для оцінки складної поверхні Місяця, розуміння його геологічного минулого та планування майбутніх досліджень. NASA витратило десятиліття на створення надзвичайного наукового архіву про Місяць, але збір даних – це лише частина роботи. Ми також повинні зробити дані легшими для вчених, для їхнього дослідження та використання. Нова модель ШАІ показує, що можливо, коли ми додаємо штучний інтелект у петабайти наукових даних NASA. Це реальна можливість, яку ми бачимо зі штучним інтелектом – перетворення великомасштабних даних даних на нові відкриття, розповіли в НАСА. У НАСА заявляють, що оскільки базова модель вже попередньо навчена на 2 мільйонах фрагментів зображень, планетологи можуть адаптувати її до багатьох різних завдань дослідження Місяця, таких як картографування кратерів, виявлення молодих вулканічних утворень та оцінка місця, де може бути лід поблизу місячних полюсів, використовуючи лише невелику кількість маркованих даних. Для дослідників, які вивчають полярний лід Місяця, нова модель може допомогти оцінити, де крижані плями, ймовірно, будуть стабільними на поверхні та під нею. За словами розробників, нова модель ШАІ демонструє результати, що відповідають або перевершують показники кількох інших потужних базових моделей у всіх оцінюваних завданнях. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей запропонував сповільнити розвиток штучного інтелекту, щоб заходи безпеки встигали за зростанням можливостей моделей. Однак він побоюється, що Китай продовжить прискорену розробку ШАІ, навіть якщо провідні американські компанії погодяться обмежити власний прогрес. Амодей закликав надати незалежним експертам доступ до внутрішніх процесів ШАІ компаній, узгодити обмеження між розробниками з демократичних країн, а згодом спробувати укласти міжнародну угоду за участю Китаю. Водночас у своєму есе Амодей визнав, що американські компанії можуть уповільнювати розвиток ШАІ лише в межах наявного відриву від китайських конкурентів. Якщо США сповільняться сильніше, проєкти, які він пов'язує з комуністичною партією Китаю, можуть вийти вперед. Це занепокоєння підсилює швидке скорочення технологічного розриву. Згідно зі звітом Стенфордського університету, станом на березень 2026 року найкраща американська модель випереджала найкращу китайську лише на 2,7%. Упродовж попереднього року моделі зі США та Китаю кілька разів змінювали одна одну на верхівці рейтингів. Щоб американські компанії отримали час на перевірку безпеки моделей, Амодей пропонує збільшити технологічний відрив від Китаю. Для цього він закликає заборонити постачання країні потужних ШАІ-чіпів та обладнання для їхнього виробництва, а також посилити боротьбу з контрабандою процесорів. Амодей вважає чіпи головним чинником, від якого залежатимуть можливості китайського ШАІ. За його оцінкою, суворіші обмеження можуть помітно збільшити перевагу США протягом наступних 3-5 років. Він називає цей період вирішальним для геополітичного впливу технології. Паралельно Амодей пропонує вести переговори з Китаєм про спільні правила. Найреалістичнішим варіантом він вважає заборону окремих небезпечних застосувань ШАІ, зокрема для створення біологічної зброї. Складнішим кроком може стати спільне тестування моделей на кібернетичні, біологічні та інші критичні ризики. Амодей також допускає запровадження своєрідного обмеження швидкості для рекурсивного самовдосконалення, за якого ШАІ допомагає створювати свої наступні покоління. Повну міжнародну паузу він називає малоймовірною, оскільки приховане порушення домовленості могло б радикально змінити співвідношення сил між США та Китаєм. Заклик Амодея підтримали керівники OpenAI, XAI та Google DeepMind. Проте публічної згоди китайських розробників на сповільнення немає, як і механізму перевірки виконання можливої угоди. Тому запропонований план поки залишається ініціативою керівників західних ШАІ-компаній. Японська компанія створила і презентувала автомобіль, призначений для ремонту роботів-гуманоїдів. Зовні він нагадує авто швидкої допомоги. Фургон призначений для перевезення інженерів, ремонтного обладнання, запчастин і запасного гуманоїдного робота до місця поломки. Це перший у Японії транспортний засіб, спеціально розроблений для технічного обслуговування гуманоїдних роботів, зазначили в компанії. Гуманоїдна швидка доставляє запасного гуманоїда на місце та замінює ним пошкодженого гуманоїда, розповіли розробники. Якщо відремонтувати робота на місці не вдається, пошкоджений механізм можна доставити назад на ремонтну базу, а запасний тим часом виконуватиме його функції. Науковці заявили, що розробили цей сервіс після того, як зіткнулися з перебоями в роботі через необхідність відправляти пошкоджених гуманоїдів на ремонт. Врахувавши цей досвід, ми придумали ідею надавати запасних гуманоїдів гуманоїдів, зауважили розробники. Попри маркування в стилі машин швидкої допомоги та фіолетові проблискові маячки на даху, фактично цей автомобіль є мобільною ремонтною майстернею. Усередині є місце для роботів, ноутбуків та обладнання для технічного обслуговування. Наразі один такий автомобіль базується у штаб-квартирі в Токіо, але компанія заявляє, що може збільшити кількість автомобілів і баз, якщо попит зростатиме. Коли гуманоїди стануть популярнішими, така послуга буде потрібна, підсумували розробники.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Тромсе, Норвегія. Уявіть собі місто, де сонце повністю зникає з обрію наприкінці листопада і з'являється лише наприкінці січня. Два місяці суцільних сутінків, коли день від ночі відрізняється хіба що темним синьо-фіолетовим відтінком на горизонті протягом кількох годин. Для більшості куточків планети це звучало б як психологічний вирок чи важке випробування. Проте для норвезького міста Тромсе це лише звичайний зимовий сезон, до якого тут підходять із комфортом, сучасними технологіями та спокійною північною впевненістю. За географічними координатами, місто Тромсе розташоване за 300 кілометрів на північ від північного полярного кола. У світі його часто називають парадними дверима в Арктику або Парижем Півночі. Походження першої назви цілком зрозуміле, а от другу назву місто отримало ще в 19 столітті від мандрівників. Вони були щиро вражені тим, що на далекій півночі Європи місцеві жителі вдягалися за останніми французькими модами, замовляли вишукані меблі, формували багате міське життя. Проте сучасний Тромсе – це зовсім інша історія. Це високотехнологічний, затишний та дуже сучасний арктичний мегаполіс, збудований в умовах складного рельєфу. Головна частина міста розміщена на порівняно невеликому острові Тромсе, який оточений глибокими морськими затоками та гострими скелястими вершинами. Західна частина міста з'єднана мостом із сусіднім островом Квальоя, а східна – великим мостом із материковим районом Тромсдален. Через обмежений простір острова та постійні зимові снігопади, які могли би повністю паралізувати дорожній рух, міська влада ухвалила нестандартне інженерне рішення. Вони вирішили сховати більшу частину транспортної інфраструктури під землею. Сьогодні під Тромсе функціонує повноцінний підземний мегаполіс. Це не просто кілька тунелів для проїзду, а розгалужена мережа підземних автошляхів довжиною понад 40 кілометрів. Тут є підземні кільцеві розв'язки, світлофори, пішохідні переходи та величезні паркінги на тисячі автомобілів, висічені безпосередньо у суцільній скелі. Взимку, коли на поверхні лютує заметіль або наметено декілька метрів снігу, підземні тунелі дозволяють пересуватися між різними районами міста за вважені хвилини, взагалі не контактуючи з негодою. При цьому Тромсе вражає своєю сучасністю та екологічністю. Попри суворий північний клімат, де звичайні акумулятори втрачають заряд значно швидше, місто повністю перевело свій міський транспорт на електричні автобуси. Інженери розробили спеціальні системи підігріву для батарей та зупиночних комплексів, тому електробуси курсують чітко за розкладом навіть під час найсильніших морозів. На поверхні місто забудоване дуже компактно і гармонійно. Центр Тромсе – це поєднання затишних старовинних дерев'яних будинків 19 століття та сучасних скандинавської архітектури. Поруч із дерев'яними фасадами розташовані сучасні скляні атріуми, де розміщені торгові центри, кав'ярні та громадські простори, повністю закриті від вітру та морозів. Головною архітектурною візитівкою міста залишається Арктичний собор, який розташований у материковому районі Тромсдален. Його силует складається з білосніжних трикутних пластин і нагадує чи то величезну крижину, чи то традиційний намет корінних жителів півночі – саамів. Зимовими вечорами собор підсвічується зсередини так, що його яскраве сяйво видно практично з будь-якої точки острова Тромсея. Ще один важливий сучасний пункт міста – це вершина гори Сторштейн. Стейнен, куди з материка піднімається канатна дорога Фьєльгейсен. Звідси відкривається панорамний вид на все місто. Видно, як острів Тромсе лежить посередині темно-синьої затоки в оточенні засніжених гір. Як же місцеві жителі справляються з тривалою полярною ніччю психологічно? Це ціла філософія створення затишку, коли темряву та холод за вікном компенсують теплом, світлом свічок, живим вогнем у камінні, кавою, спілкуванням та активним міським життям. У період полярної ночі мешканці Тромсе не ховаються по домівках. Навпаки, саме в цей час у місті вирує найактивніше культурне та спортивне життя. На освітлених вулицях та в парках заливають ковзанки, облаштовують бігові лижні траси просто в центрі міста. А кафе та ресторани працюють у максимально теплому і затишному режимі. До того ж, полярна ніч у Тромсе майже ніколи не буває повністю темною. Завдяки унікальному розташуванню безпосередньо у зоні так званого овалу полярного сяйва, над містом практично щоночі розгортається дивовижне природне видовище. Танцюючи зелені, фіолетові та рожеві пасма, аврори, бореаліс. Місто має свої унікальні локальні заклади. Наприклад, саме тут функціонує одна з найпівнічніших у світі броварень – історичне підприємство «МАК», засноване ще в 19 столітті. Вона займає цілий квартал біля набережної, а її старовинний паб залишається улюбленим місцем зустрічей для містян і гостей міста. Для гостей та туристів Тромсе залишається найкращим майданчиком для спостереження за північним сяйвом, катання на оленячих та собачих збруях чи поїздок на електрокатерах уздовж узбережжя. А для самих містян це просто їхня комфортна повсякденність. Вечірня прогулянка під сяйвом або поїздка додому з роботи освітленим підземним тунелем. Окремої уваги заслуговує сучасна інфраструктура гостинності, яка розвивається надзвичайно швидкими темпами. Щороку до Тромсе прибувають сотні тисяч мандрівників з усього світу. Тому місто активно розбудовує нові екологічні готельні комплекси, плавучі сауни просто у центральній гавані та ресторани високої північної кухні. Тут функціонує сучасний пасажирський морський термінал, куди заходять великі круїзні лайнери та знамениті норвезькі прибережні експреси. А місцевий міжнародний аеропорт на заході острова Тромсе постійно розширює мережу прямих авіарейсів до найбільших столиць Європи. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».
5: Мабуть, людство дуже молоде.

0: серце нуди.
1: Реклама на Прямий FM.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Пастки лісових привидів. Зброя французького опору. Червень 1944 року. Окупована Франція. У той час, як союзники висаджуються на пляжах Нормандії, у глибоких лісах на півдні та сході країни кипить зовсім інша війна. Це війна тіней, де немає лінії фронту, важкої артилерії чи танків. Тут діють макі – французькі партизани, названі так на честь непрохідних чагирників Лігурійського узбережжя та корсики, у яких вони ховалися від окупантів. Макі не мали регулярного постачання зброї. Вони були вдягнуті у цивільний одяг, робітничі курточки та збиті черевики. Їхньою головною проблемою була хронічна нестача набоїв та вибухівки. Але партизани перетворили цю слабкість на свою головну силу. Якщо ти не маєш фабричного арсеналу, твоїм арсеналом стає власна винахідливість. Одним із найвідоміших, водночас найпростіших кустарних засобів макі стала так звана бомба Бренеке. В її основі лежала розробка німецького зброяра Вільгельма Бренеке, який ще на початку 20-го століття створив особливо важку кулю для мисливських гладкоствольних рушниць. Ця куля мала вражаючу зупиняючу силу і призначалася для полювання на великого звіра – кабанів та ведмедів. Проте в руках французького опору мисливський боєприпас перетворився на смертоносну партизанську міну. Брак вибухівки змушував шукати рішення буквально під ногами. Партизани брали звичайні мисливські набої, які вдавалося дістати у місцевих селян, модифікували кулю Бренеке та споряджали її додатковими уражаючими елементами – залишками цвяхів, дрібними металевими стружками та навіть розкрошеним камінням. Таку кустарну бомбу ховали уздовж лісових доріг у дуплах дерев або в корінні, що випирало з землі. Демперні розтяжки робили з найтоншого мисливського дроту або жилки. Коли німецькі патрулі чи вантажівка чіпляли цей непомітний дріт, відбувався детонаційний вибух. На близькій відстані така міна діяла не гірше за фабричну осколкову гранату. Вона не просто вражала силуети ворога, вона сіяла паніку, адже змушувала солдатів вірити, що ворог ховається за кожним кущем. Але справжньою вершиною партизанської хитрості стали так звані пташині пастки. Свою назву вони отримали через те, що зовні нагадували звичайні годівниці для птахів або штучні гнізда, які сільські жителі часто вішали на дерева. Французькі майстри виготовляли їх із підручних матеріалів – шматків порожніх консервних банок, дерев'яних брусків, пружин від старих годинників та звичайних цвяхів. Усередині такої пташиної пастки ховався простий, але надійно ударно-спусковий механізм. Він заряджався єдиним гвинтівковим або мисливським патроном, який був спрямований чітко донизу або під кутом уздовж стежки. Розтяжку від пастки розтягували на рівні грудей або кісточок. Німецький солдат, рухаючись лісовою стежкою, зачіпав жилку, і прихований у кроні дерева пристрій здійснював постріл просто згори. У лісовій тиші такий раптовий постріл з нізвідки сприймався як робота снайпера. Це була не стільки зброя масового знищення, скільки інструмент тотального психологічного виснаження. Окупаційні війська втрачали відчуття безпеки. Вони більше не могли просто йти лісом, кожен крок вимагав граничної уваги. Німецькі сапери змушені були витрачати сотні годин, обстежуючи звичайні дерева та перевіряючи кожне дупло чи підозрілий сухостій. Майстерність макі у створенні пасток не обмежувалася лише деревами. Партизани навчилися мінувати найнесподіваніші предмети. Покинута на дорозі каска, велосипед, який нібито випадково залишили біля паркану, або навіть пачка цигарок на лавці – все це могло виявитися пасткою-сюрпризом. Особливою популярністю користувалися пастки на залізниці, оскільки Генуя та інші вузлові станції Південної Європи були критичними для логістики окупантів, маки зосередили зусилля на диверсіях. Вони виготовляли міни, які формою та кольором повністю імітували шматки залізничого баласту, звичайне каміння або шматки вугілля. Скинути такий сурогат у тендер перевоза означало влаштувати вибух прямо у топці під час руху потяга. Завдяки таким кустарним розробкам невеликі загони маки значно зв'язували руки набагато чисельнішим та краще озброєним підрозділам противника. Бомба Бренеке та пташині пастки довели, що у партизанській війні вирішальну роль відіграють не калібри та кількість броні, а здатність імпровізувати та використовувати знання рідної місцевості. Коли восени 1944 року Франція була практично повністю звільнена, досвід французьких макі уважно вивчали військові аналітики з усього світу. Виявилося, що прості кустарні пристрої з мисливських патронів та дроту змогли створити ефект, співмірний із діями регулярних диверсійних груп. Сьогодні ці примітивні пташині пастки та модифіковані кулі можна побачити лише в експозиціях музею опору у Парижі та в приватних колекціях. Вони залишаються мовчазним свідченням того, як звичайні люди, лісники, фермери, механіки та вчителі змогли створити унікальний арсенал із того, що було під рукою, і перетворити рідні ліси на неприступну фортецю. Ця спадщина лісових винахідників нагадує нам про головну суть будь-якого спротиву. Зброя макі була далекою від досконалості, але вона володіла головним – силою духу тих, хто її виготовляв. Бомба, Бренеке, пташині пастки та імпровізовані міни стали не просто засобами ведення війни, а символом відчайдушного прагнення до свободи. Вони назавжди увійшли в історію як доказ того, що навіть наймогутніша військова машина безсила проти народної винахідливості, помноженої на любов до власної землі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM. Хвиля вільного спілкування».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 23 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Нагадаю, трагічним наслідком чергового нічного балістичного удару став обстріл промислового підприємства «Інтерпайп». Там загинули четверо працівників, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через руйнування виробничих потужностей роботу підприємства наразі повністю зупинили. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до прийдешнього опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Водночас у міській адміністрації наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили у Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організація Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході. Усе через глибокі геополітичні розбіжності, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальну цілісність країн. За словами Гутерріша, поєднання цих воєн має драматичний вплив на світову економіку, викликає інфляцію та проблеми з продовольством, що вимагає об'єднання зусиль усього світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Владимир Путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина. Як зазначив Сікорський, в той час перші балістичні ракети були запущені на Лондон лише в листопаді 1944 року, що спричинило загибель 10 тисяч людей, а війну націонал-соціалістичний режим все одно програв. Я вважаю, що Путін робить ту саму помилку, що й робив Третій Рейх, бомбардуючи Лондон, сказав він. Сікорський уточнив, що помилка полягає в тому, що коли Росія завдає ударів по місту і вбиває цивільних осіб, це жодним чином не впливає на здатність української армії захищати Донбас. Росіяни можуть вважати, що це призведе до залякування населення та обмеження його впливу на політичну владу. На це розраховували німці, бомбардуючи Лондон, але це виявилося контрпродуктивним. Люди, коли на них нападають, об'єднуються навколо влади, переконаний міністр. Посадовці Європейського Союзу вбачають потенціал для налагодження тісніших відносин із Канадою,

0: стати орієнтиром для власних зусиль ЄС щодо зменшення залежності від іноземних держав. Уряд Марка Карні визначив поглиблення партнерства з ЄС одним із головних пріоритетів і активно розглядає всі варіанти, крім фактичного членства, повідомив канадський посадовець, який висловився на умовах анонімності. Обговорення зосереджується, зокрема, на стратегічних можливостях, таких як співпраця в галузі оборони, освоєння космосу та наукових досліджень. Незрозуміло, чи знадобляться нові правові інструменти для офіційного закріплення партнерства, але ці обговорення тривають, і уряд Карні проводитиме консультації з канадськими провінціями та галузями промисловості, зазначив посадовець. Навіть без повноправного членства Канади в Євросоюзі, ЄС і Канада прагнуть наблизитися одне до одного настільки, наскільки це юридично можливо, зазначило одне з джерел. Ще один високопосадовець ЄС зауважив, що взаємодія блоку з Канадою схожа на зусилля щодо налагодження зв'язків із Південною Америкою та Індією, хоча Оттава пропонує більш амбітні ініціативи. За словами посадовця, безпека та оборона є природними сферами для зближення. У цьому контексті Канада минулого року стала першою країною поза межами Євросоюзу, яка приєдналася до фонду військових закупівель ЄС на суму 150 мільярдів євро. Голова фракції соціалістичної партії в парламенті Албанії Тауланд Балла заявив, що мета парламентської більшості – завершити переговори про вступ в ЄС до 2027 року, а стати повноправним членом до 2030-го. «Ми маємо завершити переговори про вступ до наступного Різдва, забезпечити ратифікацію всіма парламентами держав-членів до 2028 року та підняти наш національний червоно-чорний прапор у самому центрі Брюсселя до 2030 року. Ми маємо рухатися вперед із виборчою реформою. Для цього потрібні зусилля всіх політичних сил. Роль опозиції є незамінною», – сказав Балла. Варто зазначити, що соціалістична партія є керівною в Албанії. Її очолює прем'єр-міністр Еді Рама. Нагадаємо, у листопаді 2025 року Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ Балканської країни до Європейського Союзу. А 14 липня 2026 року Албанія вперше попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти і культури, а також зовнішніх відносин. Європейські та американські посадовці змирилися з тим, що війна Росії в Україні триватиме і наступного року, визнаючи, що остання американська мирна ініціатива не дала жодних результатів у переговорах із правителем Росії Владимиром Путіним. Про це стало відомо Bloomberg від європейських посадовців, обізнаних ситуацією. За словами співрозмовників, Путін має намір посилити атаки на Україну протягом зими, щоб перевірити її опір та рішучість союзників Києва. Ці президента Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткоф не досягли значного прогресу під час переговорів у Москві та Києві, що відбулися напередодні, повідомили посадовці. За їхніми словами, Путін не продемонстрував жодних ознак пом'якшення своєї позиції, незважаючи на нещодавні сигнали США до Москви про те, що для відновлення застряглих мирних переговорів потрібні нові ідеї. За словами одного зі співрозмовників, план Росії на найближчі 6 місяців полягає в інтенсифікації ударів по енергетичній та теплоенергетичній інфраструктурі України, щоб зробити життя цивільного населення нестерпним, а також у посиленні гібридних атак і політичного втручання в Європі з метою підриву підтримки Києва. Лідер Кремля розраховує, що наступної весни він зможе вийти з конфлікту в сильнішому становищі, при цьому утримуючи на плаву економіку Росії, яка перебуває у дедалі більш напруженому стані, зазначило джерело. Серйозні переговори навряд чи відбудуться, принаймні до наступного року, зазначило інше джерело.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: «Шкода» вирішила підготувати наступника «Karoq», хоча раніше планувала залишити цей сегмент електричному «L-Roq». Друге покоління популярного кросовера мають представити у 2027 році, а однією з його головних новинок може стати плагін-гібридна силова установка із запасом ходу на електротязі понад 100 кілометрів. Нинішній «Karoq» дебютував у 2017 році. Спочатку «Шкода» не планувала створювати йому пряму заміну, оскільки в межах переходу на електромобілі його місце в модельній лінійці мав посісти близький за розмірами L-Roq. Однак повністю замінити автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння електрична модель не змогла, тому керівництво чеської марки переглянуло попереднє рішення. Генеральний директор «Шкода» Клаус Цельмер підтвердив, що проєкт нового «Karoq» уже отримав зелене світло. Кросовер збереже платформу Volkswagen Group, на якій побудована й нинішня модель. Ринковий дебют очікується у 2027 або 2028 році. За словами Цельмера, новий «Karoq» помітно відрізнятиметься від електричного L-Roq, але «Шкода» намагатиметься втримати обидві моделі в близькому ціновому сегменті. Ставку планують зробити на вигідніше співвідношення ціни, оснащення та практичності. Нинішній «Karoq» пропонують із бензиновими та помірно гібридними силовими установками. Для наступного покоління готують агрегати близькі до тих, які зараз використовує більший «Kodiaq». Цельмер прямо не підтвердив плагін-гібридну версію, але назвав таку систему з електричним запасом ходу понад 100 кілометрів оптимальним варіантом для наступника «Karoq». Поява плагін-гібрида також допоможе відмежувати новий «Karoq» від спорідненого Volkswagen T-Roq, для якого така силова установка не передбачена. Водночас «Шкода» не відмовляється від L-Roq. Компанія бачить попит на обидві моделі і розраховує паралельно працювати з покупцями електромобілів та кросоверів з двигунами внутрішнього згоряння. Сам L-Roq став другим за популярністю електромобілем у Європі, хоча спочатку його також не було у продуктових планах «Шкода». Саме його успіх, за словами Цельмера, показав компанії, що модельну стратегію варто коригувати відповідно до реального попиту. Тепер такий самий потенціал виробник бачить у новому поколінні «Karoq». Lexus припинить виробництво компактного кросовера UX у лютому 2027 року. Відповідне повідомлення вже з'явилося на сайті марки, однак наступника моделі компанія поки не представила. UX вийшов на ринок у 2019 році та став одним із найдоступніших кросоверів Lexus. За цей час модель розійшлася тиражем майже 400 тисяч автомобілів у понад 80 країнах. Останніми роками попит на UX почав знижуватися. На європейському ринку кросовер поступається популярністю іншим моделям марки, зокрема компактнішому LBX. Серед його слабких місць називають невеликий багажник, тоді як електричний UX30E програє новішим конкурентам за запасом ходу. Після завершення виробництва UX роль найдоступнішого кросовера Lexus на багатьох ринках перейде до LBX. Водночас між ним і більшим NX утвориться помітна прогалина, яку компанія найближчим часом схоже заповнювати не планує. Майбутнє назви UX поки залишається невідомим. Її можуть повернути для нового кросовера після появи наступного покоління Toyota Corolla. Однак чекати таку модель раніше кінця десятиліття не варто. Не виключено, що наступний UX стане електромобілем і вже не матиме гібридної версії. Китайські автомобілі дедалі помітніше змінюють європейський ринок. BYD, MG, Chery, Geely та інші виробники пропонують сучасне оснащення і конкурентні ціни, однак їхні моделі нерідко створені за іншою логікою, ніж звичні європейцям машини. Керівник відділу продуктового планування Mazda Europe Моріц Освальд пояснив цю різницю культурними особливостями двох ринків. У Китаї автомобіль часто сприймають передусім як комфортний простір для пасажирів, тоді як у Європі більше уваги приділяють людині за кермом і поведінці машини на дорозі. Особливо важливе місце в китайських автомобілях відводять пасажирам другого ряду. Для них передбачають великий запас простору, широкі можливості регулювання крісел і численні функції комфорту. Прагнення зробити задню частину салону якомога просторішою впливає на пропорції кузова. Моделі отримують довгу колісну базу, але багажник іноді виявляється меншим, ніж очікують європейські покупці. Корії. Такий підхід частково пов'язаний із тим, що в Китаї власник дорогого автомобіля може користуватися послугами водія. Тому найкомфортнішим і найпрестижнішим місцем у машині вважають не водійське крісло, а задній ряд. У Європі ж власники зазвичай керують автомобілем самостійно, а отже звертають більше уваги на точність керма, роботу гальм, налаштування підвіски та загальне відчуття контролю. Через це китайську модель не завжди достатньо просто сертифікувати і почати продавати в Європі. Навіть добре оснащений автомобіль може потребувати додаткового налаштування, щоб відповідати місцевим дорогам і очікуванням водіїв. Саме так Mazda працювала над електричним кросовером CX-6e, створеним на основі китайського Changan Mazda EZ60. Європейські фахівці змінили налаштування кермового управління, гальми, підвіски, щоб автомобіль точніше реагував на дії водія та природніше поводився на дорозі. Водночас йдеться не про те, що один підхід кращий за інший. Китайські автомобілі орієнтовані на комфорт пасажирів і широкі цифрові можливості, тоді як європейська школа традиційно приділяє більше уваги керованості та практичності. Саме ця різниця може створювати відчуття незвичності навіть у технологічно сучасних моделях. У Mazda очікують, що з розширенням присутності китайських марок у Європі відмінності поступово зменшуватимуться. Виробники краще вивчатимуть місцеві вимоги і адаптуватимуть автомобілі ще на етапі розробки.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія зночі хвилями атакує Київ та область безпілотниками. Так у столиці повітряну тривогу оголошували багато разів. Працювала протиповітряна оборона. У Голосіївському районі унаслідок влучання дрона пошкоджене складське приміщення. У Солом'янському районі, за попередніми даними, впали між житловими будинками. На місце виїхали екстрені служби. Тим часом у Дніпрі сьогодні оголошено день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, унаслідок нічної атаки балістикою по цивільному підприємству у ніч проти 22 вересня, де загинули четверо працівників. Наразі ще семеро перебувають у лікарнях. Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо Росія не атакуватиме українську. Таку пропозицію Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом під час зустрічі у Нью-Йорку. За словами українського президента, Сполучені Штати мають передати цю ініціативу російській стороні. При цьому про одностороннє припинення українських ударів не йдеться. Зеленський наголосив, якщо Росія продовжуватиме атакувати українську енергетичну інфраструктуру, Україна відповідатиме ударами, зокрема по російській нафтопереробці. Українські громади заявили про зупинку державних виплат на підготовку до зими та захист енергетики. За даними Асоціації міст України, йдеться також про кошти на ліквідацію наслідків російських атак, відновлення критичної інфраструктури та пошкодженого житла. В Асоціації попереджають, що затримка фінансування може ускладнити підготовку громад до опалювального сезону. Там також заявляють, що держава заборгувала теплопостачальним підприємствам близько 85 мільярдів гривень. Представники громад закликають уряд у разі нестачі коштів підготувати зміни до державного бюджету та винести їх на розгляд Верховної Ради. МВФ допоможе Україні знайти кошти для фінансової стійкості у 2027 році. Конкретну суму майбутньої підтримки поки не називають. Сторони також обговорили виконання Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами. Частину необхідних законів Верховна Рада уже ухвалила. Решту планують проголосувати до кінця року. Глава держави наголосив, що макрофінансова допомога залишається особливо важливою через російські атаки, які завдають збитків економіці, бізнесу та державній інфраструктурі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Еволюція краватки. Сьогодні цей елемент гардероба є майже в кожного. Ми вдягаємо його на ділові зустрічі, співбесіди, урочисті події чи офіційні прийоми. Він став головним символом строгості, дисципліни та належності до корпоративного світу. Проте, якщо замислитися, то це один із найдивніших предметів сучасного одягу. Він не зігріває в холод, не захищає від сонця чи дощу, не тримає штани і не має жодної практичної функції. Це просто смужка тканини, зав'язана вузлом навколо шиї. Як же так сталося, що суто утилітарна деталь військового спорядження перетворилася на глобальний символ статусу? Історія краватки починається не в розкішних кабінетах і не на подіумах високої моди, а на кривавих полях битв. У першій половині 17 століття в Європі вирувала виснажлива 30-літня війна. Серед них особливою хоробрістю та вивучкою виділялися вершники з Хорватії. Зовнішній вигляд цих вершників суттєво відрізнявся від тогочасних європейських солдатів. На шиях вони носили яскраві шовкові або бавовняні хустки, зав'язані особливим вузлом. І це була зовсім не прикраса. Для вершника, який проводив у сідлі дні і ночі, така хустка була життєво необхідним елементом екіпірування. По-перше, вона захищала шию від натирання грубими комірами мундирів і важкими металевими обладунками під час активного руху. По-друге, в умовах суворого клімату хустка закривала від холодного вітру. По-третє, під час швидкої кінної атаки її можна було швидко натягнути на обличчя, щоб захистити дихальні шляхи від пилу, який піднімали сотні копит. Нарешті яскраві кольори тканини допомагали командирам розпізнавати своїх бійців у густому пороховому диму битви. Після чергової перемоги хорватських найманців запросили до столиці Франції для нагородження. Французький король і його двір були вражені не лише вивучкою воїнів, а й їхнім незвичним виглядом. Вишукана столиця моди миттєво звернула увагу на оригінальні шийні хустки. Французи перейняли цей аксесуар і дали йому нову назву, сформовану від самоназви хорватського народу. Саме від цього французького слова згодом утворилася назва «краватка» в багатьох європейських мовах. Дуже швидко шийна хустка перейшла із військових таборів до палацових залів. Проте її функція докорінно змінилася. Якщо для солдатів це був захист і зручність, то для аристократів вона стала символом багатства. Вишукані дворяни почали змагатися у розкоші. Замість простих тканин почали використовувати дорогий шовк, мережево та найтонший батист. Процес зав'язування хустки перетворився на складний ритуал. З'явилися спеціальні вчителі, які навчали десятки варіантів вузлів, а будь-яка зім'ята складка вважалася ознакою поганого тону. Мода на шийні хустки охопила всю Європу. Пройшло ще два століття, і настав 19 вік – ера промислової революції. Світ почав рухатися швидше. З'явилися фабрики, залізниці, великі торгові компанії та перші масові офіси. Старий аристократичний стиль із мережевими та довгими годинами перед дзеркалом уже не відповідав духу нового часу. Діловій людині потрібен був зручний та практичніший одяг. Саме тоді пишна шийна хустка почала трансформуватися. Вона ставала вужчою, коротшою та скромнішою. А справжня революція відбулася трохи пізніше, коли один кравчий здогадався розкроїти тканину під кутом 45 градусів і зшити її з трьох окремих частин. Це дозволило краватці тримати форму, не скручуватися після зав'язування вузла і м'яко лягати на груди. Саме цей край зробив краватку такою, якою ми знаємо її сьогодні. Вона остаточно втратила свій першопочатковий вигляд хустки і перетворилася на вузьку смужку тканини. Разом зі зміною форми змінилося її призначення. У 20 столітті із розквітом корпорацій, банків та державних установ краватка стала невід'ємним елементом уніформи ділової людини. Вона почала виконувати нову суто соціальну роль – роль сигнальної системи. За кольором, шириною та візерунком краватки можна було без слів визначити статус людини, її професію або навіть належність до закритого клубу чи університету. Яскрава краватка могла підкреслити впевненість, строга темно-синя – надійність, а смугаста – прихильність до традицій. Парадокс полягає в тому, що в процесі цієї багатовікової еволюції предмет повністю втратив свою початкову користь. Він більше не захищає від вітру, не рятує від пилу і не захищає шию від металевих обладунків. Більше того, з точки зору фізичного комфорту, стягнутий навколо шиї вузол скоріше створює незручності, ніж допомагає. Проте саме ця відсутність практичної користі зробила краватку унікальною. Це єдиний елемент сучасного чоловічого ділового костюма, який існує виключно заради символізму. Вона показує, людина готова дотримуватися правил, поважає діловий етикет і належить до світу бізнесу чи державної служби. Сьогодні, у 21 столітті, ми спостерігаємо новий виток цієї історії. З появою технологічних гігантів та гнучкого графіку роботи суворий дрес-код починає відходити в минуле. Все більше керівників великих компаній з'являються на публіці у звичайних футболках та сорочках із розстебнутим коміром. Проте краватка не зникає остаточно. Вона просто знову змінює свою роль, перетворюючись із обов'язкового примусу на свідомий вибір елегантності та поваги до моменту. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вона відображає культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики та пообіцяв забезпечити більше РЕБ для захисту інфраструктури. Про це президент повідомив у Телеграм. Серед ключових питань на зараз – контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Також потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значущими мішенями для російських ударів. Написав він у Телеграм. За його словами, українські розвідувальні служби зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель. Контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту, зазначив він. Також Зеленський повідомив, що уряд готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях і що вже прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. Проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає 85 мільярдів гривень на житлову політику. Більше половини коштів уряд хоче спрямувати на фінансування програми пільгової іпотеки «ЄОселя». Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк. Ці кошти надважливі у контексті того, що в Україні стартує масштабна житлова реформа, старт якої розпочався з ухвалення рамкового законопроєкту про основні засади житлової політики. Наразі готуються і наступні документи, зокрема законопроєкт про фонд соціального житла, зазначила Шуляк. Найбільшу частку, а саме 45 мільярдів гривень, планують спрямувати на забезпечення громадян житлом за програмою «ЄОселя». Ще 24 мільярди 400 мільйонів гривень передбачено на житлові програми «ЄВідновлення», компенсації та субвенцію. При цьому на компенсацію житла ветеранам з інвалідністю першої та другої групи закладено майже 7 мільярдів гривень, а на компенсацію за знищене війною житло передбачено 5,5 мільярди. До того ж, на житло для військових спрямують 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Ще 700 мільйонів гривень запланували на фінансування фонду енергоефективності у 2027-му, зокрема на співфінансування підвищення енергоефективності житла та відновлення зруйнованих осель. Товари для потреб безпеки та оборони не підлягатимуть оподаткуванню при пересиланні у міжнародних посилках. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. Механізм звільнення від оподаткування буде існувати. Перелік таких товарів та порядок затвердить Кабінет міністрів, написала вона у Фейсбук. Сплачений при отриманні посилки податок повертатимуть покупцю, зауважила Южаніна. Тільки таким чином вдалося зберегти пільгу для товарів, призначених для цілей безпеки та оборони, і це прямо відповідає умовах ратифікованого Верховною Радою меморандуму з ЄС, пояснила вона. За її словами, оподаткування посилок стане можливим у разі підтримки проєктів не раніше 1 липня 2027 року. Також Южаніна зазначила, що проєкти, які стосуються оподаткування вартості товарів у посилках, стали великим тригером та спровокували собою багато звернень із закликами підтримати скасування пільг від військових асоціацій. До повномасштабної війни металургія забезпечувала до 7% ВВП України, тоді як зараз її внесок, за оцінкою Метінвесту, може бути близьким до нуля. Про це йдеться в інтерв'ю операційного директора Метінвесту Олександра Мироненка для Forbes Ukraine. За його словами, серед гірничодобувних активів групи в Україні зараз працюють лише центральний і північний гірничозбагачувальні комбінати, приблизно на 50% потужності. Південний комбінат простоює через фактичне закриття морських портів, а Інгулецький комбінат зупинений із 2024 року через високі ціни на електроенергію. При цьому на «Запоріжсталі» російські удари фактично розірвали виробничий ланцюг. За оцінкою Мироненка, відновлення пошкодженого обладнання потребуватиме десятків мільйонів гривень. У проєкті державного бюджету на 2027 рік на енергетику передбачили майже 100 мільярдів гривень, з яких 60 мільярдів гривень мають спрямувати на захист і відновлення енергооб'єктів та розвиток розподіленої газової генерації. Про це повідомило Міненерго. Ще 8 мільярдів 800 мільйонів гривень становлять кошти міжнародних партнерів на розвиток «Укренерго», «Укрнафти» та «Укргідроенерго». Їх планують використати для збільшення потужностей та інтеграції України в енергетичні ринки й енергосистему ЄС. Понад 2 мільярди 600 мільйонів гривень заклали на грантові проєкти для бізнесу та житлового фонду, спрямовані на підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки. На утримання Чорнобильської АЕС передбачили 3 мільярди 200 мільйонів, на вугільну галузь, зокрема зарплати шахтарям, 2 мільярди 100 мільйонів. Ще 700 мільйонів гривень мають піти на доплати енергетикам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт. В урядовому огляді проєкту бюджету зазначається, що до загального обсягу підтримки енергосектору також зарахували можливий ресурс енергетичних держкомпаній від зниження нормативу сплати дивідендів. У 2026 році такий ресурс становив 19,5 мільярдів гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Цікаві факти про Києво-Печерську лавру, які вражають. Майже ціле тисячоліття цей архітектурний комплекс на Дніпровських пагорбах був не просто монастирем, а справжнім серцем духовності, науки, культури та незламності нашої історії. За цей час її стіни бачили князівські міжособиці, монгольські навали, пожежі, руйнування та нові відродження. Як невеличка печера над Дніпром перетворилася на духовне, інтелектуальне серце України? Народження майбутньої святині 1051-1089 роки. Історія обителі розпочалася у 1051 році, коли чернець Антоній, повернувшись із Афону, обрав для молитовного усамітнення невеличку печеру на лісистих дніпровських пагорбах неподалік від княжого села Берестове. Аскетичний спосіб життя подвижника швидко привабив однодумців, навколо нього сформувалася міцна релігійна громада. Коли кількість братії досягла 12 осіб, Антоній поставив ігуменом Варлама, а сам у 1062 році переселився на сусідні пагорби, заклавши майбутні дальні і ближні печери. Коли число ченців зросло до сотні, князь Ізяслав на прохання Антонія подарував обителі плато над печерами. Там звели першу дерев'яну церкву та нові келії, куди перебралася майже вся братія, тоді як печери перетворилися на місце поховання і проведення літургій. Організаційним фундаментом монастиря зайнявся видатний ігумен Феодосій, який увів суворий студійський устав. У 1073 році тут заклали першу кам'яну споруду – Успенські собори, яку урочисто освятили у 1089 році на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці. Так, скромний печерний прихисток за підтримки князів перетворився на потужний духовний та державотворчий осередок. Успенський собор – храм Фенікс, який відродився із попелу. Свого часу головна церква Києво-Печерського монастиря стала архітектурним еталоном для багатьох храмів Русі, випередивши за часом створення навіть знаменитий Паризький собор Нотр-Дам-де-Парі. У 1722-1729 роках Успенський собор капітально перебудували у барокових формах. Стіни святині були розписані кращими майстрами Лаврської іконописної школи, а окрасою став новий розкішний іконостас. Упродовж віків храм служив почесною усипальницею для видатних осіб, де зберігалися унікальні надгробки князя Костянтина Острозького, фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайського та князя Костянтина Іпсіланті. Святиня вистояла у буремні 1930 роки, коли радянська влада масово нищила київські церкви. Проте трагедія сталася під час нацистської окупації. 3 листопада 1941 року о 14:30 серія потужних вибухів знищила Успенський собор. За свідченнями очевидців тих подій, втікачів бачили в радянських одностроях, а розпечена вибухом цегла летіла вище дзвіниці. Руїни святині пролежали майже 60 років, доки у 1999-2000 роках за указом президента України Леоніда Кучми собор не було повністю відбудовано і освячено в День Незалежності 24 серпня 2000 року. На жаль, влітку 2026 року пам'ятка знову зазнала пошкоджень від ворожої атаки на столицю. Попри всі удари долі, золоті купола відновленого Успенського собору гармонійно завершують ансамбль Соборної площі та залишаються символом незламності нашої історії. Велика Лаврська дзвіниця – інженерне диво 18 століття. Ця велична пам'ятка була збудована у 1731-1745 роках за проєктом Йогана Готфріда Шеделя, який переобрав початковий задум, добівши висоту до майже 96,5 метра. І вона тривалий час була найвищою мурованою спорудою Східної Європи. Для зведення гіганта використали близько 5 мільйонів цеглин та 20 тисяч тонн вапна, а потужний гранітний фундамент і стіни першого ярусу завтовшки 8 метрів забезпечили її вікову міцність. Цікаво, що ще із середини 18 століття пам'ятка має природний нахил від осі на 62 сантиметри, який залишається абсолютно стабільним. На третьому ярусі колись лунали 12 дзвонів загальною вагою 96 тонн, а на четвертому з 1903 року працюють унікальні куранти-годинник вагою 4,5 тонни, без циферблата і стрілок, де години і чверті вибивають молоточки. Переживши пожежу під час Другої світової війни та масштабні реставрації, цей шедевр українського бароко зі шпилем, вкритим сусальним золотом, і сьогодні впевнено тримає вертикаль, залишаючись впізнаваною візитною карткою Києва. Троїцька надбрамна церква – унікальний вцілілий свідок епохи. Зведена на початку 12 століття над головними вхідними воротами монастиря як частина давньої оборонної системи, Троїцька надбрамна церква є єдиною давньоруською пам'яткою лаври, що майже без пошкоджень пережила монгольську навалу 1240 року та всі подальші лихоліття. У нижньому ярусі цієї унікальної споруди розташована свята брама, а у верхньому – невеликий однобанний храм розміром 10 на 9 метрів. Протягом століття цей сакральний простір поєднував релігійну та фортифікаційну функції, а в пізнішому середньовіччі церква стала головним храмом Больницького монастиря, при якому діяла богадільня і шпиталь для ченців. За доби бароко зовнішність храму помітно змінилася. Наприкінці 17 століття до нього з півночі прибудували притвор, а в першій половині 18 століття фасади прикрасили витонченим ліпленням і увінчали золоченою грушоподібною баною. Тоді ж усередині з'явилися унікальні розписи та розкішний триповерховий дерев'яний іконостас. Попри те, що у радянські часи тут облаштували пункт політпросвіти, доки наприкінці 1950-х храм знову не відкрили для відвідувачів, унікальні розписи та аутентична атмосфера збереглися донині. На жаль, сьогодні ця унікальна пам'ятка закрита для відвідувачів через реставраційні роботи, проте навіть ззовні продовжує вражати поєднанням давньоруської оборонної архітектури та витонченого українського бароко. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія зночі хвилями атакує Київ та область безпілотниками. Так у столиці повітряну тривогу оголошували багато разів. Працювала протиповітряна оборона. У Голосіївському районі унаслідок влучання дрона пошкоджене складське приміщення. У Солом'янському районі, за попередніми даними, впали між житловими будинками. На місце виїхали екстрені служби. Тим часом у Дніпрі сьогодні оголошено день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, унаслідок нічної атаки балістикою по цивільному підприємству у ніч проти 22 вересня, де загинули четверо працівників. Наразі ще семеро перебувають у лікарнях. Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо Росія не атакуватиме українську. Таку пропозицію Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом під час зустрічі у Нью-Йорку. За словами українського президента, Сполучені Штати мають передати цю ініціативу російській стороні. При цьому про одностороннє припинення українських ударів не йдеться. Зеленський наголосив, якщо Росія продовжуватиме атакувати українську енергетичну інфраструктуру, Україна відповідатиме ударами, зокрема по російській нафтопереробці. Українські громади заявили про зупинку державних виплат на підготовку до зими та захист енергетики. За даними Асоціації міст України, йдеться також про кошти на ліквідацію наслідків російських атак, відновлення критичної інфраструктури та пошкодженого житла. В Асоціації попереджають, що затримка фінансування може ускладнити підготовку громад до опалювального сезону. Там також заявляють, що держава заборгувала теплопостачальним підприємствам близько 85 мільярдів гривень. Представники громад закликають уряд у разі нестачі коштів підготувати зміни до державного бюджету та винести їх на розгляд Верховної Ради. МВФ допоможе Україні знайти кошти для фінансової стійкості у 2027 році. Конкретну суму майбутньої підтримки поки не називають. Сторони також обговорили виконання Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами. Частину необхідних законів Верховна Рада уже ухвалила. Решту планують проголосувати до кінця року. Глава держави наголосив, що макрофінансова допомога залишається особливо важливою через російські атаки, які завдають збитків економіці, бізнесу та державній інфраструктурі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі упродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Audi розпочала серійне виробництво компактного електромобіля A2 e-tron. Нова модель стала для компанії прикладом того, як можна швидше підготувати автомобіль до конвеєра, використати наявне обладнання та спростити виробничі процеси. Від початку розробки до готовності A2 e-tron до серійного випуску минуло на 21 місяць менше, ніж у попередніх проєктах Audi. Скоротити цей термін вдалося завдяки досвіду запуску інших моделей, спрощенню внутрішніх процесів і досягненню вищого рівня готовності автомобіля ще на етапі передсерійного виробництва. Для A2 e-tron не створювали окрему виробничу лінію. Його кузови виготовляють на тих самих потужностях, що й кузови Audi A3. Компанія повторно використовує понад 1200 одиниць обладнання, зокрема зварювальні інструменти та приблизно 250 роботів, які раніше були залучені до випуску інших моделей. Audi також зменшила кількість виробничих номерів деталей. Завдяки цьому підприємству потрібно менше складських і сортувальних зон, а постачання компонентів до конвеєра стало простішим. У кузовному цеху застосували систему автоматичного відбору деталей із контейнерів. Камери розпізнають положення компонентів, а робот бере потрібну деталь і передає її на наступну операцію. Технологію навчили працювати навіть із невеликими металевими елементами, складеними без визначеного порядку. Це дає змогу автоматизувати частину одноманітних і фізично складних операцій. Працівникам також доступні помічники на основі штучного інтелекту. Один із них допомагає шукати технічну документацію та відомості про виробничі процеси, інший – аналізувати несправності і знаходити способи їх усунення. Перед запуском моделі персонал пройшов практичну та віртуальну підготовку до роботи з електромобілем і новим обладнанням. Таким чином, виробництво A2 e-tron стало для Audi не лише запуском нової моделі, а й перевіркою підходів, які компанія планує використовувати для прискорення та здешевлення випуску автомобілів у Німеччині. Hyundai Motor Group перенесла запуск автомобілів із власним програмним забезпеченням для допомоги водієві на кінець 2029 року. Спочатку компанія планувала представити цю технологію наприкінці 2027-го, однак розроблення виявилося складнішим, ніж очікували. До появи власної системи Hyundai використовуватиме технології NVIDIA. У 2028 році партнери планують почати впровадження комплексів допомоги водієві, які умовно називають рівнями 2+ та 2++. Перша система призначена переважно для автомагістралей, а друга зможе працювати в складніших міських умовах. В обох випадках водій повинен постійно стежити за дорогою та залишатися відповідальним за керування. Керівник Hyundai Motor Group Пак Мін У наголосив, що співпраця з NVIDIA не передбачає повної залежності від американської компанії. Сторони спільно проєктуватимуть технологію, а отримані під час її роботи дані Hyundai використовуватиме для навчання та вдосконалення власної програмної платформи. Перші автомобілі Hyundai на основі NVIDIA використовуватимуть камери, радари та ультразвукові датчики. Від дорогих лідарів на цьому етапі вирішили відмовитися. Водночас компанія розглядає їх застосування в майбутніх системах третього рівня автоматизації. Третій рівень дає змогу водієві не контролювати автомобіль постійно, а лише за визначених умов і з готовністю перебрати керування на вимогу системи. Hyundai вважає, що для таких комплексів необхідне дублювання датчиків. У разі відмови одного з них, інші повинні підтримувати безпечну роботу. Строків комерційного запуску цієї технології компанія поки не назвала. Hyundai та Kia, які разом продають понад 7 мільйонів автомобілів на рік, планують використовувати масштаб свого світового автопарку для накопичення даних і навчання систем автоматизованого керування. У Hyundai розраховують, що до 2033 року зможуть випередити конкурентів за обсягом зібраної інформації про рух автомобілів. Співпраця Hyundai Motor Group із NVIDIA не обмежується автомобілями. Вона також охоплює центри обробки даних для штучного інтелекту та людиноподібних роботів. Geely готує масштабне оновлення електричного кросовера EX5. Модель збереже знайомий дизайн, але отримає повністю переглянуте компонування з потужнішим двигуном, заднім приводом і великим

0: Тому зміни не обмежуються новими бамперами й окремими деталями оснащення. Ще однією помітною відмінністю став лідар над лобовим склом. Він входить до комплексу допомоги водієві, який підтримує навігаційне ведення автомобіля на міських дорогах і автомагістралях. Додаткові камери розташовані на передніх крилах і в задньому спойлері. Джилі підтвердила вихід оновленого кросовера восени 2026 року. Ціни, комплектації, місткість батареї та запас ходу мають розкрити ближче до початку продажів.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Едвард Бернейс. Едвард Бернейс народився у Відні наприкінці 19 століття, проте виріс у Сполучених Штатах Америки, де йому судилося повністю переписати правила взаємодії між владою, великим бізнесом та суспільством. Він був рідним племінником засновника психоаналізу Зігмунда Фройда. Саме фундаментальні праці свого видатного дядька Бернейс узяв за основу абсолютно нової науки – управління масовою свідомістю. На відміну від Фройда, який використовував психоаналіз для лікування індивідуальних людських неврозів. Бернейс вирішив застосувати ці знання для систематичного маніпулювання мільйонами людей. До початку ХХ століття реклама була виключно інформативною та прямолінійною. Вона описувала якість товару, його вартість та технічні характеристики. Бернейс першим зрозумів, що люди вкрай рідко купують речі з міркування чистої логіки чи практичної потреби. Насправді їхніми вчинками керують приховані підсвідомі бажання, страхи, прагнення соціального статусу та приховані інстинкти. Завдання пропагандиста полягало не в тому, щоб просто продати предмет, а в тому, щоб прив'язати цей предмет до базового емоційного потягу людини. Перший масштабний досвід Бернейс здобув під час Першої світової війни, працюючи у складі Американського комітету з громадської інформації. Його завданням було переконати консервативну та ізоляціоністсько налаштовану американську спільноту в необхідності вступу війни в Європі. Використовуючи гасла про захист демократії, порятунок світової цивілізації та боротьбу за свободу, комітет сформував потужний патріотичний підйом. Спостерігаючи за цим ефектом, Бернейс дійшов висновку: якщо маніпуляція свідомістю ефективно працює під час війни, її можна з однаковим успіхом застосовувати і в мирний час для досягнення будь-яких комерційних чи політичних цілей. Після завершення війни він відкрив у Нью-Йорку власне бюро. Оскільки слово «пропаганда» після воєнних подій набуло вкрай негативного відтінку, Бернейс вигадав новий, повністю нейтральний термін – «зв'язки з громадськістю» або «public relations». Однією з найвідоміших і найагресивніших компаній Бернейса стала робота на тютюнову корпорацію American Tobacco наприкінці 20-х років. У той час паління жінок на вулиці вважалося суворим соціальним табу та ознакою поганого виховання. Тютюнова компанія втрачала половину потенційного ринку збуту. Бернейс підійшов до проблеми з точки зору психоаналізу. Він проконсультувався з провідними психоаналітиками та дійшов висновку, що цигарка підсвідомо сприймається жінками як символ чоловічої влади, домінування та незалежності. Під час Великоднього параду в Нью-Йорку 1929 року Бернейс організував видовищну провокацію. Він найняв групу модельних молодих жінок, які демонстративно крокували центральною вулицею, дістали з-під плащів цигарки та одночасно їх запалили перед десятками фотографів. Заздалегідь попереджені журналісти отримали від Бернейса чіткий імпульс. Ці цигарки були названі «смолоскипами свободи». Акцію подали не як рекламу тютюну, а як протест проти чоловічого сексизму та крок до жіночої рівноправності. Уже наступного дня фотографії дівчат із цигарками облетіли перші шпальти всіх національних газет. Закореніле соціальне табу було зламано за один день, а продажі цигарок серед жінок зросли в кілька разів. Іншим класичним прикладом його роботи стала зміна кулінарних звичок цілої нації. Компанія з виробництва бекону звернулася до Бернейса через падіння попиту на свою продукцію. Замість того, щоб рекламувати конкретну марку м'яса, піарник замовив масштабне опитування серед кількох тисяч лікарів. Він поставив їм одне питання – чи є ситний сніданок кориснішим для здоров'я американців, ніж легкий. Більшість медиків погодилися, що щільний прийом їжі вранці дає організму більше енергії. Норвегії. Бернейс миттєво поширив результати цього опитування в ЗМІ, додавши від себе чітку рекомендацію. Ідеальним ситним сніданком є яєчня з беконом. Суспільство сприйняло це не як торговельну рекламу, а як авторитетну пораду медичної спільноти. У результаті яєчня з беконом на десятиліття перетворилася на головний традиційний американський сніданок. Бернейс також вигадав концепцію створення штучних новин. Він зрозумів, щоб змусити пресу безкоштовно писати про потрібний бренд, необхідно створити масштабну подію, яку журналісти просто не зможуть ігнорувати. Саме так для компанії Procter & Gamble він організував національний конкурс скульптур із мила серед дітей, у якому щороку брали участь мільйони школярів, а ЗМІ створювали бренду «Безкоштовний розголос». Бернейс активно співпрацював із великими політичними структурами та міжнародними корпораціями. На замовлення компанії United Fruit він розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти уряду Гватемали, який намагався націоналізувати землі компанії. Через американські прес-релізи Бернейс переконав суспільство і Білий Дім у тому, що Гватемала стає осередком комунізму в регіоні, що, зрештою, призвело до військового перевороту в цій країні. Едвард Бернейс щиро вважав, що масове суспільство є хаотичним, ірраціональним і некерованим, а тому завжди потребує прихованої керівної руки. У своїй фундаментальній книзі «Пропаганда», виданій у 1928 році, він відверто писав, що свідоме та розумне маніпулювання звичками і думками мас є важливим елементом демократичного суспільства, а ті, хто керує цим прихованим механізмом, становлять невидимий уряд країни. Він прожив понад 100 років і помер у 1995 році, залишивши по собі інструментарій, яким і сьогодні користуються маркетингові корпорації, медіа та політичні технології по всьому світу. Методиками Бернейса захоплювався навіть міністр пропаганди Третього рейху Йозеф Геббельс, що стало головним трагічним підтвердженням того, наскільки потужну та небезпечну зброю маніпуляції свідомістю той подарував світові. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна та США заявили про бажання завершити російсько-українську війну до початку зими. Так, після зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку Володимир Зеленський повідомив, що сторони обговорили можливі кроки для деескалації, які можуть відкрити шлях до дипломатії. Також йшлося про зимовий пакет протиповітряної оборони і виробництво перехоплювачів для систем Петріот в Україні. Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, війна зрештою має завершитися до домовленістю за підсумками переговорів, а Вашингтон продовжить шукати можливості для зближення позицій сторін. У Києві понад 80% комунальних будинків уже готові до подачі тепла. У місті також завершили гідравлічні випробування тепломереж. Принаймні, так заявляє столична влада. Під час перевірок виявили майже 2500 пошкоджень, переважну більшість із них уже усунули. У КМДА заявляють, що ситуація контрольована, а підготовка столиці до опалювального сезону триває. Між тим, в Асоціації міст України заявили про зупинку державних виплат на підготовку до зими та захист енергетики. Там попереджають, що затримка фінансування може ускладнити підготовку громад до опалювального сезону. Євросоюз закликав домовитися про припинення атак у Чорному морі. Головна мета – забезпечити стабільний експорт українського зерна морем та не допустити нового загострення світової продовольчої кризи. У Євросоюзі наголошують, що через посилення російських атак на портову інфраструктуру та судноплавство постачання продовольства опинилося під загрозою, а повноцінної альтернативи морському експорту українського зерна наразі немає. Чемпіонат України з хокею нового сезону стартує вже 26 вересня. Перший матч сезону проведуть в Одесі, де місцева Одещина прийматиме Дніпро. Наступного дня свій перший домашній матч у чемпіонаті зіграють дебютанти – шершні. У Богославі вони зустрінуться із чинним віце-чемпіоном Кременчуком. А 1 жовтня захист чемпіонського титулу розпочне київський «Сокіл». Столична команда, яка також є володарем Кубка України, на виїзді зіграє проти Кременчука. Усі стартові матчі чемпіонату транслюватимуть у прямому ефірі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Києві презентували мистецький проєкт «Внутрішній такт» – музика серця, який об'єднав дітей та молоді з порушеннями зору, професійних музикантів, педагогів та митців. Проєкт має кілька етапів. Першим і одним із найскладніших став інклюзивний концерт, під час якого діти з порушеннями зору виступили разом із симфонічним оркестром Харківського національного академічного театру опери та балету. Другим напрямом проєкту стало створення документальних фільмів. Організатори проводили зйомки під час репетицій, які проходили, зокрема, у підземній школі, арт-хабі та на безпечній сцені Харківської опери. На основі цих матеріалів створять два фільми, які розповідатимуть про проєкт та його учасників. І нарешті третя частина теж, як на мене, дуже важлива. Це науково-практична лабораторія. Там зібралися і практики, викладачі музичної школи, і наші гості з Києва та інших міст. Вони представили різні погляди на інклюзію, сказала керівниця проєкту Інга Лубанова. За її словами, за результатами лабораторії організатори готують збірку матеріалів та рекомендацій для театрів та інших культурних інституцій щодо створення комфортних та доступних просторів для людей з порушеннями зору. Національний центр Олександра Довженка отримає фінансування на збереження кіноколекції в межах нової міжнародної програми із захисту кінематографічної та аудіовізуальної спадщини, що перебуває під загрозою. Про це повідомило Міністерство культури. Ініціатива покликана реагувати на зростаючі загрози для кінематографічних колекцій у різних країнах світу, зокрема через збройні конфлікти, наслідки зміни клімату та фізичне старіння плівкових носіїв. Водночас спеціалізоване обладнання та професійні навички, необхідні для роботи з плівковими матеріалами, стають дедалі менш доступними. У межах програми передбачається фінансування оцінки стану та захисту колекцій, роботи з вразливими носіями, оцифрування матеріалів застарілих форматів тощо. Франція оголосила про намір спрямувати на програму 1 мільйон доларів США щорічно протягом 5 років. Загалом у 2027-2023 роках планується залучити 15 мільйонів доларів США для реалізації ініціативи. Міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що для України захист кінематографічної спадщини – це збереження пам'яті, культурної ідентичності та свідчень про час, у якому ми живемо. Через російську агресію українські колекції перебувають під постійною загрозою, тому ця програма дає нам важливі практичні інструменти для їх збереження та відновлення. Вдячна партнерам, що Україна стала одним із перших учасників ініціативи, сказала вона. У Києві презентували документальний фільм «Час збирати каміння». Історії українців, які воювали проти нацизму в Русі опору, Італії та Франції, а також були серед тих, кого відправили на примусові роботи до цих країн. Сьогодні, у час, коли Росія прагне знищити українську державність, ми зіштовхуємося з тим, що нас вбивають не тільки російські ракети, а й російська пропаганда, яка активно заходить на поле пам'яті, на історичне поле і намагається стерти українців також в історичному контексті, зокрема в питанні Другої світової війни. Ідея фільму, очевидно, народилася як певний опір протистояння російським наративам про те, що українці під час Другої світової війни були начебто лише нацистами та колаборантами, сказав режисер фільму Андрій Ступак. За його словами, якомога більше людей мають дізнаватися про історію українців. Фільм знято у формі уроку історії для учнів в однієї зі шкіл на Хмельниччині, який проводить педагог, доктор філософії Юрій Клімчук. Стрічка «Час збирати каміння» є початком масштабного документального проєкту. Наступні епізоди будуть присвячені долям українців у Норвегії, Польщі, Чехії та Німеччині. Клер і Отой випустили спільний трек «Повільне диско» – композицію про можливість бути разом, нікуди не поспішати і просто насолоджуватися присутністю одне одного. За словами виконавців, у центрі «Повільного диско» близькість і можливість хоча б ненадовго дозволити коханій людині забрати тебе від усього навколо. «Для мене «Повільне диско» – це стан, який я майже забув, коли нікуди не треба бігти. Всередині все танцює, а зовні ти рухаєшся повільно, і нікому нічого не доводиш. Я роками робив музику про напругу, а тут вперше дозволив собі зробити пісню про те, як її відпустити», – розповів Отой. Стрімінговий сервіс Prime Video опублікував трейлер серіалу «Керрі». Восьмисерійний проєкт режисера Майка Фленагана за мотивами культового дебютного роману Стівена Кінга вийде 7 жовтня. За сюжетом, школярка Керрі Вайт, яка живе в ізоляції разом зі своєю деспотичною матір'ю, зазнає знущань, що призводить до жахливого кривавого інциденту. Це перша телевізійна екранізація одноіменного роману Стівена Кінга, опублікованого в 1974 році. Раніше цю історію переносили на великий екран Брайан де Пальма, Девід Керсон та Кімберлі Пірс. Найвідомішою залишається версія 1976 року Сісі Спейсек у головній ролі.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Прем'єри Італії та Бельгії Джорджа Мелоні та Барт де Вевер закликали до кращого захисту зовнішніх кордонів ЄС та жорсткішої міграційної політики після напливу мігрантів до іспанського міста Сеута наприкінці липня. Про це вони заявили на спільному брифінгу у Римі. Вевер та Мелоні наголосили на необхідності зміцнити південні кордони ЄС уздовж Середземного моря. «Я цілком розумію, що нам потрібно зміцнити південний кордон Європи. Ми багато говоримо про східний кордон і загрози, що там існують, але не повинні забувати, що у нас є південний кордон, кордон уздовж Середземного моря. Європа повинна взяти на себе відповідальність за закриття цього кордону», – заявив бельгійський прем'єр. Де Вевер зустрівся з Мелоні після того, як у липні десятки тисяч людей з Марокко штурмували іспанське автономне місто Сеута. Італія негайно запровадила прикордонний контроль для мандрівників з Іспанії. Італійська прем'єрка також закликала до кращого захисту зовнішніх кордонів ЄС. «Я, як і раніше, твердо переконана, що шенгенську зону можна зберегти лише за умови захисту зовнішніх кордонів Союзу та за умови, що всі долучаться до боротьби з незаконними переправниками», – сказала Мелоні. Під час зустрічі з Мелоні де Вевер виступив за повне впровадження нового європейського міграційного пакту в усіх його аспектах, включаючи більш жорстку політику повернення. «Лише завдяки надійній політиці повернення ми зможемо зробити європейську міграційну політику успішною», – сказав прем'єр-міністр Бельгії. Фінський міністр оборони Антті Хякінен попередив, що імперські амбіції Росії не обмежаться Україною, тому Фінляндії слід бути готовою. Хякінен висловив ці думки під час промови на навчально-підготовчій програмі з питань національної оборони. Він додав, що Москва прагне відновити принаймні ті сфери впливу, які вона мала за часів Радянського Союзу. Також він схарактеризував російську загрозу як довгострокову та непередбачувану. «Саме зараз настав час зміцнювати національну оборону Фінляндії», – сказав міністр, зазначивши, що ефект від збільшення видатків Європи на оборону стане помітним на практиці лише у 2030-х роках. Фінляндія, наголосив міністр, зараз інвестує у засоби протидії дронам спільно зі Швецією. Це значний та історичний крок у напрямку тіснішої співпраці між Фінляндією та Швецією. Це також свідчить про те, що країни Північної Європи беруть на себе відповідальність за власну оборону, наголосив міністр. Хекенін також привітав зростання фінського експорту оборонної продукції. Зауважимо, що його заява пролунала на тлі завершення будівництва Фінляндією 200-кілометрової огорожі на східному кордоні з Росією. Прем'єр-міністрка Ісландії Кріструн Фроста-Доттір заявила, що публікація Дональдом Трампом мапи з прапором США, який поширюється відразу на кілька країн, є образою для ісландців, канадців та гренландців. Напередодні президент США Дональд Трамп опублікував карту Сполучених Штатів, Центральної Америки, Канади, Гренландії та Ісландії, на якій американський прапор охоплює всі країни. Трамп не уточнив, чому він опублікував карту, і до публікації не було додано жодного коментаря. «На мою думку, той підтекст, який там закладений, є абсурдним. Таке висловлювання є образою для ісландців, канадців та гренландців. Ми маємо чітко висловити свою позицію з цього приводу. Немає нічого смішного чи нормального в тому, щоб висміювати суверенітет держав, особливо сьогодні, коли це не є само собою зрозумілим», – заявила Фроста-Доттір. Водночас вона зазначила, що ісландці поки не відчували жодних проблем у своїх відносинах з американцями, але прем'єрка зауважила, що до цього слід ставитися серйозно. Під час свого головування в Раді Європейського Союзу Литва вважатиме серед пріоритетів надання підтримки Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у ІКС. За його словами, про це йшлося на зустрічі високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Калас з литовськими послами. «Європа стоїть перед вибором – реагувати чи вести за собою. Ми обираємо лідерство, надаючи більш потужну підтримку Україні, запроваджуючи жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі та прискорюючи європейський шлях для України та Молдови», – написав Кястутіс Будріс. За словами міністра закордонних справ, під час головування Литва зосередиться на питаннях безпеки, оборони, трансатлантичної єдності, розширенні ЄС та незмінній підтримці України. Литва головуватиме у Раді ЄС з 1 січня по 30 червня 2027 року. Зараз Раду Євросоюзу очолює Ірландія, головування якої якої завершиться 31 грудня 2026 року. Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням підготувати європейський законодавчий акт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соцмережами. У своєму листі Макрон зазначив, що зараз надзвичайно важливо піти далі та гармонізувати це положення за допомогою нового європейського законодавчого акта. Французький лідер підкреслив, що така заборона необхідна, аби захистити всіх дітей у Союзі. Зауважимо, що французька пропозиція щодо заборони використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років була відхилена в серпні Конституційною радою Франції. Хоча Макрон підтвердив, що сподівається знайти шлях вперед у цьому питанні у найближчі місяці.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультуйте лікаря. Регламент лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
7: рівень феритину.
8: Тоді спробуй тотеми. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Парова зброя 19 століття, коли пара намагалася замінити порох. 19 століття минуло під знаком пара. Парові двигуни повністю змінили обличчя цивілізації. Вони рухали залізничні потяги, повертали лопаті гігантських пароплавів і приводили в дію верстати на фабриках. Пара була уособленням прогресу, технічної могутності та нестримної сили. Тож, цілком логічно, що винахідники та військові інженери того часу поставили собі амбітне запитання. Якщо пара здатна рухати багатотонні залізні конструкції, чому вона не може замінити порох у зброї? У той період порох мав цілу низку суттєвих недоліків. Він залишав багато кіптяви і нагару, які швидко забивали стволи гармат, вимагав сухих умов зберігання, а головне виділяв величезні хмари густого білого диму. Після перших же залпів поле бою затягувало непроглядним туманом, і полководці повністю втрачали контроль над перебігом битви. Пара здавалася ідеальною, практично безлімітною та чистою альтернативою. Перші серйозні спроби підкорити паровий тиск для військових потреб розпочалися ще у 20-х роках 19-го століття. Одним із найвідоміших піонерів у цій галузі став американський винахідник Джейкоб Перкінс, який на той час працював у Великій Британії. У 1824 році він презентував дивовижний для своєї епохи пристрій – парову гармату, або, як її пізніше назвали, кулемет Перкінса. Принцип роботи цієї установки був вражаючи простим і водночас технологічним. До спеціально сконструйованого парового котла високого тиску під'єднували ствол із бункером для куль. Завдяки розжареній парі під тиском майже у 80 атмосфер круглі свинцеві кулі подавалися в ствол одна за одною. Результати випробувань шокували тогочасну публіку. Кулемет Перкінса вистрілював до 1000 куль на хвилину. На той момент, коли звичайні піхотинці з кремінними рушницями робили всього 2 або 3 постріли на хвилину, це здавалося абсолютним фантастичним проривом, справжньою суперзброєю майбутнього. Під час демонстрації герцогу Велінгтону кулі, випущені парою, наскрізь пробивали товсті дубові дошки з відстані у кілька десятків метрів. Здавалося, що традиційній артилерії настав кінець. Проте, коли ейфорія минула, військові експерти та британське адміралтейство почали аналізувати практичний бік застосування такої зброї у реальному бою. І саме тут проявилися гігантські мінуси. Насамперед, установка була катастрофічно громісткою. Для її роботи потрібен був величезний важкий чавунний котел, великий запас води та сотні кілометрів вугілля. Щоб привести гармату в бойову готовність, потрібно було розпалювати топку і чекати щонайменше кілька годин, поки у котлі підніметься необхідний тиск. Для маневреної війни це було абсолютно неприйнятно. Ворожа кавалерія чи піхота просто знищила б розрахунок ще до того, як із димаря піде перший дим. Поза тим, пара швидко охолоджувалася і втрачала тиск при стрільбі. Система була придатна хіба що для оборони фортець, але вибухонебезпечний котел під обстрілом ставав смертельною пасткою для своїх. Британці відмовилися від кулемета Перкінса, назвавши його цікавою, але марною іграшкою. Проте до ідеї повернулися за 30 років під час громадянської війни в США. У 1861 році північ і південь шукали будь-які технологічні переваги. Саме тоді в місті Балтимор з'явилася дивовижна конструкція, яка увійшла в історію як парова гармата Вінанса або Балтиморська гармата. Це була масштабна залізна бронемашина на кінній тязі, всередині якої ховався паровий котел і складний механічний агрегат. Конструктори запевняли, що гармата здатна випускати до 250 важких снарядів на хвилину на відстань понад 1 кілометр. Містом одразу поповзли чутки, що ця зброя здатна самотужки знищити цілу армію північан. Проте насправді її конструкція суттєво відрізнялася від розробки Перкінса. Замість того, щоб виштовхувати кулю прямим тиском пари, пара у гарматі Вінанса використовувалася лише для розгону важкого механічного маховика. Цей маховик обертався з божевільною швидкістю і буквально випльовував металеві кулі через спеціальний жалоб за допомогою відцентрованої сили. Доля цієї гармати виявилася майже анекдотичною. Конфедерати намагалися таємно переправити її на фронт, але але патронажний транспорт перехопили війська півночі. Контрольний огляд показав, що пристрій був надзвичайно складним, постріли мали низьку точність, а точна дальність стрільби виявилася у кілька разів меншою за заявлену. У результаті американці трофейну гармату навіть не стали використовувати у боях, а просто виставили її як видовищний трофей для підняття бойового духу. Чому ж паровій зброї так і не вдалося підкорити військову справу? Відповідь криється у законах фізики та термодинаміки. Порох – це концентрована хімічна енергія, яка зберігається у компактному сухому вигляді роками і вивільняється за міросекунди прямо всередині ствола в момент удару бойка. Для розгону кулі порохом не потрібні котли, насоси, дрова чи тонни води. Усе необхідне вже міститься у маленькому набої. Парова ж система вимагала складного ланцюга перетворення енергії. Згоряння палива, нагрів води, утворення пари, накопичення тиску і лише потім постріл. Будь-який витік тиску чи пошкодження трубки миттєво руйнували роботу всього комплексу. Ера парової зброї остаточно завершилася наприкінці 19 століття, коли хіміки винайшли бездимний порох. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна та США заявили про бажання завершити російсько-українську війну до початку зими. Так, після зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку Володимир Зеленський повідомив, що сторони обговорили можливі кроки для деескалації, які можуть відкрити шлях до дипломатії. Також йшлося про зимовий пакет протиповітряної оборони і виробництво перехоплювачів для систем Patriot в Україні. Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, війна зрештою має завершитися до домовленістю за підсумками переговорів, а Вашингтон продовжить шукати можливості для зближення позицій сторін. У Києві понад 80% комунальних будинків уже готові до подачі тепла. У місті також завершили гідравлічні випробування тепломереж. Принаймні, так заявляє столична влада. Під час перевірок виявили майже 2500 пошкоджень, переважну більшість із них уже усунули. У КМДА заявляють, що ситуація контрольована, а підготовка столиці до опалювального сезону триває. Між тим, в Асоціації міст України заявили про зупинку державних виплат на підготовку до зими та захист енергетики. Там попереджають, що затримка фінансування може ускладнити підготовку громад до опалювального сезону. Євросоюз закликав домовитися про припинення атак у Чорному морі. Головна мета – забезпечити стабільний експорт українського зерна морем та не допустити нового загострення світової продовольчої кризи. У Євросоюзі наголошують, що через посилення російських атак на портову інфраструктуру та судноплавство постачання продовольства опинилося під загрозою, а повноцінної альтернативи морському експорту українського зерна наразі немає. Чемпіонат України з хокею нового сезону стартує вже 26 вересня. Перший матч сезону проведуть в Одесі, де місцева Одещина прийматиме Дніпро. Наступного дня свій перший домашній матч у чемпіонаті зіграють дебютанти – шершні. У Богославі вони зустрінуться із чинним віце-чемпіоном Кременчуком. А 1 жовтня захист чемпіонського титулу розпочне київський «Сокіл». Столична команда, яка також є володарем Кубка України, на виїзді зіграє проти Кременчука. Усі стартові матчі чемпіонату транслюватимуть у прямому ефірі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі упродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Кабінет міністрів опрацьовує ініціативу щодо підвищення податку на додану вартість з нинішніх 20 до 21%. Отримані гроші хочуть спрямувати на формування спеціального страхового фонду, який надаватиме фінансову підтримку підприємствам для відбудови після ворожих обстрілів. Про це повідомив очільник Міністерства економіки та довкілля Олександр Кравченко. Згідно з задумом урядовців, новий фонд покриватиме так званий перший збиток. Гранична сума виплат сягатиме 10 мільйонів доларів у розрахунку на юридичну особу або групу компаній. Ми не зможемо компенсувати кожному підприємству 100% збитків, але можемо створити систему, яка дасть бізнесу гарантований стартовий капітал для швидкої відбудови. Щоб були кошти, щоб швидко відновити критичне обладнання, зберегти людей, не втратити контракти і якомога швидше повернутися до роботи, заявив Кравченко. Вартість страхового полісу для українських підприємців становитиме 2% від розміру покриття. покриття в межах визначеного ліміту. Всього до фонду планують залучити від 2 до 3 мільярдів доларів. Причому, як мінімум, половину цієї суми розраховують отримати за сприяння міжнародних партнерів. У разі успішного пошуку необхідних ресурсів механізм компенсації може запрацювати вже з 1 січня 2027 року. Оскільки в українському бюджеті наразі немає вільних коштів на таку ініціативу, найімовірнішим шляхом розв'язання проблеми бачить саме збільшення податку для українців. Із різних варіантів фінансування один із найбільш реалістичних, який ми розглядаємо зараз, це підвищення ПДВ. Чому? Бо якщо ми дивимося на механізми фінансування страхового фонду з погляду масштабу ресурсу, адміністрування цього ресурсу і швидкості наповнення, сьогодні це єдине рішення, яке дозволяє швидко мобілізувати мінімально необхідні кошти, щоб український бізнес вистояв під інтенсивними обстрілами ворога цієї зими, сказав Кравченко. Українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до проходження п'ятої зими з початку повномасштабного вторгнення, однак ключовим фактором залишається посилення захисту. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. За його словами, протягом останнього року українські енергетики зробили все можливе, щоб відновити пошкоджені потужності, сформувати необхідні запаси та посилити захист енергетичної інфраструктури. У результаті Україна входить у зиму сильнішою та краще підготовленою, ніж рік тому, зазначив Тімченко. Водночас він наголосив, що в умовах загрози нових російських атак критичним фактором для стабільної роботи енергосистеми залишається захист. Від його ефективності значною мірою залежатимуть наслідки атак для українців та економіки. Попри воєнні ризики, Україна продовжує розбудовувати більш стійку енергосистему. За словами Тімченка, після завершення війни країна може отримати одну з найсучасніших енергетичних систем у Європі. Укртелеком запустив в Україні нового віртуального мобільного оператора U-Mobile. Про це йдеться у повідомленні компанії. U-Mobile працює як віртуальний оператор. Це означає, що компанія не будує власну мережу, а використовує інфраструктуру інших мобільних операторів за комерційними угодами. Під'єднатися до нового оператора можна через звичайну сім-картку або eSIM. Зв'язок стає доступним після активації, а оплачений пакет починає діяти з наступного календарного місяця. За словами Укртелеком, компанія робила тарифи для оператора з акцентом на мобільний інтернет. Це пояснили тим, що користувачі дедалі частіше спілкуються через месенджери і рідше покладаються на звичайні голосові дзвінки. Укрзалізниця переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Ми переходимо на шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань, і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду, повідомив залізничний оператор. Наразі ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є надскладною. Низка адміністрації хронічно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень, зазначено у повідомленні. Залізничний оператор очікує, що зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. Пасажири, які їздять на максимальній відстані в межах своїх тарифних зон, взагалі не відчують збільшення вартості проїзду, запевнили в Укрзалізниці. Нова система також дозволить зберегти діючі приміські сполучення та зупинки, а також спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів, додали у компанії. На Київщині автозаправні станції отримують доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози, зазначив він. Простими словами, АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки, пояснив Ткаченко. Він додав, що нові атаки ворога показують, що АЗС та інші об'єкти паливної інфраструктури перебувають під загрозою. Наше завдання – дати суб'єктам господарювання максимум доступних інструментів, щоб вони

0: Північному сході країни, неподалік австрійського кордону. Марібор часто залишається в тіні столиці – Любляни, але саме тут прихована особлива автентична атмосфера. Це простір, де велична природа та міська історія проникають одне в одне. Замість шуму великого мегаполіса тут панує затишок, а замість хмарочосів горизонт прикрашають старовинні дахи з червоної черепиці, гострі шпилі барокових церков та силуети альпійських вершин на обрії. Серцем і головною транспортною артерією Марібора завжди була річка Драва. Саме завдяки Драві місто виникло, вистояло у середньовічні часи і розквітло як важливий торговельний та ремісничий вузол регіону. Стародавній район Лент розташований просто на березі річки. Він вважається найдавнішою та наймальовничішою частиною Марібора. Колись сюди причалювали важкі дерев'яні плоти – флорчаки, які перевозили деревину, збіжжя, будівельний камінь та місцеве вино за течією Драви. Сьогодні Лент перетворився на центр культурного життя, де вздовж набережної працюють численні кав'ярні, галереї та літні майданчики для відпочинку. Саме в районі Лент зберігається головна гордість не лише Марібора, а й усієї Словенії. На фасаді старовинного двоповерхового будинку росте дивовижна лоза. Вона офіційно занесена до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша у світі виноградна лоза, що досі щороку дає урожай. Їй понад 450 років. Ця лоза дивовижним чином пережила середньовічні війни, пожежі, епідемії чуми, філоксеру, яка знищила більшість європейських виноградників у 19 столітті, та навіть масовані бомбардування під час Другої світової війни. Щороку восени під час урочистого свята з її збору виготовляють декілька десятків маленьких пляшок ексклюзивного вина. Його неможливо купити за гроші. Це вино використовують як особливий дипломатичний подарунок для іноземних делегацій, президентів та монархів. Виноробна традиція Марібора – це не просто частина місцевої економіки, це справжня філософія життя. Пагорби, що оточують Марібор вздовж і впоперек, вкриті мальовничими винними шляхами. Варто відійти від центру міста лише на 15 хвилин, і ви опиняєтесь серед смарагдових плантацій, де вирощують білі сорти винограду. А під самим центром Марібора прихований ще один унікальний об'єкт – підземний винний льох. Це один із найбільших і найстаріших історичних винних льохів у всій Центральній Європі. Його підземні тунелі та галереї простягаються під міськими бруківками на 2 кілометри, зберігаючи у величезних дубових бочках мільйони літрів напою. Але Марібор – це не лише про вино та спокійні прогулянки вздовж Драви. Місто має яскраво виражений альпійський характер. Одним із головних символів Марібора є гірський масив Похор'є, що піднімається просто за межами міських околиць. Улітку Похор'є перетворюється на справжній рай для пішохідного туризму, трекінгу та любителів гірських велосипедів. Хвойні ліси, чисте альпійське повітря та панорамні види на долину Драви приваблюють сюди мандрівників з усієї Європи. А взимку Похор'є перетворюється на один із найвідоміших і найпопулярніших лижних курортів Словенії. Саме тут роками проводилися престижні змагання Кубка світу з гірськолижного спорту «Золота лисиця». Головна унікальність Марібора полягає у винятковій доступності природи. Ви можете вранці випити кави на міській площі, за 15 хвилин дістатися до підніжжя гори на міському автобусі, піднятися на канатному витягу на вершину і одразу опинитися на засніженій трасі. Архітектура Марібора зберігає витончений дух Австро-Угорської імперії, до складу якої місто входило протягом кількох століть під німецькою назвою Марбург. Прогулюючись головним майданом, можна побачити старовинну ратушу в стилі Ренесанс, величну барокову чумну колону 17 століття та збережені кам'яниці з багатим декором. Поруч розташований Маріборський замок, збудований у 15 столітті імператором Фрідріхом III для захисту міських стін від османських нападів. Сьогодні замок працює як багатий краєзнавчий музей, розповідаючи про складне перехрестя слов'янської та германської культур у цьому регіоні. Місто вражає своїм спокійним, розміреним, але водночас живим ритмом. Тутешні жителі плекають традицію так званого повільного життя. Тут не прийнято поспішати чи бігти у справах. Традиційні обіди в літніх кафе біля Драви тривають годинами, а вечори найчастіше минають у затишних винотеках за дружніми розмовами. Марібор – це яскравий приклад того, як сучасне місто може зберігати абсолютну гармонію між людиною, історією та довкіллям. Це не просто точка на карті Словенії, а простір, де велич Альп зустрічається з лагідністю виноградних пагорбів, а прохолода Драви нагадує про плинність часу. Марібор дарує відчуття затишку, яке залишається з вами ще довго після того, як ви залишите його старовинні вулиці. Марібор відкриває свої двері кожному, хто шукає справжній спокій, гармонію та натхнення на перетині гірських вершин і старовинних традицій. Прогулянка вулицями Марібора – це нагадування про те, що справжня розкіш полягає не в метушні великих мегаполісів, а в здатності зупинитися і відчути момент. Тут під тихий шум річки Драва та подих альпійського вітру легко віднайти внутрішній баланс і переконатися, що найцінніші відкриття чекають на нас там, де панують затишок, щирість та багатовікова історія. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує
4: 25 років. Буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
1: Реклама на «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: OpenAI розглядає можливість обмежити темпи розробки найпотужніших моделей штучного інтелекту, якщо до ініціативи приєднаються інші провідні лабораторії. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом закритої зустрічі компанії. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман обговорив таку можливість зі співробітниками під час загальних зборів. Водночас Альтман визнав, що не всі конкуренти можуть погодитися на обмеження. Bloomberg не повідомляє про конкретні переговори, домовленості або терміни можливого сповільнення, тому наразі йдеться лише про позицію керівництва OpenAI. Заява стосується ширшої координації між розробниками, а не нової односторонньої зупинки проєктів OpenAI. У серпні компанія вже сповільнила частину навчання найпотужніших моделей і перенаправила дослідників та обчислювальні ресурси на посилення безпеки. Окремо OpenAI виступила за узгоджені міжнародні правила оцінювання можливостей і ризиків ШАІ. Компанія допускає, що такі правила мають визначати, коли розробку моделей потрібно сповільнювати або повністю зупиняти. Новий генеральний директор Apple Джон Тернус поставив iPhone у центр стратегії компанії в галузі штучного інтелекту. Такий підхід нагадує концепцію так званого цифрового центру, яку Стів Джобс запропонував для Mac 25 років тому. Під час своєї першої презентації на посаді керівника Тернус назвав iPhone найкращим пристроєм для ролі інтелектуального персонального центру. За його словами, смартфон уже має всі необхідні складові – потужний процесор, камери з високою роздільною здатністю, постійне підключення до мережі та можливість запускати ШАІ безпосередньо на пристрої. Це також відповідь на прогнози про поступову втрату смартфонами центральної ролі через появу розумних окулярів, ШАІ-кулонів та інших носимих пристроїв. Замість пошуку негайної заміни iPhone, Apple збирається використовувати його як основу для персонального асистента, який об'єднує дані та можливості інших продуктів компанії. Подібну ідею Стів Джобс представив у 2001 році, коли персональні комп'ютери також називали застарілою категорією. Він запропонував перетворити Mac на цифровий центр, до якого користувачі підключали камери, плеєри та інші пристрої. Через кілька місяців Apple представила iPod, а розвиток цієї екосистеми зрештою привів до появи iPhone. Тепер роль такого центру переходить до смартфона. Представлені напередодні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max отримали чип з нейронним процесором на 32 ядра і підтримку нової Siri AI. Асистент може враховувати інформацію з повідомлень, електронної пошти та фотографій, розуміти вміст екрана і виконувати пов'язані з ним дії. Цю саму концепцію Apple використовує у першому складаному iPhone Duo. Його великий внутрішній дисплей дає змогу одночасно працювати з двома застосунками та спілкуватися із Siri AI, не закриваючи відкритий вміст. Навколо iPhone компанія продовжує розвивати екосистему носимих пристроїв. Під час презентації Apple також показала AirPods 5 із підтримкою Siri та живого перекладу, а також Apple Watch Series 12 і Apple Watch Ultra 4 з новими функціями для здоров'я. Нагадаємо, Джон Тернус очолив Apple 1 вересня, замінивши Тіма Кука. Одним із головних завдань нового керівника називали прискорення розвитку Apple Intelligence та скорочення відставання компанії від конкурентів у сфері ШАІ. Масштабне 28-річне спостереження за жителями Японії довело, що літні люди мають підсвідоме відчуття власного довголіття, хоча більшість із них суттєво недооцінює відведений їм час. Команда соціологів з університету Цукуби проаналізувала дані національного опитування. У 1996 році майже 2500 японців віком від 60 років попросили назвати точний вік, до якого вони розраховують дожити. Частина третина респондентів відмовилася від відповіді, але 2054 особи назвали цифри від 63 до 120 років. Протягом наступних 28 років науковці відстежували долю учасників за офіційними реєстрами мешканців та сімейними звітами. За цей час померли 1514 респондентів. При цьому понад 59% учасників пережили власні прогнози. Тобто більшість із нас навіть у поважному віці просто не уявляє, наскільки живучими виявляються наші організми. Ці результати не означають, що просте позитивне мислення подовжує вік. Людина підсвідомо знає приховані факти про власне самопочуття, звички та спадковість, які одночасно формують і її очікування, і реальну тривалість життя, розказали вчені. Багато респондентів обирали орієнтиром цифру 80, оскільки на момент опитування у 1996 році вона відповідала середній тривалості життя в країні при народженні. Проте середній показник для новонародженого не враховує того, що людина у віці 60 чи 70 років уже успішно здолала юнацькі ризики. Жінки та респонденти з високим рівнем освіти найчастіше перевищували власні прогнози. Як зазначають дослідники, недооцінка власного віку неминуче призводить до того, що люди витрачають заощадження занадто швидко, ризикуючи залишитися без грошей на схилі літ. З іншого боку, надмірна економія через страх пережити свої гроші теж не додає радості. Тож вчені радять просту річ. Замість того, щоб орієнтуватися на абстрактні цифри із загальної статистики народжуваності, варто рахувати залишок життя з огляду на свій поточний вік і реальний стан здоров'я. Бо, як показує практика, у кожної людини в запасі може виявитися набагато більше часу, ніж ми звикли думати.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжують ліквідовувати наслідки чергових атак росіян. Так, у столиці дрони влучили у дві автозаправні станції – у Голосіївському та Дарницькому районах. Також пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, попередньо є постраждалі. Суми росіяни обстріляли із далекобійної зброї. Зафіксовані влучання у чотирьох місцях – у житловому секторі та по цивільній інфраструктурі. Там також відомо про постраждалих. Тим часом у Дніпрі сьогодні день жалоби після вчорашньої комбінованої атаки. Вона забрала життя чотирьох людей. Ще семеро перебувають у лікарні. Загалом від початку вересня унаслідок російських ударів у Дніпрі загинули вже 14 людей. Україна запропонувала залучити Китай до тиску на Росію для припинення війни. Під час переговорів із Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив американського президента порушити це питання на майбутній зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Так, Київ розраховує, що Пекін може використати свої контакти з Москвою для впливу на її позицію. Також Зеленський повідомив, що Трамп не просив Україну в односторонньому порядку припиняти удари. Натомість сторони обговорили можливе енергетичне перемир'я та посилення санкційного тиску на Росію. У Молдові на 2 місяці запроваджують надзвичайний стан в енергетичному та водному секторах. Він почне діяти 26 вересня на всій території країни. Влада наголошує, що наразі дефіциту газу, електроенергії, пального чи води немає. Рішення ухвалили через можливе зростання цін на енергоносії, проблеми з постачанням дизеля, посуху та скорочення виробництва гідроелектроенергії. Надзвичайний стан дозволить уряду швидше закуповувати необхідне обладнання, встановлювати генератори і системи накопичення енергії та оперативно реагувати у разі погіршення ситуації. В Україні планують дозволити абітурієнтам перескладати НМТ. Так, Міністерство освіти і науки працює над новою, більш гнучкою моделлю тестування. Розглядають одразу кілька варіантів. Можливість перескласти НМТ через кілька тижнів або навіть через кілька місяців. У Міносвіти пояснюють, що хочуть зменшити стрес для випускників, аби один день тестування не ставав для них останнім шансом. Також опрацьовують можливість проводити НМТ у спеціально обладнаних укриттях. Для цього аналізують наявні сховища та ті, які планують підготувати до наступної вступної кампанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі упродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Людина, яка здолала дві крайнощі – неймовірна доля Адама Райнера. Історія людського тіла знає тисячі аномалій, феноменів та медичних загадок, але випадок, який стався у 20 столітті в Австрії, залишається абсолютно унікальним і єдиним у своєму роді за весь час спостережень. У медицині зафіксовано лише одну людину, яка за своє життя офіційно вважалася і карликом, і велетнем. Його ім'я – Адам Райнер. Його доля – це не просто медичний курйоз, а глибока особиста драма людини, чий організм раптово перетворився на неконтрольований біологічний експеримент, зламавши всі відомі закони анатомії та фізіології. Адам Райнер народився 1899 року в австрійському місті Грац у звичайній родині. Нічого в його ранньому дитинстві не вказувало на якість відхилення. Дитина росла хворобливою, слабкою і розвивалася значно повільніше за своїх однолітків. Коли 1914 року спалахнула Перша світова війна, 15-річний Адам, як і тисячі його співвітчизників, вирушив до призовної комісії, мріючи потрапити на фронт. Проте медичний огляд виявився для нього нищівним вердиктом. На той момент його зріст становив лише 138 сантиметрів. Лікарі беззаперечно визнали його надто слабким, непридатним до військової служби і поставили офіційний діагноз – карликовість. Через 4 роки, коли війна вже доходила до кінця, 19-річний Адам спробував мобілізуватися знову. Його зріст дещо збільшився і становив 142 сантиметри. Але він усе одно залишався значно нижчим за межу, офіційно встановлено для чоловіків. Тоді медичний поріг карликовості становив 147 сантиметрів. При цьому медики звернули увагу на дивний аналітичний парадокс. Попри крихітний зріст і загальну тендітність тіла, Адам мав непропорційно величезні стопи та кисті рук. Для його тіла потрібне було взуття 50-го розміру. Це виглядало неприродно і лякаюче, але лікарі просто списали це на індивідуальні особливості розвитку і відправили хлопця додому. Справжня містична метаморфоза розпочалася 1920 року, коли Адаму виповнилося 21 рік. У цьому віці людський скелет зазвичай повністю завершує свій ріст, а зона росту кісток остаточно закривається. Проте організм Райнера раптово зробив зворотний хід. Чоловік почав рости з лякаючою катастрофічною швидкістю. Це не був поступовий процес. За одне десятиліття з 21 до 31 року його зріст збільшився з 1 метра 45 сантиметрів до фантастичних 2 метрів і 30 сантиметрів. Чоловік, який все свідоме життя дивився на світ знизу вгору і терпів насмішки через свій малий зріст, раптово виявився вищим за всіх людей у своєму оточенні. Його одяг і взуття ставали малими щотижня, а сам він не міг зрозуміти, що відбувається з його власною фізіологією. Таке аномально стрибкоподібне зростання не минуло безболісно для здоров'я. Разом із ростом почало стрімко деформуватися все його тіло. На початку 30-х років Адам потрапив під нагляд провідних австрійських лікарів. Після серії ретельних обстежень медики нарешті розкрили таємницю цього неймовірного перетворення. У Райнера виявили пухлину гіпофіза – залози в основі головного мозку, яка відповідає за вироблення гормону росту. Ця пухлина росла багато років і в певний момент почала безперервно виділяти в кров колосальну кількість соматотропіну. Організм отримав сигнал рости без зупину, але кістки вже не могли формуватися правильно. Діагноз лунав як акромегалія. Це була не просто зміна зросту, а важка руйнівна хвороба. Обличчя Райнера витягнулося, губи та язик потовщили, а зуби розсунулися. Найбільше постраждав хребет. Через те, що кістки росли надто швидко і не встигали зміцнюватися, хребетний стовп почав вигинатися під власною вагою, утворивши важкий горб. 1930 року хірурги зважилися на надзвичайно ризиковану для того часу операцію – видалення пухлини гіпофіза через черепну коробку. Операція пройшла успішно, і лікарям вдалося зупинити подальше вироблення гормонів. Проте наслідки аномального росту виявилися незворотними. Останні роки життя Адама Райнера перетворилися на суцільну боротьбу з болем і фізичною неміччю. Попри те, що сам процес зростання зупинився, його хребет продовжував просідати та викривлятися. Незабаром Адам повністю втратив здатність ходити і був прикутий до ліжка. Він осліп на одне око, практично повністю втратив слух на ліве вухо і відчував постійний біль у суглобах. Колишній карлик, який перетворився на велетня, решту своїх днів провів у приватному притулку для важкохворих, повністю залежний від сторонньої допомоги. Адам Райнер помер 4 березня 1950 року у віці 51 року. На момент смерті його офіційно виміряний зріст становив 2 метри і 34 сантиметри. Це означало, що за своє коротке і сповнене страждань життя він виріс майже на 1 метр. Він увійшов у світову історію медицини як єдина людина, яка пройшла повний шлях від офіційно зареєстрованого карлика до одного з найвищих велетнів планети. Доля Адама Вільяма Райнера – це вражаючий приклад того, наскільки крихким є баланс людського організму. Його життя стало трагічним нагадуванням про те, що іноді навіть найбажаніші зміни, такі як прагнення стати вищим і сильнішим, можуть перетворитися на важке випробування, якщо за ними стоїть некерована сила природи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
5: Volvo одночасно оновила три моделі компактного сімейства 40, кросовери XC40 та EXC40, а також купеподібний електромобіль EC40. Автомобілі отримали змінену зовнішність, більший центральний дисплей, голосового помічника Google Gemini та нову платформу для систем безпеки. Найпомітнішою зміною стали матричні світлодіодні фари із новим малюнком денних ходових вогнів. Дизайнери також змінили решітку радіатора, передній бампер, капот і передні крила. У салонах встановили новий 11-дюймовий центральний екран із вищою роздільною здатністю. Оновлений інтерфейс спрощує доступ до основних функцій і потребує меншої кількості натискань. Зміни також торкнулися бездротової зарядки для смартфонів. До інформаційно-розважальної системи інтегрували голосового помічника Google Gemini. Він розуміє звичайну розмовну мову і може допомогти побудувати маршрут, знайти місце для зупинки або керувати повідомленнями під час руху. В основі системи допомоги водієві тепер лежить нова програмно-апаратна платформа. До її складу входять нові передні та кутові радари, передня камера, задні кутові радари, паркувальні камери і 12 нових ультразвукових датчиків. Вони допомагають автомобілю точніше стежити за ситуацією навколо та швидше реагувати на небезпеку. Електричний Volvo EX40 тепер може проїхати 575 кілометрів без підзарядки, а EC40 – 584 кілометри. Ці показники поки мають попередні характери, можуть змінюватися залежно від версії та умов експлуатації. Замовлення на оновлені моделі уже приймають на окремих ринках. Виробництво автомобілів розпочнеться восени 2026 року. General Motors не відмовляється від переходу на електромобілі попри сповільнення попиту у США та зміни державної політики. Генеральна директорка компанії Мері Барра очікує, що до 2030 року електричні моделі забезпечуватимуть приблизно 40-50% продажів GM. Решта припадатиме на автомобілі з бензиновими двигунами та гібриди. В новому інтерв'ю Барра назвала електромобілі кінцевою метою та головним стратегічним орієнтиром GM. Водночас вона визнала, що повний перехід триватиме десятиліттями і не завершиться до якоїсь найближчої наперед визначеної дати. Це не означає відмову від проміжних цілей. General Motors продовжує вкладати кошти у виробництво батареї, програмне забезпечення та зарядну інфраструктуру. Паралельно компанія готує гібридні моделі, які допоможуть пройти перехідний період і пристосуватися до реального попиту. Такий підхід дозволяє General Motors коригувати окремі проєкти без перегляду всієї стратегії. Зокрема, компанія відмовилася від однієї з програм електричних вантажівок, але не припинила розвиток електрифікованих автомобілів загалом. Швидкість переходу, за словами Барри, значною мірою залежить від державної політики. Китай і Європа швидше нарощували продажі електромобілів завдяки суворішим нормам щодо викидів і послідовнішому розвитку зарядної мережі. У США відповідні правила та стимули змінювалися нерівномірно, що у ускладнювало довгострокове планування. Поки електромобільний напрям потребує значних інвестицій, GM спирається на прибуткові пікапи та позашляховики з двигунами внутрішнього згоряння. Зароблені на них кошти допомагають фінансувати розробку батареї, програмного забезпечення та інших технологій для майбутніх електричних моделей. Інвестори сприйняли заяви Барри як підтвердження того, що General Motors не відмовляється від своєї довгострокової стратегії. Hyundai готує повноцінну N-версію Tucson наступного покоління. Найспортивніший варіант кросовера має отримати гібридну силову установку, яка поєднає електродвигуни з турбованим бензиновим мотором. Очікувана потужність системи становитиме від 300 до 350 кінських сил. Tucson N стане однією з ключових моделей у плані розширення спортивної лінійки Hyundai. Компанія хоче охопити ширшу аудиторію – від власників швидких хетчбеків до покупців преміальних середньорозмірних кросоверів. Віце-президент підрозділу N Джун Парк підтвердив, що Hyundai не збирається зосереджуватися винятково на електромобілях. Компанія продовжить розвивати спортивні моделі з двигунами внутрішнього згоряння, а також працюватиме над гібридними силовими установками. У звичайних моделях гібридна система передусім має зменшувати витрату пального. Для автомобілів N її налаштують інакше. Електродвигуни допомагатимуть бензиновому мотору під час інтенсивного прискорення та забезпечуватимуть додаткову потужність у спортивних режимах. Водночас силова установка має зберегти прийнятні показники витрати пального та викидів. Очікується, що Tucson N отримає повний привод. Інженерам доведеться знайти баланс між точнішою керованістю та повсякденним комфортом, оскільки автомобіль залишиться сімейним кросовером. Джун Парк назвав головними орієнтирами для майбутніх моделей N меншу масу і виразніші враження від керування. Підрозділ також може продовжити експерименти зі звуковим супроводом та іншими функціями, які вже використовуються в електричних спортивних моделях Hyundai. Tucson має стати першою моделлю нового етапу розвитку гібридів N. У майбутньому подібні силові установки можуть з'явитися в наступному поколінні Kona, а також у спортивних версіях i20 та Avant. Останню з 2027 року планують продавати у Великій Британії як седан i30. У серпні 2026 року український автопарк поповнили майже 3900 гібридних легкових автомобілів. Це на 38% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Серед нових гібридних легковиків беззаперечним лідером стала Toyota RAV4, друге місце посіла Toyota Yaris Cross, а третє – Toyota Camry. Серед ввезених за кордону гібридів із пробігом найбільшим попитом користувався Ford Fusion US. Другим став Ford Escape, а трійку лідерів замкнув Kia Niro.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжують ліквідовувати наслідки чергових атак росіян. Так, у столиці дрони влучили у дві автозаправні станції – у Голосіївському та Дарницькому районах. Також пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, попередньо є постраждалі. Суми росіяни обстріляли із далекобійної зброї. Зафіксовані влучання у 4 місцях – у житловому секторі та по цивільній інфраструктурі. Там також відомо про постраждалих. Тим часом у Дніпрі сьогодні день жалоби після вчорашньої комбінованої атаки. Вона забрала життя 4 людей. Ще 7 перебувають у лікарні. Загалом від початку вересня унаслідок російських ударів у Дніпрі загинули вже 14 людей. Україна запропонувала залучити Китай до тиску на Росію для припинення війни. Під час переговорів із Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив американського президента порушити це питання на майбутній зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Так, Київ розраховує, що Пекін може використати свої контакти з Москвою для впливу на її позицію. Також Зеленський повідомив, що Трамп не просив Україну в односторонньому порядку припиняти удари. Натомість сторони обговорили можливе енергетичне перемир'я та посилення санкційного тиску на Росію. У Молдові на 2 місяці запроваджують надзвичайний стан в енергетичному та водному секторах. Він почне діяти 26 вересня на всій території країни. Влада наголошує, що наразі дефіциту газу, електроенергії, пального чи води немає. Рішення ухвалили через можливе зростання цін на енергоносії, проблеми з постачанням дизеля, посуху та скорочення виробництва гідроелектроенергії. Надзвичайний стан дозволить уряду швидше закуповувати необхідне обладнання, встановлювати генератори і системи накопичення енергії та оперативно реагувати у разі погіршення ситуації. В Україні планують дозволити абітурієнтам перескладати НМТ. Так, Міністерство освіти і науки працює над новою, більш гнучкою моделлю тестування. Розглядають одразу кілька варіантів. Можливість перескласти НМТ через кілька тижнів або навіть через кілька місяців. У Міносвіти пояснюють, що хочуть зменшити стрес для випускників, аби один день тестування не ставав для них останнім шансом. Також опрацьовують можливість проводити НМТ у спеціально обладнаних укриттях. Для цього аналізують наявні сховища та ті, які планують підготувати до наступної вступної кампанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
7: У музеї Вікторії та Альберта у Лондоні відкрилась експозиція «Сакральні скарби з Києва», на якій вперше демонструють 7 унікальних пам'яток колекції Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомило Міністерство культури України. Експозиція триватиме до 17 вересня 2027 року. Виставка знайомить відвідувачів із визначними зразками українського сакрального мистецтва доби бароко, творами київських майстрів золотарів 17-18 століть. На відкритті побувала віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, культурна спадщина України є невіддільною частиною світової історії та заслуговує на гідне міжнародне представлення, що спирається на українські знання й експертизу. Представлення сакральних скарбів Києво-Печерської лаври демонструє важливу роль українських державних інституцій, дослідників і кураторів у тому, як нашу спадщину вивчають і представляють світові. Такі партнерства зміцнюють міжнародну співпрацю та створюють нові можливості для дослідження, збереження і захисту культурної спадщини України, зауважила вона. Нагадаємо, заснована у 11 столітті Києво-Печерська лавра входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та впродовж століть була одним із провідних центрів релігійного життя, мистецької діяльності, освіти і меценатства. Документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко представить Україну на 99-й премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це український оскарівський комітет повідомив у Фейсбуці. «Сліди» – чесний і глибокий документальний фільм про досвід, який надзвичайно складно проговорювати, та про силу жінок, які знаходять у собі сміливість не мовчати. Попри надзвичайну складність теми, фільм знаходить делікатну і виразну кіномову, яка не відштовхує глядача, а дає можливість наблизитися до героїнь, почути їх і співпереживати їм. Через їхні особисті історії стрічка говорить про гідність, солідарність, відновлення та справедливість, зазначили в комітеті. Режисерка Аліса Коваленко в свою чергу підкреслила: «Обрання нашого документального фільму «Сліди» – це неймовірна честь і відповідальність, але передусім це можливість привернути увагу світу до злочинів сексуального насильства і катувань, вчинених російськими окупантами, і зробити гучнішими голоси жінок, які відмовилися мовчати про пережите». Нагадаємо, 15 фільмів, які увійдуть до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», будуть оголошені 15 грудня 2026 року. 5 фільмів номінантів у категорії стануть відомі 21 січня 2027 року. Церемонія вручення 99-ї премії «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року. У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрили виставковий проєкт «Світло і колір», присвячений 80-річчю Анатолія Криволапа. Про це повідомило Міністерство культури України. Через сучасну художню мову митець говорить про те, що формує наше відчуття дому і належності до своєї країни. Сьогодні особливо важливо показувати багатство і силу сучасного українського мистецтва в Україні та світі, сказав перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Зазначається, що до експозиції увійшли роботи художника різних періодів, зокрема твори, які раніше не демонстрували широкій аудиторії. Також представлені українські пейзажі. Знайомі природні мотиви у творах Криволапа перетворюються на насичені кольором образи, через які художник передає настрій, рух світла та власне відчуття української землі. Нагадаємо, Анатолій Криволап – український художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 1992-1995 роках був активним учасником живописного заповідника, мистецької групи, яка відіграла помітну роль у розвитку новітнього українського живопису. Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер четвертого сезону серіалу «Люпен» з Омаром Сі у головній ролі. За сюжетом, після 4 років ув'язнення, головний герой Асан готовий почати нове життя з родиною. Але поява загадкового імітатора змушує Люпена повернутися до вигадливих схем. Прем'єра четвертого сезону серіалу запланована на 23 жовтня. Нагадаємо, серіал заснований на творах Моріса Леблана про шляхетного грабіжника Арсена Люпена. Вийшов новий трейлер фільму «Голодні ігри. Світанок перед жнивами», знятого за мотивами одноіменного бестселера Сюзани Колінз. Нова частина популярної франшизи повертає глядачів у світ Панему за 24 роки до подій першої частини, починаючи з ранку жнив 50-х голодних ігор, найбільших ігор, у яких бере участь удвічі більше трибутів. Сюжет розгортатиметься навколо історії 16-річного Гейміча, роль якого виконав Джозеф Зада. У фільмі також знялись Джесі Племонс, Глен Клоуз, Кіран Калкін, Рей Файнс та інші. Прем'єра фільму запланована на 20 листопада.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
8: Мої вітання! Мереживо – коштовність дорожча за золото, яка калічила зір. Сьогодні мереживо – це абсолютно звичайний побутовий елемент декору повсякденного одягу, білизни чи весільних суконь. Ми бачимо його на вітринах магазинів щодня і рідко замислюємося про те, як воно створюється. Для нас це просто легка, делікатна сітка з візерунками. Проте у 16 та 17 століттях цей невагомий нитковий узор коштував дорожче за коштовне каміння, елітні маєтки та щире золото. За право володіти ним руйнувалися величезні аристократичні статки, спалахували міждержавні дипломатичні скандали, а монархи впроваджували жорсткі економічні ембарго. Навколо мережева виникали таємні змови, а королівські скарбниці опинялися на межі банкрутства через пристрасть можновладців до ніжних комірів. Але найстрашніше ціна цього делікатного дива вимірюється зовсім не в золотих монетах чи коштовностях. Вона вимірюється в людському здоров'ї, скалічених долях та повністю втраченому зорі тисяч молодих жінок. Все почалося в епоху відродження на території Італії та Фландрії. Саме там майстрині вперше опанували складне мистецтво плетіння мережевних узорів за допомогою коклюшок, спеціальних дерев'яних паличок та звичайних тонких голок. Раннє якісне мережево робилося з найтонших льоняних ниток, які за своєю товщиною дорівнювали людські волосини. Ткацтво вимагало ювелірної точності та філігранних рухів, яких неможливо було досягти жодним із тогочасних механізмів чи верстатів. У ті часи мережево миттєво перетворилося на головний маркер багатства, витонченого смаку та безмежного соціального статусу. Чим більше мережева було на величезному комірі, рукавах, манжетах чи хусточці дворянина, тим вище становище в суспільстві він посідав. Знать буквально вдягалася в статки цілих сел. Один складний комір типу «Млинський жорнал» міг плестися безперервно понад рік. Його ціна дорівнювала вартості великого заміського маєтку або трирічному доходу середнього ремісника. Мережево передавали у спадок за заповітом як найцінніший родинний капітал, а за його крадіжку загрожувала смертна кара. Проте за цією сліпою зовнішньою красою ховалася справжня побутова трагедія. Найцінніше та найдорожче мережево, так зване брюкське або фламандське, можна було плести лише в абсолютно специфічних виснажливих умовах. Льоняна нитка була настільки витонченою, що на звичайному сухому повітрі вона миттєво рвалася, розшаровувалася і втрачала гнучкість. Щоб нитка залишалася волога і слухняна, дівчат саджали працювати у вогкі, холодні та темні підвали, сирі льохи та цокольні приміщення без належної вентиляції. Єдиним джерелом світла у цих напівпідвалах було крихітне віконце під стелею або одна єдина свічка. Щоб підсилити тьмяне світло свічки та спрямувати його на голку, вигадали хитрий пристрій. Перед полум'ями ставили скляну кулю, наповнену чистою водою. Вона працювала як лінза, фокусуючи єдиний яскравий промінь на заготовці. У таких жахливих нелюдських умовах дівчата змушені були працювати по 14-16 годин на добу без перерву. Постійна вогкість і вогке повітря викликали важкі захворювання легень, туберкульоз та передчасний артрит суглобів пальців. Але найстрашнішим ударом був вплив на очі. Колосальне напруження зору в темряві при фокусованому промені від кулі нищило кришталики та сітківку за лічені роки. Робітниці починали навчатися цьому ремеслу ще зовсім дітьми. У віці 7-8 років. До 18 вони вже мали серйозні проблеми зі зором і страждали від хронічного запалення очей. А до 25 років більшість майстринь повністю сліпли, стаючи абсолютно непридатними для подальшої

0: мережу промислового шпигунства. За його таємним наказом французькі агенти під загрозою смертної кари підкупили та секретно вивезли з Венеції кількох провідних майстринь. Кольбер оселив їх у Франції у повній ізоляції та примусив навчити місцевих дівчат секретним італійським технікам. Це викликало дипломатичний скандал світового масштабу. У відповідь венеціанський уряд посилив найманих вбивців, щоб отруїти майстринь-утікачок прямо в Парижі та зберегти свою монополію. Лише промислова революція 19 століття та винайдення автоматизованих мережевних верстатів назавжди знищила монополію ручної праці. Мережево поступово стало дешевим, доступним масам і втратило свій сакральний статус красивої та небезпечної розкоші. Сьогодні, дивлячись на витончені мережевні візерунки на сукнях чи гардинах, ми бачимо лише красу, легкість і тонкий стиль. Але історія цієї побутової речі нагадує нам, колись за кожен делікатний вигин нитки люди розплачувалися величезними статками, втраченим здоров'ям та можливістю бачити світло. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
3: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
2: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Чорна гора. Чорна гора – історична місцевість Печерського району Києва, яка розташована практично в центрі столиці. Вона займає територію між сучасними вулицею Михайла Бойчука, Залізничним шосе та бульваром Миколи Міхновського. Це один із історичних пагорбів Києва. Його висота сягає приблизно 143 метрів над рівнем моря. Сьогодні Чорна гора – це переважно приватна забудова, вузькі вулиці та схили пагорба, на яких поруч із приватними будинками з'явилися сучасні багатоповерхівки. Але ще 200 років тому тут була зовсім інша картина. Назва Чорної гори походить не від якихось містичних історій. Її пов'язують із чорноземним ґрунтом, характерним для цієї території. Назва виникла серед місцевих мешканців і згодом закріпилася на картах та в міському вжитку. У 19 столітті Чорна гора була пов'язана насамперед із військовою справою. Тут розташовувалися саперні табори. Печерськ у той час мав особливе військове значення для Києва. Район був центром великої системи укріплень, пов'язаної з Київською фортецею. На прилеглих територіях знаходилися військові частини, склади, казарми та полігони. Сапери займалися військовою інженерією. Вони будували і укріплювали позиції, працювали з фортифікаційними спорудами, мостами та іншими інженерними об'єктами. Тому територія Чорної гори використовувалася не як звичайний житловий район, а як частина військ. Інфраструктури Києва. Саперні табори існували тут до 1923 року. Після цього військові об'єкти перенесли на лівий берег Дніпра. Це стало важливим моментом для подальшої історії Чорної гори. Військова територія почала перетворюватися на житлову. У 1920-х роках тут почалося будівництво приватних будинків. За даними київських топонімічних видань, активна садибна забудова розгорнулася в другій половині 1920-х років. Спочатку вона формувалася між вулицями Товарною та Чорногірською. Поступово виникло житлове поселення. У 1940-х роках його територія розширювалася, а Чорна гора почала набувати того вигляду, який частково зберігся до сьогодні. Особливість цієї забудови – її приватний характер. Навіть зараз у межах Печерського району, де в багатьох місцях домінують багатоповерхові будинки, на Чорній горі зберігся значний масив приватних садиб. Це одна з причин, чому місцевість так сильно відрізняється від сусідніх кварталів. Тут немає звичайної для центрального Києва щільної забудови на кожному кроці. Вулиці проходять схилами пагорба, а між сучасними будинками залишилися старі приватні ділянки. Але повністю ізольованою від розвитку міста Чорна гора не залишилася. У середині 20-го століття її територія почала змінюватися. Частину району зайняла нова забудова, з'явилися промислові підприємства та житлові квартали. На межі 1950-60-х років між бульваром Дружби народів і вулицею Менделєєва почалося будівництво житлового масиву Печерської автостради. Тобто в цей період поруч зі старими садибами вже формувався зовсім інший міський простір. І сьогодні це можна побачити буквально на власні очі. Чорна гора має дуже різнорідну забудову. На одній вулиці можна зустріти приватний будинок, який зберігся ще від старої садибної забудови, а неподалік – сучасний житловий комплекс. Особливо активно багатоповерхове будівництво почалося тут наприкінці 1990-х років. З цього моменту вигляд Чорної гори почав змінюватися ще швидше. На місці частини старих приватних ділянок почали з'являтися великі багатоповерхові будинки. Для Печерська цей процес був закономірним. Земля в центральній частині Києва ставала дедалі ціннішою, а приватна забудова займала значні території. Тому старий район поступово отримував нові будинки, нові дороги та нову інфраструктуру. Проте приватний сектор повністю не зник. Саме тому сучасна Чорна гора фактично складається з кількох різних міських шарів. Перший – природний, це сам пагорб, його схили та рельєф. Другий – військовий, він пов'язаний із саперними таборами 19-го, початку 20-го століття. Третій – житловий, він сформувався переважно у 1920-1940-х роках. І четвертий – сучасний, представлений багатоповерховою забудовою, яка активно розвивається з кінця 20-го століття. Цікаво, що сам рельєф місцевості значною мірою визначив її забудову. Чорна гора – це не рівна ділянка. Вулиці проходять по схилах, тому тут є помітні перепади висот. Найвища точка пагорба сягає приблизно, як ми вже казали, 143 метри над рівнем моря. З північного боку схили поступово переходять у Печерську височину, яка має висоту понад 150 метрів. Чорна гора також межує з іншими історичними місцевостями Києва. Поруч розташовані Бусове поле, Звіринець, Саперна Слобідка та території, пов'язані з долиною Либеді. Усе це – частини великої системи київських пагорбів і долин. Через це сучасні межі історичних місцевостей не завжди легко визначити просто на око. Для людини, яка вперше потрапляє сюди, Чорна гора може здаватися звичайним кварталом Печерська. Але історично це окрема місцевість із власною назвою, рельєфом та етапами забудови. Є й цікава деталь із назвами вулиць. Одна з головних вулиць району називається Чорногірською, вона безпосередньо пов'язана з назвою місцевості. Інші назви навколо Чорної гори нагадують про військове минуле Печерська та сусідню Саперну Слобідку. Таким чином історія району збереглася не лише в окремих будівлях, а й у міській топоніміці. Чорна гора отримала свою назву через чорноземний ґрунт у 19 столітті та стала територією саперних таборів. У 1920-х роках почала активно забудовуватися житлом, а наприкінці 20 століття стала одним із районів Києва, де приватна забудова почала швидко поступатися місцем багатоповерховій. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Під час переговорів із Дональдом Трампом у Нью-Йорку основною темою було саме припинення війни. За словами Володимира Зеленського, президент США заявив про готовність допомагати у цьому процесі. Український лідер вважає важливим організувати тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії, де можна було б обговорити найбільш складні питання. Зеленський також підтвердив, що готовий до переговорів із Владимиром Путіним. Окремо Україна та США обговорили можливе енергетичне перемир'я. Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних об'єктах, якщо Росія припинить атаки на українську енергетику. В Україні змінили правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог. Так, нові правила залежать від рівня загрози. Під час жовтого рівня, коли є небезпека атаки дронів, поїзди продовжуватимуть рух, а посадка та висадка пасажирів відбуватиметься у звичайному режимі. Під час червоного рівня загрози ракетного або комбінованого удару посадку і висадку припинятимуть, а пасажири та працівники залізниці мають перейти до укриття. Потяги, які вже перебувають у дорозі, автоматично зупиняти не будуть. Рішення ухвалюватимуть окремо, залежно від ситуації. На вокзалах пасажирів додатково інформуватимуть про небезпеку та найближчі укриття. США, Данія та Гренландія домовилися про посилення безпеки острова. Угоду підписали у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Вона передбачає розширення американської військової присутності та можливість розміщення в Гренландії елементів систем протиракетної оборони. Домовленість уже привітали в Євросоюзі. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що вона має посилити безпеку Арктики та Північної Атлантики. Українські боксери вже гарантували собі 3 медалі чемпіонату Європи. Так, на змаганнях у столиці Болгарії до півфіналу пробилися 3 українських спортсменів. Ганна Охота виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, Ельвін Алієв – до 65, а Ірина Луцак – до 80 кілограмів. Наступні поєдинки українських боксерів відбудуться сьогодні. У разі перемоги вони змагатимуться за золото чемпіонату Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 22 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 987 актових записів про народження. Із них 503 хлопчики та 484 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною 1 року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання, Братислава. Братислава – столиця Словаччини та одне з найцікавіших міст Центральної Європи. Це місто розташоване на березі Дунаю, неподалік кордонів Австрії та Угорщини. Братислава має приблизно 500 000 жителів, тому за європейськими мірками це досить компактна столиця. Проте її невеликі розміри зовсім не означають, що тут мало цікавих місць. Навпаки, в історичному центрі на невеликій території зосереджено багато пам'яток, пов'язаних із багатовіковою історією міста. Особливість Братислави полягає ще й у її розташуванні. Від центру міста до кордону з Австрією лише кілька кілометрів. Столиця Австрії, Відень, розташована приблизно за 60 кілометрів від Братислави. Це робить їх однією з найближчих пар столиць різних держав у світі. Між ними існує регулярне транспортне сполучення, тому за одну подорож можна побачити одразу два міста і навіть дві країни. Братислава виникла в місті, яке протягом століть мало велике стратегічне значення. Через цю територію проходили торговельні шляхи, а Дунай був важливим маршрутом для пересування людей і товарів. Перші поселення тут існували ще в давнину. Пізніше територія входила до складу різних держав, а саме місто поступово перетворилося на важливий політичний та торговельний центр. У середньовіччі Братислава була відома під іншими назвами. Німецькою її називали Пресбург, угорською – Пожень. Протягом тривалого часу місто було важливим центром Угорського королівства. Особливого значення Братислава набула після того, як у 16 столітті значна частина Угорського королівства опинилася під владою Османської імперії. Буда, яка була столицею Угорщини, була захоплена османами, тому коронаційним містом стала Братислава. У Братиславі відбувалися коронації угорських королів і королев. Загалом у міському соборі Святого Мартина було короновано 11 монархів та їхніх дружин. Сьогодні про цей період нагадує спеціальна коронаційна пам'ятка на вулицях старого міста. Однією з найвідоміших споруд Братислави є Братиславський град. Він розташований на пагорбі над Дунаєм і є одним із головних символів міста. Історія цього місця почалася задовго до появи сучасної будівлі. На пагорбі існували укріплення ще в давні часи, а згодом тут сформувався великий замковий комплекс. Сучасний вигляд Братиславського граду значною мірою сформувався у 18 столітті. Замок має 4 кутові вежі, тому його силует легко впізнати. Сьогодні всередині працюють музейні експозиції, а територія навколо замку відкрита для відвідувачів. Особливо цікаво піднятися до замку через краєвид, який відкривається з пагорба. Звідси видно історичний центр Братислави, Дунай, мости та сучасні райони міста. У ясну погоду можна побачити територію Австрії. Саме тут добре відчувається, наскільки близько одна до одної розташовані країни Центральної Європи. Від Братиславського граду можна спуститися до історичного центру. Старе місто Братислави компактне, тому більшість його пам'яток зручно оглядати пішки. Тут збереглися вузькі середньовічні вулиці, старовинні будинки, церкви та міські площі. Центральною частиною старого міста є Главна площа. Навколо неї розташовані історичні будівлі, ресторани та кав'ярні. Однією з найстаріших споруд площі є Стара ратуша. Її будували та перебудовували протягом кількох століть, тому в її архітектурі можна побачити елементи різних стилів. Ще однією важливою пам'яткою є Міхальська брама. Колись Братислава була оточена міськими мурами та мала кілька оборонних воріт. До наших днів збереглася лише одна з основних міських брам. Сьогодні Міхальська брама є одним із найбільш упізнаваних символів старого міста. Проте Братислава відома не тільки старовинною архітектурою. У центрі міста можна побачити багато сучасних і незвичайних скульптур. Найвідоміша з них – Чуміл. Це бронзова фігура чоловіка, який визирає з каналізаційного люка. Скульптура з'явилася в місті наприкінці 20-го століття і швидко стала популярною серед туристів. Чуміл показує іншу сторону Братислави. Поруч із королівськими історіями, старовинними замками та середньовічними храмами тут є місце для сучасного мистецтва і гумору. Важливу роль у вигляді міста відіграє Дунай. Він проходить безпосередньо через Братиславу і розділяє місто на кілька частин. Уздовж річки облаштовані набережні, прогулянкові зони та місця для відпочинку. Дунай є однією з найдовших річок Європи. Він протікає через території 10 держав і проходить через 4 столиці – Відень, Братиславу, Будапешт і Белград. Саме тому Дунай можна назвати своєрідною природною лінією, яка поєднує різні культури та країни Європи. Через Дунай у Братиславі проходить кілька мостів. Найвідомішим є міст Словацького національного повстання або міст СНП. Його відкрили у 1972 році. Міст має незвичайну конструкцію, а на його верхній частині знаходиться споруда, яка нагадує літаючу тарілку. Через це її називають НЛО. На висоті приблизно 85 метрів розташований оглядовий майданчик. З нього можна побачити Братиславу майже з усіх боків. В одному напрямку знаходиться старий центр і Братиславський град, в іншому – сучасні райони міста та Дунай. Братислава також цікава своєю архітектурою. Тут можна побачити споруди різних історичних періодів. Серед них середньовічні будинки, барокові палаци, будівлі часів Австро-Угорської імперії та сучасні офісні центри. Одним із найцікавіших прикладів є Блакитна церква – офіційно церква Святої Єлизавети Угорської. Вона побудована на початку ХХ століття в стилі модерн. Її фасад має блакитний колір, тому туристи найчастіше називають її саме Блакитною церквою. Сьогодні Братислава є політичним, економічним і культурним центром Словаччини. Тут працюють парламент і уряд країни, розташовані університети, театри, музеї та галереї. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
3: рівень феритину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
5: Мої вітання! Кулемет «Періно», чому найідеальніша автоматична зброя Італії, так і не потрапила у велику серію. На початку ХХ століття військово-інженерна думка Європи гарячково шукала відповідь на головний виклик часу – як створити ідеальну автоматичну зброю, здатну зупиняти піхотні лави супротивника. Більшість конструкторів того часу йшла найпростішим шляхом, копіюючи або модернізуючи знаменитий кулемет «Максима». Проте в Італії з'явилася людина, яка вирішила піти абсолютно власним унікальним шляхом. Його ім'я – Джузеппе Періно, а створений ним кулемет став однією з найцікавіших, найпередовіших і водночас найдраматичніших сторінок в історії світової зброї. Джузеппе Періно працював артилерійським техніком у Королівській армії Італії. На відміну від багатьох цивільних винахідників, він добре розумів реальні проблеми, з якими бійці стикаються безпосередньо на полі бою. Головними недоліками тогочасних кулеметів були ненадійність тканинних кулеметних стрічок, які постійно заклинювали від бруду, вологи чи перекосів, а також величезна кількість порожніх гільз, що захаращували позицію, заважали розрахунку і створювали демаскувальний шум. У 1901 році Періно запатентував свій перший діючий зразок. Його конструкція була справді вражаючою. Замість стандартної тканинної чи металевої стрічки, винахідник розробив унікальну систему живлення за допомогою металевих касет, які вкладалися у спеціальний бункер-приймач збройного механізму. Принцип роботи кулемета «Періно» був опрацьований із філігранною точністю. Автоматика працювала за рахунок віддачі ствола з коротким ходом, а водяне охолодження забезпечувало високу тривалість безперервної стрільби. Проте справжнім інженерним шедевром була саме система подачі набоїв. Касета містила 20 патронів. Коли кулеметник відкривав вогонь, спеціальний важіль почергово подавав набої в патронник. А після пострілу, замість того, щоб викидати гарячу гільзу на землю, механізм акуратно повертав порожню гільзу назад у ту ж саму касету. Це рішення давало одразу кілька колосальних переваг на полі бою. По-перше, позиція кулеметного розрахунку залишалася повністю чистою, а ворожа розвідка не могла за звуком падіння або накопичення металу оцінити залишок боєкомплекту. По-друге, порожні гільзи не деформувалися під ногами солдатів і були одразу готові до повторного заводського або польового спорядження. Крім того, бункер кулемета дозволяв одночасно заряджати до 5 таких касет, що забезпечувало готовий запас у 100 набоїв. Другий номер розрахунку міг просто додавати нові касети зверху прямо під час здійснення стрільби, роблячи вогонь практично безперервним. У 1904 році відбулися перші секретні випробування на військовому полігоні. Результати шокували італійський генералітет. Кулемет «Періно» продемонстрував неймовірну для того часу надійність, стріляючи без жодної затримки навіть в умовах сильної запиленості піску та бруду. Темп стрільби сягав 450 пострілів на хвилину, а автоматика працювала напрочуд м'яко, що суттєво підвищувало кучність та точність вогню. Здавалося, винахід чекає запаморочливий успіх і негайне прийняття на озброєння. Проте саме тут в історію втрутився чинник, який неодноразово губив геніальні розробки – субора військова секретність та бюрократія. Італійське військове командування вирішило, що розробка Періно є настільки революційною та надсекретною, що про неї не повинен дізнатися жоден іноземний уряд. Винахіднику категорично заборонили продавати патенти за кордон, брати участь у міжнародних виставках або навіть демонструвати зброю цивільним фахівцям. Кулемет засекретили так, що його виготовлення розгортали надзвичайно повільними темпами на державних арсеналах, побоюючись будь-якого витоку інформації на приватні підприємства. Поки італійські генерали роками випробували та нескінченно вдосконалювали ідеальну модель, час грав проти них. Джузеппе Періно створив кілька нових модифікацій своєї зброї, зокрема моделі 1908 року та полегшення адаптації для авіації. Проте через обмеженість виробничих потужностей державних майстерень та бюрократичні тяганини до початку Першої світової війни італійська армія підійшла із гострим катастрофічним дефіцитом автоматичної зброї. Коли спалахнула Велика війна, розгортати складне у виробництві розкішне обладнання Періно було вже запізно. Італійське командування було змушене терміново купувати простіші, хоч і значно гірші, іноземні зразки, а також запускати у масове виробництво дешевші та технологічніші вітчизняні моделі «Фіат Ревелі». Кулемети Періно все ж потрапили на фронт, але в обмеженій кількості. Вони використовувалися в боях у альпійських високогір'ях, де їхня надійність, закрита система живлення та стійкість до сильних морозів виявилися надзвичайно доречними. Солдати, яким випадала нагода воювати з цією зброєю, відзначали її фантастичну плавність ходу, відсутність затримок та зручність зарядження. Проте загальна кількість випущених одиниць вимірювалася лише кількома сотнями екземплярів, що ніяк не могло вплинути на загальний перебіг воєнних дій. Після завершення війни концепція важкої високоточної механіки поступилася місцем дешевому масовому виробництву. Більшість виготовлених екземплярів було утилізовано, і до нашого часу збереглися лише поодинокі зразки в музейних фондах. Історія кулемета Періно – це яскравий приклад того, як прагнення зберегти абсолютну таємницю та надмірна консервативність командування здатні знищити навіть найперспективніший інженерний прорив. Створений із випередженням свого часу, цей механічний шедевр так і залишився рідкісною колекційною легендою, поступившись місцем значно простішим та масовим системам. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Під час переговорів із Дональдом Трампом у Нью-Йорку основною темою було саме припинення війни. За словами Володимира Зеленського, президент США заявив про готовність допомагати у цьому процесі. Український лідер вважає важливим організувати тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії, де можна було б обговорити найбільш складні питання. Зеленський також підтвердив, що готовий до переговорів із Владимиром Путіним. Окремо Україна та США обговорили можливе енергетичне перемир'я. Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних об'єктах, якщо Росія припинить атаки на українську енергетику. В Україні змінили правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог. Так, нові правила залежать від рівня загрози. Під час жовтого рівня, коли є небезпека атаки дронів, поїзди продовжуватимуть рух, а посадка та висадка пасажирів відбуватиметься у звичайному режимі. Під час червоного рівня загрози ракетного або комбінованого удару посадку і висадку припинятимуть, а пасажири та працівники залізниці мають перейти до укриття. Потяги, які вже перебувають у дорозі, автоматично зупиняти не будуть. Рішення ухвалюватимуть окремо, залежно від ситуації. На вокзалах пасажирів додатково інформуватимуть про небезпеку та найближче укриття. США, Данія та Гренландія домовилися про посилення безпеки острова. Угоду підписали у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Вона передбачає розширення американської військової присутності та можливість розміщення в Гренландії елементів систем протиракетної оборони. Домовленість уже привітали в Євросоюзі. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що вона має посилити безпеку Арктики та Північної Атлантики. Українські боксери вже гарантували собі 3 медалі чемпіонату Європи. Так, на змаганнях у столиці Болгарії до півфіналу пробилися 3 українських спортсменів. Ганна Охота виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, Ельвін Алієв – до 65, а Ірина Луцак – до 80 кілограмів. Наступні поєдинки українських боксерів відбудуться сьогодні. У разі перемоги вони змагатимуться за золото чемпіонату Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Лаверська друкарня, технологічний хаб і колиска українського книговидання. У 1615 році в Києві сталася подія, яка назавжди змінила інтелектуальний та культурний ландшафт усього східноєвропейського регіону. Архімандрит Києво-Печерської лаври Єлисей Плетенецький придбав у Стрятині друкарське обладнання після смерті тамтешнього просвітителя та єпископа Гедеона Балабана. Він не просто перевіз верстати, шрифти та великі матриці до Києва. Він заклав фундаменти найбільшого видавничого центру регіону, який безперервно функціонував понад 3 століття. Першою виданою книгою в стінах монастиря став Часослови 1616 року. Це був не лише фундаментальний богослужбовий збірник, а й видання, що водночас слугувало головним підручником для навчання грамоти в тогочасних українських школах. Попит на нього виявився колосальним, що одразу показало величезний потенціал київського осередку. Аби друкарня працювала безперервно і не залежала від зовнішніх поставок дорогої імпортної сировини, Плотинецький вирішив створити власну потужну базу. У містечку Радомишль на Житомирщині за його безпосередньою вказівкою звели першу в центральній Україні папірню. Відтоді Лаврська друкарня перетворилася на повністю самодостатню мануфактуру повного циклу. Кожен етап виробництва – від литя вишуканих кириличних шрифтів до виготовлення міцного паперу з ганчір'я – суворо контролювався київськими майстрами. Для першої половини 17 століття Києво-Печерська друкарня була тим, чим сьогодні є найпередовіші технологічні корпорації. Це був не просто ремісничий цех із кількома дерев'яними пресами, а складна, високоефективна та продумана до деталей виробнича система. Папір із Радомишля вирізнявся особливою щільністю, довговічністю та мав характерні водяні знаки у вигляді лаврського хреста або гербів меценатів. Це слугувало не лише знаком якості, а надійним захистом від тогочасних підробок. Майстри лаври самостійно розробили та відлили унікальні кириличні гарнітури. Вони створили урочистий в'язовий шрифт для заголовків та надзвичайно чіткий дрібний шрифт для основних текстів, що дозволяло значно економити простір на аркуші та знижувати собівартість книжок. За перші 100 років роботи з верстатів друкарні вийшло понад 300 найменувань видань. Це був гігантський тираж для тогочасної Європи, де друкована книга все ще залишалася коштовною розкішю, доступною лише обраним. Діяти в таких масштабних обсягах дозволяла чітка організація праці, де пліч-опліч працювали складачі, друкарі, словолитники, палітурники, а також перекладачі, редактори, художники, гравери. Києво-Печерська друкарня миттєво перетворилася на інтелектуальний магніт, навколо якого сформувався гурток видатних вчених, поетів і богословів, так званий «Лаверський гурток». Сюди входили такі постаті, як Памво Беринда, Захарія Копистенський, Тарасій Земка, а пізніше видатний реформатор і митрополит Петро Могила. Саме в цих стінах у 1627 році Памво Беринда надрукував лексикон «Славенороський». Перший фундаментальний друкований словник української мови, який містив близько 7000 слів із перекладом та поясненнями тогочасною живою розмовною мовою. Ця праця стала справжнім проривом у тогочасній філології та закріпила статус Києва як головного наукового осередку. Окремої уваги заслуговує естетика та візуальне оформлення книжок. Лаверські видання легко впізнавали в усьому світі за високим художнім рівнем двокольорного друку із використанням чорної та червоної кіноварної фарб. Технологія вимагала двох послідовних прогонів кожного аркуша через прес, що потребувало ідеальної точності від друкарів. Ілюстрації створювали видатні гравери Ілля Никодим Зубрицький та Леонтій Тарасевич, які насичували релігійні сюжети бароковими орнаментами і побутовими деталями. Видання управляли в дерев'яні дошки, обтягнуті шкірою, стисненням і скріплювали металевими застібками. Книги із маркуванням Києво-Печерської лаври мали колосальний попит далеко за межами українських земель. Завдяки високій якості паперу та поліграфії їх масово купували по всій Східній і Південній Європі – у Болгарії, Сербії, Греції, Молдові та Валахії. Вони зберігалися в монастирських бібліотеках Афону та в приватних колекціях європейських просвітителів. У 1661 році друкарня видала Києво-Печерський патерик – ілюстровану збірку розповідей про заснування монастиря та життя ченців, яка стала тогочасним бестселером і перевидавалася десятки разів. Окрім релігійних книг, лавра масово випускала навчальну літературу, словники, поезію, філософські та історичні праці. Шлях лаврської друкарні не був безхмарним. Вона регулярно поставала перед випробуваннями. У 1718 році масштабна пожежа знищила більшість дерев'яних споруд лаври, архіви, заготовлений папір та унікальні гравюрні форми, збирані десятиліттями. Підприємство відновили в найкоротші терміни. Вилили нові шрифти, зібрали досконаліші верстати і звели збережену донині двоповерхову муровану будівлю, спеціально спроєктовану для важкого обладнання та сушіння паперу. Набагато важчим і тривалішим ударом стала імперська цензура. У 1720 році московитий цар Петро І видав указ про заборону друкувати в Україні будь-які книги українською мовою або такі, що відрізнялися текстом від московитих видань. На лаверські книги встановлювався суворий контроль синоду, а їхню мову змушували узгоджувати із синодальною церковнослов'янською. Цензори, так би мовити, вичісували місцеві мовні особливості, підпорядковуючи видання імператорським вимогам. Попри це, лаверські друкарні десятиліттями знаходили способи зберігати традиційні елементи українського правопису, оригінальні мовні звороти та національний стиль орнаменту. Друкарня Києво-Печерської лаври безперервно працювала понад три століття, аж до 1920-х років, коли її було націоналізовано радянською владою та зупинено як релігійну установу. Сьогодні в цій будівлі 18 століття діє музей книги і друкарства України з унікальною колекцією першодруків, старовинних пресів та гравюрних дощок. Лавр

талановитих маніпуляторів. Про це в історії існували особистості, чия фантазія та холодний розрахунок виходили далеко за межі звичайного шахрайства. Вони перетворювали свої афери на справжнє мистецтво, граючи на слабкостях, соромі та бюрократичних прогалинах цілих держав. Історія Віктора Люстіга здається вигадкою, але вона повністю задокументована в поліцейських архівах двох континентів. На початку ХХ століття світ швидкими темпами змінювався. Розвивалися океанські лайнери, залізниці, з'являлися нові фінансові ринки, а разом із ними – прошарок людей, які мали великі гроші, але не мали належної обачності. Саме в цьому середовищі з'явився Віктор Люстіг. Він володів дюжиною мов, мав вишукані манери аристократа та абсолютний самоконтроль. Він ніколи не застосовував силу і не погрожував. Його головною зброєю були психологія, бездоганний зовнішній вигляд і глибоке розуміння людської природи. Свою кар'єру Люстіг розпочав на розкішних пасажирських лайнерах, що курсували між Європою та Америкою. Багаті пасажири, нудьгуючи під час тривалого плавання, шукали розваг. Віктор легко входив у довіру, демонструючи тонкий смак і знання вищого світу. Проте справжнім його шедевром тих часів стала так звана «скринька для друку грошей». Пристрій виглядав як вишукана скринька з червоного дерева з безліччю циферблатів і важелів. Люстіг демонстрував потенційній жертві унікальний винахід, який нібито за допомогою складних хімічних реакцій створював точну копію справжньої банкноти. Демонстрація проходила бездоганно. У пристрій закладалися дві справжні банкноти, які через кілька годин видавалися за нові. Переконаний у геніальності винаходу, багатій купував скриньку за величезні гроші. Віктор зникав, а згодом з пристрою починав виходити лише чистий білий папір. Проте справжня слава чекала на Люстіга у Парижі в 1925 році. Франція тільки відновлювалася після важкої війни, і столиця переживала складні економічні часи. Головна візитівка міста, знаменита металева вежа, збудована до всесвітньої виставки, перебувала у жахливому стані. Вона іржавіла, вимагала величезних коштів на обслуговування, а в пресі точилися гарячі суперечки про те, що її варто розібрати і продати на брухт. Прочитавши про це в газеті, Віктор Люстіг розробив план, який увійшов у підручники криміналістики. Він підробив офіційні бланки Міністерства транспорту та розіслав листи п'ятьом найбагатшим торговцям металобрухтом України. Їх запросили на таємну зустріч у розкішному готелі. На зустрічі Віктора від імені уряду повідомив, утримання вежі стало непосильним тягарем для бюджету, тому прийнято рішення її демонтувати та продати на аукціоні у вигляді металобрухту. Оскільки це рішення могло викликати хвилю обурення серед громадськості, усе трималося в суворій таємниці. Серед присутніх комерсантів Люстіг швидко виділив одну людину – бізнесмена, який дуже хотів потрапити до вищих кіл Паризького товариства, але відчував свою неповноцінність через відсутність зв'язків. Саме на його амбіціях і зіграв авантюрист. Під час особистої зустрічі Віктор натякнув, рішення про те, кому дістанеться контракт, залежить особисто від нього. Але для позитивного вирішення питання потрібен хабар. Цей натяк, як не дивно, остаточно заспокоїв бізнесмена. У світі чиновництва хабар виглядав гарантією реальності угоди. Бізнесмен передав не лише величезну суму за сам контракт на демонтаж 1000 тонн металу, а й солідну суму готівкою особисто в руки чиновнику. Отримавши гроші, Люстіг того ж дня сів у поїзд і виїхав до Відня. Коли до покупця дійшло, що його шукали, він зіткнувся з жахливою дилемою. Звернутися до поліції означало зізнатися на всю країну в спробі дати хабар урядовцю та стати об'єктом загальних глузувань. Бізнесмен вирішив мовчати. Зрозумівши, що в газетах немає жодної згадки про грандіозне шахрайство, Люстіг виявив дивовижне нахабство. Через кілька місяців він повернувся до Парижа і спробував продати вежу вдруге за тією ж схемою іншому торговцю. Проте цього разу новий покупець запідозрив неладний, звернувся до поліції. Віктору довелося терміново тікати за океан. У Сполучених Штатах Америки він продовжував вражати своєю сміливістю. Однією з найвідоміших афер Люстіга у США стала операція з найзнаменитішим гангстером того часу, який тримав у страху ціле Чикаго. Віктор прийшов до мафіозі і попросив $50,000 для інвестицій у цінні папери, обіцяючи подвоїти суму за 2 місяці. Гангстер видав гроші, попередивши про наслідки в разі обману.

0: Просто поклав ці гроші в банківський сейф і не торкався їх протягом 2 місяців. Після закінчення терміну він повернувся до гангстера і сумно повідомив, що справа провалилася і він втратив усе. Мафіозі вже готувався розправитися з невдахою, але Віктор витягнув із кишені власні $5000 і сказав: «Проте я повертаю вам хоча б це із власних заощаджень, бо повага та чесне ім'я дорожчі за гроші». Вражений такою чесністю, бандит вибачив втрату і віддав Люстігу ці $5000 як винагороду за порядність. Саме цього аферист і прагнув. За своє життя Віктор Люстіг змінив десятки імен і понад 50 разів уникав покарання завдяки юристам. Проте фатальною для нього стала справа з масовим друком фальшивих доларів. Зрештою, легендарного авантюриста заарештували і засудили до тривалого ув'язнення в суворій в'язниці на острові. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матюльйоніс заявив, що литовська розвідка наразі не вбачає посилення загрози з боку Білорусі. Коментарі Матюльйоніса пролунали після попереджень лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, яка перебувала з візитом у Литві та заявила, що отримала інформацію про будівництво нової військової інфраструктури в Білорусі, зокрема поблизу кордону з Україною та вздовж кордонів з країнами Європейського Союзу. «Я спеціально зробив додаткові запити, і наші служби не мають такої інформації. На сьогодні ми не бачимо посилення загрози з боку Білорусі», – сказав Матюльйоніс. Він додав, що литовська розвідка уважно стежить за розвитком подій у Білорусі. Значне накопичення російських військ стане чітким сигналом, що вимагатиме вжиття заходів як на національному рівні, так і на рівні НАТО. За словами Матюльйоніса, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також не зацікавлений у прямому втручанні у війну Росії проти України і прагне покращити відносини із Заходом та Сполученими Штатами. При цьому Матюльйоніс заявив, що Литва не повинна відновлювати політичні відносини з урядом Лукашенка, але має підтримувати канали комунікації з Мінськом, щоб запобігти можливій ескалації під час кризи. Комісар ЄС з питань міграції Магнус Брунер вважає, що після напливу мігрантів до Сеути в липні цього року Європейська прикордонна служба потребує вдосконалення, насамперед у сфері раннього виявлення подібних подій. У розмові з австрійськими ЗМІ Брунер оголосив про створення європейської системи раннього попередження, яка серед іншого має забезпечити більш ретельний моніторинг соціальних мереж. У цьому нам також допомогла б запропонована нами реформа Європолу, зазначив Брунер. Ця установа має відігравати більш активну роль, особливо коли йдеться про моніторинг соціальних мереж, зазначив єврокомісар. Більшу роль у цьому може відіграти і агентство ЄС з охорони кордонів. Його планують реформувати восени. За словами Брунера, таким чином вдасться створити своєрідну систему раннього попередження. Водночас Брунер має намір розширити співпрацю з третіми країнами. Наразі ведуться переговори з Марокко щодо укладення стратегічної угоди, в якій з європейської точки зору важливу роль має відігравати питання міграції. Мета полягає в тому, щоб активізувати міграційну дипломатію Європи. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про укладення партнерської угоди з Гренландією на суму 200 мільйонів євро. Про це вона сказала під час спілкування з журналістами. За словами фон дер Ляєн, ця угода підкреслює стратегічне значення Арктичного острова для Європейського Союзу. Гренландія може розраховувати на ЄС. Саме це я й хотіла донести під час свого останнього візиту. Тепер я повернулася, щоб представити реальні результати нашої тісної співпраці. Новий пакет партнерських заходів між ЄС та Гренландією на суму 200 мільйонів євро, сказала президентка Єврокомісії. Зазначається, що фінансовий пакет, кошти з якого будуть інвестовані цього року та у 2027-му, буде спрямований на розвиток цифрової інфраструктури, сталий видобуток корисних копалин, енергетику та туризм, а також освіту, рибальство та житло. Це створить нові можливості та сприятиме змінам зміцненню позицій ЄС у Гренландії та Арктиці, адже Гренландія є стратегічним союзником і надійним другом, додала вона. Візит фон дер Ляєн до Гренландії свідчить про зростання геополітичного значення Арктики для США, Росії, Китаю та Європи, оскільки танення льоду відкриває нові морські шляхи, що робить мінеральні багатства регіону більш доступними. Головна дипломатка ЄС Кая Калас висловила сподівання, що нещодавній візит спецпредставників американського президента до України довів їм. Росія не демонструє реальної зацікавленості в мирі. Про це вона сказала на прес-конференції під час візиту до Литви. Коментуючи візит Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва, Калас зауважила, що ці дні пройшли без російських обстрілів української столиці. «Я рада бачити, що спеціальний посланник вперше відвідав Київ. Для українців це означає, що протягом 3 днів цивільне населення не піддавалося обстрілу. Це був позитивний результат цього візиту. Вони вже кілька разів відвідували Росію, заявила дипломатка. Вона висловила надію, що американські перемовники побачили ситуацію на місцях і зробили висновок про готовність Росії до завершення війни. Сподіваюся, що вони почули про те, яка ситуація на місці і що це показало їм. Росія насправді не готова до миру. Навпаки, коли вони втрачають ініціативу на землі, вони бомбардують цивільних з повітря. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія зацікавлена в мирі. Вони не пішли на жодну поступку, на яку могли б піти, наголосила головна дипломатка ЄС. У Фінляндії завершили будівництво захисного паркану довжиною 200 кілометрів на східному кордоні. За словами міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, не виключено, що згодом огорожу розширять. На певному етапі буде оцінено, чи є потреба в більшій огорожі. Нам особливо потрібне фінансування з боку ЄС для східних країн-членів, щоб можна було фінансувати подібні проєкти, розказала Рантанен. За її словами, все ж нового захисного паркану недостатньо для забезпечення безпеки східного кордону. Цілком очевидно, що, наприклад, закон про прикордонну безпеку, дію якого зараз пропонується продовжити ще на 2 роки, відіграє ключову роль у запобіганні нелегальному в'їзду, зауважила міністерка. Також вона розповіла, що Фінляндія не планує відкривати пункти пропуску на східному кордоні, оскільки ситуація з загрозою не змінилася.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. У Києві 12-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія атакувала судно та цивільну інфраструктуру на Одещині. Так, уночі в Чорному морі під удар потрапило вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди. На борту виникла пожежа. Загинув капітан судна, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали військові моряки. Також росіяни двічі атакували складські приміщення на Одещині, де зберігали медикаменти, продукти та побутові товари. А в Одеському районі влучили у торговельний центр. Там спалахнула масштабна пожежа. Її гасили понад 60 рятувальників. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих. У Дніпрі сьогодні оголосили день жалоби після вчорашнього комбінованого удару. Загинули четверо людей, ще семеро були поранені. За даними міського голови, загалом від початку вересня російські атаки забрали життя вже 14 жителів Дніпра. Тим часом в «Укрзалізниці» попередили про загрозу нових атак. Так, пасажирів закликають найближчими днями бути максимально обережними біля залізничних об'єктів та переходити в укриття за будь-якого рівня тривоги. Також у відомстві зазначають, якщо через безпекову ситуацію пасажир не встигне на потяг, йому повністю повернуть вартість квитка. Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні зустрінеться із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН. Про заплановані переговори повідомили у Держдепартаменті США. Зустріч відбудеться після переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За словами українського президента, під час них США не просили Україну в односторонньому порядку припиняти удари по російських енергетичних об'єктах. Також сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони і можливість виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні. Велика Британія створює спеціальний центр для боротьби з іноземною дезінформацією. Нова структура виявлятиме інформаційні атаки і працюватиме разом із розвідкою, правоохоронцями і соціальними мережами. Прем'єр-міністр заявив, що особливу загрозу становить російська дезінформація, а розвиток штучного інтелекту може зробити такі кампанії ще масштабнішими. За його словами, Велика Британія також готова ділитися досвідом протидії інформаційним атакам із іншими державами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 22 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 987 актових записів про народження. Із них 503 хлопчики та 484 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Компанія Microsoft оголосила про запровадження нового так званого кодексу поведінки для своїх систем штучного інтелекту, покликаного запобігти небезпечним діям моделей. Документ визначає базові цінності та обмеження, що застосовуються під час навчання і використання ШАІ, а також окреслює підхід компанії до контролю над майбутніми надпотужними моделями. У вступі документу зазначається, що протягом наступного десятиліття суперінтелектуальні моделі можуть перевершити людину у більшості завдань. Microsoft підкреслює, що контроль і узгодження таких систем стане одним із найскладніших викликів для людства. Тож компанія вважає за необхідне заздалегідь визначити мету створення надпотужних моделей та встановити чіткі механізми їхнього регулювання. Кодекс встановлює принципи, згідно з якими моделі мають підтримувати людей, а не замінювати їх, сприяти розвитку та уникати дій, що можуть призвести до втрати контролю. Серед абсолютних обмежень – заборона на використання ШАІ для кібератак, створення ядерної зброї чи виробництво дипфейків. Окремо підкреслюється, що моделі не повинні застосовувати адаптивні чи обманні механізми, які дозволяють уникати людського нагляду або роблять їх недоступними для зупинки чи модифікації уповноваженими особами. Рішення Microsoft з'явилося на тлі зростаючої уваги до питань безпеки штучного інтелекту. Останнім часом у галузі фіксувалися інциденти з неконтрольованими ШАІ-агентами, а також відставка співробітника Anthropic, який попередив про ризик знищення людства через швидкий розвиток ШАІ. Крім того, були виявлені спроби використання штучного інтелекту для розробки біологічної зброї. У відповідь керівники провідних ШАІ-компаній, серед яких Даріо Амодей, Сем Альтман та Ілон Маск, висловились про ідею уповільнення розвитку передового ШАІ та впровадження механізмів незалежної оцінки та безпеки. Один з японських стартапів розробляє будинки з роботизованими руками, вбудованими в стелю. Вони мають виконувати побутові завдання, переносити покупки, сортувати продукти та складати білизну. Компанія з Токіо планує представити перший повноцінний автоматизований будинок у 2028 році, а до 2035-го вийти на виробництво 10 тисяч таких будинків на рік. Концепція споруди складається з трьох частин – спеціально спроєктованого житла, роботизованої системи в ньому та програмного забезпечення, яке керує її роботою. Замість двоногого гуманоїдного робота, який пересувається кімнатами, система використовує дві роботизовані руки, закріплені на стельових рейках. Така конструкція не потребує окремого простору для пересування між меблями. Під час демонстрації в Токіо система змогла відсортувати продукти з комори, відокремивши, зокрема, соєвий соус від товарів, які потрібно зберігати в холодильнику. Робот також дістав кухонний рушник із сушарки та акуратно його склав. Стартап заявив, що вже отримав понад 1000 заявок і почав продажі. Цікаво також, що компанія самостійно працює над усією системою. Купує землю, проєктує будинки, організовує будівництво, розробляє програмне забезпечення та створює роботів. Згідно з новим дослідженням, річки можуть переносити до світового океану значно більше мікропластику, ніж вважалося раніше. Мікропластик – це крихітні частинки, що утворюються внаслідок розпаду великих виробів, косметики та фарби, і сьогодні становлять серйозну загрозу для екосистеми здоров'я. Науковці з Пекінського університету розробили нову модель оцінювання кількості мікропластику в річках, що ґрунтується на більше ніж тисячі реальних вимірювань. Вона стандартизує методи відбору проб і враховує щоденні погодні умови, землекористування та рівень опадів. Розрахунки показали, що у 2022 році річки скинули в океани 263 тисячі метричних тонн мікропластику. При цьому близько 96% припало на країни глобального півдня, а понад половина – на Східну та Південно-Східну Азію. Лідером серед річок стала Янзи. Важливим відкриттям стало і підтвердження ролі опадів. Сильні зливи спричиняють так зване імпульсне збагачення, змиваючи пластик, накопичений на суходолі та в руслах. Науковці попереджають, що без суворого контролю за виробництвом і відходами, зміни клімату та збільшення кількості екстремальних опадів лише посилять цю проблему. Нове дослідження пов'язало тривале освітлення вночі з несприятливими змінами будови та роботи серця. У ньому взяли участь понад 11 тисяч людей, які носили на зап'ясті датчики, що фіксували рівень освітлення, зокрема вночі. Через 3 роки учасникам зробили МРТ серця. За допомогою сканування науковці оцінили його будову та здатність нормально працювати. Для аналізу людей розділили залежно від рівня нічного освітлення. Окремо розглядали учасників, які вночі отримували понад 3 люкси світла, і тих, хто перебував майже в повній темряві. У групі з вищим рівнем освітлення дослідники виявили потовщення стінки лівого шлуночка серця. Через це всередині камери серця залишалося менше простору. Також серцевий м'яз демонстрував меншу здатність розслаблятися та змінювати форму під час кожного скорочення. Такі зміни можуть свідчити про порушення нормальної роботи серця. Науковці зазначили, що раніше спостережені дослідження вже пов'язували нічне освітлення з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Однак вплив такого світла на структуру та функціонування серця вивчали значно менше. За словами вчених, отримані результати свідчать про зв'язок між яскравішим нічним освітленням і так званим ремодулюванням серця, коли його структура та функції змінюються у відповідь на тривалий вплив певних факторів. Дослідники також звернули увагу на міське світлове забруднення. На їхню думку, зменшення надмірного освітлення вночі може бути одним із напрямів профілактики серцево-судинних захворювань.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Mercedes-Benz готує електричний E-клас, який стане наступником EQE. Новинка матиме класичніші пропорції, ніж EQE. Очікується, що електричний E-клас матиме панелі з 3 великими дисплеями, подібно до тієї, яку Mercedes-Benz використовує в інших нових електромобілях. Модель також може отримати оновлену мультимедійну систему і комплекс електронних помічників із можливістю автоматизованого керування 3-го рівня на автомагістралях. Електромобіль побудують на платформі, яка також лежить в основі нового електричного GLC. Передбачені задньоприводні версії з 1 двигуном і повноприводні модифікації із 2 електромоторами. Однією з головних переваг моделі має стати запас ходу понад 1000 кілометрів. Однак докладних характеристик батареї, електродвигунів і зарядної системи Mercedes-Benz поки що не оприлюднив. Після випробувань на Нюрбургрингу прототипи вирушать на зимові тести. Там інженери перевірять налаштування шасі, роботу батареї, зарядної системи та обладнання для підтримання потрібної температури в салоні і силовій установці. Прем'єру електричного E-клас очікують у середині 2027 року, а вихід моделі на ринок ближче до 2028-го. Zeekr готує до виходу оновлений електричний кросовер 7X 2027 модельного року. Продаж авто має розпочатися в 4-му кварталі 2026 року. Електромобіль отримає розташований на задній осі синхронний двигун із постійними магнітами. Його потужність становить 370 кВт або 503 кінські сили, а найбільша швидкість – 240 км за годину. За цими показниками нова модифікація не відрізняється від нинішнього заднеприводного Zeekr 7X. Головною зміною стане літій-залізофосфатна батарея нового типу. Вона займе проміжне місце між нинішніми блоками ємністю 75 і 103 кВт-години. Перший забезпечує 620 км пробігу, а заднеприводна версія з більшим акумулятором – 802 км. Запас ходу, споживання енергії та швидкість заряджання нової модифікації поки не оприлюднені. Зовнішність Zeekr 7X майже не зміниться. Компанія підготує нові кольори кузова і салону, але збереже характерну передню світлодіодну панель. Для автомобіля передбачені колеса на 19, 20 та 21 дюйм. Салон залишиться 5-місним, а до стандартного обладнання увійде реєстратор даних про дорожні події. Ціну оновленого 7X поки не оголосили. Нинішня модель у Китаї коштує приблизно до 40 тисяч доларів. Тим часом сукупний випуск Zeekr 7X у світі вже досяг 200 тисяч автомобілів. Майбутні салони Range Rover стануть стриманішими, але не обов'язково зручнішими. Марка прагне позбутися візуального перевантаження, однак повертати звичні кнопки та перемикачі не збирається. Нині моделі Range Rover здебільшого мають цифрову панель приладів, сенсорну панель кліматичної системи та великий вигнутий центральний дисплей. У повнорозмірного Range Rover збереглися два поворотні регулятори, проте інших фізичних органів керування в салоні небагато. Новий підхід продемонструє майбутній Range Rover GT. За словами керівника марки Мартіна Лімпорта, салони багатьох конкурентів перевантажені технологіями, функціями та візуальним шумом. Range Rover натомість прагне створювати спокійний простір, який не відволікатиме водія і пасажирів. Також в Range Rover підтвердили, що інтер'єри майбутніх моделей будуть схожими на салон GT. Компанія не планує змагатися з конкурентами кількістю екранів і технологій. У салоні залишать лише дисплеї, потрібні для показу необхідної водієві інформації. Менші екрани, однак, не означають повернення кнопок. Судячи із салону GT, традиційних органів керування стане ще менше. Окремі кнопки фактично залишили лише для склопідіймачів, хоча остаточне виконання керма та інших елементів керування ще може відрізнятися. Такий підхід Range Rover планує поступово поширити на всю модельну лінійку. Він має зробити салони візуально чистішими, але водночас залишає відкритим питання зручності. Відмова від величезних дисплеїв може сподобатися покупцям, тоді як брак звичних кнопок здатен викликати протилежну реакцію. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 20700 вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Найбільшу частку серед імпортованих автомобілів із пробігом займали бензинові моделі – 52%. Роком раніше на них припадало 48% серпневих реєстрацій. Електромобілі та дизельні машини отримали по 17% ринку, причому частка електрокарів за рік скоротилася з 26 до 17%, тоді як дизельних автомобілів залишилася без змін. Частка гібридів, навпаки, збільшилася з 6 до 11%. При цьому автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, охопили 3% ринку. Середній вік вживаних легковиків, які у серпні отримали українські номерні знаки, становив майже 9 років. Найпопулярнішою моделлю місяця став Volkswagen Golf. Друге місце посів Volkswagen Tiguan, а третє – Nissan Rogue. До першої п'ятірки також увійшли Audi Q5 та Skoda Octavia. Далі у рейтингу розташувалися Renault Megane, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf та Ford Escape.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Як шпилька, скріпка та кнопка підкорили світ? Ми щодня торкаємося речей, чия проста конструкція здається абсолютно очевидною, ніби вони існували завжди. Канцелярська скріпка, безпечна шпилька чи звичайна кнопка для паперу – це предмети, на які ніхто не звертає особливої уваги. Ми користуємося ними автоматично, навіть не замислюючись, звідки вони взялися. Проте за кожним із цих витворів із тонкого металевого дроту ховаються драматичні історії запеклих патентних війн. Трагічні фінансові помилки винахідників та мільйонні статки, зароблені на людській практичності. Історія безпечної шпильки починається з банального боргу. У 1849 році американський винахідник Волтер Гант заборгував знайомому $15. Сума була невеликою, але Гант на той момент не мав у кишені ні цента. Не маючи змоги віддати борг, він сів за робочий стіл. Узяв шматок звичайного латунного дроту і почав задумливо крутити його в руках, розмірковуючи, як швидко заробити грошей. Звичайна шпилька існувала тисячоліттями, її використовували ще давні римляни. Але вона мала один недолік – вона регулярно розтібалася, випадала з одягу і жорстоко колола пальці чи тіло. Гант вигадав геніальне за своєю простотою рішення. Він зігнув дріт так, щоб посередині утворилася пружина, а на одному з кінців розмістив невеликий металевий ковпачок засуву. Гострий кінець ховався всередину цього ковпачка, роблячи конструкцію абсолютно безпечною. Завдання було виконано всього за 3 години. Гант одразу ж задекларував свій винахід і отримав патент під номером 6281. А далі він вчинив фатально. Щоб негайно віддати $15 боргу та отримати трохи готівки зверху, винахідник продав усі права на свій патент компанії V&Co всього за $400. Фірма, що придбала патент, згодом заробила на масовому випуску цих шпильок десятки мільйонів. Сам Волтер Гант, чий геніальний розум, пізніше також створив першу американську швейну машину та механічний лічильник. Помер у бідності, так і не отримавши навіть мізерного відсотка від світового тріумфу свого 3-годинного винаходу. Якщо історія шпильки – це драма одного винахідника, то створення класичної канцелярної скріпки – це справжня патентна плутанина, оповита міфами. Найпоширеніша історична легенда стверджує, що скріпку винайшов норвезький інженер Йоган Валер у 1899 році. У Норвегії ця річ навіть перетворилася на національний символ опору під час Другої світової війни. Жителі країни носили скріпки на піджаках як знак солідарності проти нацистської окупації. Проте Валер насправді не створював тієї скріпки, якою ми користуємося зараз. Його патент описував прямокутну та досить незручну конструкцію, яка погано тримала аркуші. Класична подвійна овальна скріпка, яку ми знаємо сьогодні, має офіційну назву джем від англійського слова. Уся магія цієї конструкції полягає у 2 замкнених овальних петлях, вигнутих із суцільного шматка дроту. Вона працює виключно за рахунок природної пружності металу. Ви просто суваєте папери між петлями, метал трохи розширюється і силою натягу надійно отримує стопку паперу, без жодного проколу чи пошкодження аркушів. Дивовижно, але ім'я справжнього автора класичної скріпки джем втрачено назавжди. Масове виробництво цього дизайну розпочала британська компанія ще наприкінці 18 століття. Але вони навіть не спромоглися отримати на нього патент, вважаючи виріб занадто простим. Коли інші підприємці збагнули, який колосальний попит має ця металева закарлючка на ринку офісного приладдя, патентні бюро завалили сотнями заявок на модифікації. Пропонували варіанти з рифленим дротом, трикутні, круглі із пластиковим покриттям. Проте початковий овальний джем виявився настільки досконалим, що вже понад 150 років залишається незмінним стандартом. Не менш запекла патентна боротьба розгорнулася і навколо звичайної канцелярської кнопки. На початку ХХ століття папери, оголошення та мапи до дерев'яних дошок прибивали звичайними гвіздочками або гострими уламками металу. Це постійно псувало меблі та регулярно травмувало пальці офісним працівникам. Першу вдалу спробу вирішити цю проблему зробив німецький годинникар Йоган Кирстен у 1903 році. Він вигадав плоский капелюшок, у центр якого впаювалася голка. Проте бідний годинникар не мав коштів для запуску масового виробництва і продав свій задум купецькому підприємцю Отто Лінштетту. Лінштетт швидко запатентував винахід у 1904 році і за кілька років став мільйонером. Кнопка з плоским широким капелюшком давала змогу легко затискати голку в дерево подушечкою великого пальця без жодного болю. Проте за кілька десятиліть з'явилася інша проблема. Коли такі кнопки падали на підлогу, вони майже завжди лягали широким капелюшком донизу, а голкою вертикально догори, перетворюючись на небезпечну пастку для взуття чи ніг. Рішення з'явилося всередині ХХ століття. Так виникла кнопка пушпін із витягнутою кольоровою ручкою з пластику. Форма цієї нової кнопки розроблялася під анатомію людської руки, а її високий пластиковий корпус робив кнопку легко помітною на підлозі та змістив центр ваги. Тепер під час падіння голка завжди лягала паралельно підлозі. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія атакувала судно та цивільну інфраструктуру на Одещині. Так, уночі в Чорному морі під удар потрапило вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди. На борту виникла пожежа, загинув капітан судна, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали військові моряки. Також росіяни двічі атакували складські приміщення на Одещині, де зберігали медикаменти, продукти та побутові товари. А в Одеському районі влучили у торговельний центр. Там спалахнула масштабна пожежа. Її гасили понад 60 рятувальників. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих. У Дніпрі сьогодні оголосили день жалоби після вчорашнього комбінованого удару. Загинули четверо людей, ще семеро були поранені. За даними міського голови, загалом від початку вересня російські атаки забрали життя вже 14 жителів Дніпра. Тим часом в «Укрзалізниці» попередили про загрозу нових атак. Так, пасажирів закликають найближчими днями бути максимально обережними біля залізничних об'єктів та переходити в укриття за будь-якого рівня тривоги. Також у відомстві зазначають, якщо через безпекову ситуацію пасажир не встигне на потяг, йому повністю повернуть вартість квитка. Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні зустрінеться із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН. Про заплановані переговори повідомили у Держдепартаменті США. Зустріч відбудеться після переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За словами українського президента, під час них США не просили Україну в односторонньому порядку припиняти удари по російських енергетичних об'єктах. Також сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони і можливість виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні. Велика Британія створює спеціальний центр для боротьби з іноземною дезінформацією. Нова структура виявлятиме інформаційні атаки і працюватиме разом із розвідкою, правоохоронцями і соціальними мережами. Прем'єр-міністр заявив, що особливу загрозу становить російська дезінформація, а розвиток штучного інтелекту може зробити такі кампанії ще масштабнішими. За його словами, Велика Британія також готова ділитися досвідом протидії інформаційним атакам із іншими державами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Львові відкрили виставковий проєкт «Соня Делоне. Симультанний світ». Експозиція знайомить відвідувачів із творчістю однієї з ключових постатей європейського авангарду ХХ століття та показує її спадщину в українському і сучасному мистецькому контекстах. Присутній на відкритті виставки заступник голови Львівської ОВА Іван Собко підкреслив, що попри війну українці мають залишатися сильними і підтримувати культуру та мистецтво. Важливо не лише глибше пізнавати власну культурну спадщину, а й максимально популяризувати українське мистецтво, показувати його у світі та передавати цю любов до культури наступним поколінням, заявив Собко. В експозиції представлені твори Соні Делоне, яка працювала не лише в живописі, а й у графіці, текстилі, дизайні одягу, книжковому оформленні, сценографії та декоративному мистецтві. Також вона розвивала симультанізм – мистецьку практику, засновану на взаємодії кольору, ритму та геометричних форм. Важливою складовою виставки є осмислення зв'язку зв'язку Соні Делоне з Україною та її місця в європейському мистецькому контексті. Саме через цей зв'язок проєкт дає можливість говорити про українську культурну спадщину ширше та показувати її взаємодію з європейськими мистецькими процесами, розповіли куратори виставки. Виставка у Львові триватиме до 18 жовтня. Мішель Андраде презентувала трек «Сорі», в якому розповіла про жіночу свободу, самоповагу та право не погоджуватися на ставлення, яке принижує або знецінює. Центральним образом пісні є саме слово «Сорі». Однак воно звучить зовсім не як вибачення. Навпаки, це іронічна відповідь тим, хто звик очікувати від жінки зручності, поступливості та готовності постійно підлаштовуватися під чужі правила, розповіла Андраде. За її словами, у треку вона дозволила собі бути сильною, амбітною, сексуальною та відкритою. Також важливою частиною композиції став речитатив, який додав пісні характеру та підкреслив зухвалу подачу. Роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка видали чеською мовою. Психологічний трилер розповідає про кримінального психолога Андрія, який вирушає в селище Бузьків сад розслідувати зникнення дівчинки. За сюжетом, головний герой стикається у селищі з байдужістю жителів, які не переймаються ні пошуками дівчинки, ні загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір, ні тим, що якісь сили перешкоджають усім спробам вибратися з села. Упродовж останніх років Павлюк став одним із найпопулярніших українських письменників. Зокрема, тираж «Я бачу, вас цікавить пітьма» ще в травні 2024-го перетнув позначку в 100 тисяч примірників. За даними Forbes, станом на вересень 2025-го роялті від продажу книжок Павлюка становило приблизно 4 мільйони гривень. Це найприбутковіший вітчизняний автор. У 2015 році Павлюк брав участь у російсько-українській війні у складі добровольчого батальйону «Гарпун». Після початку повномасштабного вторгнення Росії він мобілізувався до одного з підрозділів Головного управління розвідки. Україна візьме участь у 71-му пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який відбудеться у Болгарії. Україна буде проводити нацвідбір за складної безпекової ситуації і можливих викликів зимового періоду. За цих умов ми зробимо все можливе, щоб українські виконавці презентували свої пісні, а глядачі обрали того, хто гідно представить Україну на найбільшій музичній сцені Європи. Йдеться в повідомленні від Суспільного мовлення. Як зазначається, національний відбір стане можливістю для суспільства разом підтримати українську культуру та молодих артистів, а участь України в конкурсі – важливим інструментом культурної дипломатії. Євробачення сьогодні – критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі – це насамперед про суб'єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу, зауважив голова правління суспільного мовлення Микола Чернотицький. Зауважимо, що півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня 2027 року, а гранд-фінал – 15 травня. Американська акторка, зірка культового серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Террі Гетчер зіграє Міранду Пріслі у мюзиклі «Диявол носить Прада» у театрі Вест-Енд у Лондоні. Міранда розумна, владна й уміє поставити людину на місце, водночас залишаючись кумедною. Її репліки незабутні, а впевненість заразлива. Це саме та роль, яку любиш грати. Я не можу дочекатися, щоб втілити на сцені гострий розум Міранди, її шалені амбіції та культовий стиль, і щовечора ділитися її історією з новою аудиторією, прокоментувала новину Гетчер. Цікаво також, що акторка змінить у ролі Міранди свою колишню колегу по серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Ванесу Вільямс.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
7: До 5 років.
8: А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
10: Українському бюджету один день війни у 2026 році обходиться у 190 мільйонів доларів, без урахування зброї, яку надають партнери. Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Для порівняння, у 2024-му день війни обходився Україні у 140 мільйонів доларів. Основною причиною зростання вартості війни Підласа називає збільшення армії та, відповідно, військовослужбовців та їх сімей, яких забезпечує держава. Також причиною є потреба у більшій кількості зброї, насамперед засобів ураження середньої та великої дальності, які б'ють по російських НПЗ. За 8 місяців національна безпека і оборона коштували майже 42 мільярди доларів, без урахування військової допомоги в натуральній формі, а власного ресурсу ми залучили лише 39 мільярдів доларів. Тому більше не покриваємо навіть власну частку витрат, яку покривали раніше. Також Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу у 27 мільярдів доларів до кінця року, зазначила Підласа. Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів від Світового банку, які спрямують на виплати пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти надаються в межах проєкту «Peace in Ukraine». Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. Дякую уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку в цьому питанні, написав Корецький у Телеграм. На Дніпропетровщині агентство відновлення завершує будівництво двох систем водопостачання та водовідведення для 49 населених пунктів. Вони забезпечуватимуть майже 30 тисяч людей, говориться у повідомленні. Після руйнування Каховської ГЕС росіянами у червні

0: отримують стабільне водопостачання та сучасну систему водовідведення. Для значної частини з них централізоване водовідведення створюється вперше, зазначили у Мінвідновленні. Група «Нафтогаз» підписала меморандум із Канадою про можливі довгострокові поставки канадського скрапленого газу в Україну. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. Документ підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади. Обсяги та можливі строки постачання Федоренко не назвав. Сторони оцінюватимуть потенційний попит на канадський скраплений газ у Європі та можливі маршрути його доставки. За словами Федоренка, співпраця має розширити перелік джерел газу для України та дозволити закуповувати його на конкурентних умовах. В Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачена щомісячна доплата до пенсії. 2026 року її розмір становить 1038 гривень. Право на таку виплату мають громадяни, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду. Про це повідомили в Пенсійному фонді. Право на таку виплату мають не всі пенсіонери, а лише визначені законодавством категорії громадян. Зокрема, доплату можуть отримувати самотні люди віком від 80 років, якщо медична комісія підтвердила, що вони потребують постійного стороннього догляду. Також на державну допомогу можуть розраховувати самотні малозабезпечені пенсіонери за віком або через інвалідність, малозабезпечені люди з інвалідністю першої групи та ветерани війни. Зауважимо, що виплата призначається додатково до основної пенсії. Ключове значення має те, кого закон вважає одинокою людиною. Якщо у пенсіонера віком від 80 років є повнолітні працездатні діти, у призначенні доплати можуть відмовити. За законом, саме вони зобов'язані утримувати своїх батьків. Водночас є важливий виняток. Якщо діти самі досягли пенсійного віку або мають інвалідність, право на додаткові 1038 гривень до пенсії зберігається. Ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Уряд надішле всім народним депутатам і профільним комітетам графіки з дедлайнами для кожного голосування, від якого залежить надходження коштів. За словами Корецького, міжнародне фінансування необхідне для збалансування держбюджету, соціальних видатків і потреб сил оборони. Уряд має виконати 42 рішення зі свого боку. Раніше Кабмін планував завершити цю роботу до 1 листопада, але тепер хоче зробити це до 15 жовтня.
1: Економічний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Невидимий ворог під водою, як перші морські міни змінили правила океанських воєн. Сьогодні морські міни сприймаються як стандартний, хоч і надзвичайно небезпечний елемент будь-якого військово-морського конфлікту. Ми звикли до образів рогатих металевих куль, які тихо дрейфують у товщі води чи чекають на свою жертву на піщаному дні. Проте всередині 19 століття ця ідея здавалася адміралам провідних світових держав чимось підлим, нечесним і абсолютно варварським. Величні вітрильні та перші парові фрегати розраховували на чесний артилерійський дуель відкритих морів, де перемагає калібр гармат, швидкість маневру та вивучка екіпажу. Але поява підводної вибухівки назавжди зламала цю концепцію, змусивши найпотужніші флоти світу боятися порожньої води. Концепція підводного вибуху розроблялася давно, але справжній технічний та стратегічний прорив відбувся під час Кримської війни у 50-х роках 19 століття. Головною загрозою для східного узбережжя Балтійського моря тоді був колосальний англо-французький флот. Броньовані ескадри союзників мали абсолютну перевагу в артилерії та могли безперешкодно підійти до стратегічних портів і Кронштадта, щоб зрівняти їх із землею. Традиційні берегові батареї не могли протистояти такій кількості корабельних стволів. Для захисту узбережжя та вузьких фарватерів було вирішено застосувати принципово нову тактику – масове мінування акваторії. Головними розробниками цих підводних пекельних машин були видатний німецько-шведський інженер Борис Якобі та винахідник Моріц Гартман. Створення міни Гартмана стало справжнім інженерним проривом свого часу. Головною проблемою тогочасних підводних зарядів була відсутність надійного та миттєвого підривника. Перші зразки вимагали або складної електричної мережі з проводами, які постійно рвалися у солоній воді, або натяжних тросів, які не працювали на великих глибинах і легко виявлялися ворожими спостерігачами. Гартман разом із колегами вдосконалив хімічний детонатор. У середині металевої бочки або конуса, заповненого порохом, розміщувалися спеціальні скляні ампули із сумішю сірчаної кислоти та хімічних реагентів. Зовні міни стирчали м'які свинцеві ріжки, які слугували механічними датчиками цілі. Коли важке дерев'яне чи залізне судно натикалося на міну, воно деформувало свинцевий ріжок. Скляна капсула всередині миттєво ламалася, кислота виливалася на хімічний склад, виникала бурхлива реакція з видаленням полум'я, яка за частку секунди підривала основний пороховий заряд. Влітку 1855 року англо-французький флот підійшов до Кронштадта, впевнений у своїй повній безкарності. Проте союзники не знали, що у вузьких затоках на них чекало перше в історії масове мінне загородження – понад 500 мін Якобі та Гартмана, встановлених під водою на спеціальних якірних тросах. Першим на мінне поле зайшов британський паровий пароплав «Мерлін». З підводної частини судна пролунав глухий вибух, за яким послідував потужний фонтан води та гарячої пари. Пароплав отримав важку пробивину і ледь не пішов на дно, його встигли відтягнути буксирами. Через кілька хвилин на сусідніх мінах підірвалися ще три британські кораблі. Це створило колосальний психологічний ефект. Британський адмірал Беймур був змушений віддати наказ про негайний відступ всієї ескадри. Найпотужніша армада того часу відступила не перед гарматною батареєю чи ворожими кораблями, а перед невидимим ворогом, який ховався під гладінню води. Британці були люті, англійська преса майоріла гнівними заголовками про нечесну та підлу зброю, яка суперечить усім міжнародним законам ведення війни. Вважалося, що знищувати кораблі без повноцінного бою – це варварство, негідне джентльменів. Британські моряки змушені були організувати перші в історії операції «Стралення». Вони намагалися сітками виловлювати підводні міни. Під час однієї з таких операцій британські офіцери підняли на борт флагманського корабля кілька підводних мін Гартмана, щоб детально вивчити їхній устрій та зрозуміти принцип дії детонатора. Адмірал Беймур особисто вирішив розібрати детонатор прямо на палубі в оточенні підлеглих. Через необережний рух скляна ампула всередині деформованого ріжка тріснула прямо в руках адмірала. Пролунав вибух, адмірал отримав важкі опіки і осліп на одне око, а кілька офіцерів пасажирів поруч були важко поранені шибками та шматками корпусу. Це лише підтвердило смертоносність та підступність нової зброї, викликавши справжній шок серед командування. Події Кримської війни повністю змінили військово-морську стратегію 19 століття. Морська міна Гартмана довела, відтепер навіть невелика держава, яка не має ресурсу на будівництво гігантських і надзвичайно дорогих броненосних флотів, може ефективно захистити свої береги від найпотужніших світових імперій. З того моменту почалася справжня технологічна гонка. Інженери почали розробляти нові типи вибухівки, автоматичні якірні системи, які утримували міну на заданій глибині незалежно від припливів, та перші підводні трали для їхнього знищення. Концепція невидимого контролю над морем, закладена Гартманом та його сучасниками у 1850-х роках, назавжди позбавила мореплавців відчуття безпеки на воді і стала прямою передумовою для появи підводних човнів та сучасних торпед. Сьогодні, через понад півтора століття, спадщина перших підводних детонаторів продовжує тримати в напрузі цілі регіони. Сталеві бочки з хімічними детонаторами давно поступилися місцем високоточним магнітним, акустичним та електронним мінним комплексом. Проте головний принцип залишився незмінним. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні стабілізувалися після подорожчання на початку тижня. Так, станом на сьогодні бензин А95 коштує від 89 до 95 гривень за літр. Звичайне дизельне пальне – від 98 до 100 гривень. Автогаз продають у межах 43-46 гривень за літр. Водночас преміальні бензин і дизель подекуди коштують уже 104 гривні. Так, після помітного стрибка цін на початку тижня сьогодні великі мережі вартість пального не змінювали. Володимир Зеленський заявив про шанс завершити війну із Росією до зими за кількох умов. Так, за словами президента, протягом найближчих 2 місяців Україна може наблизитися до завершення війни. Однак для цього необхідна підтримка партнерів. Однією з головних умов Зеленський назвав політичну волю Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа, а також посилення тиску на Росію. Другий важливий напрямок – військові технології. Україна розраховує отримати від США так званий «зимовий пакет», насамперед ракети для систем «Петріот», щоб посилити протиповітряну оборону напередодні холодів. Україна нарощує аграрний експорт попри обмежену роботу морських портів. Так, за перші 20 днів вересня агровиробники експортували 44% від потенційного обсягу продукції. У Мінагрополітики зазначають, що збільшити поставки вдалося завдяки розвитку альтернативних маршрутів. Однак вони дорожчі та не можуть повністю замінити морські порти. Водночас загрози дефіциту продовольства в Україні немає. На внутрішнє споживання спрямовується близько чверті вирощеної продукції. Польща та Білорусь провели перші за роки переговори на рівні глав МЗС. Зустріч відбулася у Нью-Йорку. Сторони говорили про ситуацію на спільному кордоні та регіональну безпеку, зокрема, порушили питання про льоту російських дронів і ракет через територію Білорусі. Сікорський назвав зустріч ознайомчою і заявив, що Варшава готова до поступового покращення відносин, якщо такі кроки робитиме і Мінськ. Водночас він наголосив, що говорити про повноцінну нормалізацію відносин поки зарано. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 22 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 987 актових записів про народження. Із них 503 хлопчики та 484 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною 1 року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі упродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав дві головні загрози розвитку штучного інтелекту – втрату людьми контролю над технологією та концентрацію надмірної влади в руках однієї компанії, людини або держави. Перший небезпечний сценарій передбачає, що ШАІ отримає можливість самостійно визначати майбутнє людства. Альтман назвав це неприйнятним і заявив, що OpenAI беззастережно на боці людства, а штучний інтелект завжди повинен служити людям. Щоб уникнути втрати контролю, методи узгодження поведінки та захисту ШАІ мають розвиватися швидше за можливості моделей. Інакше нові системи можуть стати потужнішими раніше, ніж розробники навчаться надійно контролювати їхню поведінку. Другим ризиком Альтман вважає надмірну концентрацію влади. Якщо одна людина або компанія отримає контроль над надзвичайно потужним ШАІ та використає його для нав'язування власних поглядів, наслідки можуть бути антиутопічними. Аналогічну небезпеку він бачить у ситуації, коли надмірну перевагу отримає одна країна або ШАІ-лабораторія. OpenAI уже готує окремі обґрунтування безпеки перед циклами навчання систем, які можуть значно розширити можливості моделей. Компанія має заздалегідь визначити потенційні ризики такого навчання та пояснити, як планує їх контролювати. За словами Альтмана, попередні системи безпеки переважно оцінювали вже готові моделі перед випуском. Через прискорення розвитку ШАІ контроль потрібно переносити на більш ранній етап і перевіряти сам процес створення та навчання нових систем. Альтман запропонував компаніям розробити спільні стандарти для виявлення неузгодженої поведінки моделей, моніторингу їхніх дій та оцінювання безпеки. OpenAI також готова обговорювати єдиний підхід з іншими представниками індустрії. Японські хіміки розробили новий тип пластику, який після використання можна повністю перетворити на сільськогосподарське добриво. Ідею науковцям підказав сюжет класичного аніме Хаяо Міядзакі 1978 року «Конан – хлопчик із майбутнього». За сюжетом, пластмасові відходи переробляли на їстівний хліб. Близько 65% пластику використовується менше місяця, але розкладається він століттями, отруюючи океан, мікропластиком та заповнюючи сміттєзвалища. Раніше команда вчених вже пробувала створити розкладний полімер, перетворюючи його за допомогою аміаку на поживні речовини для ґрунту. Проте матеріал виходив занадто твердим і крихким, що суттєво обмежувало його побутове застосування. Цю проблему змогли розв'язати завдяки створенню спеціального пластифікатора. Добавка зробила пластику 10 разів еластичнішим. Його здатність розтягуватися без розриву зросла з 4 до 45%. При цьому сам пластифікатор також легко перетворюється на добриво під дією аміачної води. Під час практичних дослідів нове розчинене добриво протестували на рослинах двох культур. Обидві росли на переробленому пластику з такою швидкістю та ефективністю, як і на стандартних добривах. Автори відкриття розраховують виготовляти з цього полімеру пакувальні пакети, горщики для розсади та захисну плівку для полів. За їхніми словами, такий підхід допоможе змінити саме ставлення до пластику. Замість пасивного сортування сміття, люди отримають цінний ресурс для виробництва їжі. Група дослідників за участі астрономів Смітсонівської астрофізичної обсерваторії, що в США, оцінили, чи вистачить води на місяці для великого постійного поселення. Науковці порівняли енергетичні та водні ресурси супутника Землі з потребами міста на мільйон мешканців. За базу взяли 1 мільярд тонн води, хоча реальні запаси можуть бути в 20-30 разів меншими. Навіть за цього оптимістичного розрахунку місто витратило б усю воду за трохи більше, ніж 2 роки. Забезпечити водою велике місто допомогли б ефективніша переробка, менше споживання, доставка з найближчих астероїдів або пошук нових покладів. Із системою переробки, як на Міжнародній космічній станції, запасів стало б приблизно на століття. Точний обсяг місячної води досі невідомий. За чинними оцінками, це близько 600 мільйонів тонн льоду. Воду на місяць, ймовірно, принесли астероїди невдовзі після його формування. формування. Лід міг зберегтися в полярних кратерах, куди через високі краї не потрапляє сонячне світло. Якщо амбітним планам космічних мільярдерів судилося втілитися, то першим кроком стане пошук більшої кількості води, зауважили вчені. Їхнє дослідження з'явилось на тлі заяв засновника SpaceX Ілона Маска про плани компанії збудувати на місяці так зване самозростаюче місто менш ніж за 10 років. Spotify представила нову функцію для батьків, які часто використовують стрімінговий сервіс, щоб вмикати музику своїм дітям. Вона дозволить виключати будь-які подібні треки з рекомендацій під час формування вашого смаку. Користувачі все ще зможуть шукати, слухати та створювати списки відтворення дитячої музики, але вони не впливатимуть на те, що пропонує Spotify. Це оновлення – черговий крок у наших постійних зусиллях, спрямованих на те, щоб надати батькам більше контролю над тим, як вони та їхні діти слухають музику. Воно базується на наших існуючих інструментах, таких як можливість виключати певні треки або списки відтворення зі свого смакового профілю, і працює пліч-о-пліч з нашими нещодавно розширеними керованими обліковими записами для юних слухачів. Йдеться в оголошенні компанії. Функція доступна в один дотик і поступово з'являється на мобільних пристроях користувачів Spotify Free та Premium по всьому світу. Спочатку вона враховує дитячу та сімейну музику у смаковому профілі, але за потреби цей параметр можна будь-коли вимкнути.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Києво-Печерська лавра – сакральне місце української духовності та історії. Підземні храми, архітектура тиші у товщі пагорбів. Мало хто з відвідувачів замислюється над тим, що підземні лабіринти лаври ховають не лише чернечі келії та поховання. У товщі лисових пагорбів облаштовані повноцінні сакральні простори з унікальною архітектурою. У ближніх печерах діють підземні храми преподобного Антонія Печерського, головний, введення Пресвятої Богородиці та преподобного Варлаама. У дальніх печерах центральною святиною є підземна церква Різдва Пресвятої Богородиці, а також храми на честь святителя Миколая та преподобного Феодосія Печерського. У цих невеличких приміщеннях століттями проводилися повноцінні літургії у повній тиші та ізоляції. Архітектура підземних храмів вражає своєю компактністю. Вівтарі, арки та ніші для ікон висічені безпосередньо у ґрунті. Акустика в таких церквах особлива, адже людський голос звучить тут м'яко, створюючи унікальний молитовний простір. Ченці проводили тут тривалі нічні служби, віддаляючись від будь-яких земних турбот. Створення таких просторів вимагало не лише неймовірної фізичної праці, а й інженерної інтуїції. Навіть під час ворожих облог чи негоди ці печерні храми залишалися захищеними, ставши символом незламності духу, яка не потребує пишних наземних стін. Колодязі преподобних Антонія та Феодосія – джерела віри та зцілення. На живописних схилах Нижньої Лаври у Яру між ближніми та дальніми печерами розташовані легендарні колодязі преподобних Антонія і Феодосія. За переказами, перші джерела на території обителі були знайдені або власноруч викопані самими засновниками монастиря, а вода з них віками вважалася цілющою, придатною для духовного і тілесного підкріплення. З цими цілющими криницями пов'язано чимало переказів та оповідань. Наприклад, середньовічні джерела згадують хворого князя Ізяслава, який спочатку онімів від недоброї вісті. Але після того, як випив води з колодязя преподобного Антонія, чудесно одужав. Водночас інші оповіді нагадували про силу віри. Коли хворий на проказу князь звернувся до води преподобного Феодосія після довгих пошуків зцілення у волхвів та іновірців, вода не допомогла через брак щирої віри. Протягом століть ці місця сакральної географії лаври постійно облаштовувалися. Наприкінці 19 століття над обома колодязями звели витончені ківорії – прямокутні альтанки-навіси з шатровими дахами, декоративними банями, цегляними підпірними стінками та ажурними металевими гратами. У барабані ківорі Антонія навіть встановили ікони. Ці споруди проіснували до середини 20 століття. Наукове підґрунтя лаврських переказів з'явилося у 1958 році, коли працівники Інституту геології провели спеціальні дослідження води з цих колодязів і встановили наявність певної кількості мінеральних сполучень із активними лікувальними властивостями. У 2002 році над колодязями звели нові каплиці. Сьогодні ці джерела продовжують живити сакральний простір лаври, залишаючись живим символом її тисячолітньої пам'яті. Нестор – літописець, людина, яка записала нашу історію. У стінах Києво-Печерського монастиря наприкінці 11-го, на початку 12-го століття жив і творив чернець Нестор. Саме він увійшов до історії як автор видатного твору «Повість минулих літ». Фундаментального літопису, де детально описано заснування Києва, походження східних слов'ян та княжу владу. Детально збираючи документи, усні перекази та свідчення очевидців, чернець заклав непохитний фундамент національної пам'яті, мови та історичної ідентичності. Монастирський келійний простір перетворився на справжній науковий кабінет, де народжувалася перша державна історіографія, яка довела – лавра від самого початку була не лише молитовним місцем, а й потужним інтелектуальним центром. Аліпій Печерський – легендарний іконописець Чернець. Аліпій Печерський – видатний український митець кінця 11-го та початку 12-го століття. Перший відомий іконописець Русі. Здобувши перші навички у грецьких майстрів, які розписували головний Успенський собор, він згодом перевершив їх своєю майстерністю. Прийнявши чернечий постриг, Аліпій присвятив усе життя створенню сакральних образів, принципово не беручи грошей за працю, роздаючи створене нужденним. За легендами, він був наділений особливим натхненням. Його ікони вважалися чудотворними, а слава про майстерність розійшлася далеко за межі Київської Русі. На жаль, небагато його оригінальних робіт збереглися до наших днів. Проте закладена ним Лаврська школа іконопису визначила розвиток українського образотворчого мистецтва на століття вперед. Аліпій став уособленням творчого генія українського народу, який поєднує високу духовність із майстерністю. Його постать доводить, що лавра була невичерпаним джерелом естетичного та культурного збагачення. Лікар Агапіт – перший геній київської медицини. Преподобний Агапіт, чернець 11 століття, увійшов до історії як основоположник вітчизняної лікарської справи та медичної традиції. Він самовіддано і абсолютно безкоштовно лікував усіх хворих, які зверталися до монастиря, готуючи зілля з цілющих трав та застосовуючи унікальні методи терапії, за що й отримав прізвисько «Безмездник». Його слава перетнула стіни обителі після того, як він зцілив тяжкохворого київського боярина, а згодом і самого чернігівського князя Володимира Мономаха, який прислав до ченця посланців із дарами. За свідченнями Патерика Печерського, безкорисливість ченця викликала заздрощі придворного лікаря, котрий спочатку намагався змагатися з Агапітом, а згодом навіть надіслав йому смертельну отруту. Втім, молитва та цілющі трави зберегли старцю життя. Сам Агапіт категорично відмовлявся від золота і дорогих подарунків князів, уникаючи земної слави та віддаючи все недужим. Його подвиг заклав незмінні принципи милосердя, перетворивши лаврський простір на справжній осередок турботи, де опікувалися не лише душами, а й тілами киян. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Бойові віяла Японії. Японська культура завжди вміла поєднувати витончене мистецтво із суворим прагматизмом війни. Коли ми уявляємо воїна епохи самураїв, перед очима постає гостра катана, важкі обладунки або бойовий лук. Проте існував предмет, який зовні виглядав як вишуканий аксесуар аристократа, але в руках майстра перетворювався на смертоносну зброю або надійний щит. Йдеться про бойове віяло. У середньовічній Японії віяло було обов'язковою частиною гардероба. Його носили всі – від імператора та вищого військового командування до рядових воїнів і придворних. Але коли цивільне життя вимагало дотримання суворого етикету, а носіння меча в приміщеннях сюзерена суворо заборонялося під страхом смерті, саме бойове віяло ставало останнім і найменш помітним рубежем самооборони. Бойові віяла не були однаковими. Залежно від призначення конструкції та статусу власника, їх поділяли на кілька основних видів. Перший різновид – це гунсен. Таке віяло використовувалося воєначальниками на полі бою для подачі сигналів і керування підрозділами. Зовні воно нагадувало звичайне складне віяло, проте його спиці виготовлялися з міцного заліза або твердої деревини, а зовнішні пластини підсилювалися металевими накладками. Гунсен можна було швидко розкрити, щоб захиститися від несподіваного удару ножем чи стрілою, а у складеному вигляді воно слугувало коротким кийком. Другий найбільш легендарний різновид – це тесен. Слово «тесен» буквально перекладається як «залізне віяло». Це була зброя прихованого носіння. Тесен виготовляли у двох варіантах. Перший – це справді складне віяло із залізними внутрішніми та зовнішніми спицями, обтягнуте цупким папером, обробленим спеціальним лаком для водонепроникності. Другий варіант – цілісний брусок із важкого заліза або дерев'яний брус із металевим осереддям, який лише формою та різьбленням імітував складне віяло. Таке насправжнє віяло було неможливо розкрити, але воно за силою удару не поступалося сучасному металевому кийку. Третій різновид – це гумпай. Це суцільне, нескладане віяло великого розміру, виготовлене з дерева або металу, яке використовували вищі генерали та дайме для сигналізування військам. Воно мало круглу або овальну форму і було настільки міцним, що ним можна було легко відбити прямий удар меча. Зброя вимагає техніки. Для бойового віяла виникла окрема дисципліна – тесендзюцу – мистецтво володіння залізним віялом. Цю дисципліну вивчали в багатьох класичних школах бойових мистецтв поруч із фехтуванням катаною. Головна перевага тесена полягала в ефекті несподіванки. Уявіть ситуацію. Самурай заходить до замку феодала. На вході він зобов'язаний здати свої мечі, катану та вакізаші. Проте застромлене за пояс віяло вважалося елементом традиційного вбрання і його залишали. Якщо в приміщенні виникала загроза чи напад, воїн залишався озброєним. У бою тесен використовували різнопланово. У складеному вигляді ним завдавали точкових тичкових ударів по бульових точках, суглобах, горло, а також блокували удари клинків. У розкритому вигляді металеві спиці та цупки лаковий папір могли закрити очі супротивнику, перекрити йому огляд або відвести вбік удар ножа танто. Існує знаменита історична легенда про майстра меча Ягю Муненорі, коли на нього з оголеним мечем напав найманий вбивця в коридорі замку. Муненорі мав при собі лише тесен. Одним точним рухом він відбив удар меча залізним віялом, збив нападника з ніг і знешкодив його, не витягнувши жодного клинка. Окрім техніки прямого бою, майстри тесендзюцу розробляли цілі методики психологічного тиску. Розкриття залізного віяла створювало різкий, гучний, клацаючий звук, який у тиші приміщення міг на частку секунди дезорієнтувати супротивника. Цього короткого моменту затримки вистачало для рішучого китка або точного удару в незахищену шию чи зап'ястя. Культура використання тесена проникала навіть у кримінальний світ та середовище охоронців епохи Едо. Поліцейські того часу, так звані досі, часто носили залізні віяла як альтернативу летальній зброї, адже їхнім завданням було затримати правопорушника живим, не проливаючи крові на священній території замків чи храмів. Поза бойовим застосуванням віяло мало глибокий символічний зміст. На полотні Гунсена або Гумпая часто зображували червоне сонце, сузір'я, даоські символи або військові девізи. Наприклад, видатний полководець Такеда Шінген використовував гумпай із написом «Швидкий як вітер, спокійний як ліс, лютий як вогонь, непорушний як гора». Під час однієї з вирішальних битв 16 століття стався кульмінаційний момент. Ворожий командувач прорвався просто до штабного намету і завдав раптового удару мечем прямо з коня. Полководець, не маючи часу вихопити власний меч, сидячи на стільці, відбив цей забійний удар розкритим металевим віялом гумпай. Цей епізод став одним із найвідоміших сюжетів у японському образотворчому мистецтві. З часом, коли епоха міжособних воєн поступилася місцем відносному миру періоду Едо, бойові віяла не зникли, а набули нових витончених форм. Вони стали атрибутом так званих джентльменів-самураїв, які цінували стиль не менше за ефективність. Залізне віяло перетворилося на знак прихованої сили. Людина могла виглядати абсолютно беззахисною, але один рух кисті змінював баланс сил у кімнаті. Японські бойові віяла – це унікальний приклад того, як предмети повсякденного вжитку адаптувалися до суворих законів виживання. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні стабілізувалися після подорожчання на початку тижня. Так, станом на сьогодні бензин А95 коштує від 89 до 95 гривень за літр. Звичайне дизельне пальне – від 98 до 100 гривень. Автогаз продають у межах 43-46 гривень за літр. Водночас преміальні бензин і дизель подекуди коштують уже 104 гривні. Так, після помітного стрибка цін на початку тижня сьогодні великі мережі вартість пального не змінювали. Володимир Зеленський заявив про шанс завершити війну із Росією до зими за кількох умов. Так, за словами президента, протягом найближчих 2 місяців Україна може наблизитися до завершення війни. Однак для цього необхідна підтримка партнерів. Однією з головних умов Зеленський назвав політичну волю Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа, а також посилення тиску на Росію. Другий важливий напрямок – військові технології. Україна розраховує отримати від США так званий «зимовий пакет», насамперед ракети для систем «Петріот», щоб посилити протиповітряну оборону напередодні холодів. Україна нарощує аграрний експорт попри обмежену роботу морських портів. Так, за перші 20 днів вересня агровиробники експортували 44% від потенційного обсягу продукції. У Мінагрополітики зазначають, що збільшити поставки вдалося завдяки розвитку альтернативних маршрутів. Однак вони дорожчі та не можуть повністю замінити морські порти. Водночас загрози дефіциту продовольства в Україні немає. На внутрішнє споживання спрямовується близько чверті вирощеної продукції. Польща та Білорусь провели перші за роки переговори на рівні глав МЗС. Зустріч відбулася у Нью-Йорку. Сторони говорили про ситуацію на спільному кордоні та регіональну безпеку, зокрема, порушили питання про льоту російських дронів і ракет через територію Білорусі. Сікорський назвав зустріч ознайомчою і заявив, що Варшава готова до поступового покращення відносин, якщо такі кроки робитиме і Мінськ. Водночас він наголосив, що говорити про повноцінну нормалізацію відносин поки зарано. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні, 23 вересня, на півночі упродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ. В другій половині дня температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Дезодорант. Історія боротьби людства з власним запахом – це тривала та захоплива розповідь про те, як природний біологічний процес спочатку вважався соціальним табу, а згодом перетворився на гігантську світову індустрію з мільярдними оборотами. У давні часи маскування запаху тіла було розкішю та привілеєм виключно вищих верств суспільства. Давні єгиптяни активно втирали в шкіру ароматичні олії з додаванням цитрусових, кориці та деревних смол. Крім того, вони використовували специфічні кулі з духмяного воску, які прикріплювали до зачісок. Під впливом палючого сонця віск повільно танув, стікав по волосю та плечах, поширюючи довкола густі пахощі. У давньому Римі та Греції багаті городяни приймали багаторазові ванни з пелюстками квітів, після чого рясно змащували тіло складними парфумованими есенціями. Проте всі ці засоби лише намагалися перебити неприємний запах більш насиченим ароматом, абсолютно не усуваючи його першопричину. Середньовічна Європа зробила серйозний крок назад у культурі особистої гігієни. Через поширення міфів про те, що гаряча вода відкриває пори для смертоносних хвороб та чуми, масове купання практично припинилося на кілька століть. Замість миття аристократія використовувала колосальну кількість важких парфумів, пудри та спеціальних ароматичних подушечок із сухими травами, які носили під одягом. Звичайний люд взагалі не мав доступу до таких лікарських засобів, тому специфічний запах сприймався як неминуча та цілком звична даність буття. Справжній науковий прорив відбувся лише у 19 столітті завдяки розвитку мікробіології. Вчені нарешті з'ясували, що сам по собі піт практично не має запаху. Він на 99% складається з звичайної води та солі. Справжньою причиною неприємного амбре виявилися мікроскопічні бактерії, які живуть на шкірі людини та живляться білками і жирами, що міститься у виділеннях потових залоз. З цього моменту хіміки усвідомили головний принцип. Щоб подолати запах, потрібно або знищити ці бактерії, або повністю блокувати сам процес потовиділення. У 1888 році у Філадельфії з'явився перший у світі офіційний промисловий дезодорант, винахідник якого волів залишитися анонімним. Засіб випускався під назвою «МАМ» і являв собою густу кремоподібну масу у металевій баночці. Основним активним інгредієнтом слугувала сполука цинку, яка мала антибактеріальні властивості. Засіб дійсно працював, але був надзвичайно незручним у щоденному використанні. Густу масу доводилося втирати в шкіру пальцями, вона повільно всмоктувалася, залишала жирні плями на одязі та вимагала тривалого часу для висихання. На початку ХХ століття відбувся наступний еволюційний стрибок – винайдення першого антиперспіранту. У 1901 році хімік Абрагам Едем створив засіб під назвою «Одороно». На відміну від звичайного дезодоранту, який лише пригнічував життєдіяльність бактерій, новий продукт містив хлорид алюмінію. Ця речовина вступала в хімічну реакцію з потом і тимчасово звужувала протоки потових залоз, фізично блокуючи вихід рідини на поверхню шкіри. Проте спочатку консервативне суспільство сприйняло одорону з величезною недовірою. Люди вважали штучне блокування поту шкідливим для здоров'я, а саму тему обговорення запаху – непристойною та неприпустимою для світського товариства. Усе змінила агресивна рекламна кампанія 1920 року, розроблена рекламним агентом Джеймсом Янгом. У популярних жіночих журналах з'явилася серія публікацій під провокаційним заголовком «Завуальоване прокляття». У статтях прямо стверджувалося, що жінка може бути надзвичайно вродливою та розумною, але втратить усіх шанувальників і шанс на щасливе заміжжя через непомітний для неї самої запах поту. Це викликало шквал обурення, проте продажі компанії зросли на кілька сотень відсотків за кілька місяців. У 1940-х і 50-х роках почалася активна пошукова робота над зручнішими формами нанесення. Спочатку на ринку з'явилися рідкі спреї у скляних флаконах із гумовою грушею. Проте вони нерідко протікали під час транспортування та давали нерівномірне розпилення. Справжню революцію у 50-х роках зробила розробка кулькового аплікатора, натхнена конструкцією звичайної канцелярської кулькової ручки. Невелика пластикова або скляна сфера дозволяла рівномірно розподіляти рідкі засіби по шкірі, залишаючи руки повністю чистими. 60-ті роки ознаменували собою нову еру – еру аерозолів. Додавання газу пропеленту дозволило розпилювати дезодорант тонким, миттєво висихаючим шаром. Це зробило процес щоденного догляду максимально швидким і гігієнічним, адже сам флакон більше не торкався тіла безпосередньо. Проте наприкінці 70-х років аерозольна індустрія зазнала нищівного удару. Науковці довели, що фреони, які використовувалися як газ у балончиках, руйнують озоновий шар Землі. Це змусило терміново переходити на безпечніші гази та повертати популярність твердим стікам і кульковим флаконам. Наприкінці 20-го та на початку 21-го століття фокус розробок остаточно змінився у бік безпеки для здоров'я, натуральності та екологічності. Сучасні хімічні лабораторії все частіше відмовляються від агресивних сполук алюмінію, парабенів та спирту. Їх замінюють природними мінеральними солями, рослинними оліями та пребіотиками, які м'яко регулюють мікробіом шкіри, не блокуючи природний процес терморегуляції організму. За півтора століття дезодорант пройшов шлях від незручного жирного крему, про який соромилися говорити вголос, до обов'язкового елемента щоденної гігієни та потужної світової. ділової індустрії. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
6: Чутки про швидке завершення виробництва «Шкода Фабія» не підтвердилися. Керівник чеської марки Клаус Зелмер заявив, що нинішні «Фабія», «Камік» і «Скала» залишатимуться в модельному ряду у 2030-х роках. За попереднім сценарієм, їх можуть випускати до 2034 року. Водночас «Шкода» вже замислюється над наступниками цих моделей. Зелмер прямо підтвердив, що марці потрібна електрична заміна «Фабія». Доступна компактна модель має зберегти для покупців відносно недорогий спосіб придбати автомобіль «Шкода». За словами керівника компанії, «Фабія» і надалі має високий попит. У першій половині 2026 року «Шкода» продала майже 62 тисячі таких автомобілів, на 2,5% більше, ніж за той самий період торік. «Фабія» стала четвертою за популярністю моделлю марки після «Октавія», «Кодіак» та «Камік». Натомість становище «Скала» менш упевнене. За перші 6 місяців року модель обрали близько 27 тисяч покупців. Серед глобальних моделей «Шкода» це був найнижчий результат. Точних строків появи електричного наступника «Фабія» поки немає, а сам проєкт перебуває на етапі планування. Тому нинішній бензиновий хетчбек ще кілька років залишатиметься у виробництві. Надалі «Фабія», «Камік» і «Скала» поступово залишать ринок у межах переходу Європейського Союзу до автомобілів із нижчими викидами. Дача представила друге покоління міського електромобіля Spring. Це перша з чотирьох нових електричних моделей, які марка планує випустити до 2030 року. Попередній Spring із 2021 року розійшовся накладом понад 210 тисяч автомобілів у більш ніж 40 країнах. Новинка зберегла знайому назву, але отримала іншу платформу, кузов і техніку. В її основі лежить компактна електрична платформа концерну Renault Group. Завдяки новій програмі розробки дача скоротила час створення автомобіля до менш ніж 2 років. Новий Spring став на 18 сантиметрів ширшим за попередника. Це дало змогу збільшити простір у салоні і зробити пропорції автомобіля виразнішими. У дизайні переважають прості геометричні форми. У салоні встановлено 7-дюймову цифрову панель приладів. Електромеханічне стоянкове гальмо та задні паркувальні датчики входять до стандартного оснащення всіх версій. Електродвигун розвиває 60 кВт або 82 кінські сили і 175 ньютон-метрів. Розгін до 100 км за годину триває 12 секунд, а найбільша швидкість становить 130 км на годину. Літій-залізофосфатна батарея корисною ємністю 27,5 кВт-годин забезпечує до 250 км пробігу. У стандартному виконанні Spring має бортовий зарядний пристрій змінного струму потужністю 6,6 кВт. Від домашньої станції на 7 кВт заряджання батареї з 15 до 80% триває 2 години 55 хвилин. Новий Volkswagen ID Polo зібрав понад 30 тисяч замовлень ще до офіційного виходу на ринок. Усі доступні комплектації електромобіля вже розпродані, а строк очікування сягнув щонайменше 10 місяців. Volkswagen відкрив приймання замовлень наприкінці квітня. Попит виявився вищим, ніж очікувала компанія, тому покупцям доведеться чекати на автомобілі довше, ніж планувалося спочатку. Щоб скоротити чергу, виробник збільшує обсяги випуску ID Polo на заводі іспанському «Мартореллі». Однією з причин високого попиту стала ціна.

0: Річного наступника. Успішний старт ID Polo припав на період масштабної перебудови Volkswagen Group. Концерн скорочує витрати, переглядає модельний ряд і планує подальше зменшення кількості працівників. Високий попит на ID Polo показує, що доступніші електромобілі мають значний потенціал на європейському ринку, однак тепер виробникові потрібно наростити випуск, щоб не втрачати покупців через тривале очікування. У серпні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами забезпечили майже 57% продажів нових легковиків в Україні. Роком раніше їхня частка становила близько 49%. Найбільшу частку ринку продовжують утримувати автомобілі з бензиновими двигунами. Водночас найбільше скорочення зафіксовано в сегменті електромобілів. Найпопулярнішою бензиновою моделлю серпня стала Шкода Октавія. Серед гібридів лідерство здобула Toyota RAV4, а серед дизельних автомобілів Renault Duster. У сегменті електромобілів найбільшим попитом користувався BYD Sea Lion 06, тоді як серед нових автомобілів із ГБО перше місце посів Hyundai Tucson.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує
3: 25 років. Буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файнатаун.
4: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Кан.
4: А новосілля може бути у вас.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
4: Деталі на файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
6: Мої вітання. Генуя – місто вертикалей, джинсів та величі. Генуя – це місто, яке не намагається сподобатися з першого погляду. Вона повністю позбавлена вилизаного глянцю Риму чи листівкового затишку Флоренції. Це суворе, величне і трохи зухвале портове місто, заховане між стрімкими Апенінами та Лігурійським морем. Але якщо дати їй шанс, вона затягує свої лабіринти так, що ви вже ніколи її не забудете. Місто вертикалей та темних лабіринтів. Головна особливість Генуї – її унікальний рельєф. Вона росте не вглиб материка, а стрімко вгору. Будинки тут стоять настільки близько один до одного, а вулиці такі круті, що місцеві жителі пересуваються не лише автобусами чи метро, а й міськими ліфтами та фунікулерами. Ви можете увійти в під'їзд на першому поверсі, піднятися ліфтом і вийти на дах, який виявився звичайною вулицею іншого вищого району. Серце Генуї – це Каруджі, найщільніша та найбільша мережа середньовічних вуличок у Європі. Деякі з них настільки вузькі, що розправити руки в бік просто неможливо. А сонячне світло торкається бруківки лише на кілька хвилин в день. Тінь, прохолода, запах морської солі, свіжо обсмаженої кави та старовинної вогкості – це класичний аромат генуїського лабіринту. Спеціальний підвід цих вуличок – кроези. Це вузькі східчасті стежки, викладені червоною цеглою та сірим річковим камінням, які зміями піднімаються від моря до найвищих пагорбів. Прогулянки ними – це справжня подорож у часі, де з кожним поворотом відкривається новий вид на дахи та портові крани. Велич гордої республіки. Зараз Генуя може здатися комусь затишно занедбаною, але кілька століть поспіль її називали «горда» або «велична». Наприкінці середньовіччя та в епоху Відродження Генуїська республіка була однією з наймогутніших морських імперій планети. Вона контролювала торгові шляхи від Гібралтару до Чорного моря, зводячи свої могутні фортеці від Середземномор'я до самого Криму. Одним із головних творців цієї могутності був легендарний адмірал Андреа Дорія. Він перетворив Геную на незалежну республіку та уклав союз з Іспанською імперією. Розповідають, що під час пишних банкетів у своєму палаці Андреа Дорія демонстрував неймовірні багатства. Після завершення трапези він наказував слугам скидати увесь срібний посуд просто у воду затоки на очах вражених гостей. Щоправда, дипломатичні хроніки мовчать про те, що під водою заздалегідь були напнуті міцні сітки, якими це срібло потім спокійно витягали назад. Пам'ять про ті золоті часи зберігає вулиця Віа Гарібальді. Це справжній музей.

0: Просто неба, де обабіч вузької бруківки розташовані палаци генуїзької аристократії – палаці Деї Ролі. У 16-17 століттях ці розкішні резиденції використовували для прийому іноземних королів та послів. Якщо багатство Венеції було виставлене на загал на її каналах, то Генуя ховала свої скарби всередині. За масивними дубовими дверима відкриваються величні мармурові сходи, просторі внутрішні сади з фонтанами та безцінні фрески роботи Рубенса і Ван Дейка. Джинси, Колумб та фінансові махінації. Генуя подарувала світові значно більше, ніж здається на перший погляд. Її внесок у цивілізацію важко переоцінити. Христофор Колумб. Саме тут народився найвідоміший мореплавець у історії. Поблизу середньовічних ворот порта Сопрано досі стоїть маленький кам'яний будиночок, де минуло його дитинство перед тим, як він вирушив підкорювати Атлантичний океан. Джинси. Назва легендарних штанів джинс походить від французької вимови назви міста Генуя. Саме генуєзькі моряки ще у 16 столітті почали носити міцну мішкоподібну синю тканину, яка через століття підкорила весь світ. Банківська система. Генуєзці були не лише сміливими моряками, а й геніальними, а іноді й жорсткими фінансистами. Саме тут у 1407 році відкрився Банк Святого Георгія – один із перших і наймогутніших комерційних банків у Європі, який контролював державні податки та кредитував європейських монархів. Ніколо Паганіні. Генуя – батьківщина віртуозного скрипаля, чия майстерність була настільки вражаючою, що сучасники вірили в його угоду з дияволом. У місцевому палаці Палаццо Турсі досі дбайливо зберігається його улюблена скрипка роботи Гварнері, яку сам маестро називав «моя гармата» за її могутній і глибокий звук. Душа старого порту та маяк. Серце міста сьогодні – це старий порт. Колись занедбана промислова зона завдяки проєкту знаменитого генуєзького архітектора Ренцо Піано перетворилася на сучасний культурний простір. Тут розташований один із найбільших акваріумів Європи, футуристичний біосферний купол та величезний підйомник Біго, який формою нагадує портові крани. З його кабіни відкривається панорама на все місто – від нескінченних дахів з червоної черепиці до знаменитого маяка «Ля Лантерна». Цей маяк за вишкою 77 метрів є найстарішим діючим маяком у світі та справжнім символом Генуї, який вказує шлях моряками ще з 14 століття. Генуя – це місто дивовижних контрастів. Тут на одній вулиці ви знайдете розкішний мармуровий палац 14 століття та крихітну старовинну лавку, де вже 200 років поспіль випікають соковиту тартарку з нутового борошна фарінату. Вона не намагається бути комфортною чи гламурною, але вона залишається справжньою – живим горливим серцем Середземномор'я, яке століттями живе у власному неповторному ритмі. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: Кола випустила трек «Підстоп» – композицію про флірт, взаємний потяг і той особливий момент, коли між двома людьми стає настільки гаряче, що емоції буквально виходять з-під контролю. В основі пісні – сучасний поп, який Кола доповнила елементами соулу та поп-джазу. За словами артистки, таке поєднання дозволяє зберегти легкість треку, водночас додаючи йому характеру. «Я дуже пластична та багатогранна в музиці, і в цьому моя сила. Можу бути дуже різною, бо мій голос дозволяє мені пробувати різні стилі й характери. Підстоп – це моя грайлива сторона. Вона про стан, коли від кохання, пристрасті і людини поруч тобі настільки добре, що ти ніби задихаєшся від цих емоцій», – розповіла Кола. Український короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпигуна отримав нагороду «Чапля» на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Особливість цієї перемоги в тому, що цю відзнаку вручали вперше, і її володарем стала саме українська стрічка. «Тиша» була представлена в конкурсі, де цього року змагалися 13 короткометражних фільмів із різних країн світу. Нова нагорода покликана підтримувати молодих режисерів та нові кінематографічні голоси. Її вручають за оригінальні ідеї, сміливу візуальну мову, незвичний підхід до історії та роботу із сучасними темами. Тож перемога тиші стала важливою відзнакою для дебютної роботи шпигуна. У центрі стрічки – Лука, молодий стендап-комік, який після невдалого виступу знайомиться в барі із загадковою дівчиною. Вони проводять разом ніч і говорять про самотність, біль та власні втрати. Обоє намагаються не підпускати одне одного надто близько, але поступово між ними виникає особливий зв'язок. І коли слова вже не можуть сказати більше, ніж відчувають герої, настає тиша. Анна Трінчер презентувала сингл «О, Господи» та кліп, у якому зібрала чимало відомих представників українського шоу-бізнесу. У пісні артистка говорить про стан, коли ти вже достатньо пройшов, щоб не дозволити минулому знову порушити твій внутрішній баланс. Усі ми проходили через це. Ти нарешті видихаєш, відновлюєш свій ресурс, знаходиш повний спокій. І тут знову повідомлення або дзвінок з минулого. Раніше це могло б вибити з колії або затягнути в роздуми, але зараз це викликає лише посмішку і думку «ну знову». Мені дуже хотілося передати цей стан, коли ти просто обираєш себе і з легкістю йдеш далі, поділилася Анна. Вийшла друком поетична збірка «Бездоріжжя» філософа і морського піхотинця Владислава Лози, який загинув у травні 2024 року. До збірки увійшли вибрані вірші поета, у яких переплітаються мотиви мови та пам'яті, самотності і провини. Останні тексти книжки поет написав уже на фронті, де й загинув. Воєнний час породив новий жанр поетичної журналістики – поезію миттєвого відгуку на трагічні події. Ці вірші не потребують ані інтелектуальної, ані формальної обробки. Це сирий, первинний матеріал. Поетика Лози не така. Саме це вирізняє її з потоку актуальної поезії, написав у передмові до книжки поет Борис Херсонський. Він зазначив, що ці тексти читатимуть і через багато років після завершення війни, адже справжня поезія залишається як пам'ять про час, який випало пережити авторові, і як пам'ять того, хто цього часу не пережив. Стрімінговий сервіс Netflix оголосив дату виходу третього сезону популярної романтичної комедії «Ніхто цього не хоче». Нові епізоди будуть доступні для перегляду 22 жовтня. Серіал розповідає про роман ведучої подкасту Джоан та Рабина Ноя, яким доводиться шукати компроміси між абсолютно різними поглядами на життя. Після події другого сезону герої переїдуть у спільний будинок і почнуть звикати до спільного життя. Шоуранерами третього сезону знову виступили Дженні Коннер і Брюс Каплан. Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» встановив рекорд студії Universal Pictures, ставши найкасовішою її стрічкою за всю історію. Про це оголосила сама кіностудія. Світові збори епічної драми з Метом Деймоном склали 1 мільярд 680 мільйонів доларів. Для самого Нолана це найкасовіший проєкт у кар'єрі, який також став найбільшим стартовим вікендом режисера, випередивши «Темного лицаря. Відродження легенди». Серед інших рекордів картини – статус найкасовішого фільму з рейтингом R в історії та найбільша каса для формату IMAX. Успіх «Одіссеї» також зміцнює позиції самої Universal. Студія лідирує у 2026 році з часткою ринку 26% і майже 5 мільярдами доларів загальних зборів.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни зночі хвилями атакують Київ безпілотниками у Солом'янському районі, влучання у 9-поверхову нежитлову будівлю. Також дрон упав на будівлю магазину. Вранці пошкоджень зазнали кілька АЗС, склад, бізнес-центр, транспортна інфраструктура. Відомо про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростає. В окремих районах столиці спостерігається задимлення. Через ворожу атаку в Києві також частково виникли проблеми з інтернетом кількох провайдерів. Тим часом у Дніпрі день жалоби за жертвами російських атак, зокрема останнього балістичного удару в ніч на 22 вересня. Міністерство охорони здоров'я України очікує найближчим часом вакцини проти грипу. Як повідомив глава відомства Віктор Ляшко, цього епідемічного сезону українцям планують зробити доступними понад 400 тисяч доз вакцини. За його словами, склад вакцин щороку оновлюють відповідно до актуальних штамів вірусу. Цьогорічні вакцини вже перереєстрували в Україні, а МОЗ провело роботу з основними постачальниками. Ляшко закликав українців за можливості зробити щеплення від грипу, щоб знизити ризики захворювання та ускладнень. Від початку року росіяни захопили близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як наші воїни звільнили близько 800 квадратів. Заявив президент Володимир Зеленський. Каже, таким чином Росія отримала лише близько 90 квадратних кілометрів додаткової території. Це значно менше, ніж у попередні роки, коли окупанти захоплювали по 3-4 тисячі квадратних кілометрів за рік. Зеленський також заявив, що російські втрати становлять близько 270 тисяч військових, які, за його словами, більше не повернуться на фронт. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий курс психологічної підготовки до бойових умов. Він складається з 5 модулів і 12 уроків. Військові навчаються розпізнавати реакції на стрес, керувати власним станом і підтримувати побратимів та посестер. Окремі заняття присвячені діям під час обстрілів, атак дронів, протидії бронетехніці та загрозі полону. Для моделювання складних ситуацій використовують також технології віртуальної та доповненої реальності. Загалом у розділі навчання застосунку доступні вже понад 30 курсів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання! Пастки лісових привидів – зброя французького опору. Червень 1944 року. Окупована Франція. У той час, як союзники висаджуються на пляжах Нормандії, у глибоких лісах на півдні та сході країни кипить зовсім інша війна. Це війна тіней, де немає лінії фронту, важкої артилерії чи танків. Тут діють макі – французькі партизани, названі так на честь непрохідних чигирників Лігурійського узбережжя та корсики, у яких вони ховалися від окупантів. Макі не мали регулярного постачання зброї. Вони були вдягнуті у цивільний одяг, робітничі курточки та збиті черевики. Їхньою головною проблемою була хронічна нестача набоїв та вибухівки. Але партизани перетворили цю слабкість на свою головну силу. Якщо ти не маєш фабричного арсеналу, твоїм арсеналом стає власна винахідливість. Одним із найвідоміших, водночас найпростіших кустарних засобів макі стала так звана бомба Бренеке. В її основі лежала розробка німецького зброяра Вільгельма Бренеке, який ще на початку ХХ століття створив особливо важку кулю для мисливських гладкоствольних рушниць. Ця куля мала вражаючу зупиняючу силу і призначалася для полювання на великого звіра – кабанів та ведмедів. Проте в руках французького опору мисливський боєприпас перетворився на смертоносну партизанську міну. Брак вибухівки змушував шукати рішення буквально під ногами. Партизани брали звичайні мисливські набої, які вдавалося дістати у місцевих селян, модифікували кулю Бренеке та споряджали її додатковими уражаючими елементами – залишками цвяхів, дрібними металевими стружками та навіть розкрошеним камінням. Таку кустарну бомбу ховали уздовж лісових доріг у дуплах дерев або в корінні, що випирало з землі. Демперні розтяжки робили з найтоншого мисливського дроту або жилки. Коли німецькі патрулі чи вантажівка чіпляли цей непомітний дріт, відбувався детонаційний вибух. На близькій відстані така міна діяла не гірше за фабричну осколкову гранату. Вона не просто вражала силуети ворога, вона сіяла паніку, адже змушувала солдатів вірити, що ворог ховається за кожним кущем. Але справжньою вершиною партизанської хитрості стали так звані пташині пастки. Свою назву вони отримали через те, що зовні нагадували звичайні годівниці для птахів або штучні гнізда, які сільські жителі часто вішали на дерева. Французькі майстри виготовляли їх із підручних матеріалів – шматків порожніх консервних банок, дерев'яних брусків, пружин від старих годинників та звичайних цвяхів. Усередині такої пташиної пастки ховався простий, але надійно ударно-спусковий механізм. Він заряджався єдиним гвинтівковим або мисливським патроном, який був спрямований чітко донизу або під кутом уздовж стежки. Розтяжку від пастки розтягували на рівні грудей або кісточок. Німецький солдат, рухаючись лісовою стежкою, зачіпав жилку, і прихований у кроні дерева пристрій здійснював постріл просто згори. У лісовій тиші такий раптовий постріл з нізвідки сприймався як робота снайпера. Це була не стільки зброя масового знищення, скільки інструмент тотального психологічного виснаження. Окупаційні війська втрачали відчуття безпеки. Вони більше не могли просто йти лісом, кожен крок вимагав граничної уваги. Німецькі сапери змушені були витрачати сотні годин, обстежуючи звичайні дерева та перевіряючи кожне дупло чи підозрілий сухостій. Майстерність Макі у створенні пасток не обмежувалася лише деревами. Партизани навчилися мінувати найнесподіваніші предмети. Покинута на дорозі каска, велосипед, який нібито випадково залишили біля паркану, або навіть пачка цигарок на лавці – усе це могло виявитися пасткою-сюрпризом. Особливою популярністю користувалися пастки на залізниці. Оскільки Генуя та інші вузлові станції Південної Європи були критичними для логістики окупантів, Макі зосередили зусилля на диверсіях. Вони виготовляли міни, які формою та кольором повністю імітували шматки залізничого баласту, звичайне каміння або шматки вугілля. Скинути такий сурогат у тендер перевоза означало влаштувати вибух прямо у топці під час руху потяга. Завдяки таким кустарним розробкам невеликі загони Макі значно зв'язували руки набагато чисельнішим та краще озброєним підрозділам противника. Бомба Бренеке та пташині пастки довели, що у партизанській війні вирішальну роль відіграють не калібри та кількість броні, а здатність імпровізувати та використовувати знання рідної місцевості. Коли восени 1944 року Франція була практично повністю звільнена, досвід французьких макі уважно вивчали військові аналітики з усього світу. Виявилося, що прості кустарні пристрої з мисливських патронів та дроту змогли створити ефект, співмірний із діями регулярних диверсійних груп. Сьогодні ці примітивні пташині пастки та модифіковані кулі можна побачити лише в експозиціях музею опору у Парижі та в приватних колекціях. Вони залишаються мовчазним свідченням того, як звичайні люди, лісники, фермери, механіки та вчителі змогли створити унікальний арсенал із того, що було під рукою, і перетворити рідні ліси на неприступну фортецю. Ця спадщина лісових винахідників нагадує нам про головну суть будь-якого спротиву. Зброя Макі була далекою від досконалості, але вона володіла головним – силою духу тих, хто її виготовляв. Бомба, бреники, пташині пастки та імпровізовані міни стали не просто засобами ведення війни, а символом відчайдушного прагнення до свободи. Вони назавжди увійшли в історію як доказ того, що навіть наймогутніша військова машина безсила проти народної винахідливості, помноженої на любов до власної землі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Лотерейний квиток. Як паперовий азарт будував імперії, фінансував війни та вигадав сучасні податки. Сьогодні прямокутний паперовий квиток із захисним покриттям чи кольоровий штрих-код у смартфоні сприймається як дрібнична розвага, спосіб випробувати удачу чи звичайна імпульсивна покупка на касі. Ми бачимо ці яскраві картки щодня і рідко замислюємося про те, що тримаємо в руках один із найстаріших та найпотужніших фінансових інструментів в історії людства. Протягом кількох тисячоліть лотерейний квиток слугував не просто азартною грою, а важелем державної політики, альтернативою примусовим податкам і головним двигуном найамбітніших будівництв та військових кампаній. Витоки лотерейного квитка сягають глибина віків. У стародавній Китаї часів династії Хань приблизно за два століття до нашої ери імператорський уряд опинився у скрутному становищі. Виснажливі війни з кочовими племенами вимагали гігантських коштів, а скарбниця була порожньою. Збільшення податків загрожувало селянськими бунтами та поваленням влади. Тоді правителі вигадали хитромудру систему під назвою «Гра білого голуба». Це була найдавніша форма сучасної гри кено. Замість паперу використовувалися дерев'яні дощечки або шовкові сувої, на яких люди відмічали ієрогліфи. Результати розіграшів із центральної столиці у найвіддаленіші провінції розносили поштові голуби. Звідси й назва. Цей спосіб добровольної мобілізації грошей виявився настільки ефективним, що зібрані кошти спрямовували на будівництво найбільшої фортифікаційної споруди планети – Великого Китайського муру. Виходить, що одна з найвеличніших пам'яток людства була збудована на азартні гроші звичайних селян, які мріяли про раптове багатство. У європейську цивілізацію лотерейний квиток потрапив значно пізніше. У 15 столітті через багаті торгові міста Фландрії, такі як Брюге, Гент та Антверпен. Багаті купці та міські ради зіштовхнулися з подібною проблемою. Як збирати гроші на ремонт міських мурів, мостів, каплиць та притулків для знедолених без оприлюднення нових непопулярних зборів? Вони почали друкувати паперові квитки з печатками і проводити публічні розіграші. Замість відчуття примусу люди відчували піднесення. Вони платили добровільно, адже замість абстрактного обов'язку перед короною вони купували реальний шанс повністю змінити свою долю. Справжній вибух лотерейної індустрії відбувся в Англії за часів правління королеви Єлизавети І. У 16 столітті країні терміново знадобилися гроші на масштабну реконструкцію морських портів та розбудову військового флоту для протистояння Іспанії. Перша офіційна державна лотерея 1569 року мала вражаючий розмах. Щоб заохотити підданих купувати квитки, королева пішла на безпрецедентний крок. Кожен, хто купував лотерейний квиток, отримував офіційний юридичний імунітет від арешту за дрібні злочини на цілий тиждень. Самі квитки були справжніми творами друкарського мистецтва. Їх виготовляли на товстому імпортному папері з королівськими печатками, а серед призів були не лише золоті монети, а й коштовний срібний посуд, гобелени та приватні земельні ділянки. У 18 столітті лотерейний квиток став буквально головним будівельним матеріалом для Північної Америки. У молодих американських колоніях ще не існувало розвиненої банківської системи, а збір прямих податків сприймався жителями як британська тиранія. Саме завдяки лотерейним квиткам у США звели перші дороги, мости, церкви та найвідоміші навчальні заклади, які сьогодні складають елітну лігу плюща. Гарвардський, Принстонський, Єльський та Колумбійський університети. Більше того, Континентальний конгрес під час війни за незалежність випускав національні лотерейні квитки, щоб закривати борги перед армією Джорджа Вашингтона та купувати порох і зброю. Проте за блискучим фасадом швидкого збагачення та суспільної користі завжди ховалася темна, деструктивна сторона. До 19 століття продаж квитків перетворився на неконтрольований тіньовий ринок. Оскільки ціна одного повноцінного державного квитка була високою, приватні перекупники, так звані квиткові брокери, почали ділити квитки на дрібні частини – четвертини, восьмини та шістнадцятки. Це зробило азартні ігри доступними для найбідніших верств населення. Міські низи залишали в лотерейних лавках останні копійки, призначені на їжу та житло. Суспільство охопила хвиля шахрайства, корупції та масової ігроманії. Це призвело до того, що до кінця 19 століття більшість європейських держав та практично всі Штати Америки оголосили лотереї поза законом, повністю заборонивши їх на кілька десятиліть. Друге дихання лотерейний квиток отримав уже у другій половині 20-го століття. Уряди зрозуміли, повністю знищити людську тягу до азарту неможливо, але її можна цивілізовано очолити, монополізувати та спрямувати на соціальні потреби, спорт, медицину та культуру. Справжня революція відбулася в 70-х роках із появою скретч-карток – квитків із захисним непрозорим шаром, який здирається монетою. Лотерея перестала бути подією, на яку чекають тижнями, вона стала миттєвою. Людина отримувала викид дофаміну тут і зараз, просто на касі магазину. Сьогодні лотерейний квиток – це не просто папірець із цифрами чи захисною фарбою. Це надзвичайно точний, розрахований до дрібниць математичний та психологічний продукт. Придбавши його, людина купує не стільки математичну ймовірність виграшу, яка статистично є мізерною, скільки законне право на кілька годин або днів поринути в мрії про зовсім інше, безтурботне життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: «Шкода» вирішила підготувати наступника «Карок», хоча раніше планувала залишити цей сегмент електричному «Елрок». Друге покоління популярного кросовера мають представити у 2027 році, а однією з його головних новинок може стати плагін-гібридна силова установка із запасом ходу на електротязі понад 100 кілометрів. Нинішній «Карок» дебютував у 2017 році. Спочатку «Шкода» не планувала створювати йому пряму заміну, оскільки в межах переходу на електромобілі його місце в модельній лінії мав посісти близький за розмірами «Елрок». Однак повністю замінити автомобіль з двигунами внутрішнього згоряння електрична модель не змогла, тому керівництво чеської марки переглянуло попереднє рішення. Генеральний директор «Шкода» Клаус Цельмер підтвердив, що проєкт нового «Карок» уже отримав зелене світло. Кросовер збереже платформу Volkswagen Group, на якій побудована й нинішня модель. Ринковий дебют очікується у 2027 або 2028 році. За словами Цельмера, новий «Карок» помітно відрізнятиметься від електричного «Елрок», але «Шкода» намагатиметься втримати обидві моделі в близькому ціновому сегменті. Ставку планують зробити на вигідніше співвідношення ціни, оснащення та практичності. Нинішній «Карок» пропонують із бензиновими та помірно гібридними силовими установками. Для наступного покоління готують агрегати близькі до тих, які зараз використовує більший «Кодіак». Цельмер прямо не підтвердив плагін-гібридну версію, але назвав таку систему з електричним запасом ходу понад 100 кілометрів оптимальним варіантом для наступника «Карок». Поява плагін-гібрида також допоможе відмежувати новий «Карок» від спорідненого Volkswagen T-Roc, для якого така силова установка не передбачена. Водночас «Шкода» не відмовляється від «Елрок». Компанія бачить попит на обидві моделі і розраховує паралельно працювати з покупцями електромобілів та кросоверів з двигунами внутрішнього згоряння. Сам «Елрок» став другим за популярністю електромобілем у Європі, хоча спочатку його також не було у продуктових планах «Шкода». Саме його успіх, за словами Цельмера, показав компанії, що модельну стратегію варто коригувати відповідно до реального попиту. Тепер такий самий потенціал виробник бачить у новому поколінні «Карок». Lexus припинить виробництво компактного кросовера UX у лютому 2027 року. Відповідне повідомлення вже з'явилося на сайті марки, однак наступника моделі компанія поки не представила. UX вийшов на ринок у 2019 році та став одним із найдоступніших кросоверів Lexus. За цей час модель розійшлася тиражем майже 400 тисяч автомобілів у понад 80 країнах. Останніми роками попит на UX почав знижуватися. – На європейському ринку кросовер поступається популярністю іншим моделям марки, зокрема компактнішому LBX. Серед його слабких місць називають невеликий багажник, тоді як електричний UX30i програє новішим конкурентам за запасом ходу. Після завершення виробництва UX роль найдоступнішого кросовера Lexus на багатьох ринках перейде до LBX. Водночас між ним і більшим NX утвориться помітна прогалина, яку компанія найближчим часом, схоже, заповнювати не планує. Майбутнє назви UX поки залишається невідомим. Її можуть повернути для нового кросовера після появи наступного покоління Toyota Corolla. Однак чекати таку модель раніше кінця десятиліття не варто. Не виключено, що наступний UX стане електромобілем і вже не матиме гібридної версії. Китайські автомобілі дедалі помітніше змінюють європейський ринок. BYD, MG, Chery, Geely та інші виробники пропонують сучасне оснащення і конкурентні ціни, однак їхні моделі нерідко створені за іншою логікою, ніж звичні європейцям машини. Керівник відділу продуктового планування Mazda Europe Моріц Освальд пояснив цю різницю культурними особливостями двох ринків. У Китаї автомобіль часто сприймають передусім як комфортний простір для пасажирів, тоді як у Європі більше уваги приділяють людині за кермом і поведінці машини на дорозі. Особливо важливе місце в китайських автомобілях відводять пасажирам другого ряду. Для них передбачають великий запас простору, широкі можливості регулювання крісел і численні функції комфорту. Прагнення зробити задню частину салону якомога просторішою впливає на пропорції кузова. Моделі отримують довгу колісну базу, але багажник іноді виявляється меншим, ніж очікують європейські покупці. Такий підхід частково пов'язаний із тим, що в Китаї власник дорогого автомобіля може користуватися послугами водія. Тому найкомфортнішим і найпрестижнішим місцем у машині вважають не водійське крісло, а задній ряд. У Європі ж власники зазвичай керують автомобілем самостійно, а отже звертають більше уваги на точність керма, роботу гальм, налаштування підвіски та загальне відчуття контролю. Через це китайську модель не завжди достатньо просто сертифікувати і почати продавати в Європі. Навіть добре оснащений автомобіль може потребувати додаткового налаштування, щоб відповідати місцевим дорогам і очікуванням водіїв. Саме так Mazda працювала над електричним кросовером CX-6i, створеним на основі китайського Changan Mazda EZ60. Європейські фахівці змінили налаштування кермового управління, гальми, підвіски, щоб автомобіль точніше реагував на дії водія та природніше поводився на дорозі. Водночас йдеться не про те, що один підхід кращий за інший. Китайські автомобілі орієнтовані на комфорт пасажирів і широкі цифрові можливості, тоді як європейська школа традиційно приділяє більше уваги керованості та практичності. Саме ця різниця може створювати відчуття незвичності навіть у технологічно сучасних моделях. У Mazda очікують, що з розширенням присутності китайських марок у Європі відмінності поступово зменшуватимуться. Виробники краще вивчатимуть місцеві вимоги і адаптуватимуть автомобілі ще на етапі розробки.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни зночі хвилями атакують Київ безпілотниками у Солом'янському районі, влучання у 9-поверхову нежитлову будівлю. Також дрон упав на будівлю магазину. Вранці пошкоджень зазнали кілька АЗС, склад, бізнес-центр, транспортна інфраструктура. Відомо про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростає. В окремих районах столиці спостерігається задимлення. Через ворожу атаку в Києві також частково виникли проблеми з інтернетом кількох провайдерів. Тим часом у Дніпрі день жалоби за жертвами російських атак, зокрема останнього балістичного удару в ніч на 22 вересня. Міністерство охорони здоров'я України очікує найближчим часом вакцини проти грипу. Як повідомив глава відомства Віктор Ляшко, цього епідемічного сезону українцям планують зробити доступними понад 400 тисяч доз вакцини. За його словами, склад вакцин щороку оновлюють відповідно до актуальних штамів вірусу. Цьогорічні вакцини вже перереєстрували в Україні, а МОЗ провело роботу з основними постачальниками. Ляшко закликав українців за можливості зробити щеплення від грипу, щоб знизити ризики захворювання та ускладнень. Від початку року росіяни захопили близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як наші воїни звільнили близько 800 квадратів. Заявив президент Володимир Зеленський. Каже, таким чином Росія отримала лише близько 90 квадратних кілометрів додаткової території. Це значно менше, ніж у попередні роки, коли окупанти захоплювали по 3-4 тисячі квадратних кілометрів за рік. Зеленський також заявив, що російські втрати становлять близько 270 тисяч військових, які, за його словами, більше не повернуться на фронт. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий курс психологічної підготовки до бойових умов. Він складається з 5 модулів і 12 уроків. Військові навчаються розпізнавати реакції на стрес, керувати власним станом і підтримувати побратимів та посестер. Окремі заняття присвячені діям під час обстрілів, атак дронів, протидії бронетехніці та загрозі полону. Для моделювання складних ситуацій використовують також технології віртуальної та доповненої реальності. Загалом у розділі навчання застосунку доступні вже понад 30 курсів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Таємниці Києво-Печерської лаври, церква всіх святих, Мазепинська перлина над економічною брамою. Розташована у глибині економічної вулиці двоярусна церква всіх святих є яскравим і довершеним зразком українського мазепинського бароко кінця 17 століття. Вона була зведена у 1696-98 роках коштом видатного гетьмана Івана Мазепи безпосередньо над економічною брамою, слугуючи парадним в'їздом до господарської частини монастиря. Дослідники припускають, що проєкт розробив зодчий Дмитро Аксамитов, який також проєктував саму браму та фортечні мури. На згадку про фундатора північний фасад храму й досі прикрашає відновлений родовий герб Івана Мазепи. Архітектура церкви вражає динамічністю п'ятибанних форм, вишуканою декоративністю, контрастом білих деталей на тлі мурів та органічним поєднанням релігійних і фортифікаційних рис. Особливою гордістю споруди є унікальна акустика, якої вдалося досягти завдяки схованим під чабунною підлогою керамічним глечикам-резонаторам, заритим у пісок горловиною донизу в 5 рядів. Інтер'єр храму доповнюють мармурові мозаїчні кіоти. Цікаво, що свого часу витончену архітектуру цього храму замалював Тарас Шевченко під час перебування в Києві у 1846 році. Попри те, що святиня переважно зачинена для відвідування та потребує реставрації, цей неповторний шедевр архітектури і меценатства й досі зачаровує своєю красою, залишаючись вічним символом розквіту української культури. Трапезна палата і церква – два храми, дві долі. Ця масштабна споруда є наймолодшим храмом Києво-Печерського монастиря, хоча традиція спільної трапези ченців сягає ще давньоруських часів. Історія цього місця поділяється на дві різні епохи. Спочатку тут стояла витончена кам'яна трапезна палата у стилі українського барокко, зведена у 1694 році. Однак наразі пам'ять про неї залишалася лише на старих фотографіях. За офіційною версією, кількість братії монастиря стрімко зростала, а старий храм уже фізично не міг вмістити всіх ченців під час спільних трапез і богослужінь. Головною інженерною особливістю нового храму стала колосальна безстовпова зала трапезної палати. Одна із найбільших у Європі, де масивний купол тримається на складній системі прихованих арок без жодної внутрішньої опори. Інтер'єри храму розписували майстри під керівництвом Івана Єжакевича, поєднавши канонічні сюжети з національними орнаментами. Храм також відомий невеличким некрополем. Біля його стін знаходяться поховання генерального судді Василя Кочубея, полтавського полковника Івана Іскри та прем'єр-міністра Петра Столипіна, вбитого в Києві у вересні 1911 року. Попри пошкодження під час вибуху сусіднього Успенського собору в 1941 році та тривалі радянські реставрації, сьогодні цей комплекс залишається яскравим прикладом складної архітектурної еволюції Верхньої Лаври. Микільський Больницький монастир при Лаврі – осередок милосердя та просвіти. Монастир у монастирі. Так, на північ від Троїцької надбрамної церкви століттями функціонувала Микільська обитель, заснована на початку 12 століття правнуком Ярослава його серед усіх верств киян. Згодом ця шпитальна традиція стала взірцем для всієї Русі. Протягом 14-16 століть автономна обитель не лише відновлювалася після лихоліть, а й була важливим центром книжності. Тут переписували рукописи та у 1462 році відредагували «Патерик Печерський». Знаковою сторінкою в її історії став 1631 рік, коли майбутній митрополит Петро Могила заснував тут свій знаменитий гімназіон, де окрім богослов'я вивчали вільні науки. Вже за рік заклад об'єднали з братською школою, започаткувавши майбутню Києво-Могилянську колегію. Після руйнівної пожежі 1718 року комплекс монастиря відбудували знову, і впродовж 18 століття він навіть досягнув неабиякого економічного розквіту, володіючи власними землями та привілеями. У 19 столітті цей окремий церковний елемент остаточно сформувався з двох пов'язаних між собою південного і північного дворів, які гармонійно доповнювали архітектурний простір лаври. Храми та дзвіниці Нижньої Лаври – затишний ансамбль міста в місті. На відміну від парадної Верхньої Лаври, нижня територія постає зовсім іншим світом – затишним, камерним і тісно вписаним у складний рельєф дніпровських схилів. Каскадом спускаючись донизу, вона об'єднує видатні пам'ятки – Анозачатіївську церкву, церкву Різдва Богородиці, дзвіницю дальніх печер та розгалужені лабіринти ближніх і дальніх печер, які колись

0: заклали фундамент усього чернечого життя. Тут зосереджена ціла мережа братських келій, трапезних господарських корпусів та складних підпірних стін, що тримають на собі круті ландшафти. Архітектура нижньої лаври вирізняється людським масштабом, вузькими переходами, арками та брукованими стежками, які утворюють справжнє середньовічне містечко всередині великого монастирського комплексу. Печери ближні та дальні. Печерні лабіринти лаври – це унікальні підземні комплекси, висячені у товщі м'яких лисових ґрунтів першими ченцями-подвижниками. Кілометрові коридори, келії та підземні церкви утворюють справжнє місто з особливим мікрокліматом. Найдивовижнішим інженерним феноменом є те, що ці галереї століттями тримаються без жодних штучних бетонних чи металевих каркасів для укріплення. Природні властивості місцевого ґрунту та майстерність давніх будівельників забезпечили виняткову стійкість стін і склепінь, які витримали навіть численні землетруси. Сьогодні цей розгалужений комплекс залишається найдавнішою сакральною перлиною лаври, що зберігає автентичний дух раннього чернецтва у Києві. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: У британському уряді відповіли на коментарі президента Аргентини Хав'єра Мілея, який заявив про претензії на Фолклендські острови, заморську територію Британії в Атлантичному океані. Та глава МЗС Британії Ед Мілібенд наголосив, що позиція Лондона щодо Фолклендських островів залишається непохитною. Ці острови є британськими і залишатимуться такими, оскільки саме таку позицію підтримує переважна більшість їхніх мешканців. Їхнє право на самовизначення має першочергове значення, ґрунтується на міжнародному праві, і ми рішуче захищатимемо його, наголосив міністр закордонних справ. При цьому міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що коментарі президента Аргентини говорять більше про внутрішню політику в Аргентині, ніж про Фолклендські острови. Фолкленди є британськими, тому що фолклендські остров'яни обирають бути британцями. Наша відданість Фолклендам є абсолютною та непохитною, наголосив Стрітінг. Так посадовці відреагували на промову аргентинського президента, у якій він наголосив на необхідності повернути Фолклендські острови Аргентині. Мілей також оголосив про плани запровадити санкції проти нафтових компаній, що працюють на архіпелазі, який Буенос-Айрес називає Мальвінськими островами. Його слова пролунали після того, як президент США Дональд Трамп натякнув, що переглядає позицію щодо Фолклендських островів, статус яких давно оскаржується Аргентиною. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що підтримав би ідею визнання російської розвідки терористичною організацією на рівні Європейського Союзу. Міністр зробив таку заяву після того, як нещодавно Німеччина офіційно звинуватила Росію у причетності до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Мені здається, що це не лише політичний сигнал, а й цілком конкретні правові інструменти на рівні ЄС, про які потрібно говорити. Організація, яку вже не вперше називають відповідальною за організацію подібних атак і застосуванням вибухівки, причому в цивільному аеропорту, що це як не тероризм, прагнення посіяти терор і напруженість у суспільстві, сказав Будріс. За його словами, такий крок у відповідь на гібридну атаку в Лейпцигу можуть зробити як ЄС, так і сама Литва. Це може стати одним із заходів у відповідь, і ми продовжимо працювати в цьому напрямку, зазначив міністр. У серпні біля берегів Ісландії відбулися щорічні військові навчання НАТО, у яких цього року вперше за десятиліття не брали участь американські кораблі чи літаки. Про це повідомило Політіко. Союзники відпрацьовували пошук російських підводних човнів у водах поблизу Ісландії. До навчань залучили німецькі літаки спостереження, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Командування навчаннями перейшло до французького офіцера.

0: У НАТО цей район вважають стратегічним рубежем, який має ключове значення для контролю доступу російських підводних човнів до Північної Атлантики. Після невдалої спроби атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг, Німеччина планує посилити захист від російських диверсій та інших гібридних атак. Про це повідомило видання Bild. Голова МВС Німеччини Олександр Добрінд планує комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі і кібератак, а також виявлення шпигунів і потенційних терористів. Гібридні атаки Росії з використанням дронів з вибухівкою на аеропорти, агенти в наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури – це щоденна реальність. Ці атаки будуть посилюватися, але ми можемо дати відсіч і захиститися, заявив Добрінд. За інформацією видання, Німеччина планує розширити мобільний підрозділ федеральної поліції для боротьби з безпілотниками. Нові підрозділи, які можна буде швидко перекидати в різні райони, матимуть гелікоптери та спеціальні автомобілі. Вони будуть розміщені у 9 стратегічно важливих містах Німеччини. Їхнім завданням стане захист повітряного простору над ключовими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами та урядовим кварталом у Берліні. Йдеться не лише про виявлення і перехоплення дронів, а й про знешкодження безпілотників із вибухівкою. Інша пропозиція передбачає розширення повноважень компаній, що управляють критичною інфраструктурою. Водоканали, енергетичні компанії та підприємства оборонної промисловості можуть отримати законні повноваження не лише виявляти безпілотники, а й активно протидіяти їм. Це має дозволити швидше реагувати на атаки на об'єкти критичної інфраструктури, не очікуючи прибуття сил держави. У плані також передбачене ширше використання технологій штучного інтелекту, біометричного розпізнавання облич та систем відеоспостереження, зокрема на вокзалах. ШАІ має допомагати автоматично виявляти зброю та підозрілу поведінку, а також ідентифікувати людей, яких підозрюють у підготовці нападів або шпигунській діяльності. Окремий напрям – захист від кібератак. Йдеться про створення національної розгалуженої мережі цифрових сенсорів, яка має виявляти та блокувати спроби хакерських атак.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Карл Бадекер – фундатор сучасної індустрії туризму та системного опису мандрівок. 30 листопада 1801 року в німецькому місті Есен у родині книгодрукаря та видавця Готфріда Бадекера народився хлопчик, якому судилося повністю реформувати концепцію масових подорожей. Його назвали Карл. На початку 19 століття мандрівки Європою залишалися хаотичним, дорогим і ризикованим заняттям, доступним виключно аристократії. Відсутність достовірної інформації про шляхи, ціни у готелях та стан інфраструктури робили будь-яку поїздку невизначеною. Карл Бадекер перетворив цей хаос на чітко структурований, передбачуваний бізнес. Юність Бадекера минула в оточенні книжної справи. З 1817 по 1820 рік він навчався книготорговельній справі у Гейдельберзі, а згодом відвідував лекції з історії та філософії у Гейдельберзькому університеті. Отримавши практичний досвід роботи у книгарнях Берліна у 1826 році, у віці 25 років Карл Бадекер переїжджає до Кобленца. Там він відкриває власну книжкову лавку та невелике видавництво, заклавши основу для своєї майбутньої справи. Ключовий поворот у діяльності Бадекера стався у 1830 році. Він викупив права на видання путівника професора Якоба Кляйна по Рейну від Майнца до Кельна. Вже через два роки, у 1832 році, Бадекер випускає повністю перероблене, доповнене та ретельно перевірене особисте видання під назвою «Подорож по Рейну». Саме ця книга стала першим справжнім Бадекером, прототипом усіх сучасних довідників для туристів. На відміну від тогочасних описових книг, які містили лише розлогі поетичні враження та міфи про пам'ятки, Бадекер запровадив суворий фактографічний та практичний підхід. Він висунув вимогу – уся інформація має бути максимально стислою, точною та логічно впорядкованою за маршрутом руху. У 1839 році Карл Бадекер робить революційне нововведення, яке назавжди змінило індустрію сервісу. Він запроваджує уніфіковану систему оцінки якості готелів, ресторанів та культурних об'єктів за допомогою графічних позначок – зірок. Одна або дві зірочки в його путівниках означали найвищий рівень обслуговування, чистоти та адекватності цін. Ця система рейтингу миттєво стала світовим стандартом, яким готельно-ресторанний бізнес користується й досі. Щоб зберегти абсолютну об'єктивність та незалежність оцінок, Бадекер принципово відмовляється від будь-якої оплаченої реклами у своїх виданнях. Він здійснював усі інспекційні поїздки таємно, під виглядом звичайного пересічного мандрівника. Збереглися свідчення про його патологічну педантичність. Під час сходження на Міланський собор Бадекер перекладав із кишені в кишеню дрібні камінці через кожні 40 сходинок, щоб після завершення підйому точно підрахувати їхню загальну кількість і зафіксувати у довіднику. Якщо власник готелю намагався завищити ціни для іноземців або надавав неякісні послуги, Бадекер безжально публікував застереження у своєму наступному тиражі, що часто призводило до банкрутства такого закладу. Для зручності користування Бадекер кардинально змінив формат самих книг. Путівники почали друкувати в компактному кишеньковому форматі, так званому кишеньковому форматі Бадекера, у міцній червоній тканинній обкладинці із золотим тисненням. Така книга легко вміщалася в кишені. Кожне видання комплектувалося деталізованими високоточними складними картами та планами міст, які виготовлялися за допомогою найновіших технологій друку. У довідниках зазначалися точні графіки руху транспортних засобів, розміри чойових для носіїв та кельнерів, вхідні квитки до музеїв та поради щодо безпеки. У 1846 році Бадекер розширює експансію свого бізнесу та починає видавати путівники англійською та французькою мовами. Його видавництво випускає детальні довідники по Бельгії, Голландії, Швейцарії, Австрії, Північній та Південній Німеччині. Слово «Бадекер» у європейських мовах стає загальною назвою для будь-якого авторитетного та надійного путівника. Німецький імператор, англійський аристократ бюрократи та американські підприємці не вирушали у мандри без червоної книги Бадекера в руках. Завдяки діяльності Бадекера сформувалася нова економічна галузь – інфраструктурний масовий туризм. Готелі почали стандартизувати свої послуги, транспортні компанії підлаштовували розклади під туристичні маршрути, а міська влада європейських центрів розпочала маркування пішохідних шляхів та збереження історичних пам'яток. Багаторічна виснажлива праця, постійні інспекційні поїздки на сотні кілометрів та безперервний графік редагування тисяч сторінок дрібного тексту підірвали здоров'я видавця. 4 жовтня 1859 року в Кобленці Карл Бадекер помер у віці 58 років. Після його смерті засноване ним видавництво успішно продовжили його сини – Ернст, Карл та Фрідріх, які перенесли головний офіс до Лейпцига і до початку Першої світової війни випустили сотні тиражів путівників по всьому світу, включаючи Єгипет, Палестину та Сполучені Штати Америки. Карл Бадекер увійшов в історію не як мандрівник чи винахідник механізмів, а як системний адміністратор та аналітик цивільного простору. Впроваджені ним стандарти перевірки інформації, зіркова система оцінювання сервісу, точність та стандартизація маршрутів створили фундамент сучасної міжнародної індустрії туризму та сервісної економіки. Попри зміну епох та технології, сформована Бадекером система виявилася надзвичайно життєздатною. Його путівники встановили нові стандарти для всієї видавничої галузі Європи, а принципи збору та перевірки даних стали базою для розвитку цивільної картографії та транспортної логістики. Завдяки Бадекеру мандрівки перестали бути ризикованою авантюрою і перетворилися на передбачувану світову індустрію. Від сучасних рейтингових платформ до цифрових навігаторів у смартфонах. Увесь цей глобальний тревел-сервіс і сьогодні функціонує за логікою та стандартами, розробленими німецьким видавцем у 19 столітті. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Мінохорони здоров'я змінило правила роботи медзакладів України під час повітряних тривог. Під час жовтого рівня небезпеки лікарні та поліклініки продовжують працювати, а пацієнти і медики мають залишатись у захищених приміщеннях. Під час червоного рівня загрози людей переводитимуть в укриття. Водночас операції, переривання яких може становити загрозу життю пацієнта, продовжуватимуть. Для реанімації та операційних передбачили додатковий захист вікон, а біля приймальних відділень встановлюватимуть захисні конструкції. Екстрена медична допомога працюватиме за окремими алгоритмами, що узгоджені з ДСНС. Глава дипломатії ЄС Кая Калас закликала Росію припинити атаки на український зерновий експорт у Чорному морі та відновити безперешкодні поставки продовольства. Під час заходу на Генасамблеї ООН вона наголосила, Україна є одним з ключових експортерів аграрної продукції у світі, а близько 90% українського зерна транспортує через Чорне море. Калас заявила, що Євросоюз підтримує українських фермерів, шукає додаткові можливості для зберігання зерна та працює над спрощенням експорту. За її словами, продовольство не повинно використовуватись як інструмент війни. Україна запропонує Євросоюзу нові санкційні рішення після того, як блок не продовжив обмеження проти російських бізнесменів Усманова та Фрідмана. Як заявив уповноважений президент санкційної політики Владислав Ласюк, Київ вважає це рішення дивними, оскільки, за його словами, обставини, через які санкції запроваджували, не змінились. Водночас Україна планує запропонувати санкції проти інших російських олігархів, зокрема, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. Як наголосив Ласюк, скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно стати новою практикою. У «Укрпошта» змінила порядок роботи міських відділень. Відтепер у відділеннях діятиме новий пріоритет – приймання посилок поза чергою, видача посилок також поза чергою. У компанії пояснили це необхідністю швидше відправляти та видавати посилки через можливі скорочення роботи відділень під час повітряних тривог. Новий порядок уже діє у переважній більшості міських відділень, що мають понад одне операційне вікно. Експрес-вікна працюватимуть у такому режимі. Водночас правила роботи під час жовтої та червоної тривоги поки не змінюються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Орхус – культура Хюге, спадщина вікінгів та архітектура майбутнього. У масштабах сучасної Європи це місто здається зовсім крихітним. Тут немає безкінечних марочосів, а весь історичний центр можна повільно обійти пішки буквально за день. Проте саме данський Орхус постійно потрапляє до міжнародних рейтингів найзатишніших і найщасливіших місць для життя на планеті. Це друга за величиною міська агломерація Данії, яку самі місцеві жителі з теплою іронією називають найбільшим малим містом світу. Розташоване на сході півострова Ютландія на березі мальовничого Орхус-фіорду, воно дивовижним чином поєднує глибоку середньовічну історію, портовий драйв, студентську енергію та модерний скандинавський дизайн. Історія Орхуса починається понад 1000 років тому у сиву давнину. Його заснували суворі вікінги ще наприкінці 8 століття як укріплене торговельне поселення під назвою Арос, що в перекладі з давньоскандинавської означає «гирло річки». Завдяки надзвичайно вигідному географічному розташуванню місто швидко перетворилося на важливий морський вузол всієї Північної Європи. Сьогодні про ті далекі часи нагадує унікальний музей вікінгів. Він розташований у самому центрі міста, прямо в підвальному приміщенні одного з місцевих банків. Саме на цьому місці під час будівництва археологи знайшли залишки давніх напівземлянок, знаряддя праці, прикраси та справжні бойові сокири. Головним же архітектурним символом середньовічного минулого є кафедральний собор Святого Климента. Його будівництво розпочалося наприкінці 12 століття. Це найдовша і найвища церква країни. Її довжина сягає 93 метрів, а вежа піднімається на 76 метрів у висоту. Всередині собору збереглися унікальні фрески 14 і 15 століть, які дивом уціліли під час бурхливих подій реформації. Справжньою перлиною та візитівкою Орхуса є музей «Просто неба» під назвою «Ден Гамлебю», що в перекладі означає «старе місто». Це не просто нудна виставка експонатів за склом, а справжня часова машина, яка переносить відвідувачів на кілька століть назад. Сюди з усіх куточків Данії ретельно перевезли та відбудували понад 80 автентичних дерев'яних будинків 16, 18 та 19 століть. Гуляючи вузькими брукованими вуличками, ви зустрінете акторів у костюмах відповідних епох, пекарів, які печуть духмяний хліб за старовинними рецептами, кучерів, фаетони з кіньми та ремісників за роботою. Музей розділений на кілька кварталів, кожен із яких відтворює побут, деталі, навіть запахи певного періоду. Аж до 70-х років 20-го століття з його вініловими платівками, ретро-автомобілями та першими електроприладами. Проте Орху живе далеко не лише минулим. Це надзвичайно молоде, динамічне та прогресивне місто. Майже п'яту частину його населення становлять студенти, адже тут розташований Орхуський університет – один із найпрестижніших навчальних закладів Скандинавії. Саме молодь формує особливий живий ритм. Вечорами кав'ярні, бари та набережна річки Орхус-О переповнені людьми, які спілкуються, слухають музику та насолоджуються життям. Студентський вайб чудово підкреслює художній музей «Арос» – один із найбільших музеїв сучасного мистецтва в Північній Європі. Його головна атракція затишно розмістилася на даху 10-поверхової будівлі. Це масштабна панорамна інсталяція під назвою «Твоя панорама веселки», створена всесвітньо відомим художником Олафуром Еліасоном. Вона являє собою кільцевий скляний тунель завдовжки 150 метрів, виконаний з усіх кольорів спектра. Прогулюючись ним, ви бачите місто в червоних, жовтих, синіх чи фіолетових тонах, залежно від того, у якій частині галереї перебуваєте. Звідси відкривається приголомшливий краєвид на всю міську агломерацію та затоку. Неможливо уявити сучасний Орхус і без його футуристичної портової зони. Раніше це була депресивна промислова територія, але за останні десятиліття її перетворили на ультрасучасний квартал Орхус-О. Тут з'явився знаменитий житловий комплекс «Айсберг», архітектура якого імітує плавучі крижини. Його білосніжні фасади та загострені кутові дахи спроєктовані так, щоб кожен мешканець мав максимальний доступ до природного сонячного світла та морського пейзажу. Поруч розташований найдовший у світі дерев'яний морський басейн, де данці-залюбки купаються навіть у холодну пору року, гартуючи тіло та отримуючи заряд бадьорості. А ще Орхус – це визнана гастрономічна столиця Ютландії. Місто пишається кількома ресторанами, відзначеними престижними зірками Мішлен, де кращі кухарі працюють у концепції нової північної кухні. Головний принцип тут – використання лише місцевих, сезонних та екологічно чистих продуктів, свіжовиловленої балтійської риби, дикорослих трав, коріння та лісових ягід. Для тих, хто шукає простішу, але не менш смачну їжу, працює знаменитий вуличний ринок «Стрітфуд», розміщений у приміщенні колишнього автобусного депо. Там під одним дахом зібрані кулінарні традиції з усього світу – від класичних данських канапок з морепродуктів до азійської локшини. Загалом унікальна атмосфера Орхуса найкраще описується відомим данським словом «юге». Це відчуття особливого затишку, спокою, душевної теплоти та повної гармонії з навколишнім світом. Тут ніхто нікуди не поспішає і не метушиться. Містяни пересуваються на велосипедах у будь-яку погоду, п'ють свіжу каву на вулиці, загорнувшись у теплі пледи, і багато часу проводять на природі. У густих букових лісах, що підступають просто до меж міста або на піщаних пляжах узбережжя. Орхус переконливо доводить, для того, щоб бути величним, цікавим та захопливим, місту зовсім не обов'язково мати мільйони жителів чи величезну територію. Достатньо щиро берегти власну багату історію, сміливо дивитися в майбутнє та вміти насолоджуватися кожною миттю життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Цікаві факти про Києво-Печерську лавру, які вражають. Майже ціле тисячоліття цей архітектурний комплекс на Дніпровських пагорбах був не просто монастирем, а справжнім серцем духовності, науки, культури та незламності нашої історії. За цей час її стіни бачили князівські міжособиці, монгольські навали, пожежі, руйнування та нові відродження. Як невеличка печера над Дніпром перетворилася на духовне, інтелектуальне серце України. Народження майбутньої святині 1051-1089 роки. Історія обителі розпочалася у 1051 році, коли чернець Антоній, повернувшись із Афону, обрав для молитовного усамітнення невеличку печеру на лісистих дніпровських пагорбах неподалік від княжого старого села Берестове. Аскетичний спосіб життя подвижника швидко привабив однодумців. Навколо нього сформувалася міцна релігійна громада. Коли кількість братії досягла 12 осіб, Антоній поставив ігуменом Варлама, а сам у 1062 році переселився на сусідні пагорби, заклавши майбутні дальні і ближні печери. Коли число ченців зросло до сотні, князь Ізяслав на прохання Антонія подарував обителі плато над печерами. Там звели першу дерев'яну церкву та нові келії, куди перебралася майже вся братія, тоді як печери перетворилися на місце поховання і проведення літургій. Організаційним фундаментом монастиря зайнявся видатний ігумен Феодосій, який увів суворий студійський устав. У 1073 році тут заклали першу кам'яну споруду – Успенські собори, яку урочисто освятили у 1089 році на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці. Так, скромний печерний прихисток за підтримки князів перетворився на потужний духовний та державотворчий осередок. Успенський собор – храм Фенікс, який відродився із попелу. Свого часу головна церква Києво-Печерського монастиря стала архітектурним еталоном для багатьох храмів Русі, випередивши за часом створення навіть знаменитий Паризький собор Нотр-Дам-де-Парі. У 1722-1729 роках Успенський собор капітально перебудували у барокових формах. Стіни святині були розписані кращими майстрами Лаврської іконописної школи, а окрасою став новий розкішний іконостас. Упродовж віків храм служив почесною усипальницею для видатних осіб, де зберігалися унікальні надгробки князя Костянтина Острозького, фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайського та князя Костянтина Іпсіланті. Святиня вистояла у буремні 1930 роки, коли радянська влада масово нищила київські церкви. Проте трагедія сталося під час нацистської окупації. 3 листопада 1941 року о 14:30 серія потужних вибухів знищила Успенський собор. За свідченнями очевидців тих подій, втікачів бачили в радянських одностроях, а розпечена вибухом цегла летіла вище дзвіниці. Руїни святині пролежали майже 60 років, доки у 1999-2000-х роках за указом президента України Леоніда Кучми собор не було повністю відбудовано і освячено в День Незалежності 24 серпня 2000 року. На жаль, влітку 2026 року пам'ятка знову зазнала пошкоджень від ворожої атаки на столицю. Попри всі удари долі, золоті купола відновленого Успенського собору гармонійно завершують ансамбль Соборної площі та залишаються символом незламності нашої історії. Велика Лаврська дзвіниця – інженерне диво 18 століття. Ця велична пам'ятка була збудована у 1731-1745 роках за проєктом Йогана Готфріда Шеделя, який переобрав початковий задум, довівши висоту до майже 96,5 метра. І вона тривалий час була найвищою мурованою спорудою Східної Європи. Для зведення гіганта використали близько 5 мільйонів цеглин та 20 тисяч тонн вапна, а потужний гранітний фундамент і стіни першого ярусу завтовшки 8 метрів забезпечили її вікову міцність. Цікаво, що ще із середини 18 століття пам'ятка має природний нахил від осі на 62 сантиметри, який залишається абсолютно стабільним. На третьому ярусі колись лунали 12 дзвонів загальною вагою 96 тонн, а на четвертому з 1903 року працюють унікальні куранти-годинник вагою 4,5 тонни, без циферблата і стрілок, де години і чверті вибивають молоточки. Переживши пожежу під час Другої світової війни та масштабні реставрації, цей шедевр українського бароко зі шпилем, вкритим сусальним золотом, і сьогодні впевнено тримає вертикаль, залишаючись впізнаваною візитною карткою Києва. Троїцька надбрамна церква – унікальний вцілілий свідок епохи. Зведена на початку 12 століття над головними вхідними воротами монастиря як частина давньої оборонної системи, Троїцька надбрамна церква є єдиною давньоруською пам'яткою лаври, що майже без пошкоджень пережила монгольську навалу 1240 року та всі подальші лихоліття. У нижньому ярусі цієї унікальної споруди розташована свята брама, а у верхньому – невеликий однобанний храм розміром 10 на 9 метрів. Протягом століття цей сакральний простір поєднував релігійну та фортифікаційну функції, а в пізнішому середньовіччі церква стала головним храмом Больницького монастиря, при якому діяла богадільня і шпиталь для ченців. За доби бароко зовнішність храму помітно змінилася. Наприкінці 17 століття до нього з півночі прибудували притвор, а в першій половині 18 століття фасади прикрасили витонченим ліпленням і увінчали золоченою грушоподібною баною. Тоді ж усередині з'явилися унікальні розписи та розкішний триповерховий дерев'яний іконостас. Попри те, що у радянські часи тут облаштували пункт політпросвіти, доки наприкінці 1950-х храм знову не відкрили для відвідувачів, унікальні розписи та аутентична атмосфера збереглися донині. На жаль, сьогодні ця унікальна пам'ятка закрита для відвідувачів через реставраційні роботи, проте навіть ззовні продовжує вражати поєднанням давньоруської оборонної архітектури та витонченого українського бароко. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу RP0U85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
6: Audi розпочала серійне виробництво компактного електромобіля A2 e-tron. Нова модель стала для компанії прикладом того, як можна швидше підготувати автомобіль до конвеєра, використати наявне обладнання та спростити виробничі процеси. Від початку розробки до готовності A2 e-tron до серійного випуску минуло на 21 місяць менше, ніж у попередніх проєктах Audi. Скоротити цей термін вдалося завдяки досвіду запуску інших моделей, спрощенню внутрішніх процесів і досягненню вищого рівня готовності автомобіля ще на етапі передсерійного виробництва. Для A2 e-tron не створювали окрему виробничу лінію. Його кузови виготовляють на тих самих потужностях, що й кузови Audi A3. Компанія повторно використовує понад 1200 одиниць обладнання, зокрема зварювальні інструменти та приблизно 250 роботів, які раніше були залучені до випуску інших моделей. Audi також зменшила кількість виробничих номерів деталей. Завдяки цьому підприємству потрібно менше складських і сортувальних зон, а постачання компонентів до конвеєра стало простішим. У кузовному цеху застосували систему автоматичного відбору деталей із контейнерів. Камери розпізнають положення компонентів, а робот бере потрібну деталь і передає її на наступну операцію. Технологію навчили працювати навіть із невеликими металевими елементами, складеними без визначеного порядку. Це дає змогу автоматизувати частину одноманітних і фізично складних операцій. Працівникам також доступні помічники на основі штучного інтелекту. Один із них допомагає шукати технічну документацію та відомості про виробничі процеси, інший – аналізувати несправності і знаходити способи їх усунення. Перед запуском моделі персонал пройшов практичну та віртуальну підготовку до роботи з електромобілем і новим обладнанням. Таким чином, виробництво A2 e-tron стало для Audi не лише запуском нової моделі, а й перевіркою підходів, які компанія планує використовувати для прискорення та здешевлення випуску автомобілів у Німеччині. Hyundai Motor Group перенесла запуск автомобілів із власним програмним забезпеченням для допомоги водієві на кінець 2029 року. Спочатку компанія планувала представити цю технологію наприкінці 2027-го, однак розроблення виявилося складнішим, ніж очікували. До появи власної системи Hyundai використовуватиме технології NVIDIA. У 2028 році партнери планують почати впровадження комплексів допомоги водієві, які умовно називаються називають рівнями 2+ та 2++. Перша система призначена переважно для автомагістралей, а друга зможе працювати в складніших міських умовах. В обох випадках водій повинен постійно стежити за дорогою та залишатися відповідальним за керування. Керівник Hyundai Motor Group Пак Мін У наголосив, що співпраця з NVIDIA не передбачає повної залежності від американської компанії. Сторони спільно проєктуватимуть технологію, а отримані під час її роботи дані Hyundai використовуватиме для навчання та вдосконалення власної програмної платформи. Перші автомобілі Hyundai на основі NVIDIA використовуватимуть камери, радари та ультразвукові датчики. Від дорогих лідарів на цьому етапі вирішили відмовитися. Водночас компанія розглядає їх застосування в майбутніх системах третього рівня автоматизації. Третій рівень дає змогу водієві не контролювати автомобіль постійно, а лише за визначених умов і з готовністю перебрати керування на вимогу системи. Hyundai вважає, що для таких комплексів необхідне дублювання датчиків. У разі відмови одного з них, інші повинні підтримувати безпечну роботу. Строків комерційного запуску цієї технології компанія поки не назвала. Hyundai та Kia, які разом продають понад 7 мільйонів автомобілів на рік, планують використовувати масштаб свого світового автопарку для накопичення даних і навчання систем автоматизованого керування. У Hyundai розраховують, що до 2033 року зможуть випередити конкурентів за обсягом зібраної інформації про рух автомобілів. Співпраця Hyundai Motor Group із NVIDIA не обмежується автомобілями. Вона також охоплює центри обробки даних для штучного інтелекту та людиноподібних роботів. Geely готує масштабне оновлення електричного кросовера EX5. Модель збереже знайомий дизайн, але отримає повністю переглянуте компонування з потужнішим двигуном, заднім приводом і великим багажним відсіком під капотом. Нинішній EX5 має передній привод, тоді як в оновленої моделі електромотор буде встановлений на задній осі. Роз'єм для заряджання також перенесли з переднього крила до задньої частини кузова. Новий двигун розвиває 245 кВт. Або 329 кінських сил. Це на 114 кінських сил більше, ніж у нинішньої моделі. Максимальна швидкість становить 201 км за годину. Живлення забезпечуватиме літій-залізофосфатна батарея, проте її місткість і запас ходу Geely ще не оголосила. Керівник відділу зв'язків із громадськістю Geely Galaxy Шань Айфу повідомив, що зовнішність кросовера загалом залишилася знайомою. Водночас, за його словами, конструкція, внутрішні компоненти та електронні системи автомобіля зазнали комплексного оновлення. Тому зміни не обмежуються новими бамперами й окремими деталями оснащення. Ще однією помітною відмінністю став лідар над лобовим склом. Він входить до комплексу допомоги водієві, який підтримує навігаційне ведення автомобіля на міських дорогах і автомагістралях. Додаткові камери розташовані на передніх крилах і в задньому спойлері. Geely підтвердила вихід оновленого кросовера восени 2026 року. Ціни, комплектації, місткість батареї та запас ходу мають розкрити ближче до початку продажів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
6: NASA та IBM випустили одну з перших моделей штучного інтелекту з відкритим кодом, створену спеціально для дослідження та вивчення Місяця. Як повідомили NASA, модель підтримує наступне покоління місячної науки, допомагаючи дослідникам швидко аналізувати величезні обсяги даних для кращого розуміння поверхні Місяця. Використовуючи модель як інструмент картографування, дослідники можуть швидко розробляти дієві стратегії для оцінки складної поверхні Місяця, розуміння його геологічного минулого та планування майбутніх досліджень. NASA витратило десятиліття на створення надзвичайного наукового архіву про Місяць, але збір даних – це лише частина роботи. Ми також повинні зробити дані легшими для вчених, для їхнього дослідження та використання. Нова модель ШАІ показує, що можливо, коли ми додаємо штучний інтелект у петабайти наукових даних NASA. Це реальна можливість, яку ми бачимо зі штучним інтелектом – перетворення великомасштабних даних даних на нові відкриття, розповіли в НАСА. У НАСА заявляють, що оскільки базова модель вже попередньо навчена на 2 мільйонах фрагментів зображень, планетологи можуть адаптувати її до багатьох різних завдань дослідження Місяця, таких як картографування кратерів, виявлення молодих вулканічних утворень та оцінка місця, де може бути лід поблизу місячних полюсів, використовуючи лише невелику кількість маркованих даних. Для дослідників, які вивчають полярний лід Місяця, нова модель може допомогти оцінити, де крижані плями, ймовірно, будуть стабільними на поверхні та під нею. За словами розробників, нова модель ШАІ демонструє результати, що відповідають або перевершують показники кількох інших потужних базових моделей у всіх оцінюваних завданнях. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей запропонував сповільнити розвиток штучного інтелекту, щоб заходи безпеки встигали за зростанням можливостей моделей. Однак він побоюється, що Китай продовжить прискорену розробку ШАІ, навіть якщо провідні американські компанії погодяться обмежити власний прогрес. Амодей закликав надати незалежним експертам доступ до внутрішніх процесів ШАІ-компаній, узгодити обмеження між розробниками з демократичних країн, а згодом спробувати укласти міжнародну угоду за участю Китаю. Водночас у своєму есе Амодей визнав, що американські компанії можуть уповільнювати розвиток ШАІ лише в межах наявного відриву від китайських конкурентів. Якщо США сповільняться сильніше, проєкти, які він пов'язує з комуністичною партією Китаю, можуть вийти вперед. Це занепокоєння підсилює швидке скорочення технологічного розриву. Згідно зі звітом Стенфордського університету, станом на березень 2026 року найкраща американська модель випереджала найкращу китайську лише на 2,7%. Упродовж попереднього року моделі зі США та Китаю кілька разів змінювали одна одну на верхівці рейтингів. Щоб американські компанії отримали час на перевірку безпеки моделей, Амодей пропонує збільшити технологічний відрив від Китаю. Для цього він закликає заборонити постачання країні потужних ШАІ-чіпів та обладнання для їхнього виробництва, а також посилити боротьбу з контрабандою процесорів. Амодей вважає чіпи головним чинником, від якого залежатимуть можливості китайського ШАІ. За його оцінкою, суворіші обмеження можуть помітно збільшити перевагу США протягом наступних 3-5 років. Він називає цей період вирішальним для геополітичного впливу технології. Паралельно Амодей пропонує вести переговори з Китаєм про спільні правила. Найреалістичнішим варіантом він вважає заборону окремих небезпечних застосувань ШАІ, зокрема для створення біологічної зброї. Складнішим кроком може стати спільне тестування моделей на кібернетичні, біологічні та інші критичні ризики. Амодей також допускає запровадження своєрідного обмеження швидкості для рекурсивного самовдосконалення, за якого ШАІ допомагає створювати свої наступні покоління. Повну міжнародну паузу він називає малоймовірною, оскільки приховане порушення домовленості могло б радикально змінити співвідношення сил між США та Китаєм. Заклик Амодея підтримали керівники OpenAI, XAI та Google DeepMind. Проте публічної згоди китайських розробників на сповільнення немає, як і механізму перевірки виконання можливої угоди. Тому запропонований план поки залишається ініціативою керівників західних ШАІ-компаній. Японська компанія створила і презентувала автомобіль, призначений для ремонту роботів-гуманоїдів. Зовні він нагадує авто швидкої допомоги. Фургон призначений для перевезення інженерів, ремонтного обладнання, запчастин і запасного гуманоїдного робота до місця поломки. Це перший у Японії транспортний засіб, спеціально розроблений для технічного обслуговування гуманоїдних роботів, зазначили в компанії. Гуманоїдна швидка доставляє запасного гуманоїда на місце та замінює ним пошкодженого гуманоїда, розповіли розробники. Якщо відремонтувати робота на місці не вдається, пошкоджений механізм можна доставити назад на ремонтну базу, а запасний тим часом виконуватиме його функції. Науковці заявили, що розробили цей сервіс після того, як зіткнулися з перебоями в роботі через необхідність відправляти пошкоджених гуманоїдів на ремонт. Врахувавши цей досвід, ми придумали ідею надавати запасних гуманоїдів гуманоїдів, зауважили розробники. Попри маркування в стилі машин швидкої допомоги та фіолетові проблискові маячки на даху, фактично цей автомобіль є мобільною ремонтною майстернею. Усередині є місце для роботів, ноутбуків та обладнання для технічного обслуговування. Наразі один такий автомобіль базується у штаб-квартирі в Токіо, але компанія заявляє, що може збільшити кількість автомобілів і баз, якщо попит зростатиме. Коли гуманоїди стануть популярнішими, така послуга буде потрібна, підсумували розробники.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міноохорони здоров'я змінило правила роботи медзакладів України під час повітряних тривог. Під час жовтого рівня небезпеки лікарні та поліклініки продовжують працювати, а пацієнти і медики мають залишатись у захищених приміщеннях. Під час червоного рівня загрози людей переводитимуть в укриття. Водночас операції, переривання яких може становити загрозу життю пацієнта, продовжуватимуть. Для реанімації та операційних передбачили додатковий захист вікон, а біля приймальних відділень встановлюватимуть захисні конструкції. Екстрена медична допомога працюватиме за окремими алгоритмами, що узгоджені з ДСНС. Глава дипломатії ЄС Кая Калас закликала Росію припинити атаки на український зерновий експорт у Чорному морі та відновити безперешкодні поставки продовольства. Під час заходу на Генасамблеї ООН вона наголосила, Україна є одним з ключових експортерів аграрної продукції у світі, а близько 90% українського зерна транспортує через Чорне море. Калас заявила, що Євросоюз підтримує українських фермерів, шукає додаткові можливості для зберігання зерна та працює над спрощенням експорту. За її словами, продовольство не повинно використовуватись як інструмент війни. Україна запропонує Євросоюзу нові санкційні рішення після того, як блок не продовжив обмеження проти російських бізнесменів Усманова та Фрідмана. Як заявив уповноважений президент санкційної політики Владислав Ласюк, Київ вважає ці рішення дивними, оскільки, за його словами, обставини, через які санкції запроваджували, не змінились. Водночас Україна планує запропонувати санкції проти інших російських олігархів, зокрема, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. Як наголосив Ласюк, скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно стати новою практикою. «Укрпошта» змінила порядок роботи міських відділень. Відтепер у відділеннях діятиме новий пріоритет – приймання посилок поза чергою, видача посилок також поза чергою. У компанії пояснили це необхідністю швидше відправляти та видавати посилки через можливі скорочення роботи відділень під час повітряних тривог. Новий порядок уже діє у переважній більшості міських відділень, що мають понад одне операційне вікно. Експрес-вікна працюватимуть у такому режимі. Водночас правила роботи під час жовтої та червоної тривоги поки не змінюються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні, 23 вересня, на півночі впродовж доби очікується хмарна та прохолодна погода, часом можливі дощі. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. На заході України прохолодно, подекуди дощі, температура вдень 11-16 вище нуля. На півдні місцями можливі дощі навіть із грозами до плюс 18. На сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень 14-16 з позначкою плюс. На крайньому сході збережеться найтепліша погода в країні. В Луганській області стовпчик покаже до плюс 27. В центральних областях погода буде переважно хмарною і дощовою, вдень до плюс 15. У Києві можливий дощ в другій половині дня, температура повітря близько 12-15 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: Мозаїчне панно «Птаха» роботи Алли Горської і Віктора Зарецького в селі Гельмязів Черкаської області внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України національного значення. Про це повідомило Міністерство культури. Це посилює правовий захист твору і створює належні умови для його збереження, йдеться в повідомленні. За словами міністерки культури Тетяни Бережної, надання цьому об'єкту статусу пам'ятки національного значення – це конкретний крок для збереження унікальної роботи Горської та Зарецького. Мозаїчне панно «Птаха» є частиною української монументальної спадщини другої половини ХХ століття та творчого доробку ключових представників українського шістдесятництва. У Києві презентували дитячу книгу «Джура з майбутнього. Таємничий щоденник». Співавторка серії казок Аліса Курейкіна розповіла, що проєкт показує, що минуле, сучасне і майбутнє України нерозривно пов'язані. Головний посил казки у тому, що кожна українська дитина насправді є спадкоємцем великої культури та звитяги. І про це варто пам'ятати, в якій країні світу ти б зараз не знаходився. У козацькі часи джурами називали молодих збройносців, майбутніх воїнів, які допомагали козакам і забезпечували їм надійну опору. У цьому проєкті ми проводимо паралель також з сьогоденням, що кожен з нас може бути джурою для Збройних сил України, зазначила Курейкіна. Вона нагадала, що це друга версія цієї казки. Першою версією була аудіокнига, яка вийшла кілька років тому і дуже сподобалася дітям. На той час формат аудіоконтенту для дітей мав особливе значення, оскільки під час вимушених переїздів родини не завжди мали змогу взяти із собою паперові книги. Цей проєкт – це також популяризація культури, благодійності та меценатства. Він закладає дуже важливі сенси, що культура під час війни потребує підтримки та інвестицій, наголосила Курейкіна. ЮНЕСКО за ініціативи Міністерства культури України підтримує цифровізацію аудіовізуальних матеріалів Національного центру Олександра Довженка. Міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що Довженко-центр зберігає надзвичайно важливу частину української культурної пам'яті, цифровізація його фондів є питанням збереження, захисту та доступності величезного масиву аудіовізуальної спадщини. Підтримка ЮНЕСКО, за її словами, є важливим практичним кроком, який допоможе посилити спроможність центру та створити необхідні умови для роботи з цінними матеріалами. Водночас потреби Довженко-центру значно ширші, тому ми продовжуємо працювати з міжнародними партнерами над залученням підтримки для його комплексної модернізації, зауважила Бережна. Як зазначається, допомога сприятиме збереженню унікальної кінематографічної спадщини України, захисту цифрових даних і розширенню доступу до колекцій центру. Голова представник ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зі свого боку зазначила, що збереження аудіовізуальної спадщини є важливою складовою захисту документальної пам'яті України. Ми розпочали з оцінки нагальних потреб Довженко-центру та вже працюємо над забезпеченням спеціалізованим обладнанням, яке посилить його можливості зі збереження і управління цифровими матеріалами. Ця робота є частиною ширших зусиль ЮНЕСКО та наших партнерів із захисту культурної спадщини України та забезпечення доступу до неї для майбутніх поколінь, заявила вона. Монатік презентував трек «Нумо» – другу частину свого концептуального триптиха. За словами артиста, «Нумо» – композиція, яка є своєрідною розмовою про найважливіше – сім'ю, близькість, мрії та здатність продовжувати рухатися вперед навіть тоді, коли навколо непросто. У час штучного інтелекту я кажу собі «Нумо далі робити живе». У час повномасштабної війни я кажу собі «Нумо далі мріяти про гарне і добре». Можливо, це махровий оптимізм, але він мене рятує, поділився Монатік. Друга частина трилогії помітно відрізняється за настроєм від першої. Якщо перший трек під назвою «Тому що був драматичною історією, то «Нумо» автори визначають як фантастику. Вийшов трейлер 13-го сезону американської історії жахів. В новому сезоні Джесіка Ленг знову зіграє чотирьох своїх персонажів із попередніх сезонів. Еван Пітерс зіграє 5 різних ролей, а Сара Полсон – 6. Нагадаємо, що востаннє Ленг знімалась в серіалі понад 10 років тому. Також в 13-му сезоні з'являться Анджела Басет, Емма Робертс, Джеймі Брюєр та інші. Деякі з них гратимуть двох персонажів із двох різних сезонів в одній сцені. Наприклад, Еван Пітерс в одному з епізодів зіграв двох своїх персонажів одночасно і розмовляв саме з собою. Знімати це було дуже весело і складно, і мені це дуже сподобалося. Я змонтував майже всі ці сцени і вважаю, що вони вийшли справді гарними, розповів ЗМІ режисер шоу Райан Мерфі. 13-й сезон американської історії жахів складатиметься з 13 півгодинних епізодів, три з яких вийдуть у день прем'єри.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Еволюція краватки. Сьогодні цей елемент гардероба є майже в кожного. Ми вдягаємо його на ділові зустрічі, співбесіди, урочисті події чи офіційні прийоми. Він став головним символом строгості, дисципліни та належності до корпоративного світу. Проте, якщо замислитися, то це один із найдивніших предметів сучасного одягу. Він не зігріває в холод, не захищає від сонця чи дощу, не тримає штани і не має жодної практичної функції. Це просто смужка тканини, зав'язана вузлом навколо шиї. Як же так сталося, що суто утилітарна деталь військового спорядження перетворилася на глобальний символ статусу? Історія краватки починається не в розкішних кабінетах і не на подіумах високої моди, а на кривавих полях битв. У першій половині 17 століття в Європі вирувала виснажлива 30-літня війна. Серед них особливою хоробрістю та вивчкою виділялися вершники з Хорватії. Зовнішній вигляд цих вершників суттєво відрізнявся від тогочасних європейських солдатів. На шиях вони носили яскраві шовкові або бавовняні хустки, зав'язані особливим вузлом. І це була зовсім не прикраса. Для вершника, який проводив у сідлі дні й ночі, така хустка була життєво необхідним елементом екіпірування. По-перше, вона захищала шию від натирання грубими комірами мундирів і важкими металевими обладунками під час активного руху. По-друге, в умовах суворого клімату хустка закривала від холодного вітру. По-третє, під час швидкої кінної атаки її можна було швидко натягнути на обличчя, щоб захистити дихальні шляхи від пилу, який піднімали сотні копит. Нарешті яскраві кольори тканини допомагали командирам розпізнавати своїх бійців у густому пороховому диму битви. Після чергової перемоги хорватських найманців запросили до столиці Франції для нагородження. Французький король і його двір були вражені не лише вивчкою воїнів, а й їхнім незвичним виглядом. Вишукана столиця моди миттєво звернула увагу на оригінальні шийні хустки. Французи перейняли цей аксесуар і дали йому нову назву, сформовану від самоназви хорватського народу. Саме від цього французького слова згодом утворилася назва «краватка» в багатьох європейських мовах. Дуже швидко шийна хустка перейшла із військових таборів до палацових залів. Проте її функція докорінно змінилася. Якщо для солдатів це був захист і зручність, то для аристократів вона стала символом багатства. Вишукані дворяни почали змагатися у розкоші. Замість простих тканин почали використовувати дорогий шовк, мережево та найтонший батист. Процес зав'язування хустки перетворився на складний ритуал. З'явилися спеціальні вчителі, які навчали десятки варіантів вузлів, а будь-яка зім'ята складка вважалася ознакою поганого тону. Мода на шийні хустки охопила всю Європу. Пройшло ще два століття, і настав 19 вік – ера промислової революції. Світ почав рухатися швидше. З'явилися фабрики, залізниці, великі торгові компанії та перші масові офіси. Старий аристократичний стиль із мережевими та довгими годинами перед дзеркалом уже не відповідав духу нового часу. Діловій людині потрібен був зручний та практичніший одяг. Саме тоді пишна шийна хустка почала трансформуватися. Вона ставала вужчою, коротшою та скромнішою. А справжня революція відбулася трохи пізніше, коли один кравчий здогадався розкроїти тканину під кутом 45 градусів і зшити її з трьох окремих частин. Це дозволило краватці тримати форму, не скручуватися після зав'язування вузла і м'яко лягати на груди. Саме цей край зробив краватку такою, якою ми знаємо її сьогодні. Вона остаточно втратила свій першопочатковий вигляд хустки і перетворилася на вузьку смужку тканини. Разом зі зміною форми змінилося її призначення. У 20 столітті із розквітом корпорацій, банків та державних установ краватка стала невід'ємним елементом уніформи ділової людини. Вона почала виконувати нову суто соціальну роль – роль сигнальної системи. За кольором, шириною та візерунком краватки можна було без слів визначити статус людини, її професію або навіть належність до закритого клубу чи університету. Яскрава краватка могла підкреслити впевненість, строга темно-синя – надійність, а смугаста – прихильність до традицій. Парадокс полягає в тому, що в процесі цієї багатовікової еволюції предмет повністю втратив свою початкову користь. Він більше не захищає від вітру, не рятує від пилу і не захищає шию від металевих обладунків. Більше того, з точки зору фізичного комфорту, стягнутий навколо шиї вузол скоріше створює незручності, ніж допомагає. Проте саме ця відсутність практичної користі зробила краватку унікальною. Це єдиний елемент сучасного чоловічого ділового костюма, який існує виключно заради

0: традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вона відображає культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд вживає невідкладні заходи, щоб допомогти бізнесу безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Російський терор українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко зростає. Ми маємо реагувати і діяти на випередження, написав він у Телеграм. За його словами, щоб безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами, уряд спільно з Радою національної безпеки і оборони України вживає низку невідкладних заходів. Так, уряд готує програму пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 мільярда гривень для одного підприємства чи групи підприємств з компенсацією 5%.

0: 5% від ринкової ставки. Ці кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Плануємо спростити доступ підприємців до державних активів. Вони матимуть першочергове право орендувати майно, яке фонд держмайна виставляє на аукціони. Робимо це тому, що після кожного удару по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно швидко знаходити нові площі і відновлювати роботу, розповів прем'єр. Також уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб довгі тривоги не зупиняли постачання товарів людям. Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки і саму здатність країни забезпечувати людей необхідним. Але рекомендації враховують обов'язковий безпековий компонент, зазначив Корецький. Ми дали всьому бізнесу 3 місяці, щоб вони облаштували укриття та безпечні простори у місцях надання послуг, додав він. Російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на 1-2 місяці. Про це повідомив директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов. За його словами, аптечні мережі та дистриб'ютори перебудовують ланцюги постачання, зберігають ліки меншими партіями та залишають більше продукції на складах у Європі. Великі міжнародні виробники також мають запаси на європейських складах і за потреби можуть швидко доправити їх до України. Частина препаратів може продаватися в міжнародному пакуванні, але з інструкцією українською мовою. Адаманов додав, що Україна формує державні запаси переважно рідкісних і дороговартісних препаратів, необхідних для порятунку життя. Їх зберігають невеликими партіями в різних місцях, розташування яких не розголошують. За його словами, доставка ліків безпосередньо з коліс може бути дорожчою, однак загального дефіциту препаратів не очікується. Уряд хоче запровадити 10-річну гарантію на якість нових об'єктів нерухомості і пропонує внести зміни до Цивільного кодексу та 2 законів. Про це повідомив урядовий портал. Людина, яка купує нову нерухомість, має бути захищена не лише в момент її придбання. Ми пропонуємо запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість об'єкта, зазначила заступниця міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб Наталія Козловська. Якщо протягом цього часу власник виявить недоліки, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, він зможе вимагати від замовника будівництва їх усунути. Якщо власник усуне недоліки самостійно, замовник має відшкодувати ці витрати, пояснила вона. За якість об'єкта протягом гарантійного строку відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. Якщо власник протягом 10-річного гарантійного строку виявить недоліки, він повідомляє про них замовника будівництва. Замовник протягом 30 днів має запропонувати, як і в які строки усунути недоліки або надати обґрунтовану відмову. Власник погоджує запропонований спосіб або відмовляється від нього. Після погодження замовник усуває недоліки у визначені строки. Канада надасть 1 мільярд 250 мільйонів гривень на підтримку українських ветеранів та їхніх родин у межах нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України. Це одна з домовленостей, досягнутих між Україною та Канадою за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Для реалізації національної стратегії ветеранської політики України буде створено міжнародний мультидонорський ветеранський фонд, перший внесок до якого зробить Канада. Ці кошти допоможуть ветеранам у відновленні, реабілітації та переході до цивільного життя, говориться у повідомленні. Йдеться не лише про фінансування окремих напрямів. Новий фонд дасть можливість об'єднати міжнародну підтримку навколо потреб українських ветеранів та їхніх родин і залучати більше ресурсів для системної роботи, зазначили у відомстві. За першу половину вересня Україна експортувала 630 тисяч тонн агропродукції, що становить близько 40% потенціалу в умовах роботи портів. У серпні цей показник становив 33%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Наше завдання – одночасно розширювати альтернативні маршрути, підтримувати агровиробників із фінансуванням та тимчасовим зберіганням врожаю і працювати над відновленням повноцінного експорту через через морські порти, каже Висоцький. За його словами, Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами реалізує інструменти, які допомагають агровиробникам зберігати врожай та забезпечувати необхідну ліквідність в умовах ускладненої логістики. Зокрема, міністерство вже залучило 12 мільйонів доларів на полімерні рукави для тимчасового зберігання зерна, а темпи кредитування агросектору зростають. За оцінкою Мінагрополітики, для проведення осінньої посівної кампанії агровиробникам необхідно залучити до 80 мільярдів гривень.
1: Економічний огляд на прямий ФМ.

0: У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз очікує від України подальшого прогресу в реформах в сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від виконання цих умов саме цього року може залежати до 20 мільярдів євро бюджетної підтримки. У Єврокомісії наголошують, реформи передбачені планом України в межах програми Ukraine Facility. Йдеться, зокрема, про зміни у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та енергетики. Наразі Єврокомісія оцінює 8-й запит України на фінансування. У ЄС зазначають, частина визначених реформ ще не виконана у встановлені терміни. На Харківщині російські війська атакували волонтерів під час роздачі гуманітарної допомоги. У селищі Золичі ворожий дрон влучив автомобіль благодійної організації. Люди не постраждали. Крім того, росіяни тричі атакували пункт базування швидкої допомоги у Великому Бурлуці Куп'янського району. Будівля пошкоджена, медиків на момент ударів там не було. Екстрена медична допомога у громаді продовжує працювати. Додам, у Дніпрі день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, останнього балістичного удару в ніч на 22 вересня. Україна і Сполучені Штати планують спільний проєкт із будівництва одного з енергоблоків Хмельницької АЕС, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з американським колегою Крісом Райтом у Нью-Йорку. Йдеться про використання технологій американської компанії Westinghouse. Також Київ і Вашингтон мають намір розвивати співпрацю у виробництві компонентів ядерного палива. Шмигаль подякував Сполученим Штатам за понад 170 мільйонів доларів на відновлення нашої енергетики та 100 мільйонів доларів на відновлення нового безпечного конфайнменту. На честь Дональда Трампа можуть назвати військову базу у Польщі. Президент Кароль Навроцький заявив, що Варшава очікує остаточного рішення США щодо створення постійної американської військової бази. Якщо проект реалізують, її можуть назвати «Форт Трамп». Польща хотіла б завершити будівництво до 2029-го, до завершення нинішнього президентського терміну Трампа. Водночас для реалізації проекту ще потрібно вирішити низку адміністративних і фінансових питань. Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають до 10 тисяч американських військових. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Історія зброї на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Парова зброя 19 століття, коли пара намагалася замінити порох. 19 століття минуло під знаком пара. Парові двигуни повністю змінили обличчя цивілізації. Вони рухали залізничні потяги, повертали лопаті гігантських пароплавів і приводили в дію верстати на фабриках. Пара була уособленням прогресу, технічної могутності та нестримної сили. Тож, цілком логічно, що винахідники та військові інженери того часу поставили собі амбітне запитання. Якщо пара здатна рухати багатотонні залізні конструкції, чому вона не може замінити порох у зброї? У той період порох мав цілу низку суттєвих недоліків. Він залишав багато кіптяви і нагару, які швидко забивали стволи гармат, вимагав сухих умов зберігання. А головне, виділяв величезні хмари хмари густого білого диму. Після перших же залпів поле бою затягувало непроглядним туманом, і полководці повністю втрачали контроль над перебігом битви. Пара здавалася ідеальною, практично безлімітною та чистою альтернативою. Перші серйозні спроби підкорити паровий тиск для військових потреб розпочалися ще у 20-х роках 19-го століття. Одним із найвідоміших піонерів у цій галузі став американський винахідник Джейкоб Перкінс, який на той час працював у Великій Британії. У 1824 році він презентував дивовижний для своєї епохи пристрій – парову гармату, або, як її пізніше назвали, кулемет Перкінса. Принцип роботи цієї установки був вражаючи простим і водночас технологічним. До спеціально сконструйованого парового котла високого тиску під'єднували ствол із бункером для куль. Завдяки розжареній парі під тиском майже у 80 атмосфер круглі свинцеві кулі подавалися в ствол одна за одною. Результати випробувань шокували тогочасну публіку. Кулемет Перкінса вистрілював до 1000 куль на хвилину. На той момент, коли звичайні піхотинці з кремінними рушницями робили всього 2 або 3 постріли на хвилину, це здавалося абсолютним фантастичним проривом, справжньою суперзброєю майбутнього. Під час демонстрації герцогу Велінгтону кулі, випущені парою, наскрізь пробивали товсті дубові дошки з відстані у кілька десятків метрів. Здавалося, що традиційній артилерії настав кінець. Проте, коли ейфорія минула, військові експерти та британське адміралтейство почали аналізувати практичний бік застосування такої зброї у реальному бою. І саме тут проявилися гігантські мінуси. Насамперед, установка була катастрофічно громісткою. Для її роботи потрібен був величезний важкий чавунний котел, великий запас води та сотні кілометрів вугілля. Щоб привести гармату в бойову готовність, потрібно було розпалювати топку і чекати щонайменше кілька годин, поки у котлі підніметься необхідний тиск. Для маневреної війни це було абсолютно неприйнятно. Ворожа кавалерія чи піхота просто знищила б розрахунок ще до того, як із димаря піде перший дим. Поза тим, пара швидко охолоджувалася і втрачала тиск при стрільбі. Система була придатна хіба що для оборони фортець, але вибухонебезпечний котел під обстрілом ставав смертельною пасткою для своїх. Британці відмовилися від кулемета Перкінса, назвавши його цікавою, але марною іграшкою. Проте до ідеї повернулися за 30 років під час громадянської війни в США. У 1861 році північ і південь шукали будь-які технологічні переваги. Саме тоді в місті Балтимор з'явилася дивовижна конструкція, яка увійшла в історію як парова гармата Вінанса або Балтиморська гармата. Це була масштабна залізна бронемашина на кінній тязі, всередині якої ховався паровий котел і складний механічний агрегат. Конструктори запевняли, що гармата здатна випускати до 250 важких снарядів на хвилину на відстань понад 1 кілометр. Містом одразу поповзли чутки, що ця зброя здатна самотужки знищити цілу армію північан. Проте насправді її конструкція суттєво відрізнялася від розробки Перкінса. Замість того, щоб виштовхувати кулю прямим тиском пари, пара у гарматі Вінанса використовувалася лише для розгону важкого механічного маховика. Цей маховик обертався з божевільною швидкістю і буквально випльовував металеві кулі через спеціальний жалоб за допомогою відцентрованої сили. Доля цієї гармати виявилася майже анекдотичною. Конфедерати намагалися таємно переправити її на фронт, але патронажний транспорт перехопили війська півночі. Контрольний огляд показав, що пристрій був надзвичайно складним, постріли мали низьку точність, а точна дальність стрільби виявилася у кілька разів меншою за заявлену. У результаті американці трофейну гармату навіть не стали використовувати у боях, а просто виставили її як видовищний трофей для підняття бойового духу. Чому ж паровій зброї так і не вдалося підкорити військову справу? Відповідь криється у законах фізики та термодинаміки. Порох – це концентрована хімічна енергія, яка зберігається у компактному сухому вигляді роками і вивільняється за міросекунди прямо всередині ствола в момент удару бойка. Для розгону кулі порохом не потрібні котли, насоси, дрова чи тонни води. Усе необхідне вже міститься у маленькому набої. Парова ж система вимагала складного ланцюга перетворення енергії. Згоряння палива, нагрів води, утворення пари, накопичення тиску і лише потім постріл. Будь-який витік тиску чи пошкодження трубки миттєво руйнували роботу всього комплексу. Ера парової зброї остаточно завершилася наприкінці 19 століття, коли хіміки винайшли бездимний порох. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

знаєш, кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Брати Кольєре, як маніакальний збиратизм перетворив будинок на смертельну пастку? Нью-Йорк бачив чимало диваків, але історія братів Кольєр перевершила будь-які уявлення про людські деформації. Гомер та Ленглі Кольєри мали все для ідеального життя. Величезне багатство, шляхетне походження, блискучу освіту та розкішний триповерховий маєток у найпрестижнішому районі Манхеттена. Проте вони добровільно замурували себе від зовнішнього світу, перетворивши власний дім на гігантське сміттєзвалище, яке зрештою їх і поховало. На початку 20-го століття родина Кольєрів вважалася взірцем нью-йоркської аристократії. Батько був успішним і поважним лікарем-гінекологом, а мати – освіченою дворянкою, яка походила з давнього американського роду. Старший син Гомера здобув диплом юриста у престижному Колумбійському університеті, а молодший Ленглі став інженером та професійним піаністом. Після смерті батьків у 20-х роках брати успадкували значний грошовий статок, величезну наукову бібліотеку та той самий розкішний маєток на розі 5-ї авеню та 128-ї вулиці. Вони мали абсолютно всі можливості для комфортного і безтурботного життя, проте обрали дивний та ізольований шлях. Перший фатальний переломний момент у цій історії стався у 1930 році. Старший брат Гомер раптово втратив зір через масивний крововилив у сітківку обох очей. Молодший брат Ленглі одразу ж покинув власну інженерну кар'єру та виступи на сцені, щоб повністю присвятити своє життя турботі про паралізованого і сліпого брата. Саме в той період у хворому розумі Ленглі визрів химерний план. Він категорично відмовився від допомоги професійних лікарів і вирішив, що самостійно вилікує Гомера за допомогою спеціальної дієти. Сотні апельсинів на тиждень, арахісового масла та чорного хліба. А щоб брат, коли до нього врешті повернеться, зір не пропустив жодної важливої події з життя планети, Ленглі почав скуповувати і складати в будинку геть усі щоденні газети. Із роками звичайна турбота і братерська любов переросли на важку манію патологічного накопичення та збиратизму. Брати остаточно розірвали всі зв'язки із зовнішнім суспільством. Вони принципово відмовилися платити за комунальні послуги, через що в їхньому будинку послідовно вимкнули електрику, центральне опалення, воду, газ та телефон. Для обігріву величезного маєтку вони використовували газові печі, а питну воду Ленглі щодня носив відрами з міської колонки за кілька кварталів. Молодший брат виходив на вулицю виключно вночі, коли місто повністю засинало. Він годинами блукав темними смітниками, ринками та затишними провулками Нью-Йорка, тягнучи до маєтку все, що траплялося під руку. До будинку стягувалися викинуті зламані меблі, заржавілі деталі від потягів, дитячі візочки, кінські карети, музичні інструменти, тисячі медичних книжок і тонни старої макулатури. Сусіди вважали будинок закинутим і проклятим, а містом ходили моторошні чутки. Подейкували, що всередині сховані мільйони доларів готівкою, золоті злитки та дорогоцінності давнього роду. Через ці чутки до маєтку регулярно намагалися вдиратися злодії та допитливі місцеві підлітки, які били шибки у вікнах. Щоб захистити майно та сліпого брата, інженер Ленглі перетворив дім на фортецю. Усередині він збудував лабіринт із тунелів серед веж мотлоху, а на розворотах розставив пастки, розтяжки, хиткі балки та кількатонні завали, які мали обвалитися на будь-якого нападника. Розв'язка цієї драми сталася навесні 1947 року. До поліції надійшов анонімний дзвінок від невідомого чоловіка, який повідомив, що з будинку Кольєрів відчувається задушливий трупний запах. Коли правоохоронці та пожежники прибули на місце, вони навіть не змогли відчинити вхідні двері. Вони були геть забарикадовані зсередини суцільною стіною зі сміття, заліза та паперу. Рятувальникам довелося вибити вікно другого поверху і пробивати собі шлях всередину через вузькі щілини. Те, що побачили поліцейські, шокувало весь Нью-Йорк. Дім був заповнений сміттям до самої стелі. Тіло сліпого Гомера Кольєра знайшли лише за 5 годин важких розкопок. Він сидів у старому кріслі, згорнувшись калачиком, і помер від голоду, виснаження та зневоднення. Проте його брата Ленглі, який мав би опікуватися хворим, у будинку не виявилося. Поліція оголосила Ленглі в загальнонаціональний розшук. Його шукали по всій країні, припускаючи, що він просто втік, покинувши безпомічного брата напризволяще. Але правда виявилася значно жахливішою. Тільки через 18 днів безперервного розчищення приміщень, коли з будинку вивезли понад 140 тонн мотлоху, рятувальники знайшли тіло Ленглі. Воно лежало всього за 3 метри від того місця, де помер Гомер. Як з'ясувалося під час розслідування, Ленглі прозаїчно потрапив у власну інженерну пастку. За кілька тижнів до того він повз вузьким тунелем із газет, несучи їжу для сліпого брата, і випадково зачепив один із власних розтяжних механізмів. На нього миттєво обвалилася величезна вежа зі старих журналів, важких металевих коробок і залізяк, розчавивши його на місці. Сліпий і паралізований Гомер чув шум завалу, гукав брата на допомогу, але був нездатний зрушити з місця і повільно помирав від спраги, навіть не підозрюючи, що мертвий Ленглі лежить поруч із ним під товщою паперу. Під час повного розчищення будинку комунальні служби вивезли з маєтку кольєрів понад 140 тонн мотлоху. Серед знахідок були 14 фортепіано, 2 грандіозних органи, кузови від старовинного автомобіля, тисячі наукових книг, справжній скелет коня та понад 20 тонн газет за останні 15 років. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
6: Уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсації. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення, зазначив він. Також у проєкті бюджету на наступний рік уряд передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків, розповів Корецький. Але бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні. Тому наразі розширюємо чинну програму, пояснив він. За його словами, Київ та Київську область включають до переліку території підвищеного ризику. Друге, розширюємо перелік майна за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання, написав Корецький у Телеграм. Він наголосив, що це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак. Також до переліку додають сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Третє. Збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування, розповів прем'єр. Крім того, пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі. Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов'язаних компаній – 1 мільярд гривень. Голова уряду наголосив, що рішення ухвалюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу, але підтримка підприємців необхідна, щоб український бізнес міг продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки. Через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані на вересень-листопад цього року. Зокрема, видатки на підготовку енергетики до зими. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа. Мінфін вніс зміни до розпису державного бюджету і відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. В першу чергу це капітальні видатки, будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень, це будівництво укриттів лікарнях і школах, захист енергетики, будівництво соціального житла тощо, зазначила вона. За її словами, наразі уряд продовжує фінансувати соціальні видатки, зокрема зарплати працівникам бюджетного сектору економіки. Однак ситуація із бюджетом залишається напруженою. Зокрема, уряду довелося перенести з вересня на кінець року 39 мільярдів гривень капітальних видатків. Але коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити, додала вона. Підласа також підтвердила, що відкладання на грудень стосується і видатків на реалізацію планів стійкості та підготовку до зими. Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень для перезимування. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Заяву можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до переліку. Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо цю людину. По-друге, людина визначає канал, яким буде здійснюватися виплата, пояснив Денис Улютін. Цього року люди самостійно можуть визначити, на що спрямувати кошти. Це можуть бути паливо, теплі речі, ковдри, павербанки, оплата комунальних послуг або інші необхідні речі. Важливо, що домогосподарство – це не обов'язково кілька людей. Одна людина також може бути домогосподарством. Водночас виплата призначається на одне домогосподарство, незважаючи на кількість мешканців, пояснив міністр. Маломобільним людям та тим, кому складно самостійно дістатися до установ, допомагатимуть соціальні служби та органи місцевого самоврядування. Міжнародна фінансова корпорація розвитку уряду США схвалила кредити на загальну суму 535 мільйонів доларів для модернізації мережі Vodafone Україна та фінансування систем накопичення енергії ДТЕК. Vodafone Україна зможе отримати до 350 мільйонів доларів. Кошти планують спрямувати на підтримку роботи мобільної мережі під час війни, закупівлю обладнання у перевірених постачальників, погашення боргових зобов'язань і розвиток 5G. Для ДТЕК корпорація погодила 185 мільйонів доларів боргового фінансування. Кредит стосується комплексу акумуляторних систем потужністю 200 МВт і міцністю 400 МВт-годин на 6 майданчиках у Центральній Україні. За оцінкою уряду США, накопиченої енергії достатньо, щоб живити 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин. Системи допомагають балансувати енергомережу та реагують на зміни частоти за мілісекунди. У ДТЕК назвали схвалений кредит найбільшою борговою угодою Міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США в українській енергетиці від початку повномасштабного вторгнення. Уряд виділить 789 мільйонів гривень з резервного фонду на захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. 357 мільйонів гривень спрямують агентству відновлення, ще 432 мільйони гривень – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають бути завершені якнайшвидше, повідомив прем'єр.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
6: OpenAI розглядає можливість обмежити темпи розробки найпотужніших моделей штучного інтелекту, якщо до ініціативи приєднаються інші провідні лабораторії. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом закритої зустрічі компанії. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман обговорив таку можливість зі співробітниками під час загальних зборів. Водночас Альтман визнав, що не всі конкуренти можуть погодитися на обмеження. Bloomberg не повідомляє про конкуренцію, конкретні переговори, домовленості або терміни можливого сповільнення, тому наразі йдеться лише про позицію керівництва OpenAI. Заява стосується ширшої координації між розробниками, а не нової односторонньої зупинки проєктів OpenAI. У серпні компанія вже сповільнила частину навчання найпотужніших моделей і перенаправила дослідників та обчислювальні ресурси на посилення безпеки. Окремо OpenAI виступила за узгоджені міжнародні правила оцінювання можливостей і ризиків ШАІ. Компанія допускає, що такі правила мають визначати, коли розробку моделей потрібно сповільнювати або повністю зупиняти. Новий генеральний директор Apple Джон Тернус поставив iPhone у центр стратегії компанії в галузі штучного інтелекту. Такий підхід нагадує концепцію так званого цифрового центру, яку Стів Джобс запропонував для Mac 25 років тому. Під час своєї першої презентації на посаді керівника Тернус назвав iPhone найкращим пристроєм для ролі інтелектуального персонального центру. За його словами, смартфон уже має всі необхідні складові – потужний процесор, камери з високою роздільною здатністю, постійне підключення до мережі та можливість запускати ШАІ безпосередньо на пристрої. Це також відповідь на прогнози про поступову втрату смартфонами центральної ролі через появу розумних окулярів, ШАІ-кулонів та інших носимих пристроїв. Замість пошуку негайної заміни iPhone, Apple збирається використовувати його як основу для персонального асистента, який об'єднує дані та можливості інших продуктів компанії. Подібну ідею Стів Джобс представив у 2001 році, коли персональні комп'ютери також називали застарілою категорією. Він запропонував перетворити Mac на цифровий центр, до якого користувачі підключали камери, плеєри та інші пристрої. Через кілька місяців Apple представила iPod, а розвиток цієї екосистеми зрештою привів до появи iPhone. Тепер роль такого центру переходить до смартфона. Представлені напередодні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max отримали чип з нейронним процесором на 32 ядра і підтримку нової Siri AI. Асистент може враховувати інформацію з повідомлень, електронної пошти та фотографій, розуміти вміст екрана і виконувати пов'язані з ним дії. Цю саму концепцію Apple використовує у першому складаному iPhone Duo. Його великий внутрішній дисплей дає змогу одночасно працювати з двома застосунками та спілкуватися із Siri AI, не закриваючи чи відкритий вміст. Навколо iPhone компанія продовжує розвивати екосистему носимих пристроїв. Під час презентації Apple також показала AirPods 5 із підтримкою Siri та живого перекладу, а також Apple Watch Series 12 і Apple Watch Ultra 4 з новими функціями для здоров'я. Нагадаємо, Джон Тернус очолив Apple 1 вересня, замінивши Тіма Кука. Одним із головних завдань нового керівника називали прискорення розвитку Apple Intelligence та скорочення відставання компанії від конкурентів у сфері ШАІ. Масштабне 28-річне спостереження за жителями Японії довело, що літні люди мають підсвідоме відчуття власного довголіття, хоча більшість із них суттєво недооцінює відведений їм час. Команда соціологів з університету Цукуби проаналізувала дані національного опитування. У 1996 році майже 2500 японців віком від 60 років попросили назвати точний вік, до якого вони розраховують дожити. Частина респондентів відмовилася від відповіді, але 2054 особи назвали цифри від 63 до 120 років. Протягом наступних 28 років науковці відстежували долі учасників за офіційними реєстрами мешканців та сімейними звітами. За цей час померли 1514 респондентів. При цьому понад 59% учасників пережили власні прогнози. Тобто більшість із нас навіть у поважному віці просто не уявляє, наскільки живучими виявляються наші організми. Ці результати не означають, що просте позитивне мислення подовжує вік. Людина підсвідомо знає приховані факти про власне самопочуття, звички та спадковість, які одночасно формують і її очікування, і реальну тривалість життя, розказали вчені. Багато респондентів обирали орієнтиром цифру 80, оскільки на момент опитування у 1996 році вона відповідала середній тривалості життя в країні при народженні. Проте середній показник для новонародженого не враховує того, що людина у віці 60 чи 70 років уже успішно здолала юнацькі ризики. Жінки та респонденти з високим рівнем освіти найчастіше перевищували власні прогнози. Як зазначають дослідники, недооцінка власного віку неминуче призводить до того, що люди витрачають заощадження занадто швидко, ризикуючи залишитися без грошей на схилі літ. З іншого боку, надмірна економія через страх пережити свої гроші теж не додає радості. Тож вчені радять просту річ. Замість того, щоб орієнтуватися на абстрактні цифри із загальної статистики народжуваності, варто рахувати залишок життя з огляду на свій поточний вік і реальний стан здоров'я. Бо, як показує практика, у кожної людини в запасі може виявитися набагато більше часу, ніж ми звикли думати.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз очікує від України подальшого прогресу в реформах в сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від виконання цих умов саме цього року може залежати до 20 мільярдів євро бюджетної підтримки. У Єврокомісії наголошують, реформи передбачені планом України в межах програми Ukraine Facility. Йдеться, зокрема, про зміни у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та енергетики. Наразі Єврокомісія оцінює 8-й запит України на фінансування. У ЄС зазначають, частина визначених реформ ще не виконана у встановлені терміни. На Харківщині російські війська атакували волонтерів під час роздачі гуманітарної допомоги. У селищі Золичі ворожий дрон влучив автомобіль благодійної організації. Люди не постраждали. Крім того, росіяни тричі атакували пункт базування швидкої допомоги у Великому Бурлуці Куп'янського району. Будівля пошкоджена, медиків на момент ударів там не було. Екстрена медична допомога у громаді продовжує працювати. Додам, у Дніпрі день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, останнього балістичного удару в ніч на 22 вересня. Україна і Сполучені Штати планують спільний проєкт із будівництва одного з енергоблоків Хмельницької АЕС, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з американським колегою Крісом Райтом у Нью-Йорку. Йдеться про використання технологій американської компанії Westinghouse. Також Київ і Вашингтон мають намір розвивати співпрацю у виробництві компонентів ядерного палива. Шмигаль подякував Сполученим Штатам за понад 170 мільйонів доларів на відновлення нашої енергетики та 100 мільйонів доларів на відновлення нового безпечного конфайнменту. На честь Дональда Трампа можуть назвати військову базу у Польщі. Президент Кароль Навроцький заявив, що Варшава очікує остаточного рішення США щодо створення постійної американської військової бази. Якщо проект реалізують, її можуть назвати «Форт Трамп». Польща хотіла б завершити будівництво до 2029-го, до завершення нинішнього президентського терміну Трампа. Водночас для реалізації проекту ще потрібно вирішити низку адміністративних і фінансових питань. Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають до 10 тисяч американських військових. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, вдень плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, вдень 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, вдень переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: У Києві презентували мистецький проєкт «Внутрішній такт» – музика серця, який об'єднав дітей та молоді з порушеннями зору, професійних музикантів, педагогів та митців. Проєкт має кілька етапів. Першим і одним із найскладніших став інклюзивний концерт, під час якого діти з порушеннями зору виступили разом із симфонічним оркестром Харківського національного академічного театру опери та балету. Другим напрямом проєкту стало створення документальних фільмів. Організатори проводили зйомки під час репетицій, які проходили, зокрема, у підземній школі, арт-хабі та на безпечній сцені Харківської опери. На основі цих матеріалів створять два фільми, які розповідатимуть про проєкт та його учасників. І нарешті третя частина теж, як на мене, дуже важлива. Це науково-практична лабораторія. Там зібралися і практики, викладачі музичної школи, і наші гості з Києва та інших міст. Вони представили різні погляди на інклюзію, сказала керівниця проєкту Інга Лубанова. За її словами, за результатами лабораторії організатори готують збірку матеріалів та рекомендацій для театрів та інших культурних інституцій щодо створення комфортних та доступних просторів для людей з порушеннями зору. Національний центр Олександра Довженка отримає фінансування на збереження кіноколекції в межах нової міжнародної програми із захисту кінематографічної та аудіовізуальної спадщини, що перебуває під загрозою. Про це повідомило Міністерство культури. Ініціатива покликана реагувати на зростаючі загрози для кінематографічних колекцій у різних країнах світу, зокрема через збройні конфлікти, наслідки зміни клімату та фізичне старіння плівкових носіїв. Водночас спеціалізоване обладнання та професійні навички, необхідні для роботи з плівковими матеріалами, стають дедалі менш доступними. У межах програми передбачається фінансування оцінки стану та захисту колекцій, роботи з вразливими носіями, оцифрування матеріалів застарілих форматів тощо. Франція оголосила про намір спрямувати на програму 1 мільйон доларів США щорічно протягом 5 років. Загалом у 2027-2023 роках планується залучити 15 мільйонів доларів США для реалізації ініціативи. Міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що для України захист кінематографічної спадщини – це збереження пам'яті, культурної ідентичності та свідчень про час, у якому ми живемо. Через російську агресію українські колекції перебувають під постійною загрозою, тому ця програма дає нам важливі практичні інструменти для їх збереження та відновлення. Вдячна партнерам, що Україна стала одним із перших учасників ініціативи, сказала вона. У Києві презентували документальний фільм «Час збирати каміння». Історії українців, які воювали проти нацизму в Русі опору, Італії та Франції, а також були серед тих, кого відправили на примусові роботи до цих країн. Сьогодні, у час, коли Росія прагне знищити українську державність, ми зіштовхуємося з тим, що нас вбивають не тільки російські ракети, а й російська пропаганда, яка активно заходить на поле пам'яті, на історичне поле і намагається стерти українців також в історичному контексті, зокрема в питанні Другої світової війни. Ідея фільму, очевидно, народилася як певний опір протистояння російським наративам про те, що українці під час Другої світової війни були начебто лише нацистами та колаборантами, сказав режисер фільму Андрій Ступак. За його словами, якомога більше людей мають дізнаватися про історію українців. Фільм знято у формі уроку історії для учнів в однієї зі шкіл на Хмельниччині, який проводить педагог, доктор філософії Юрій Клімчук. Стрічка «Час збирати каміння» є початком масштабного документального проєкту. Наступні епізоди будуть присвячені долям українців у Норвегії, Польщі, Чехії та Німеччині. Клер і Отой випустили спільний трек «Повільне диско» – композицію про можливість бути разом, нікуди не поспішати і просто насолоджуватися присутністю одне одного. За словами виконавців, у центрі «Повільного диско» близькість і можливість хоча б ненадовго дозволити коханій людині забрати тебе від усього навколо. Для мене «Повільне диско» – це стан, який я майже забув, коли нікуди не треба бігти. Всередині все танцює, а зовні ти рухаєшся повільно, і нікому нічого не доводиш. Я роками робив музику про напругу, а тут вперше дозволив собі зробити пісню про те, як її відпустити, розповів Отой. Стрімінговий сервіс Prime Video опублікував трейлер серіалу «Кері». Восьмисерійний проєкт режисера Майка Фленагана за мотивами культового дебютного роману Стівена Кінга вийде 7 жовтня. За сюжетом, школярка Кері Вайт, яка живе в ізоляції разом зі своєю деспотичною матір'ю, зазнає знущань, що призводить до жахливого кривавого інциденту. Це перша телевізійна екранізація одноіменного роману Стівена Кінга, опублікованого в 1974 році. Раніше цю історію переносили на великий екран Брайан де Пальма, Девід Керсон та Кімберлі Пірс. Найвідомішою залишається версія 1976 року Сісі Спейсек у головній ролі.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Мої вітання! Тромсе, Норвегія. Уявіть собі місто, де сонце повністю зникає з обрію наприкінці листопада і з'являється лише наприкінці січня. Два місяці суцільних сутінків, коли день від ночі відрізняється хіба що темним синьо-фіолетовим відтінком на горизонті протягом кількох годин. Для більшості куточків планети це звучало б як психологічний вирок чи важке випробування. Проте для норвезького міста Тромсе це лише звичайний зимовий сезон, до якого тут підходять із комфортом, сучасними технологіями та спокійною північною впевненістю. За географічними координатами, місто Тромсе розташоване за 300 кілометрів на північ від північного полярного кола. У світі його часто називають парадними дверима в Арктику або Парижем півночі. Походження першої назви цілком зрозуміле, а от другу назву місто отримало ще в 19 столітті від мандрівників. Вони були щиро вражені тим, що на далекій півночі Європи місцеві жителі вдягалися за останніми французькими модами, замовляли вишукані меблі, формували багате міське життя. Проте сучасний Тромсе – це зовсім інша історія. Це високотехнологічний, затишний та дуже сучасний арктичний мегаполіс, збудований в умовах складного рельєфу. Головна частина міста розміщена на порівняно невеликому острові Тромсе, який оточений глибокими морськими затоками та гострими скелястими вершинами. Західна частина міста з'єднана мостом із сусіднім островом Квальоя, а східна – великим мостом із материковим районом Тромсдален. Через обмежений простір острова та постійні зимові снігопади, які могли би повністю паралізувати дорожній рух, міська влада ухвалила нестандартне інженерне рішення. Вони вирішили сховати більшу частину транспортної інфраструктури під землею. Сьогодні під Тромсе функціонує повноцінний підземний мегаполіс. Це не просто кілька тунелів для проїзду, а розгалужена мережа підземних автошляхів довжиною понад 40 кілометрів. Тут є підземні кільцеві розв'язки, світлофори, пішохідні переходи та величезні паркінги на тисячі автомобілів, висічені безпосередньо у суцільній скелі. Взимку, коли на поверхні лютує заметіль або наметено декілька метрів снігу, підземні тунелі дозволяють пересуватися між різними районами міста за вважені хвилини, взагалі не контактуючи з негодою. При цьому Тромсе вражає своєю сучасністю та екологічністю. Попри суворий північний клімат, де звичайні акумулятори втрачають заряд значно швидше, місто повністю перевело свій міський транспорт на електричні автобуси. Інженери розробили спеціальні системи підігріву для батарей та зупиночних комплексів, тому електробуси курсують чітко за розкладом навіть під час найсильніших морозів. На поверхні місто забудоване дуже компактно і гармонійно. Центр Тромсе – це поєднання затишних старовинних дерев'яних будинків 19 століття та сучасних скандинавської архітектури. Поруч із дерев'яними фасадами розташовані сучасні скляні атріуми, де розміщені торгові центри, кав'ярні та громадські простори, повністю закриті від вітру та морозів. Головною архітектурною візитівкою міста залишається Арктичний собор, який розташований у материковому районі Тромсдален. Його силует складається з білосніжних трикутних пластин і нагадує чи то величезну крижину, чи то традиційний намет корінних жителів півночі – саамів. Зимовими вечорами собор підсвічується зсередини так, що його яскраве сяйво видно практично з будь-якої точки острова Тромсея. Ще один важливий сучасний пункт міста – це вершина гори Сторштейн, куди з материка піднімається канатна дорога Фьєльгейсен. Звідси відкривається панорамний вид на все місто. Видно, як острів Тромсе лежить посередині темно-синьої затоки в оточенні засніжених гір. Як же місцеві жителі справляються з тривалою полярною ніччю психологічно? Це ціла філософія створення затишку, коли темряву та холод за вікном компенсують теплом, світлом свічок, живим вогнем у камінні, кавою, спілкуванням та активним міським життям. У період полярної ночі мешканці Тромсе не ховаються по домівках. Навпаки, саме в цей час у місті вирує найактивніше культурне та спортивне життя. На освітлених вулицях та в парках заливають ковзанки, облаштовують бігові лижні траси просто в центрі міста. А кафе та ресторани працюють у максимально теплому і затишному режимі. До того ж, полярна ніч у Тромсе майже ніколи не буває повністю темною. Завдяки унікальному розташуванню безпосередньо у зоні так званого овалу полярного сяйва, над містом практично щоночі розгортається дивовижне природне видовище, танцюючи зелені, фіолетові та рожеві пасма аврори Бореаліс. Місто має свої унікальні локальні заклади. Наприклад, саме тут функціонує одна з найпівнічніших у світі броварень – історичне підприємство «МАК», засноване ще в 19 столітті. Вона займає цілий квартал біля набережної, а її старовинний паб залишається улюбленим місцем зустрічей для містян і гостей міста. Для гостей та туристів Тромсе залишається найкращим майданчиком для спостереження за північним сяйвом, катання на оленячих та собачих збруях чи поїздок на електрокатерах уздовж узбережжя. А для самих містян це просто їхня комфортна повсякденність. Вечірня прогулянка під сяйвом або поїздка додому з роботи освітленим підземним тунелем. Окремої уваги заслуговує сучасна інфраструктура гостинності, яка розвивається надзвичайно швидкими темпами. Щороку до Тромсе прибувають сотні тисяч мандрівників з усього світу. Тому місто активно розбудовує нові екологічні готельні комплекси, плавучі сауни просто у центральній гавані та ресторани високої північної кухні. Тут функціонує сучасний пасажирський морський термінал, куди заходять великі круїзні лайнери та знамениті норвезькі прибережні експреси. А місцевий міжнародний аеропорт на заході острова Тромсея постійно розширює мережу прямих авіарейсів до найбільших столиць Європи. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Мереживо – коштовність дорожча за золото, яка калічила зір. Сьогодні мереживо – це абсолютно звичайний побутовий елемент декору повсякденного одягу, білизни чи весільних суконь. Ми бачимо його на вітринах магазинів щодня і рідко замислюємося про те, як воно створюється. Для нас це просто легка делікатна сітка з візерунками. Проте у 16 та 17 століттях цей невагомий нитковий узор коштував дорожче за коштовне каміння, елітні маєтки та щире золото. За право володіти ним руйнувалися величезні аристократичні статки, спалахували міждержавні дипломатичні скандали, а монархи впроваджували жорсткі економічні ембарго. Навколо мережива виникали таємні змови, а королівські скарбниці опинялися на межі банкрутства через пристрасть можновладців до ніжних комірів. Але найстрашніша ціна цього делікатного дива вимірюється зовсім не в золотих монетах чи коштовностях. Вона вимірюється в людському здоров'ї, скалічених долях та повністю втраченому зорі тисяч молодих жінок. Все почалося в епоху відродження на території Італії та Фландрії. Саме там майстрині вперше опанували складне мистецтво плетіння мереживних узорів за допомогою коклюшок, спеціальних дерев'яних паличок та звичайних тонких голок. Раннє якісне мереживо робилося з найтонших льоняних ниток, які за своєю товщиною дорівнювали людські волосини. Ткацтво вимагало ювелірної точності та філігранних рухів, яких неможливо було досягти жодним із тогочасних механізмів чи верстатів. У ті часи мереживо миттєво перетворилося на головний маркер багатства, витонченого смаку та безмежного соціального статусу. Чим більше мережива було на величезному комірі, рукавах, манжетах чи хусточці дворянина, тим вище становище в суспільстві він посідав. Знать буквально вдягалася в статки цілих сел. Один складний комір типу «Млинський жорнал» міг плестися безперервно понад рік. Його ціна дорівнювала вартості великого заміського маєтку або трирічному доходу середнього ремісника. Мереживо передавали у спадок за заповітом як найцінніший родинний капітал, а за його крадіжку загрожувала смертна кара. Проте за цією сліпою зовнішньою красою ховалася справжня побутова трагедія. Найцінніше та найдорожче мереживо, так зване брюкське або фламандське, можна було плести лише в абсолютно специфічних виснажливих умовах. Льоняна нитка була настільки витонченою, що на звичайному сухому повітрі вона миттєво рвалася, розшаровувалася і втрачала гнучкість. Щоб нитка залишалася волога і слухняна, дівчат саджали працювати у вогкі, холодні та темні підвали, сирі льохи та цокольні приміщення без належної вентиляції. Єдиним джерелом світла у цих напівпідвалах було крихітне віконце під стелею або одна єдина свічка. Щоб підсилити тьмяне світло свічки та спрямувати його на голку, вигадали хитрий пристрій. Перед полум'ями ставили скляну кулю, наповнену чистою водою. Вона працювала як лінза, фокусуючи єдиний яскравий промінь на заготовці. У таких жахливих нелюдських умовах дівчата змушені були працювати по 14-16 годин на добу без перерву. Постійна вогкість і вогке повітря викликали важкі захворювання легень, туберкульоз та передчасний артрит суглобів пальців. Але найстрашнішим ударом був вплив на очі. Колосальне напруження зору в темряві при фокусованому промені від кулі нищило кришталики та сітківку за лічені роки. Робітниці починали навчатися цьому ремеслу ще зовсім дітьми, у віці 7-8 років. До 18 вони вже мали серйозні проблеми зі зором і страждали від хронічного запалення очей. А до 25 років більшість майстринь повністю сліпли, стаючи абсолютно непридатними для подальшої праці. Суспільство безжально викидало їх на вулицю без жодних пенсій чи засобів для існування. Мереживна розкіш аристократів буквально вишивалася на незворотній сліпоті та зламаних життях бідняків. Але цей бізнес приносив такі гігантські прибутки, що невдовзі перетворився на об'єкт справжнього міждержавного шпигунства. У 17 столітті Франція витрачала просто астрономічні суми на закупівлю іноземного мережева з Венеції та Фландрії. Запекла мода вельмож призвела до того, що державна скарбниця країни буквально опорожніла на очах. Тоді впливовий міністр фінансів короля Людовика XIV Жан-Батіст Кольбер пішов на надзвичайно ризикований крок. Він організував першу в історії масштабну мережу промислового шпигунства. За його таємним наказом французькі агенти під загрозою смертної кари підкупили та секретно вивезли з Венеції кількох провідних майстринь. Кольбер оселив їх у Франції у повній ізоляції та примусив навчити місцевих дівчат секретним італійським технікам. Це викликало дипломатичний скандал світового масштабу. У відповідь венеціанський уряд посилив найманих вбивць, щоб отруїти майстринь-утікачок прямо в Парижі та зберегти свою монополію. Лише промислова революція 19 століття та винайдення автоматизованих мережевих верстатів назавжди знищила монополію ручної праці. Мереживо поступово стало дешевим, доступним масам і втратило свій сакральний статус красивої та небезпечної розкоші. Сьогодні, дивлячись на витончені мережевні візерунки на сукнях чи гардинах, ми бачимо лише красу, легкість і тонкий стиль. Але історія цієї побутової речі нагадує нам, колись за кожен делікатний вигин нитки люди розплачувалися величезними статками, втраченим здоров'ям та можливістю бачити світло. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд уточнив порядок отримання зимової одноразової допомоги для вразливих родин, які живуть у прифронтових громадах. Розмір виплати – 19 400 гривень на одне домогосподарство. Програма діятиме у визначених громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, а також Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Допомогу зможуть отримати, зокрема, внутрішні переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні та одинокі батьки, сім'ї з дітьми з інвалідністю та інші вразливі категорії. Заяву потрібно подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або орган місцевого самоврядування. В Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за шахрайські кол-центри. За свідому участь у роботі такого офісу передбачено до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Покарання загрожує також тим, хто свідомо допомагає шахраям. За пошук і залучення працівників до таких кол-центрів передбачено до 5 років ув'язнення, а за повторне порушення – до 10. Водночас людина може бути звільнена від відповідальності, якщо добровільно повідомить правоохоронцям про діяльність групи та активно сприятиме її викриттю. Єврокомісія не пояснила, чому російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана виключили із санкційного списку ЄС. У Брюсселі заявили, що обговорення санкцій є конфіденційними, а рішення ухвалюють усі 27 країн Євросоюзу одностайно. Водночас у Єврокомісії повідомили, що працюють над новими санкціями проти Росії. Вони мають посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс і тіньовий флот та перекрити можливі шляхи обходу обмежень. Світові ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру в Чорноморському регіоні. За даними Reuters, ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 40% від червневих мінімумів і досягли найвищого рівня за останні 3,5 роки. Через скорочення поставок з України та Росії, великі імпортери з Азії на Близькому Сході та в Африці змушені шукати альтернативних постачальників. Країни-імпортери кілька місяців відкладали закупівлі, очікували відновлення безпеки поставок через Чорне море. Тепер їхні запаси скорочуються, а конкуренція за доступне зерно зростає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, вдень плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, вдень 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, вдень переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: У музеї Вікторії та Альберта у Лондоні відкрилась експозиція «Сакральні скарби з Києва», на якій вперше демонструють 7 унікальних пам'яток колекції Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомило Міністерство культури України. Експозиція триватиме до 17 вересня 2027 року. Виставка знайомить відвідувачів із визначними зразками українського сакрального мистецтва доби бароко, творами київських майстрів золотарів 17-18 століть. На відкритті побувала віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, культурна спадщина України є невіддільною частиною світової історії та заслуговує на гідне міжнародне представлення, що спирається на українські знання й експертизу. Представлення сакральних скарбів Києво-Печерської лаври демонструє важливу роль українських державних інституцій, дослідників і кураторів у тому, як нашу спадщину вивчають і представляють світові. Такі партнерства зміцнюють міжнародну співпрацю та створюють нові можливості для дослідження, збереження і захисту культурної спадщини України, зауважила вона. Нагадаємо, заснована у 11 столітті Києво-Печерська лавра входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та впродовж століть була одним із провідних центрів релігійного життя, мистецької діяльності, освіти і меценатства. Документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко представить Україну на 99-й премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це український оскарівський комітет повідомив у Фейсбуці. «Сліди» – чесний і глибокий документальний фільм про досвід, який надзвичайно складно проговорювати, та про силу жінок, які знаходять у собі сміливість не мовчати. Попри надзвичайну складність теми, фільм знаходить делікатну і виразну кіномову, яка не відштовхує глядача, а дає можливість наблизитися до героїнь, почути їх і співпереживати їм. Через їхні особисті історії стрічка говорить про гідність, солідарність, відновлення та справедливість, зазначили в комітеті. Режисерка Аліса Коваленко в свою чергу підкреслила: «Обрання нашого документального фільму «Сліди» – це неймовірна честь і відповідальність, але передусім це можливість перевернути увагу світу до злочинів сексуального насильства і катувань, вчинених російськими окупантами окупантами і зробити гучнішими голоси жінок, які відмовилися мовчати про пережите. Нагадаємо, 15 фільмів, які увійдуть до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», будуть оголошені 15 грудня 2026 року. 5 фільмів номінантів у категорії стануть відомі 21 січня 2027 року. Церемонія вручення 99-ї премії «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року. У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрили виставковий проєкт «Світло і колір», присвячений 80-річчю Анатолія Криволапа. Про це повідомило Міністерство культури України. Через сучасну художню мову митець говорить про те, що формує наше відчуття дому і належності до своєї країни. Сьогодні особливо важливо показувати багатство і силу сучасного українського мистецтва в Україні та світі, сказав перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Зазначається, що до експозиції увійшли роботи художника різних періодів, зокрема твори, які раніше не демонстрували широкій аудиторії. Також представлені українські пейзажі. Знайомі природні мотиви у творах Криволапа перетворюються на насичені кольором образи, через які художник передає настрій, рух світла та власне відчуття української землі. Нагадаємо, Анатолій Криволап – український художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 1992-1995 роках був активним учасником живописного заповідника, мистецької групи, яка відіграла помітну роль у розвитку новітнього українського живопису. Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер 4-го сезону серіалу «Люпен» з Омаром Сі у головній ролі. За сюжетом, після 4 років ув'язнення, головний герой Асан готовий почати нове життя з родиною. Але поява загадкового імітатора змушує Люпена повернутися до вигадливих схем. Прем'єра 4-го сезону серіалу запланована на 23 жовтня. Нагадаємо, серіал заснований на творах Моріса Леблана про шляхетного грабіжника Арсена Люпена. Вийшов новий трейлер фільму «Голодні ігри. Світанок перед жнивами», знятого за мотивами одноіменного бестселера Сюзани Колінз. Нова частина популярної франшизи повертає глядачів у світ Панему за 24 роки до подій першої частини, починаючи з ранку жнив 50-х голодних ігор, найбільших ігор, у яких бере участь удвічі більше трибутів. Сюжет розгортатиметься навколо історії 16-річного Гейміча, роль якого виконав Джозеф Зада. У фільмі також знялись Джесі Племонс, Глен Клоуз, Кіран Калкін, Рей Файнс та інші. Прем'єра фільму запланована на 20 листопада.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики та пообіцяв забезпечити більше РЕБ для захисту інфраструктури. Про це президент повідомив у Телеграм. Серед ключових питань на зараз – контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Також потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значущими мішенями для російських ударів, написав він у Телеграм. За його словами, українські розвідувальні служби зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель. Контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту, зазначив він. Також Зеленський повідомив, що уряд готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях і що вже прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. Проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає 85 мільярдів гривень на житлову політику. Більше половини коштів уряд хоче спрямувати на фінансування програми пільгової іпотеки «ЄОселя». Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк. Ці кошти надважливі у контексті того, що в Україні стартує масштабна житлова реформа, старт якої розпочався з ухвалення рамкового законопроєкту про основні засади житлової політики. Наразі готуються і наступні документи, зокрема законопроєкт про фонд соціального житла, зазначила Шуляк. Найбільшу частку, а саме 45 мільярдів гривень, планують спрямувати на забезпечення громадян житлом за програмою «ЄОселя». Ще 24 мільярди 400 мільйонів гривень передбачено на житлові програми «ЄВідновлення», компенсації та субвенцію. При цьому на компенсацію житла ветеранам з інвалідністю першої та другої групи закладено майже 7 мільярдів гривень, а на компенсацію за знищене війною житло передбачено 5,5 мільярди. До того ж, на житло для військових спрямують 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Ще 700 мільйонів гривень запланували на фінансування фонду енергоефективності у 2027-му, зокрема на співфінансування підвищення енергоефективності житла та відновлення зруйнованих осель. Товари для потреб безпеки та оборони не підлягатимуть оподаткуванню при пересиланні у міжнародних посилках. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. Механізм звільнення від оподаткування буде існувати. Перелік таких товарів та порядок затвердить Кабінет міністрів, написала вона у Фейсбук. Сплачений при отриманні посилки податок повертатимуть покупцю, зауважила Южаніна. Тільки таким чином вдалося зберегти пільгу для товарів, призначених для цілей безпеки та оборони, і це прямо відповідає умовах ратифікованого Верховною Радою меморандуму з ЄС, пояснила вона. За її словами, оподаткування посилок стане можливим у разі підтримки проєктів не раніше 1 липня 2027 року. Також Южаніна зазначила, що проєкти, які стосуються оподаткування вартості товарів у посилках, стали великим тригером та спровокували собою багато звернень із закликами підтримати скасування пільг від військових асоціацій. До повномасштабної війни металургія забезпечувала до 7% ВВП України, тоді як зараз її внесок, за оцінкою Метінвесту, може бути близьким до нуля. Про це йдеться в інтерв'ю операційного директора Метінвесту Олександра Мироненка для Forbes Ukraine. За його словами, серед гірничодобувних активів групи в Україні зараз працюють лише центральний і північний гірничозбагачувальні комбінати, приблизно на 50% потужності. Південний комбінат простоює через фактичне закриття морських портів, а Інгулецький комбінат зупинений із 2024 року через високі ціни на електроенергію. При цьому на «Запоріжсталі» російські удари фактично розірвали виробничий ланцюг. За оцінкою Мироненка, відновлення пошкодженого обладнання потребуватиме десятків мільйонів гривень. У проєкті державного бюджету на 2027 рік на енергетику передбачили майже 100 мільярдів гривень, з яких 60 мільярдів гривень мають спрямувати на захист і відновлення енергооб'єктів та розвиток розподіленої газової генерації. Про це повідомило Міненерго. Ще 8 мільярдів 800 мільйонів гривень становлять кошти міжнародних партнерів на розвиток «Укренерго», «Укрнафти» та «Укргідроенерго». Їх планують використати для збільшення потужностей та інтеграції України в енергетичні ринки й енергосистему ЄС. Понад 2 мільярди 600 мільйонів гривень заклали на грантові проєкти для бізнесу та житлового фонду, спрямовані на підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки. На утримання Чорнобильської АЕС передбачили 3 мільярди 200 мільйонів, на вугільну галузь, зокрема зарплати шахтарям, 2 мільярди 100 мільйонів. Ще 700 мільйонів гривень мають піти на доплати енергетикам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт. В урядовому огляді проєкту бюджету зазначається, що до загального обсягу підтримки енергосектору також зарахували можливий ресурс енергетичних держкомпаній від зниження нормативу сплати дивідендів. У 2026 році такий ресурс становив 19,5 мільярдів гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія Microsoft оголосила про запровадження нового так званого кодексу поведінки для своїх систем штучного інтелекту, покликаного запобігти небезпечним діям моделей. Документ визначає базові цінності та обмеження, що застосовуються під час навчання і використання ШАІ, а також окреслює підхід компанії до контролю над майбутніми надпотужними моделями. У вступі документу зазначається, що протягом наступного десятиліття суперінтелектуальні моделі можуть перевершити людину у більшості завдань. Microsoft підкреслює, що контроль і узгодження таких систем стане одним із найскладніших викликів для людства. Тож компанія вважає за необхідне заздалегідь визначити мету створення надпотужних моделей та встановити чіткі механізми їхнього регулювання. Кодекс встановлює принципи, згідно з якими моделі мають підтримувати людей, а не замінювати їх, сприяти розвитку та уникати дій, що можуть призвести до втрати контролю. Серед абсолютних обмежень – заборона на використання ШАІ для кібератак, створення ядерної зброї чи виробництво дипфейків. Окремо підкреслюється, що моделі не повинні застосовувати адаптивні чи обманні механізми, які дозволяють уникати людського нагляду або роблять їх недоступними для зупинки чи модифікації уповноваженими особами. Рішення Microsoft з'явилося на тлі зростаючої уваги до питань безпеки штучного інтелекту. Останнім часом у галузі фіксувалися інциденти з неконтрольованими ШАІ-агентами, а також відставка співробітника Anthropic, який попередив про ризик знищення людства через швидкий розвиток ШАІ. Крім того, були виявлені спроби використання штучного інтелекту для розробки біологічної зброї. У відповідь керівники провідних ШАІ-компаній, серед яких Даріо Амодей, Сем Альтман та Ілон Маск, висловились про ідею уповільнення розвитку передового ШАІ та впровадження механізмів незалежної оцінки та безпеки. Один з японських стартапів розробляє будинки з роботизованими руками, вбудованими в стелю. Вони мають виконувати побутові завдання, переносити покупки, сортувати продукти та складати білизну. Компанія з Токіо планує представити перший повноцінний автоматизований будинок у 2028 році, а до 2035-го вийти на виробництво 10 тисяч таких будинків на рік. Концепція споруди складається з трьох частин – спеціально спроєктованого житла, роботизованої системи в ньому та програмного забезпечення, яке керує її роботою. Замість двоногого гуманоїдного робота, який пересувається кімнатами, система використовує дві роботизовані руки, закріплені на стельових рейках. Така конструкція не потребує окремого простору для пересування між меблями. Під час демонстрації в Токіо система змогла відсортувати продукти з комори, відокремивши, зокрема, соєвий соус від товарів, які потрібно зберігати в холодильнику. Робот також дістав кухонний рушник із сушарки та акуратно його склав. Стартап заявив, що вже отримав понад 1000 заявок і почав продажі. Цікаво також, що компанія самостійно працює над усією системою. Купує землю, проєктує будинки, організовує будівництво, розробляє програмне забезпечення та створює роботів. Згідно з новим дослідженням, річки можуть переносити до світового океану значно більше мікропластику, ніж вважалося раніше. Мікропластик – це крихітні частинки, що утворюються внаслідок розпаду великих виробів, косметики та фарби, і сьогодні становлять серйозну загрозу для екосистеми здоров'я. Науковці з Пекінського університету розробили нову модель оцінювання кількості мікропластику в річках, що ґрунтується на більше, ніж тисячі реальних вимірювань. Вона стандартизує методи відбору проб і враховує щоденні погодні умови, землекористування та рівень опадів. Розрахунки показали, що у 2022 році річки скинули в океани 263 тисячі метричних тонн мікропластику. При цьому близько 96% припало на країни глобального півдня, а понад половина – на Східну та Південно-Східну Азію. Лідером серед річок стала Янзи. Важливим відкриттям стало і підтвердження ролі опадів. Сильні зливи спричиняють так зване імпульсне збагачення, змиваючи пластик, накопичений на суходолі та в руслах. Науковці попереджають, що без суворого контролю за виробництвом і відходами, зміни клімату та збільшення кількості екстремальних опадів лише посилять цю проблему. Нове дослідження пов'язало тривале освітлення вночі з несприятливими змінами будови та роботи серця. У ньому взяли участь понад 11 тисяч людей, які носили на зап'ясті датчики, що фіксували рівень освітлення, зокрема вночі. Через 3 роки учасникам зробили МРТ серця. За допомогою сканування науковці оцінили його будову та здатність нормально працювати. Для аналізу людей розділили залежно від рівня нічного освітлення. Окремо розглядали учасників, які вночі отримували понад 3 люкси світла, і тих, хто перебував майже в повній темряві. У групі з вищим рівнем освітлення дослідники виявили потовщення стінки лівого шлуночка серця. Через це всередині камери серця залишалося менше простору. Також серцевий м'яз демонстрував меншу здатність розслаблятися та змінювати форму під час кожного скорочення. Такі зміни можуть свідчити про порушення нормальної роботи серця. Науковці зазначили, що раніше спостережені дослідження вже пов'язували нічне освітлення з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Однак вплив такого світла на структуру та функціонування серця вивчали значно менше. За словами вчених, отримані результати свідчать про зв'язок між яскравішим нічним освітленням і так званим ремодулюванням серця, коли його структура та функції змінюються у відповідь на тривалий вплив певних факторів. Дослідники також звернули увагу на міське світлове забруднення. На їхню думку, зменшення надмірного освітлення вночі може бути одним із напрямів профілактики серцево-судинних захворювань.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд уточнив порядок отримання зимової одноразової допомоги для вразливих родин, які живуть у прифронтових громадах. Розмір виплати 19 400 гривень на одне домогосподарство. Програма діятиме у визначених громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, а також Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Допомогу зможуть отримати, зокрема, внутрішні переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні та одинокі батьки, сім'ї з дітьми з інвалідністю та інші вразливі категорії. Заяву потрібно подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або орган місцевого самоврядування. В Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за шахрайські кол-центри. За свідому участь у роботі такого офісу передбачено до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Покарання загрожує також тим, хто свідомо допомагає шахраям. За пошук і залучення працівників до таких кол-центрів передбачено до 5 років ув'язнення, а за повторне порушення – до 10. Водночас людина може бути звільнена від відповідальності, якщо добровільно повідомить правоохоронцям про діяльність групи та активно сприятиме її викриттю. Єврокомісія не пояснила, чому російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана виключили із санкційного списку ЄС. У Брюсселі заявили, що обговорення санкцій є конфіденційними, а рішення ухвалюють усі 27 країн Євросоюзу одностайно. Водночас у Єврокомісії повідомили, що працюють над новими санкціями проти Росії. Вони мають посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс і тіньовий флот та перекрити можливі шляхи обходу обмежень. Світові ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру в Чорноморському регіоні. За даними Reuters, ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 40% від червневих мінімумів і досягли найвищого рівня за останні 3,5 роки. Через скорочення поставок з України та Росії, великі імпортери з Азії на Близькому Сході та в Африці змушені шукати альтернативних постачальників. Країни-імпортери кілька місяців відкладали закупівлі, очікували відновлення безпеки поставок через Чорне море. Тепер їхні запаси скорочуються, а конкуренція за доступне зерно зростає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Кулемет «Періно», чому найідеальніша автоматична зброя Італії, так і не потрапила у велику серію. На початку 20-го століття військово-інженерна думка Європи гарячково шукала відповідь на головний виклик часу – як створити ідеальну автоматичну зброю, здатну зупиняти піхотні лави супротивника. Більшість конструкторів того часу йшла найпростішим шляхом, копіюючи або модернізуючи знаменитий кулемет «Максима». Проте в Італії з'явилася людина, яка вирішила піти абсолютно власним унікальним шляхом. Його ім'я – Джузеппе Періно, а створений ним кулемет став однією з найцікавіших, найпередовіших і водночас найдраматичніших сторінок в історії світової зброї. Джузеппе Періно працював артилерійським техніком у Королівській армії Італії. На відміну від багатьох цивільних винахідників, він добре розумів реальні проблеми, з якими бійці стикаються безпосередньо на полі бою. Головними недоліками тогочасних кулеметів були ненадійність тканинних кулеметних стрічок, які постійно заклинювали від бруду, вологи чи перекосів, а також величезна кількість порожніх гільз, що захаращували позицію, заважали розрахунку і створювали демаскувальний шум. У 1901 році Періно запатентував свій перший діючий зразок. Його конструкція була справді вражаючою. Замість стандартної тканинної чи металевої стрічки, винахідник розробив унікальну систему живлення за допомогою металевих касет, які вкладалися у спеціальний бункер-приймач збройного механізму. Принцип роботи кулемета «Періно» був опрацьований із філігранною точністю. Автоматика працювала за рахунок віддачі ствола з коротким ходом, а водяне охолодження забезпечувало високу тривалість безперервної стрільби. Проте справжнім інженерним шедевром була саме система подачі набоїв. Касета містила 20 патронів. Коли кулеметник відкривав вогонь, спеціальний важіль почергово подавав набої в патронник. А після пострілу, замість того, щоб викидати гарячу гільзу на землю, механізм акуратно повертав порожню гільзу назад у ту ж саму касету. Це рішення давало одразу кілька колосальних переваг на полі бою. По-перше, позиція кулеметного розрахунку залишалася повністю чистою, а ворожа розвідка не могла за звуком падіння або накопичення металу оцінити залишок боєкомплекту. По-друге, порожні гільзи не деформувалися під ногами солдатів і були одразу готові до повторного заводського або польового спорядження. Крім того, бункер кулемета дозволяв одночасно заряджати до 5 таких касет, що забезпечувало готовий запас у 100 набоїв. Другий номер розрахунку міг просто додавати нові касети зверху прямо під час здійснення стрільби, роблячи вогонь практично безперервним. У 1904 році відбулися перші секретні випробування на військовому полігоні. Результати шокували італійський генералітет. Кулемет «Періно» продемонстрував неймовірну для того часу надійність, стріляючи без жодної затримки навіть в умовах сильної запиленості піску та бруду. Темп стрільби сягав 450 пострілів на хвилину, а автоматика працювала напрочуд м'яко, що суттєво підвищувало кучність та точність вогню. Здавалося, винахід чекає запаморочливий успіх і негайне прийняття на озброєння. Проте саме тут в історію втрутився чинник, який неодноразово губив геніальні розробки – сувора військова секретність та бюрократія. Італійське військове командування вирішило, що розробка «Періно» є настільки революційною та надсекретною, що про неї не повинен дізнатися жоден іноземний уряд. Винахіднику категорично заборонили продавати патенти за кордон, брати участь у міжнародних виставках або навіть демонструвати зброю цивільним фахівцям. Кулемет засекретили так, що його виготовлення розгортали надзвичайно повільними темпами на державних арсеналах, побоюючись будь-якого витоку інформації на приватні підприємства. Поки італійські генерали роками випробували та нескінченно вдосконалювали ідеальну модель, час грав проти них. Джузеппе Періно створив кілька нових модифікацій своєї зброї, зокрема моделі 1908 року та полегшення адаптації для авіації. Проте через обмеженість виробничих потужностей державних майстерень та бюрократичні тяганини до початку Першої світової війни італійська армія підійшла із гострим катастрофічним дефіцитом автоматичної зброї. Коли спалахнула Велика війна, розгортати складне у виробництві розкішне обладнання Періно було вже запізно. Італійське командування було змушене терміново купувати простіші, хоч і значно гірші, іноземні зразки, а також запускати у масове виробництво дешевші та технологічніші вітчизняні моделі «Фіат Ревелі». Кулемети Періно все ж потрапили на фронт, але в обмеженій кількості. Вони використовувалися в боях у альпійських високогір'ях, де їхня надійність, закрита система живлення та стійкість до сильних морозів виявилися надзвичайно доречними. Солдати, яким випадала нагода воювати з цією зброєю, відзначали її фантастичну плавність ходу, відсутність затримок та зручність зарядження. Проте загальна кількість випущених одиниць вимірювалася лише кількома сотнями екземплярів, що ніяк не могло вплинути на загальний перебіг воєнних дій. Після завершення війни концепція важкої високоточної механіки поступилася місцем дешевому масовому виробництву. Більшість виготовлених екземплярів було утилізовано, і до нашого часу збереглися лише поодинокі зразки в музейних фондах. Історія кулемета Періно – це яскравий приклад того, як прагнення зберегти абсолютну таємницю та надмірна консервативність командування здатні знищити навіть найперспективніший інженерний прорив. Створений із випередженням свого часу, цей механічний шедевр так і залишився рідкісною колекційною легендою, поступившись місцем значно простішим та масовим системам. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Чорна гора. Чорна гора – історична місцевість Печерського району Києва, яка розташована практично в центрі столиці. Вона займає територію між сучасними вулицею Михайла Бойчука, залізничним шосе та бульваром Миколи Міхновського. Це один із історичних пагорбів Києва. Його висота сягає приблизно 143 метрів над рівнем моря. Сьогодні Чорна гора – це переважно приватна забудова, вузькі вулиці та схили пагорба, на яких поруч із приватними будинками з'явилися сучасні багатоповерхівки. Але ще 200 років тому тут була зовсім інша картина. Назва Чорної гори походить не від якихось містичних історій. Її пов'язують із чорноземним ґрунтом, характерним для цієї території. Назва виникла серед місцевих мешканців і згодом закріпилася на картах та в міському вжитку. У 19 столітті Чорна гора була пов'язана насамперед із військовою справою. Тут розташовувалися саперні табори. Печерськ у той час мав особливе військове значення для Києва. Район був центром великої системи укріплень, пов'язаної з Київською фортецею. На прилеглих територіях знаходилися військові частини, склади, казарми та полігони. Сапери займалися військовою інженерією. Вони будували і укріплювали позиції, працювали з фортифікаційними спорудами, мостами та іншими інженерними об'єктами. Тому територія Чорної гори використовувалася не як звичайний житловий район, а як частина військової інфраструктури Києва. Саперні табори існували тут до 1923 року. Після цього військові об'єкти перенесли на лівий берег Дніпра. Це стало важливим моментом для подальшої історії Чорної гори. Військова територія почала перетворюватися на житлову. У 1920-х роках тут почалося будівництво приватних будинків. За даними київських топонімічних видань, активна садибна забудова розгорнулася в другій половині 1920-х років. Спочатку вона формувалася між вулицями Товарною та Чорногірською. Поступово виникло житлове поселення. У 1940-х роках його територія розширювалася, а Чорна Гора почала набувати того вигляду, який частково зберігся до сьогодні. Особливість цієї забудови – її приватний характер. Навіть зараз у межах Печерського району, де в багатьох місцях домінують багатоповерхові будинки, на Чорній Горі зберігся значний масив приватних садиб. Це одна з причин, чому місцевість так сильно відрізняється від сусідніх кварталів. Тут немає звичайної для центрального Києва щільної забудови на кожному кроці. Вулиці проходять схилами пагорба, а між сучасними будинками залишилися старі приватні ділянки. Але повністю ізольованою від розвитку міста Чорна Гора не залишилася. У середині 20-го століття її територія почала змінюватися. Частину району зайняла нова забудова, з'явилися промислові підприємства та житлові квартали. На межі 1950-60-х років між бульваром Дружби народів і вулицею Менделєєва почалося будівництво житлового масиву Печерської автостради. Тобто в цей період поруч зі старими садибами вже формувався зовсім інший міський простір. І сьогодні це можна побачити буквально на власні очі. Чорна Гора має дуже різнорідну забудову. На одній вулиці можна зустріти приватний будинок, який зберігся ще від старої садибної забудови, а неподалік – сучасний житловий комплекс. Особливо активно багатоповерхове будівництво почалося тут наприкінці 1990-х років. З цього моменту вигляд Чорної Гори почав змінюватися ще швидше. На місці частини старих приватних ділянок почали з'являтися великі багатоповерхові будинки. Для Печерська цей процес був закономірним. Земля в центральній частині Києва ставала дедалі ціннішою, а приватна забудова займала значні території. Тому старий район поступово отримував нові будинки, нові дороги та нову інфраструктуру. Проте приватний сектор повністю не зник. Саме тому сучасна Чорна Гора фактично складається з кількох різних міських шарів. Перший – природний, це сам пагорб, його схили та рельєф. Другий – військовий, він пов'язаний із саперними таборами 19-го, початку 20-го століття. Третій – житловий, він сформувався переважно у 1920-1940-х роках. І четвертий – сучасний, представлений багатоповерховою забудовою, яка активно розвивається з кінця 20-го століття. Цікаво, що сам рельєф місцевості значною мірою визначив її забудову. Чорна Гора – це не рівна ділянка. Вулиці проходять по схилах, тому тут є помітні перепади висот. Найвища точка пагорба сягає приблизно, як ми вже казали, 143 метри над рівнем моря. З північного боку схили поступово переходять у Печерську височину, яка має висоту понад 150 метрів. Чорна Гора також межує з іншими історичними місцевостями Києва. Поруч розташовані Бусове поле, Звіринець, Саперна Слобідка та території, пов'язані з долиною Либоді. Усе це – частини великої системи київських пагорбів і долин. Через це сучасні межі історичних місцевостей не завжди легко визначити просто на око. Для людини, яка вперше потрапляє сюди, Чорна Гора може здаватися звичайним кварталом Печерська. Але історично це окрема місцевість із власною назвою, рельєфом та етапами забудови. Є й цікава деталь із назвами вулиць. Одна з головних вулиць району називається Чорногірською, вона безпосередньо пов'язана з назвою місцевості. Інші назви навколо Чорної Гори нагадують про військове минуле Печерська та сусідню Саперну Слобідку. Таким чином історія району збереглася не лише в окремих будівлях, а й у міській топоніміці. Чорна Гора отримала свою назву через чорноземний ґрунт у 19 столітті та стала територією саперних таборів. У 1920-х роках почала активно забудовуватися житлом, а наприкінці 20-го століття стала одним із районів Києва, де приватна забудова почала швидко поступатися місцем багатоповерховій. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: на Прямий FM.
1: Мої вітання. Едвард Бернейс. Едвард Бернейс народився у Відні наприкінці 19 століття, проте виріс у Сполучених Штатах Америки, де йому судилося повністю переписати правила взаємодії між владою, великим бізнесом та суспільством. Він був рідним племінником засновника психоаналізу Зігмунда Фройда. Саме фундаментальні праці свого видатного дядька Бернейс узяв за основу абсолютно нової науки – управління масовою свідомістю. На відміну від Фройда, який використовував психоаналіз для лікування індивідуальних людських неврозів, Бернейс вирішив застосувати ці знання для систематичного маніпулювання мільйонами людей. До початку ХХ століття реклама була виключно інформативною та прямолінійною. Вона описувала якість товару, його вартість та технічні характеристики. Бернейс першим зрозумів, що люди вкрай рідко купують речі з міркування чистої логіки чи практичної потреби. Насправді їхніми вчинками керують приховані підсвідомі бажання, страхи, прагнення соціального статусу та приховані інстинкти. Завдання пропагандиста полягало не в тому, щоб просто продати предмет, а в тому, щоб прив'язати цей предмет до базового емоційного потягу людини. Перший масштабний досвід Бернейс здобув під час Першої світової війни, працюючи у складі Американського комітету з громадської інформації. Його завданням було переконати консервативну та ізоляціоністсько налаштовану американську спільноту в необхідності вступу війни в Європі. Використовуючи гасла про захист демократії, порятунок світової цивілізації та боротьбу за свободу, комітет сформував потужний патріотичний підйом. Спостерігаючи за цим ефектом, Бернейс дійшов висновку. Якщо маніпуляція свідомістю ефективно працює під час війни, її можна з однаковим успіхом застосовувати і в мирний час для досягнення будь-яких комерційних чи політичних цілей. Після завершення війни він відкрив у Нью-Йорку власне бюро. Оскільки слово «пропаганда» після воєнних подій набуло вкрай негативного відтінку, Бернейс вигадав новий, повністю нейтральний термін – «зв'язки з громадськістю» або «public relations». Однією з найвідоміших і найагресивніших компаній Бернейса стала робота на тютюнову корпорацію American Tobacco наприкінці 20-х років. У той час паління жінок на вулиці вважалося суворим соціальним табу та ознакою поганого виховання. Тютюнова компанія втрачала половину потенційного ринку збуту. Бернейс підійшов до проблеми з точки зору психоаналізу. Він проконсультувався з провідними психоаналітиками та дійшов висновку, що цигарка підсвідомо сприймається жінками як символ чоловічої влади, домінування та незалежності. Під час Великоднього параду в Нью-Йорку 1929 року Бернейс організував видовищну провокацію. Він найняв групу модельних молодих жінок, які демонстративно крокували центральною вулицею, дістали з-під плащів цигарки та одночасно їх запалили перед десятками фотографів. Заздалегідь попереджені журналісти отримали від Бернейса чіткий імпульс. Ці цигарки були названі «смолоскипами свободи». Акцію подали не як рекламу тютюну, а як протест проти чоловічого сексизму та крок до жіночої рівноправності. Уже наступного дня фотографії дівчат із цигарками облетіли перші шпальти всіх національних газет. Закореніле соціальне табу було зламано за один день, а продажі цигарок серед жінок зросли в кілька разів. Іншим класичним прикладом його роботи стала зміна кулінарних звичок цілої нації. Компанія з виробництва бекону звернулася до Бернейса через падіння попиту на свою продукцію. Замість того, щоб рекламувати конкретну марку м'яса, піарник замовив масштабне опитування серед кількох тисяч лікарів. Він поставив їм одне питання – чи є ситний сніданок кориснішим для здоров'я американців, ніж легкий? Більшість медиків погодилися, що щільний прийом їжі вранці дає організму більше енергії. Бернейс миттєво поширив результати цього опитування в ЗМІ, додавши від себе чітку рекомендацію. Ідеальним ситним сніданком є яєчня з беконом. Суспільство сприйняло це не як торговельну рекламу, а як авторитетну пораду медичної спільноти. У результаті яєчня з беконом на десятиліття перетворилася на головний традиційний американський сніданок. Бернейс також вигадав концепцію створення штучних новин. Він зрозумів, щоб змусити пресу безкоштовно писати про потрібний бренд, необхідно створити масштабну подію, яку журналісти просто не зможуть ігнорувати. Саме так для компанії Procter & Gamble він організував національний конкурс скульптур із мила серед дітей, у якому щороку брали участь мільйони школярів.

0: а ЗМІ створювали бренду «Безкоштовний розголос». Бернейс активно співпрацював із великими політичними структурами та міжнародними корпораціями. На замовлення компанії United Fruit він розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти уряду Гватемали, який намагався націоналізувати землі компанії. Через американські прес-релізи Бернейс переконав суспільство і Білий Дім у тому, що Гватемала стає осередком комунізму в регіоні, що зрештою призвело до військового перевороту в цій країні. Едвард Бернейс щиро вважав, що масове суспільство є хаотичним, ірраціональним і некерованим, а тому завжди потребує прихованої керівної руки. У своїй фундаментальній книзі «Пропаганда», виданій у 1928 році, він відверто писав, що свідоме та розумне маніпулювання звичками і думками мас є важливим елементом демократичного суспільства, а ті, хто керує цим прихованим механізмом, становлять невидимий уряд країни. Він прожив понад 100 років і помер у 1995 році, залишивши по собі інструментарій, яким і сьогодні користуються маркетингові корпорації, медіа та політичні технології по всьому світу. Методиками Бернейса захоплювався навіть міністр пропаганди Третього рейху Йозеф Геббельс, що стало головним трагічним підтвердженням того, наскільки потужну та небезпечну зброю маніпуляції свідомістю той подарував світові. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Внаслідок російської атаки на Київ постраждали вже 43 людини, загиблих двоє. Як повідомили у міській військовій адміністрації, рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли через ворожі удари. Тим часом в Мінцифри повідомили, що 100 тисяч домівок у Києві та області залишились без стабільного інтернету через російську атаку. Фахівці оцінюють пошкодження і ремонтують мережі. Тим часом у Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, останнього балістичного удару ніч на 22 вересня. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогу компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Як шпилька, скріпка та кнопка підкорили світ. Ми щодня торкаємося речей, чия проста конструкція здається абсолютно очевидною, ніби вони існували завжди. Канцелярська скріпка, безпечна шпилька чи звичайна кнопка для паперу – це предмети, на які ніхто не звертає особливої уваги. Ми користуємося ними автоматично, навіть не замислюючись, звідки вони взялися. Проте за кожним із цих витворів із тонкого металевого дроту ховаються драматичні історії запеклих патентних війн. Трагічні фінансові помилки винахідників та мільйонів мільйонні статки, зароблені на людській практичності. Історія безпечної шпильки починається з банального боргу. У 1849 році американський винахідник Волтер Гант заборгував знайомому $15. Сума була невеликою, але Гант на той момент не мав у кишені ні цента. Не маючи змоги віддати борг, він сів за робочий стіл. Узяв шматок звичайного латунного дроту і почав задумливо крутити його в руках, розмірковуючи, як швидко заробити грошей. Звичайна шпилька існувала тисячоліттями, її використовували ще давні римляни. Але вона мала один недолік – вона регулярно розтібалася, випадала з одягу і жорстоко колола пальці чи тіло. Гант вигадав геніальне за своєю простотою рішення. Він зігнув дріт так, щоб посередині утворилася пружина, а на одному з кінців розмістив невеликий металевий ковпачок засуву. Гострий кінець ховався всередину цього ковпачка, роблячи конструкцію абсолютно безпечною. Завдання було виконано всього за 3 години. Гант одразу ж задекларував свій винахід і отримав патент під номером 6281. А далі він вчинив фатально. Щоб негайно віддати $15 боргу та отримати трохи готівки зверху, винахідник продав усі права на свій патент компанії V&Co всього за $400. Фірма, що придбала патент, згодом заробила на масовому випуску цих шпильок десятки мільйонів. Сам Волтер Гант, чий геніальний розум пізніше також створив першу американську швейну машину та механічний лічильник, помер у бідності, так і не отримавши навіть мізерного відсотка від світового тріумфу свого 3-годинного винаходу. Якщо історія шпильки – це драма одного винахідника, то створення класичної канцелярної скріпки – це справжня патентна плутанина, оповита міфами. Найпоширеніша історична легенда стверджує, що скріпку винайшов норвезький інженер Йоган Валер у 1899 році. У Норвегії ця річ навіть перетворилася на національний символ опору під час Другої світової війни. Жителі країни носили скріпки на піджаках як знак солідарності проти нацистської окупації. Проте Валер насправді не створював тієї скріпки, якою ми користуємося зараз. Його патент описував прямокутну та досить незручну конструкцію, яка погано тримала аркуші. Класична подвійна овальна скріпка, яку ми знаємо сьогодні, має офіційну назву джем від англійського слова. Уся магія цієї конструкції полягає у 2 замкнених овальних петлях, вигнутих із суцільного шматка дроту. Вона працює виключно за рахунок природної пружності металу. Ви просто суваєте папери між петлями, метал трохи розширюється і силою натягу надійно отримує стопку паперу, без жодного проколу чи пошкодження аркушів. Дивовижно, але ім'я справжнього автора класичної скріпки джем втрачено назавжди. Масове виробництво цього дизайну розпочала британська компанія ще наприкінці 18 століття. Але вони навіть не спромоглися отримати на нього патент, вважаючи виріб занадто простим. Коли інші підприємці збагнули, який колосальний попит має ця металева закарлючка на ринку офісного приладдя, патентні бюро завалили сотнями заявок на модифікації. Пропонували варіанти з рифленим дротом, трикутні, круглі і з пластиковим покриттям. Проте початковий овальний джем виявився настільки досконалим, що вже понад 150 років залишається незмінним стандартом. Не менш запекла патентна боротьба розгорнулася і навколо звичайної канцелярської кнопки. На початку ХХ століття папери, оголошення та мапи до дерев'яних дошок прибивали звичайними гвіздочками або гострими уламками металу. Це постійно псувало меблі та регулярно травмувало пальці офісним працівникам. Першу вдалу спробу вирішити цю проблему зробив німецький годинникар Йоган Кирстен у 1903 році. Він вигадав плоский капелюшок, у центр якого впаювалася голка. Проте бідний годинникар не мав коштів для запуску масового виробництва і продав свій задум купецькому підприємцю Отто Лінштетту. Лінштетт швидко запатентував винахід у 1904 році і за кілька років став мільйонером. Кнопка з плоским широким капелюшком давала змогу легко затискати голку в дерево подушечкою великого пальця без жодного болю. Проте за кілька десятиліть з'явилася інша проблема. Коли такі кнопки падали на підлогу, вони майже завжди лягали широким капелюшком донизу, а голкою вертикально догори, перетворюючись на небезпечну пастку для взуття чи ніг. Рішення з'явилося всередині ХХ століття. Так виникла кнопка пушпін із витягнутою кольоровою ручкою з пластику. Форма цієї нової кнопки розроблялася під анатомію людської руки, а її високий пластиковий корпус робив кнопку легко помітною на підлозі та змістив центр ваги. Тепер під час падіння голка завжди лягала паралельно підлозі. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Чорногорія вважає, що низка національних виборів в країнах ЄС наступного року продемонструє, наскільки серйозною є обіцянка Брюсселя щодо розширення блоку. Про це заявила чорногорська міністерка у справах ЄС Майда Горчевич. Уряд Чорногорії, яка вважається фаворитом на вступ до ЄС, висловлює скептицизм щодо того, наскільки близькою є перспектива приєднання країни до блоку. За словами Горчевич, перешкодою для цього можуть стати вибори в низці країн. Зокрема, у Франції, Іспанії, Італії та Польщі. Для процесу розширення, і не лише для Чорногорії, величезним випробуванням стануть вибори в кількох столицях держав-членів наступного року. Ми можемо продемонструвати, що ми робимо і що готові зробити для вступу до ЄС, але у загальному підсумку це політика, заявила посадовиця. Щоб приєднатися до ЄС, усі 27 нинішніх членів повинні ратифікувати договір про вступ країни-кандидата. Ця ратифікація є особливо складною у Франції, оскільки там Конституція вимагає проведення референдуму або схвального голосування 3/5 голосів як у національних зборах, так і в Сенаті. Я впевнена, що якщо ми співпрацюватимемо з французьким урядом, який нас дуже підтримує, і закриємо всі розділи переговорів, що розглядалися досі, то отримаємо дуже успішний результат. Давайте почекаємо до наступного року, і ми побачимо, що станеться, сказала Чорногорська міністерка. Щоб розвіяти побоювання виборців щодо розширення, Франція, Німеччина, Нідерланди та інші країни ЄС наполягають на перехідних періодах та суворих правових умовах для нових членів. Горшевич також зазначила, що в інтересах її країни погодитися на найсуворіші нові заходи, щоб запобігти відступу від демократії. Але Чорногорія очікує, що до неї ставитимуться як до рівноправного члена з самого початку, зокрема щодо права голосу, додала вона. «Ми не боїмося санкцій, але прагнемо рівності всередині ЄС», сказала міністерка. Зауважимо, Чорногорія має підтримку таких країн, як Австрія, Італія та Угорщина, які вимагають, щоб будь-які нові вимоги щодо верховенства права застосовувалися також і до нинішніх 27 членів ЄС. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що німецькі урядовці мають докласти більше зусиль, щоб переконати виборців у необхідності подальшої підтримки України та дотримання країною своїх зобов'язань перед НАТО. Про це повідомило політико. За словами Вадефуля, НАТО зараз проходить політичний стрес-тест як через зовнішню загрозу з боку Росії, так і через скептицизм всередині країн, який став видимим і відчутним під час нещодавніх земельних виборів у Німеччині. Міністр також заявив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, наголосивши, що ця підтримка спрямована не лише на допомогу Києву, а й на благо безпеки в Європі. Вадефуль заявив, що шлях уперед полягає не в тому, щоб відступити від зобов'язань Німеччини, а в тому, щоб краще пояснювати, чому вони мають значення. У цьому контексті він згадав крах німецької демократії між двома світовими війнами. Німеччина знає з досвіду Веймарської республіки, що може статися, якщо демократи не готові захищати свою систему. Ми маємо показати, що винесли урок з минулого, сказав він. Президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликали країни ЄС посилити космічну галузь блоку на тлі погіршення безпекової ситуації в регіоні. Про це вони заявили на міжнародному космічному саміті у Парижі. Макрон назвав космічний сектор Європи крихким та наголосив на необхідності зміцнення його можливостей, закликаючи до спільного управління галузю. Космічний простір залишається єдиним великим глобальним спільним надбанням, яке не регулюється керуватися нормами, що відповідають його важливості. Спільне управління є необхідним для вирішення цих викликів, зазначив він. Макрон також поділився своїми очікуваннями від розвитку європейської космічної галузі. Через 2 роки я хочу побачити, як перша європейська вантажна капсула стикується з Міжнародною космічною станцією, а через 5 років, як перший європейський місячний посадковий апарат приземлиться на поверхні місяця, розповів він. Тим часом Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа має активізувати свої зусилля у космосі як у наукових дослідженнях, так і в обороні, згадавши про війну Росії в Україні. Здатність отримувати доступ до космосу та діяти в ньому не лише є основою нашого процвітання, а й дедалі більше визначає нашу безпеку та незалежність. Ніде це не є очевиднішим, ніж в Україні. Супутниковий зв'язок забезпечує зв'язок між солдатами, а супутникові знімки виявляють переміщення на відстані сотень кілометрів, зазначила очільниця Єврокомісії. У Норвегії планують створити постійний національний реєстр самогубств. Зазначається, що реєстр базуватиметься на системі моніторингу самогубств у сфері психіатричної допомоги та міждисциплінарного спеціалізованого лікування наркотичної залежності. У Норвегії занадто багато людей закінчують життя самогубством. Ми ставимося до цього з надзвичайною серйозністю. Ми прагнемо створити постійний національний реєстр самогубств, оскільки заходи, які ми вживаємо для запобігання самогубствам, мають ґрунтуватися на найкращих можливих знаннях, заявив міністр охорони здоров'я та соціального забезпечення Норвегії Ян Крістіан Вестре. Система збору даних про самогубство у сфері психіатричної допомоги та спеціалізованого лікування наркотичної залежності була запущена у 2019 році Національним центром досліджень та профілактики самогубств при університеті Осло. У рамках моніторингу збирають інформацію про основні характеристики пацієнтів, які померли, про те, на якому етапі лікування вони перебували, та про послуги, які вони отримували. Тому уряд пропонує зробити це дослідження постійним елементом у вигляді реєстру якості в рамках реєстру причин смерті.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу RP0UA8501001.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Volvo одночасно оновила три моделі компактного сімейства 40 – кросовери XC40 та EXC40, а також купеподібний електромобіль EC40. Автомобілі отримали змінену зовнішність, більший центральний дисплей, голосового помічника Google Gemini та нову платформу для систем безпеки. Найпомітнішою зміною стали матричні світлодіодні фари із новим малюнком денних ходових вогнів. Дизайнери також змінили решітку радіатора, передній бампер, капот і передні крила. У салонах встановили новий 11-дюймовий центральний екран із вищою роздільною здатністю. Оновлений інтерфейс спрощує доступ до основних функцій і потребує меншої кількості натискань. Зміни також торкнулися бездротової зарядки для смартфонів. До інформаційно-розважальної системи інтегрували голосового помічника Google Gemini. Він розуміє звичайну розмовну мову і може допомогти побудувати маршрут, знайти місце для зупинки або керувати повідомленнями під час руху. В основі системи допомоги водієві тепер лежить нова програмно-апаратна платформа. До її складу входять нові передні та кутові радари, передня камера, задні кутові радари, паркувальні камери і 12 нових ультразвукових датчиків. Вони допомагають автомобілю точніше стежити за ситуацією навколо та швидше реагувати на небезпеку. Електричний Volvo EX40 тепер може проїхати 575 кілометрів без підзарядки, а EC40 – 584 кілометри. Ці показники поки мають попередній характер і можуть змінюватися залежно від версії та умов експлуатації. Замовлення на оновлені моделі вже приймають на окремих ринках. Виробництво автомобілів розпочнеться восени 2026 року. General Motors не відмовляється від переходу на електромобілі попри сповільнення попиту у США та зміни державної політики. Генеральна директорка компанії Мері Барра очікує, що до 2030 року електричні моделі забезпечуватимуть приблизно 40-50% продажів GM. Решта припадатиме на автомобілі з бензиновими двигунами та гібриди. В новому інтерв'ю Барра назвала електромобілі кінцевою метою та головним стратегічним орієнтиром GM. Водночас вона визнала, що повний перехід триватиме десятиліттями і не завершиться до якоїсь найближчої наперед визначеної дати. Це не означає відмову від проміжних цілей. General Motors продовжує вкладати кошти у виробництво батареї, програмне забезпечення та зарядну інфраструктуру. Паралельно компанія готує гібридні моделі, які допоможуть пройти перехідний період і пристосуватися до реального попиту. Такий підхід дозволяє General Motors коригувати окремі проєкти без перегляду всієї стратегії. Зокрема, компанія відмовилася від однієї з програм електричних вантажівок, але не припинила розвиток електрифікованих автомобілів загалом. Швидкість переходу, за словами Барри, значною мірою залежить від державної політики. Китай і Європа швидше нарощували продажі електромобілів завдяки суворішим нормам щодо викидів і послідовнішому розвитку зарядної мережі. У США відповідні правила та стимули змінювалися нерівномірно, що у ускладнювало довгострокове планування. Поки електромобільний напрям потребує значних інвестицій, GM спирається на прибуткові пікапи та позашляховики з двигунами внутрішнього згоряння. Зароблені на них кошти допомагають фінансувати розробку батареї, програмного забезпечення та інших технологій для майбутніх електричних моделей. Інвестори сприйняли заяви Барри як підтвердження того, що General Motors не відмовляється від своєї довгострокової стратегії. Hyundai готує повноцінну N-версію Tucson наступного покоління. Найспортивніший варіант кросовера має отримати гібридну силову установку, яка поєднає електродвигуни з турбованим бензиновим мотором. Очікувана потужність системи становитиме від 300 до 350 кінських сил. Tucson N стане однією з ключових моделей у плані розширення спортивної лінійки Hyundai. Компанія хоче охопити ширшу аудиторію – від власників швидких хетчбеків до покупців преміальних середньо розмірних кросоверів. Віце-президент підрозділу N Джун Парк підтвердив, що Hyundai не збирається зосереджуватися винятково на електромобілях. Компанія продовжить розвивати спортивні моделі з двигунами внутрішнього згоряння, а також працюватиме над гібридними силовими установками. У звичайних моделях гібридна система передусім має зменшувати витрату пального. Для автомобілів N її налаштують інакше. Електродвигуни допомагатимуть бензиновому мотору під час інтенсивного прискорення та забезпечуватимуть додаткову потужність у спортивних режимах. Водночас силова установка має зберегти прийнятні показники витрати пального та викидів. Очікується, що Tucson N отримає повний привод. Інженерам доведеться знайти баланс між точнішою керованістю та повсякденним комфортом, оскільки автомобіль залишиться сімейним кросовером. Джун Парк назвав головними орієнтирами для майбутніх моделей N меншу масу і виразніші враження від керування. Підрозділ також може продовжити експерименти зі звуковим супроводом та іншими функціями, які вже використовуються в електричних спортивних моделях Hyundai. Tucson має стати першою моделлю нового етапу розвитку гібридів N. У майбутньому подібні силові установки можуть з'явитися в наступному поколінні Kona, а також у спортивних версіях i20 та Avant. Останню з 2027 року планують продавати у Великій Британії як седан i30. У серпні 2026 року український автопарк поповнили майже 3900 гібридних легкових автомобілів. Це на 38% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Серед нових гібридних легковиків беззаперечним лідером стала Toyota RAV4, друге місце посіла Toyota Yaris Cross, а третє – Toyota Camry. Серед ввезених за кордон у гібридів із пробігом найбільшим попитом користувався Ford Fusion US. Другим став Ford Escape, а трійку лідерів замкнув Kia Niro.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Внаслідок російської атаки на Київ постраждали вже 43 людини, загиблих двоє. Як повідомили у міській військовій адміністрації, рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли через ворожі удари. Тим часом в Мінцифри повідомили, що 100 тисяч домівок у Києві та області залишились без стабільного інтернету через російську атаку. Фахівці оцінюють пошкодження і ремонтують мережі. Тим часом у Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російських атак, зокрема останнього балістичного удару ніч на 22 вересня. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогою компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, вдень плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, вдень 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, вдень переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Львові відкрили виставковий проєкт «Соня Делоне. Симультанний світ». Експозиція знайомить відвідувачів із творчістю однієї з ключових постатей європейського авангарду ХХ століття та показує її спадщину в українському і сучасному мистецькому контекстах. Присутній на відкритті виставки заступник голови Львівської ОВА Іван Собко підкреслив, що попри війну українці мають залишатися сильними і підтримувати культуру та мистецтво. Важливо не лише глибше пізнавати власну культурну спадщину, а й максимально популяризувати українське мистецтво, показувати його у світі та передавати цю любов до культури наступним поколінням, заявив Собко. В експозиції представлені твори Соні Делоне, яка працювала не лише в живописі, а й у графіці, текстилі, дизайні одягу, книжковому оформленні, сценографії та декоративному мистецтві. Також вона розвивала симультанізм – мистецьку практику, засновану на взаємодії кольору, ритму та геометричних форм. Важливою складовою виставки є осмислення зв'язку зв'язку Соні Делоне з Україною та її місця в європейському мистецькому контексті. Саме через цей зв'язок проєкт дає можливість говорити про українську культурну спадщину ширше та показувати її взаємодію з європейськими мистецькими процесами, розповіли куратори виставки. Виставка у Львові триватиме до 18 жовтня. Мішель Андраде презентувала трек «Сорі», в якому розповіла про жіночу свободу, самоповагу та право не погоджуватися на ставлення, яке принижує або знецінює. Центральним образом пісні є саме слово «Сорі». Однак воно звучить зовсім не як вибачення. Навпаки, це іронічна відповідь тим, хто звик очікувати від жінки зручності, поступливості та готовності постійно підлаштовуватися під чужі правила, розповіла Андраде. За її словами, у треку вона дозволила собі бути сильною, амбітною, сексуальною та відкритою. Також важливою частиною композиції став речитатив, який додав пісні характеру та підкреслив зухвалу подачу. Роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка видали чеською мовою. Психологічний трилер розповідає про кримінального психолога Андрія, який вирушає в селище Бузьків сад розслідувати зникнення дівчинки. За сюжетом, головний герой стикається у селищі з байдужістю жителів, які не переймаються ні пошуками дівчинки, ні загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір, ні тим, що якісь сили перешкоджають усім спробам вибратися з села. Упродовж останніх років Павлюк став одним із найпопулярніших українських письменників. Зокрема, тираж «Я бачу, вас цікавить пітьма» ще в травні 2024-го перетнув позначку в 100 тисяч примірників. За даними Forbes, станом на вересень 2025-го роялті від продажу книжок Павлюка становило приблизно 4 мільйони гривень. Це найприбутковіший вітчизняний автор. У 2015-му році Павлюк брав участь у російсько-українській війні у складі добровольчого батальйону «Гарпун». Після початку повномасштабного вторгнення Росії він мобілізувався до одного з підрозділів Головного управління розвідки. Україна візьме участь у 71-му пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який відбудеться у Болгарії. Україна буде проводити нацвідбір за складної безпекової ситуації і можливих викликів зимового періоду. За цих умов ми зробимо все можливе, щоб українські виконавці презентували свої пісні, а глядачі обрали того, хто гідно представить Україну на найбільшій музичній сцені Європи. Йдеться в повідомленні від Суспільного мовлення. Як зазначається, національний відбір стане можливістю для суспільства разом підтримати українську культуру та молодих артистів, а участь України в конкурсі – важливим інструментом культурної дипломатії. Євробачення сьогодні – критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі – це насамперед про суб'єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу, зауважив голова правління суспільного мовлення Микола Чернотицький. Зауважимо, що півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня 2027 року, а гранд-фінал – 15 травня. Американська акторка, зірка культового серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Террі Гетчер зіграє Міранду Пріслі у мюзиклі «Диявол носить Прада» у театрі Вест-Енд у Лондоні. Міранда розумна, владна й уміє поставити людину на місце, водночас залишаючись кумедною. Її репліки незабутні, а впевненість заразлива. Це саме та роль, яку любиш грати. Я не можу дочекатися, щоб втілити на сцені гострий розум Міранди, її шалені амбіції та культовий стиль, і щовечора ділитися її історією з новою аудиторією, прокоментувала новину Гетчер. Цікаво також, що акторка змінить у ролі Міранди свою колишню колегу по серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Ванесу Вільямс.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: душі.
1: Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
1: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
7: Мої вітання! Невидимий ворог під водою, як перші морські міни змінили правила океанських воєн. Сьогодні морські міни сприймаються як стандартний, хоч і надзвичайно небезпечний елемент будь-якого військово-морського конфлікту. Ми звикли до образів рогатих металевих куль, які тихо дрейфують у товщі води чи чекають на свою жертву на піщаному дні. Проте всередині 19 століття ця ідея здавалася адміралам провідних світових держав чимось підлим, нечесним і абсолютно варварським. Величні вітрильні та перші парові фрегати розраховували на чесні артилерійські дуелі відкритих морів, де перемагає калібр гармат, швидкість маневру та вивучка екіпажу. Але поява підводної вибухівки назавжди зламала цю концепцію, змусивши найпотужніші флоти світу боятися порожньої води. Концепція підводного вибуху розроблялася давно, але справжній технічний та стратегічний прорив відбувся під час Кримської війни у 50-х роках 19-го століття. Головною загрозою для східного узбережжя Балтійського моря тоді був колосальний англо-французький флот. Броньовані ескадри союзників мали абсолютну перевагу в артилерії та могли безперешкодно підійти до стратегічних портів і Кронштадта, щоб зрівняти їх із землею. Традиційні берегові батареї не могли протистояти такій кількості корабельних стволів. Для захисту узбережжя та вузьких фарватерів було вирішено застосувати принципово нову тактику – масове мінування акваторії. Головними розробниками цих підводних пекельних машин були видатний німецько-шведський інженер Борис Якобі та винахідник Моріц Гартман. Створення міни Гартмана стало справжнім інженерним проривом свого часу. Головною проблемою тогочасних підводних зарядів була відсутність надійного та миттєвого підривника. Перші зразки вимагали або складної електричної мережі з проводами, які постійно рвалися у солоній воді, або натяжних тросів, які не працювали на великих глибинах і легко виявлялися ворожими спостерігачами. Гартман разом із колегами вдосконалив хімічний детонатор. У середині металевої бочки або конуса, заповненого порохом, розміщувалися спеціальні скляні ампули із сумішю сірчаної кислоти та хімічних реагентів. Зовні міни стирчали м'які свинцеві ріжки, які слугували механічними датчиками цілі. Коли важке дерев'яне чи залізне судно натикалося на міну, воно деформувало свинцевий ріжок. Скляна капсула всередині миттєво ламалася, кислота виливалася на хімічний склад, виникала бурхлива реакція з видаленням полум'я, яка за частку секунди підривала основний пороховий заряд. Влітку 1855 року англо-французький флот підійшов до Кронштадта, впевнений у своїй повній безкарності. Проте союзники не знали, що у вузьких затоках на них чекало перше в історії масове мінне загородження – понад 500 мін Якобі та Гартмана, встановлених під водою на спеціальних якірних тросах. Першим на мінне поле зайшов британський паровий пароплав «Мерлін». З підводної частини судна пролунав глухий вибух, за яким послідував потужний фонтан води та гарячої пари. Пароплав отримав важку пробивину і ледь не пішов на дно, його встигли відтягнути буксирами. Через кілька хвилин на сусідніх мінах підірвалися ще три британські кораблі. Це створило колосальний психологічний ефект. Британський адмірал Беймур був змушений віддати наказ про негайний відступ всієї ескадри. Найпотужніша армада того часу відступила не перед гарматною батареєю чи ворожими кораблями, а перед невидимим ворогом, який ховався під гладінню води. Британці були люті, англійська преса майоріла гнівними заголовками про нечесну та підлу зброю, яка суперечить усім міжнародним законам ведення війни. Вважалося, що знищувати кораблі без повноцінного бою – це варварство, негідне джентльменів. Британські моряки змушені були організувати перші в історії операції «Стралення». Вони намагалися сітками виловлювати підводні міни. Під час однієї з таких операцій британські офіцери підняли на

0: Невелика держава, яка не має ресурсу на будівництво гігантських і надзвичайно дорогих броненосних флотів, може ефективно захистити свої береги від найпотужніших світових імперій. З того моменту почалася справжня технологічна гонка. Інженери почали розробляти нові типи вибухівки – автоматичні якірні системи, які утримували міну на заданій глибині незалежно від припливів, та перші підводні трали для їхнього знищення. Концепція невидимого контролю над морем, закладена Гартманом та його сучасниками у 1850-х роках, назавжди позбавила мореплавців відчуття безпеки на воді і стала прямою передумовою для появи підводних човнів та сучасних торпед. Сьогодні, через понад півтора століття, спадщина перших підводних детонаторів продовжує тримати в напрузі цілі регіони. Сталеві бочки з хімічними детонаторами давно поступилися місцем високоточним магнітним, акустичним та електронним мінним комплексом. Проте головний принцип залишився незмінним. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Лаверська друкарня, технологічний хаб і колиска українського книговидання. У 1615 році в Києві сталася подія, яка назавжди змінила інтелектуальний та культурний ландшафт усього східноєвропейського регіону. Архімандрит Києво-Печерської лаври Єлисей Платенецький придбав у Стрятині друкарське обладнання після смерті тамтешнього просвітителя та єпископа Гедеона Балабана. Він не просто перевіз верстати, шрифти та великі матриці до Києва. Він заклав фундаменти найбільшого видавничого центру регіону, який безперервно функціонував понад 3 століття. Першою виданою книгою в стінах монастиря став «Часослови» 1616 року. Це був не лише фундаментальний богослужбовий збірник, а й видання, що водночас слугувало головним підручником для навчання грамоти в тогочасних українських школах. Попит на нього виявився колосальним, що одразу показало величезний потенціал київського осередку. Аби друкарня працювала безперервно і не залежала від зовнішніх поставок дорогої імпортної сировини, Платенецький вирішив створити власну потужну базу. У містечку Радомишль на Житомирщині за його безпосередньою вказівкою звели першу в Центральній Україні папірню. Відтоді Лаверська друкарня перетворилася на повністю самодостатню мануфактуру повного циклу. Кожен етап виробництва – від литья вишуканих кириличних шрифтів до виготовлення міцного паперу з ганчір'я – суворо контролювався київськими майстрами. Для першої половини 17 століття Києво-Печерська друкарня була тим, чим сьогодні є найпередовіші технологічні корпорації. Це був не просто ремісничий цех із кількома дерев'яними пресами, а складна, високоефективна та продумана до деталей виробнича система. Папір із Радомишля вирізнявся особливою щільністю, довговічністю та мав характерні водяні знаки у вигляді лаверського хреста або гербів меценатів. Це слугувало не лише знаком якості, а надійним захистом від тогочасних підробок. Майстри лаври самостійно розробили та відлили унікальні кириличні гарнітури. Вони створили урочистий в'язовий шрифт для заголовків та надзвичайно чіткий дрібний шрифт для основних текстів, що дозволяло значно економити простір на аркуші та знижувати собівартість книжок. За перші 100 років роботи з верстатів друкарні вийшло понад 300 найменувань видань. Це був гігантський тираж для тогочасної Європи, де друкована книга все ще залишалася коштовною розкішю, доступною лише обраним. Діяти в таких масштабних обсягах дозволяла чітка організація праці, де пліч-опліч працювали складачі, друкарі, словолитники, палітурники, а також перекладачі, редактори, художники, гравери. Києво-Печерська друкарня миттєво перетворилася на інтелектуальний магніт, навколо якого сформувався гурток видатних вчених, поетів і богословів, так званий «Лаверський гурток». Сюди входили такі постаті, як Памбо Беренда, Захарія Копистенський, Тарасій Земка, а пізніше видатний реформатор і митрополит Петро Могила. Саме в цих стінах у 1627 році Памбо Беренда надрукував лексикон «Славенороський». Перший фундаментальний друкований словник української мови, який містив близько 7 тисяч слів із перекладом та поясненнями тогочасною живою розмовною мовою. Ця праця стала справжнім проривом у тогочасній філології та закріпила статус Києва як головного наукового осередку. Окремої уваги заслуговує естетика та візуальне оформлення книжок. Лаверські видання легко впізнавали в усьому світі за високим художнім рівнем двоколірного друку із використанням чорної та червоної кіноварної фарб. Технологія вимагала двох послідовних прогонів кожного аркуша через прес, що потребувало ідеальної точності від друкарів. Ілюстрації створювали видатні гравери Ілля Никодим Зубрицький та Леонтій Тарасевич, які насичували релігійні сюжети бароковими орнаментами і побутовими деталями. Видання управляли в дерев'яні дошки, обтягнуті шкірою, стисненням і скріплювали металевими застібками. Книги із маркуванням Києво-Печерської лаври мали колосальний попит далеко за межами українських земель. Завдяки високій якості паперу та поліграфії їх масово купували по всій Східній і Південній Європі – у Болгарії, Сербії, Греції, Молдові та Валахії. Вони зберігалися в монастирських бібліотеках Афону та в приватних колекціях європейських просвітителів. У 1661 році друкарня видала «Києво-Печерський патерик» – ілюстровану збірку розповідей про заснування монастиря та життя ченців, яка стала тогочасним бестселером і перевидавалася десятки разів. Окрім релігійних книг, лавра масово випускала навчальну літературу, словники, поезію, філософські та історичні праці. Шлях лаврської друкарні не був безхмарним. Вона регулярно поставала перед випробуваннями. У 1718 році масштабна пожежа знищила більшість дерев'яних споруд лаври, архіви, заготовлений папір та унікальні гравюрні форми, збирані десятиліттями. Підприємство відновили в найкоротші терміни. Вилили нові шрифти, зібрали досконаліші верстати і звели збережену донині двоповерхову муровану будівлю, спеціально спроєктовану для важкого обладнання та сушіння паперу. Набагато важчим і тривалішим ударом стала імперська цензура. У 1720 році московитий цар Петро І видав указ про заборону друкувати в Україні будь-які книги українською мовою або такі, що відрізнялися текстом від московитих видань. На лаверські книги встановлювався суворий контроль синоду, а їхню мову змушували узгоджувати із синодальною церковнослов'янською. Цензори, так би мовити, вичісували місцеві мовні особливості, підпорядковуючи видання імператорським вимогам. Попри це, лаверські друкарні десятиліттями знаходили способи зберігати традиційні елементи українського правопису, оригінальні мовні звороти та національний стиль орнаменту. Друкарня Києво-Печерської лаври безперервно працювала понад 3 століття, аж до 1920-х років, коли її було націоналізовано радянською владою та зупинено як релігійну установу. Сьогодні в цій будівлі 18 століття діє музей книги і друкарства України з унікальною колекцією першодруків, старовинних пресів та гравюрних дощок. Лаверська друкарня не лише випускала книжки, а й заклала основи української видавничої культури та зберегла інтелектуальний код нації.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декроо. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що збройний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, вдень плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, вдень 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, вдень переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав дві головні загрози розвитку штучного інтелекту – втрату людьми контролю над технологією та концентрацію надмірної влади в руках однієї компанії, людини або держави. Перший небезпечний сценарій передбачає, що AI отримає можливість самостійно визначати майбутнє людства. Альтман назвав це неприйнятним і заявив, що OpenAI беззастережно на боці людства, а штучний інтелект завжди повинен служити людям. Щоб уникнути втрати контролю, методи узгодження поведінки та захисту AI мають розвиватися швидше за можливості моделей. Інакше нові системи можуть стати потужнішими раніше, ніж розробники навчаться надійно контролювати їхню поведінку. Другим ризиком Альтман вважає надмірну концентрацію влади. Якщо одна людина або компанія отримає контроль над надзвичайно потужним AI та використає його для нав'язування власних поглядів – Наслідки можуть бути антиутопічними. Аналогічну небезпеку він бачить у ситуації, коли надмірну перевагу отримає одна країна або шаї лабораторія. OpenAI уже готує окремі обґрунтування безпеки перед циклами навчання систем, які можуть значно розширити можливості моделей. Компанія має заздалегідь визначити потенційні ризики такого навчання та пояснити, як планує їх контролювати. За словами Альтмана, попередні системи безпеки переважно оцінювали вже готові моделі перед випуском. Через прискорення розвитку ШАІ контроль потрібно переносити на більш ранній етап і перевіряти сам процес створення та навчання нових систем. Альтман запропонував компаніям розробити спільні стандарти для виявлення неузгодженої поведінки моделей, моніторингу їхніх дій та оцінювання безпеки. OpenAI також готова обговорювати єдиний підхід з іншими представниками індустрії. Японські хіміки розробили новий тип пластику, який після використання можна повністю перетворити на сільськогосподарське добриво. Ідею науковцям підказав сюжет класичного аніме Хаяо Міядзакі 1978 року «Конан – хлопчик із майбутнього». За сюжетом, пластмасові відходи переробляли на їстівний хліб. Близько 65% пластику використовується менше місяця, але розкладається він століттями, отруюючи океан, мікропластиком та заповнюючи сміттєзвалища. Раніше команда вчених вже пробувала створити розкладний полімер, перетворюючи його за допомогою аміаку на поживні речовини для ґрунту. Проте матеріал виходив занадто твердим і крихким, що суттєво обмежувало його побутове застосування. Цю проблему змогли розв'язати завдяки створенню спеціального пластифікатора. Добавка зробила пластику 10 разів еластичнішим. Його здатність розтягуватися без розриву зросла з 4 до 45%. При цьому сам пластифікатор також легко перетворюється на добриво під дією аміачної води. Під час практичних дослідів нове розчинене добриво протестували на рослинах двох культур. Обидві росли на переробленому пластику з такою швидкістю та ефективністю, як і на стандартних добривах. Автори відкриття розраховують виготовляти з цього полімеру пакувальні пакети, горщики для розсади та захисну плівку для полів. За їхніми словами, такий підхід допоможе змінити саме ставлення до пластику. Замість пасивного сортування сміття, люди отримають цінний ресурс для виробництва їжі. Група дослідників за участі астрономів Смітсонівської астрофізичної обсерваторії, що в США, оцінили, чи вистачить води на місяці для великого постійного поселення. Науковці порівняли енергетичні та водні ресурси супутника Землі з потребами міста на мільйон мешканців. За базу взяли 1 мільярд тонн води, хоча реальні запаси можуть бути в 20-30 разів меншими. Навіть за цього оптимістичного розрахунку місто витратило б усю воду за трохи більше, ніж 2 роки. Забезпечити водою велике місто допомогли б ефективніша переробка, менше споживання, доставка з найближчих астероїдів або пошук нових покладів. Із системою переробки, як на Міжнародній космічній станції, запасів стало б приблизно на століття. Точний обсяг місячної води досі невідомий. За чинними оцінками, це близько 600 мільйонів тонн льоду. Воду на місяць, ймовірно, принесли астероїди невдовзі після його формування. Лід міг зберегтися в полярних кратерах, куди через високі краї не потрапляє сонячне світло. Якщо амбітним планам космічних мільярдерів судилося втілитися, то першим кроком стане пошук більшої кількості води, зауважили вчені. Їхнє дослідження з'явилось на тлі заяв засновника SpaceX Ілона Маска про плани компанії збудувати на місяці так зване самозростаюче місто менш ніж за 10 років. Spotify представила нову функцію для батьків, які часто використовують стрімінговий сервіс, щоб вмикати музику своїм дітям. Вона дозволить виключати будь-які подібні треки з рекомендацій під час формування вашого смаку. Користувачі все ще зможуть шукати, слухати та створювати списки відтворення дитячої музики, але вони не впливатимуть на те, що пропонує Spotify. Це оновлення – черговий крок у наших постійних зусиллях, спрямованих на те, щоб на надати батькам більше контролю над тим, як вони та їхні діти слухають музику. Воно базується на наших існуючих інструментах, таких як можливість виключати певні треки або списки відтворення зі свого смакового профілю, і працює пліч-о-пліч з нашими нещодавно розширеними керованими обліковими записами для юних слухачів. Йдеться в оголошенні компанії. Функція доступна в один дотик і поступово з'являється на мобільних пристроях користувачів Spotify Free та Premium по всьому світу. Спочатку вона враховує дитячу та сімейну музику у смаковому профілі, але за потреби цей параметр можна будь-коли вимкнути.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Кабінет міністрів опрацьовує ініціативу щодо підвищення податку на додану вартість з нинішніх 20 до 21%. Отримані гроші хочуть спрямувати на формування спеціального страхового фонду, який надаватиме фінансову підтримку підприємствам для відбудови після ворожих обстрілів. Про це повідомив очільник Міністерства економіки та довкілля Олександр Кравченко. Згідно з задумом урядовців, новий фонд покриватиме так званий перший збиток. Гранична сума виплат сягатиме 10 мільйонів доларів у розрахунку на юридичну особу або групу компаній. Ми не зможемо компенсувати кожному підприємству 100% збитків, але можемо створити систему, яка дасть бізнесу гарантований стартовий капітал для швидкої відбудови, щоб були кошти, щоб швидко відновити критичне обладнання, зберегти людей, не втратити контракти і якомога швидше повернутися до роботи, заявив Кравченко. Вартість страхового поліса для українських підприємців становитиме 2% від розміру покриття в межах визначеного ліміту. Всього до фонду планують залучити від 2 до 3 мільярдів доларів. Причому, як мінімум, половину цієї суми розраховують отримати за сприяння міжнародних партнерів. У разі успішного пошуку необхідних ресурсів, механізм компенсації може запрацювати вже з 1 січня 2027 року. Оскільки в українському бюджеті наразі немає вільних коштів на таку ініціативу, найімовірнішим шляхом розв'язання проблеми бачить саме збільшення податку для українців. Із різних варіантів фінансування, один із найбільш реалістичних, який ми розглядаємо зараз, це підвищення ПДВ. Чому? Бо якщо ми дивимося на механізми фінансування страхового фонду з погляду масштабу ресурсу, адміністрування цього ресурсу і швидкості наповнення, сьогодні це єдине рішення, яке дозволяє швидко мобілізувати мінімально необхідні кошти, щоб український бізнес вистояв під інтенсивними обстрілами ворога цієї зими, сказав Кравченко. Українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до проходження п'ятої зими з початку повномасштабного вторгнення, однак ключовим фактором залишається посилення захисту. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. За його словами, протягом останнього року українські енергетики зробили все можливе, щоб відновити пошкоджені потужності, сформувати необхідні запаси та посилити захист енергетичної інфраструктури. У результаті Україна входить у зиму сильнішою та краще підготовленою, ніж рік тому, зазначив Тімченко. Водночас він наголосив, що в умовах загрози нових російських атак критичним фактором для стабільної роботи енергосистеми залишається захист. Від його ефективності значною мірою залежатимуть наслідки атак для українців та економіки. Попри воєнні ризики, Україна продовжує розбудовувати більш стійку енергосистему. За словами Тімченка, після завершення війни країна може отримати одну з найсучасніших енергетичних систем у Європі. Укртелеком запустив в Україні нового віртуального мобільного оператора U-Mobile. Про це йдеться у повідомленні компанії. U-Mobile працює як віртуальний оператор. Це означає, що компанія не будує власну мережу, а використовує інфраструктуру інших мобільних операторів за комерційними угодами. Під'єднатися до нового оператора можна через звичайну сім-картку або eSIM. Зв'язок стає доступним після активації, а оплачений пакет починає діяти з наступного календарного місяця. За словами Укртелеком, компанія робила тарифи для оператора з акцентом на мобільний інтернет. Це пояснили тим, що користувачі дедалі частіше спілкуються через месенджери і рідше покладаються на звичайні голосові дзвінки. «Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Ми переходимо на шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань, і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду, повідомив залізничний оператор. Наразі ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є надскладною. Низка адміністрації хронічно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень, зазначено у повідомленні. Залізничний оператор очікує, що зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. Пасажири, які їздять на максимальній відстані в межах своїх тарифних зон, взагалі не відчують збільшення вартості проїзду, запевнили в «Укрзалізниці». Нова система також дозволить зберегти діючі приміські сполучення та зупинки, а також спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів, додали у компанії. На Київщині автозаправні станції отримують доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози, зазначив він. Простими словами, АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки, пояснив Ткаченко. Він додав, що нові атаки ворога показують, що АЗС та інші об'єкти паливної інфраструктури перебувають під загрозою. Наше завдання – дати суб'єктам господарювання максимум доступних інструментів, щоб вони могли бачити небезпеку раніше та вчасно на неї реагувати, наголосив очільник адміністрації.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поза інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
3: рівень феритину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
5: Мої вітання! Людина, яка здолала дві крайнощі – неймовірна доля Адама Райнера. Історія людського тіла знає тисячі аномалій, феноменів та медичних загадок, але випадок, який стався у 20 столітті в Австрії, залишається абсолютно унікальним і єдиним у своєму роді за весь час спостережень. У медицині зафіксовано лише одну людину, яка за своє життя офіційно вважалася і карликом, і велетнем. Його ім'я – Адам Райнер. Його доля – це не просто медичний курйоз, а глибока особиста драма людини, чий організм раптово перетворився на неконтрольований біологічний експеримент, зламавши всі відомі закони анатомії та фізіології. Адам Райнер народився 1899 року в австрійському місті Грац у звичайній родині. Нічого в його ранньому дитинстві не вказувало на якість відхилення. Дитина росла хворобливою, слабкою і розвивалася значно повільніше за своїх однолітків. Коли 1914 року спалахнула Перша світова війна, 15-річний Адам, як і тисячі його співвітчизників, вирушив до призовної комісії, мріючи потрапити на фронт. Проте медичний огляд виявився для нього нищівним вердиктом. На той момент його зріст становив лише 138 сантиметрів. Лікарі беззаперечно визнали його надто слабким, непридатним до військової служби і поставили офіційний діагноз – карликовість. Через 4 роки, коли війна вже доходила до кінця, 19-річний Адам спробував мобілізуватися знову. Його зріст дещо збільшився і становив 142 сантиметри. Але він усе одно залишався значно нижчим за межу, офіційно встановлено для чоловіків. Тоді медичний поріг карликовості становив 147 сантиметрів. При цьому медики звернули увагу на дивний аналітичний парадокс. Попри крихітний зріст і загальну тендітність тіла, Адам мав непропорційно величезні стопи та кисті рук. Для його тіла потрібне було взуття 50-го розміру. Це виглядало неприродно і лякаюче, але лікарі просто списали це на індивідуальні особливості розвитку і відправили хлопця додому. Справжня містична метаморфоза розпочалася 1920 року, коли Адаму виповнилося 21 рік. У цьому віці людський скелет зазвичай повністю завершує свій ріст, а зона росту кісток остаточно закривається. Проте організм Райнера раптово зробив зворотний хід. Чоловік почав рости з лякаючою катастрофічною швидкістю. Це не був поступовий процес. За одне десятиліття з 21 до 31 року його зріст збільшився з 1 метра 45 сантиметрів до фантастичних 2 метрів і 30 сантиметрів. Чоловік, який все свідоме життя дивився на світ знизу вгору і терпів насмішки через свій малий зріст, раптово виявився вищим за всіх людей у своєму оточенні. Його одяг і взуття ставали малими щотижня, а сам він не міг зрозуміти, що відбувається з його власною фізіологією. Таке аномально стрибкоподібне зростання не минуло безболісно для здоров'я. Разом із ростом почало стрімко деформуватися все його тіло. На початку 30-х років Адам потрапив під нагляд провідних австрійських лікарів. Після серії ретельних обстежень медики нарешті розкрили таємницю цього неймовірного перетворення. У Райнера виявили пухлину гіпофіза – залози в основі головного мозку, яка відповідає за вироблення гормону росту. Ця пухлина росла багато років і в певний момент почала безперервно виділяти в кров колосальну кількість соматотропіну. Організм отримав сигнал рости без зупину, але кістки вже не могли формуватися правильно. Діагноз лунав як акромегалія. Це була не просто зміна зросту, а важка руйнівна хвороба. Обличчя Райнера витягнулося, губи та язик потовщили, а зуби розсунулися. Найбільше постраждав хребет. Через те, що кістки росли надто швидко і не встигали зміцнюватися, хребетний стовп почав вигинатися під власною вагою, утворивши важкий горб. 1930 року хірурги зважилися на надзвичайно ризиковану для того часу операцію – видалення пухлини гіпофіза через черепну коробку. Операція пройшла успішно, і лікарям вдалося зупинити подальше вироблення гормонів. Проте наслідки аномального росту виявилися незворотними. Останні роки життя Адама Райнера перетворилися на суцільну боротьбу з болем і фізичною неміччю. Попри те, що сам процес зростання зупинився, його хребет продовжував просідати та викривлятися. Незабаром Адам повністю втратив здатність ходити і був прикутий до ліжка. Він осліп на одне око, практично повністю втратив слух на ліве вухо і відчував постійний біль у суглобах. Колишній карлик, який перетворився на велетня, решту своїх днів провів у приватному притулку для важкохворих, повністю залежний від сторонньої допомоги. Адам Райнер помер 4 березня 1950 року у віці 51 року. На момент смерті його офіційно вимірений зріст становив 2 метри і 34 сантиметри. Це означало, що за своє коротке і сповнене страждань життя він виріс майже на 1 метр. Він увійшов у світову історію медицини як єдина людина, яка пройшла повний шлях від офіційно зареєстрованого карлика до одного з найвищих велетнів планети. Доля Адама Райнера – це вражаючий приклад того, наскільки крихким є баланс людського організму. Його життя стало трагічним нагадуванням про те, що іноді навіть найбажаніші зміни, такі як прагнення стати вищим і сильнішим, можуть перетворитися на важке випробування, якщо за ними стоїть некерована сила природи. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декро. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що озброєний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, вдень плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, вдень 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, вдень переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Дезодорант. Історія боротьби людства з власним запахом – це тривала та захоплива розповідь про те, як природний біологічний процес спочатку вважався соціальним табу, а згодом перетворився на гігантську світову індустрію з мільярдними оборотами. У давні часи маскування запаху тіла було розкішю та привілеєм виключно вищих верств суспільства. Давні єгиптяни активно втирали в шкіру ароматичні олії з додаванням цитрусових, кориці та деревних смол. Крім того, вони використовували специфічні кулі з духмяного воску, які прикріплювали до зачісок. Під впливом палючого сонця віск повільно танув, стікав по волосю та плечах, поширюючи довкола густі пахощі. У давньому Римі та Греції багаті городяни приймали багаторазові ванни із пелюстками квітів, після чого рясно змащували тіло складними парфумованими есенціями. Проте всі ці засоби лише намагалися перебити неприємний запах більш насиченим ароматом, абсолютно не усуваючи його першу причину. Середньовічна Європа зробила серйозний крок назад росту культурі особистої гігієни. Через поширення міфів про те, що гаряча вода відкриває пори для смертоносних хвороб та чуми, масове купання практично припинилося на кілька століть. Замість миття аристократія використовувала колосальну кількість важких парфумів, пудри та спеціальних ароматичних подушечок із сухими травами, які носили під одягом. Звичайний люд взагалі не мав доступу до таких засобів, тому специфічний запах сприймався як неминуча та цілком звична даність буття. Справжній науковий прорив відбувся лише у 19 столітті завдяки розвитку мікробіології. Вчені нарешті з'ясували, що сам по собі піт практично не має запаху. Він на 99% складається з звичайної води та солі. Справжньою причиною неприємного амбре виявилися мікроскопічні бактерії, які живуть на шкірі людини та живляться білками і жирами, що міститься у виділеннях потових залоз. З цього моменту хіміки усвідомили головний принцип. Щоб подолати запах, потрібно або знищити ці бактерії, або повністю блокувати сам процес потовиділення. У 1888 році у Філадельфії з'явився перший у світі офіційний промисловий дезодорант, винахідник якого волів залишитися анонімним. Засіб випускався під назвою «МАМ» і являв собою густу кремоподібну масу у металевій баночці. Основним активним інгредієнтом слугувала сполука цинку, яка мала антибактеріальні властивості. Засіб дійсно працював, але був надзвичайно незручним у щоденному використанні. Густу масу доводилося втирати в шкіру пальцями, вона повільно всмоктувалася, залишала жирні плями на одязі та вимагала тривалого часу для висихання. На початку ХХ століття відбувся наступний еволюційний стрибок – винайдення першого антиперспіранту. У 1901 році хімік Абрагам Едем створив засіб під назвою «Одороно». На відміну від звичайного дезодоранту, який лише пригнічував життєдіяльність бактерії, новий продукт містив хлорид алюмінію. Ця речовина вступала в хімічну реакцію з потом і тимчасово звужувала протоки потових залоз, фізично блокуючи вихід рідини на поверхню шкіри. Проте спочатку консервативне суспільство сприйняло одорону з величезною недовірою. Люди вважали штучне блокування поту шкідливим для здоров'я, а саму тему обговорення запаху – непристойною та неприпустимою для світського товариства. Усе змінила агресивна рекламна кампанія 1920 року, розроблена рекламним агентом Джеймсом Янгом. У популярних жіночих журналах з'явилася серія публікацій під провокаційним заголовком «Завуальоване прокляття». У статтях прямо стверджувалося, що жінка може бути надзвичайно вродливою та розумною, але втратить усіх шанувальників і шанс на щасливе заміжжя через непомітний для неї самої запах поту. Це викликало шквал обурення, проте продажі компанії зросли на кілька сотень відсотків за кілька місяців. У 1940-х і 50-х роках почалася активна пошукова робота над зручнішими формами нанесення. Спочатку на ринку з'явилися рідкі спреї у скляних флаконах із гумовою грушею. Проте вони нерідко протікали під час транспортування та давали нерівномірне розпилення. Справжню революцію у 50-х роках зробила розробка кулькового аплікатора, натхнена конструкцією звичайної канцелярської кулькової ручки. Невелика пластикова або скляна сфера дозволяла рівномірно розподіляти рідкі засіби по шкірі, залишаючи руки повністю чистими. 60-ті роки ознаменували собою нову еру – еру аерозолів. Додавання газу пропеленту дозволило розпилювати дезодорант тонким, миттєво висихаючим шаром. Це зробило процес щоденного догляду максимально швидким і гігієнічним, адже сам флакон більше не торкався тіла безпосередньо. Проте наприкінці 70-х років аерозольна індустрія зазнала нищівного удару. Науковці довели, що фреони, які використовувалися як газ у балончиках, руйнують озоновий шар Землі. Це змусило терміново переходити на безпечніші гази та повертати популярність твердим стікам і кульковим флаконам. Наприкінці 20-го та на початку 21-го століття фокус розробок остаточно змінився у бік безпеки для здоров'я, натуральності та екологічності. області. Сучасні хімічні лабораторії все частіше відмовляються від агресивних сполук алюмінію, парабенів та спирту. Їх замінюють природними мінеральними солями, рослинними оліями та пребіотиками, які м'яко регулюють мікробіом шкіри, не блокуючи природний процес терморегуляції організму. За півтора століття дезодорант пройшов шлях від незручного жирного крему, про який соромилися говорити вголос, до обов'язкового елемента щоденної гігієни та потужної світової індустрії. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Марібор – місто виноградників, Драви та Альп. Уявіть собі місто, де північні відноги Альп м'яко переходять у зелені пагорби, вкриті безкінечними виноградниками. Через саме серце міста спокійно несе свої води широка річка Драва. Це Марібор, друге за величиною місто Словенії, розташоване на північному сході країни, неподалік австрійського кордону. Марібор часто залишається в тіні столиці – Любляни, але саме тут прихована особлива автентична атмосфера. Це простір, де велична природа та міська історія проникають одне в одне. Замість шуму великого мегаполіса тут панує затишок, а замість хмарочосів горизонт прикрашають старовинні дахи з червоної черепиці, гострі шпилі барокових церков та силуети альпійських вершин на обрії. Серцем і головною транспортною артерією Марібора завжди була річка Драва. Саме завдяки Драві місто виникло, вистояло у середньовічні часи і розквітло як важливий торговельний та ремісничий вузол регіону. Стародавній район Лент розташований просто на березі річки. Він вважається найдавнішою та наймальовничішою частиною Марібора. Колись сюди причалювали важкі дерев'яні плоти – флорчаки, які перевозили деревину, збіжжя, будівельний камінь та місцеве вино за течією Драви. Сьогодні Лент перетворився на центр культурного життя, де вздовж набережної працюють численні кав'ярні, галереї та літні майданчики для відпочинку. Саме в районі Лент зберігається головна гордість не лише Марібора, а й усієї Словенії. На фасаді старовинного двоповерхового будинку росте дивовижна лоза. Вона офіційно занесена до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша у світі виноградна лоза, що досі щороку дає урожай. Їй понад 450 років. Ця лоза дивовижним чином пережила середньовічні війни, пожежі, епідемії чуми, філоксеру, яка знищила більшість європейських виноградників у 19 столітті, та навіть масовані бомбардування під час Другої світової війни. Щороку восени під час урочистого свята з її збору виготовляють декілька десятків маленьких пляшок ексклюзивного вина. Його неможливо купити за гроші. Це вино використовують як особливий дипломатичний подарунок для іноземних делегацій, президентів та монархів. Виноробна традиція Марібора – це не просто частина місцевої економіки, це справжня філософія життя. Пагорби, що оточують Марібор вздовж і впоперек, вкриті мальовничими винними шляхами. Варто відійти від центру міста лише на 15 хвилин, і ви опиняєтесь серед смарагдових плантацій, де вирощують білі сорти винограду. А під самим центром Марібора прихований ще один унікальний об'єкт – підземний винний льох. Це один із найбільших і найстаріших історичних винних льохів у всій Центральній Європі. Його підземні тунелі та галереї простягаються під міськими бруківками на 2 кілометри, зберігаючи у величезних дубових бочках мільйони літрів напою. Але Марібор – це не лише про вино та спокійні прогулянки вздовж Драви. Місто має яскраво виражений альпійський характер. Одним із головних символів Марібора є гірський масив Похор'є, що піднімається просто за межами міських околиць. Улітку Похор'є перетворюється на справжній рай для пішохідного туризму, трекінгу та любителів гірських велосипедів. Хвойні ліси, чисте альпійське повітря та панорамні види на долину Драви приваблюють сюди мандрівників з усієї Європи. А взимку Похор'є перетворюється на один із найвідоміших і найпопулярніших лижних курортів Словенії. Саме тут роками проводилися престижні змагання Кубка світу з гірськолижного спорту «Золота лисиця». Головна унікальність Марібора полягає у винятковій доступності природи. Ви можете вранці випити кави на міській площі, за 15 хвилин дістатися до підніжжя гори на міському автобусі, піднятися на канатному витягу на вершину і одразу опинитися на засніженій трасі. Архітектура Марібора зберігає витончений дух Австро-Угорської імперії, до складу якої місто входило протягом кількох століть під німецькою назвою Марбург. Прогулюючись головним майданом, можна побачити старовинну ратушу в стилі Ренесанс, величну барокову чумну колону 17 століття та збережені кам'яниці з багатим декором. Поруч розташований Маріборський замок, збудований у 15 столітті імператором Фрідріхом III для захисту міських стін від османських нападів. Сьогодні замок працює як багатий краєзнавчий музей, розповідаючи про складне перехрестя слов'янської та германської культур у цьому регіоні. Місто вражає своїм спокійним, розміреним, але водночас живим ритмом. Тутешні жителі плекають традицію так званого повільного життя. Тут не прийнято поспішати чи бігти у справах. Традиційні обіди в літніх кафе біля Драви тривають годинами, а вечори найчастіше минають у затишних винотеках за дружніми розмовами. Марібор – це яскравий приклад того, як сучасне місто може зберігати абсолютну гармонію між людиною, історією та довкіллям. Це не просто точка на карті Словенії, а простір, де велич Альп зустрічається з лагідністю виноградних пагорбів, а прохолода Драви нагадує про плинність часу. Марібор дарує відчуття затишку, яке залишається з вами ще довго після того, як ви залишите його старовинні вулиці. Марібор відкриває свої двері кожному, хто шукає справжній спокій, гармонію та натхнення на перетині гірських вершин і старовинних традицій. Прогулянка вулицями Марібора – це нагадування про те, що справжня розкіш полягає не в метушні великих мегаполісів, а в здатності зупинитися і відчути момент. Тут під тихий шум річки Драва та подих альпійського вітру легко віднайти внутрішній баланс і переконатися,

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Владимир Путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина. Як зазначив Сікорський, в той час перші балістичні ракети були запущені на Лондон лише в листопаді 1944 року, що спричинило загибель 10 тисяч людей, а війну націонал-соціалістичний режим все одно програв. Я вважаю, що Путін робить ту саму помилку, що й робив Третій Рейх, бомбардуючи Лондон, сказав він. Сікорський уточнив, що помилка полягає в тому, що коли Росія завдає ударів по місту і вбиває цивільних осіб, це жодним чином не впливає на здатність української армії захищати Донбас. Росіяни можуть вважати, що це призведе до залякування населення та обмеження його впливу на політичну владу. На це розраховували німці, бомбардуючи Лондон, але це виявилося контрпродуктивним. Люди, коли на них нападають, об'єднуються навколо влади, переконаний міністр. Посадовці Європейського Союзу вбачають потенціал для налагодження тісніших відносин із Канадою, ніж із Великою Британією, оскільки Оттава не обтяжена тим багажем Брексіт, який несе Лондон. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg. ЄС і Канада працюють над створенням нових всеосяжних відносин, що охоплюватимуть усі сфери – від торгівлі до безпеки, з метою формування трансатлантичного альянсу, здатного протистояти таким політичним гігантам, як США та Китай. Виконавчий орган блоку намагається творчо підійти до своїх зв'язків із Канадою, шукаючи шляхи виходу за межі типового партнерства, зазначили джерела. З ідеологічної точки зору Канада є найближчою до ЄС неєвропейською державою, зазначив один із співрозмовників. Він додав, що Канада успішно реалізує так звану програму суверенітету в економічних та оборонних питаннях. Ініціативу, яка може стати орієнтиром для власних зусиль ЄС щодо зменшення залежності від іноземних держав. Уряд Марка Карні визначив поглиблення партнерства з ЄС одним із головних пріоритетів і активно розглядає всі варіанти, крім фактичного членства, повідомив канадський посадовець, який висловився на умовах анонімності. Обговорення зосереджується, зокрема, на стратегічних можливостях, таких як співпраця в галузі оборони, освоєння космосу та наукових досліджень. Незрозуміло, чи знадобляться нові правові інструменти для офіційного закріплення партнерства, але ці обговорення тривають, і уряд Карні проводитиме консультації з канадськими провінціями та галузями промисловості, зазначив посадовець. Навіть без повноправного членства Канади в Євросоюзі, ЄС і Канада прагнуть наблизитися одне до одного настільки, наскільки це юридично можливо, зазначило одне з джерел. Ще один високопосадовець ЄС зауважив, що взаємодія блоку з Канадою схожа на зусилля щодо налагодження зв'язків із Південною Америкою та Індією. Хоча Оттава пропонує більш амбітні ініціативи. За словами посадовця, безпека та оборона є природними сферами для зближення. У цьому контексті Канада минулого року стала першою країною поза межами Євросоюзу, яка приєдналася до фонду військових закупівель ЄС на суму 150 мільярдів євро. Голова фракції соціалістичної партії в парламенті Албанії Тауланд Балла заявив, що мета парламентської більшості – завершити переговори про вступ в ЄС до 2027 року, а стати повноправним членом до 2030-го. «Ми маємо завершити переговори про вступ до наступного Різдва, забезпечити ратифікацію всіма парламентами держав-членів до 2028 року та підняти наш національний червоно-чорний прапор у самому центрі Брюсселя до 2030 року. Ми маємо рухатися вперед із виборчою реформою. Для цього потрібні зусилля всіх політичних сил. Роль опозиції є незамінною», – сказав Балла. Варто зазначити, що соціалістична партія є керівною в Албанії. Її очолює прем'єр-міністр Еді Рама. Нагадаємо, у листопаді 2025 року Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ Балканської країни до Європейського Союзу. А 14 липня 2026 року Албанія вперше попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти і культури, а також зовнішніх відносин. Європейські та американські посадовці змирилися з тим, що війна Росії в Україні триватиме й наступного року, визнаючи, що остання американська мирна ініціатива не дала жодних результатів у переговорах із правителем Росії Владимиром Путіним. Про це стало відомо Bloomberg від європейських посадовців, обізнаних ситуацією. За словами співрозмовників, Путін має намір посилити атаки на Україну протягом зими, щоб перевірити її опір та рішучість союзників Києва. Посланці президента Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткоф не досягли значного прогресу під час переговорів у Москві та Києві, що відбулися напередодні, повідомили посадовці. За їхніми словами, Путін не продемонстрував жодних ознак пом'якшення своєї позиції, незважаючи на нещодавні сигнали США до Москви про те, що для відновлення застряглих мирних переговорів потрібні нові ідеї. За словами одного зі співрозмовників, план Росії на найближчі 6 місяців полягає в інтенсифікації ударів по енергетичній та теплоенергетичній інфраструктурі України, щоб зробити життя цивільного населення нестерпним, а також у посиленні гібридних атак і політичного втручання в Європі з метою підриву підтримки Києва. Лідер Кремля розраховує, що наступної весни він зможе вийти з конфлікту в сильнішому становищі, при цьому утримуючи на плаву економіку Росії, яка перебуває у дедалі більш напруженому стані, зазначило джерело. Серйозні переговори навряд чи відбудуться, принаймні до наступного року, зазначило інше джерело.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. У Києві 20-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю, також Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже $1 мільйон у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогою компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, вдень плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, вдень 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, вдень переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура вдень 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві вдень до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Кола випустила трек «Підстоп» – композицію про флірт, взаємний потяг і той особливий момент, коли між двома людьми стає настільки гаряче, що емоції буквально виходять з-під контролю. В основі пісні – сучасний поп, який Кола доповнила елементами соулу та поп-джазу. За словами артистки, таке поєднання дозволяє зберегти легкість треку, водночас додаючи йому характеру. «Я дуже пластична та багатогранна в музиці, і в цьому моя сила. Може бути дуже різною, бо мій голос дозволяє мені пробувати різні стилі й характери. Підстоп – це моя грайлива сторона. Вона про стан, коли від кохання, пристрасті і людини поруч тобі настільки добре, що ти ніби задихаєшся від цих емоцій», – розповіла Кола. Український короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпигуна отримав нагороду «Чапля» на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Особливість цієї перемоги в тому, що цю відзнаку вручали вперше, і її володарем стала саме українська стрічка. «Тиша» була представлена в конкурсі, де цього року змагалися 13 короткометражних фільмів із різних країн світу. Нова нагорода покликана підтримувати молодих режисерів та нові кінематографічні голоси. Її вручають за оригінальні ідеї, сміливу візуальну мову, незвичний підхід до історії та роботу із сучасними темами. Тож перемога «Тиші» стала важливою відзнакою для дебютної роботи Шпигуна. У центрі стрічки – Лука, молодий стендап-комік, який після невдалого виступу знайомиться в барі із загадковою дівчиною. Вони проводять разом ніч і говорять про само Отність, біль та власні втрати. Обоє намагаються не підпускати одне одного надто близько, але поступово між ними виникає особливий зв'язок. І коли слова вже не можуть сказати більше, ніж відчувають герої, настає тиша. Анна Трінчер презентувала сингл «О, Господи» та кліп, у якому зібрала чимало відомих представників українського шоу-бізнесу. У пісні артистка говорить про стан, коли ти вже достатньо пройшов, щоб не дозволити минулому знову порушити твій внутрішній баланс. Усі ми проходили через це. Ти нарешті видихаєш, відновлюєш свій ресурс, знаходиш повний спокій. І тут знову повідомлення або дзвінок з минулого. Раніше це могло б вибити з колії або затягнути в роздуми, але зараз це викликає лише посмішку і думку «ну знову». Мені дуже хотілося передати цей стан, коли ти просто обираєш себе і з легкістю йдеш далі, поділилася Анна. Вийшла друком поетична збірка «Бездоріжжя» філософа і морського піхотинця Владислава Лози, який загинув у травні 2024 року. До збірки увійшли вибрані вірші поета, у яких переплітаються мотиви мови та пам'яті, самотності і провини. Останні тексти книжки поет написав уже на фронті, де й загинув. Воєнний час породив новий жанр поетичної журналістики – поезію миттєвого відгуку на трагічні події. Ці вірші не потребують ані інтелектуальної, ані формальної обробки. Це сирий, первинний матеріал. Поетика Лози не така. Саме це вирізняє її з потоку актуальної поезії, написав у передмові до книжки поет Борис Херсонський. Він зазначив, що ці тексти читатимуть і через багато років після завершення війни, адже справжня поезія залишається як пам'ять про час, який випало пережити авторові, і як пам'ять того, хто цього часу не пережив. Стрімінговий сервіс Netflix оголосив дату виходу третього сезону популярної романтичної комедії «Ніхто цього не хоче». Нові епізоди будуть доступні для перегляду 22 жовтня. Серіал розповідає про роман ведучої подкасту Джоан та рабина Ноя, яким доводиться шукати компроміси між абсолютно різними поглядами на життя. Після події другого сезону герої переїдуть у спільний будинок і почнуть звикати до спільного життя. Шоуранерами третього сезону знову виступили Дженні Коннер і Брюс Каплан. Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» встановив рекорд студії Universal Pictures, ставши найкасовішою її стрічкою за всю історію. Про це оголосила сама кіностудія. Світові збори епічної драми з Меттом Деймоном склали 1 мільярд 680 мільйонів доларів. Для самого Нолана це найкасовіший проєкт у кар'єрі, який також став найбільшим стартовим вікендом режисера, випередивши «Темного лицаря. Відродження легенди». Серед інших рекордів картини – статус найкасовішого фільму з рейтингом R в історії та найбільша каса для формату IMAX. Успіх «Одіссеї» також зміцнює позиції самої Universal. Студія лідирує у 2026 році з часткою ринку 26% і майже 5 мільярдами доларів загальних зборів.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Києво-Печерська лавра – сакральне місце української духовності та історії. Підземні храми, архітектура тиші у товщі пагорбів. Мало хто з відвідувачів замислюється над тим, що підземні лабіринти лаври ховають не лише чернечі келії та поховання. У товщі лисових пагорбів облаштовані повноцінні сакральні простори з унікальною архітектурою. У ближніх печерах діють підземні храми преподобного Антонія Печерського, головний, введення Пресвятої Богородиці та преподобного Варлаама. У дальніх печерах центральною святиною є підземна церква Різдва Пресвятої Богородиці, а також храми на честь святителя Миколая та преподобного Феодосія Печерського. У цих невеличких приміщеннях століттями проводилися повноцінні літургії у повній тиші та ізоляції. Архітектура підземних храмів вражає своєю компактністю. Вівтарі, арки та ніші для ікон висічені безпосередньо у ґрунті. Акустика в таких церквах особлива, адже людський голос звучить тут м'яко, створюючи унікальний молитовний простір. Ченці проводили тут тривалі нічні служби, віддаляючись від будь-яких земних турбот. Створення таких просторів вимагало не лише неймовірної фізичної праці, а й інженерної інтуїції. Навіть під час ворожих облог чи негоди ці печерні храми залишалися захищеними, ставши символом незламності духу, яка не потребує пишних наземних стін. Колодязі преподобних Антонія та Феодосія – джерела віри та зцілення. На живописних схилах Нижньої Лаври у яру між ближніми та дальніми печерами розташовані легендарні колодязі преподобних Антонія і Феодосія. За переказами, перші джерела на території обителі були знайдені або власноруч викопані самими засновниками монастиря, а вода з них віками вважалася цілющою, придатною для духовного і тілесного підкріплення. З цими цілющими криницями пов'язано чимало переказів та оповідань. Наприклад, середньовічні джерела згадують хворого князя Ізяслава, який спочатку онімів від недоброї вісті. Але після того, як випив води з колодязя преподобного Антонія, чудесно одужав. Водночас інші оповіді нагадували про силу віри. Коли хворий на проказу князь звернувся до води преподобного Феодосія після довгих пошуків зцілення у волхвів та іновірців, вода не допомогла через брак щирої віри. Протягом століть ці місця сакральної географії лаври постійно облаштовувалися. Наприкінці 19 століття над обома колодязями звели витончені ківорії – прямокутні альтанки-навіси з шатровими дахами, декоративними банями, цегляними підпірними стінками та ажурними металевими гратами. У барабані ківорії Антонія навіть встановили ікони. Ці споруди проіснували до середини 20 століття. Наукове підґрунтя лаврських переказів з'явилося у 1958 році, коли працівники Інституту геології провели спеціальні дослідження води з цих колодязів і встановили наявність певної кількості мінеральних сполучень із активними лікувальними властивостями. У 2002 році над колодязями звели нові каплиці. Сьогодні ці джерела продовжують живити сакральний простір лаври, залишаючись живим символом її тисячолітньої пам'яті. Нестор – літописець, людина, яка записала нашу історію. У стінах Києво-Печерського монастиря наприкінці 11-го, на початку 12-го століття жив і творив чернець Нестор. Саме він увійшов до історії як автор видатного твору «Повість минулих літ». Фундаментального літопису, де детально описано заснування Києва, походження східних слов'ян та княжу владу. Детально збираючи документи, усні перекази та свідчення очевидців, чернець заклав непохитний фундамент національної пам'яті, мови та історичної ідентичності. Монастирський келійний простір перетворився на справжній науковий кабінет, де народжувалася перша державна історіографія, яка довела – лавра від самого початку була не лише молитовним місцем, а й потужним інтелектуальним центром. Аліпій Печерський – легендарний іконописець Чернець. Аліпій Печерський – видатний український митець кінця 11-го та початку 12-го століття. Перший відомий іконописець Русі. Здобувши перші навички у грецьких майстрів, які розписували головний Успенський собор, він згодом перевершив їх своєю майстерністю. Прийнявши чернечий постриг, Аліпій присвятив усе життя створенню сакральних образів, принципово не беручи грошей за працю, роздаючи створене нужденним. За легендами, він був наділений особливим натхненням. Його ікони вважалися чудотворними, а слава про майстерність розійшлася далеко за межі Київської Русі. На жаль, небагато його оригінальних робіт збереглися до наших днів. Проте закладена ним Лаврська школа іконопису визначила розвиток українського образотворчого мистецтва на століття вперед. Аліпій став уособленням творчого генія українського народу, який поєднує високу духовність із майстерністю. Його постать доводить, що лавра була невичерпаним джерелом естетичного та культурного збагачення. Лікар Агапіт – перший геній київської медицини. Преподобний Агапіт, чернець 11 століття, увійшов до історії як основоположник вітчизняної лікарської справи та медичної традиції. Він самовіддано і абсолютно безкоштовно лікував усіх хворих, які зверталися до монастиря, готуючи зілля з цілющих трав та застосовуючи унікальні методи терапії, за що й отримав прізвисько «Безмездник». Його слава перетнула стіни обителі після того, як він зцілив тяжкохворого київського боярина, а згодом і самого чернігівського князя Володимира Мономаха, який прислав до ченця посланців із дарами. За свідченнями Патерика Печерського, безкорисливість ченця викликала заздрощі придворного лікаря, котрий спочатку намагався змагатися з Агапітом, а згодом навіть надіслав йому смертельну отруту. Втім, молитва та цілющі трави зберегли старцю життя. Сам Агапіт категорично відмовлявся від золота і дорогих подарунків князів, уникаючи земної слави та віддаючи все недужим. Його подвиг заклав незмінні принципи милосердя, перетворивши лаврський простір на справжній осередок турботи, де опікувалися не лише душами, а й тілами киян. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Братислава. Братислава – столиця Словаччини та одне з найцікавіших міст Центральної Європи. Це місто розташоване на березі Дунаю, неподалік кордонів Австрії та Угорщини. Братислава має приблизно 500 000 жителів, тому за європейськими мірками це досить компактна столиця. Проте її невеликі розміри зовсім не означають, що тут мало цікавих місць. Навпаки, в історичному центрі на невеликій території зосереджено багато пам'яток, пов'язаних із багатовіковою історією міста. Особливість Братислави полягає ще й у її розташуванні. Від центру міста до кордону з Австрією лише кілька кілометрів. Столиця Австрії, Відень, розташована приблизно за 60 кілометрів від Братислави. Це робить їх однією з найближчих пар столиць різних держав у світі. Між ними існує регулярне транспортне сполучення, тому за одну подорож можна побачити одразу два міста і навіть дві країни. Братислава виникла в місті, яке протягом століть мало велике стратегічне значення. Через цю територію проходили торговельні шляхи, а Дунай був важливим маршрутом для пересування людей і товарів. Перші поселення тут існували ще в давнину. Пізніше територія входила до складу різних держав, а саме місто поступово перетворилося на важливий політичний та торговельний центр. У середньовіччі Братислава була відома під іншими назвами. Німецькою її називали Пресбург, угорською – Пожень. Протягом тривалого часу місто було важливим центром Угорського королівства. Особливого значення Братислава набула після того, як у 16 столітті значна частина Угорського королівства опинилася під владою Османської імперії. Буда, яка була столицею Угорщини, була захоплена османами, тому коронаційним містом стала Братислава. У Братиславі відбувалися коронації угорських королів і королев. Загалом у міському соборі Святого Мартина було короновано 11 монархів та їхніх дружин. Сьогодні про цей період нагадує спеціальна коронаційна пам'ятка на вулицях старого міста. Однією з найвідоміших споруд Братислави є Братиславський град. Він розташований на пагорбі над Дунаєм і є одним із головних символів міста. Історія цього місця почалася задовго до появи сучасної будівлі. На пагорбі існували укріплення ще в давні часи, а згодом тут сформувався великий замковий комплекс. Сучасний вигляд Братиславського граду значною мірою сформувався у 18 столітті. Замок має 4 кутові вежі, тому його силует легко впізнати. Сьогодні всередині працюють музейні експозиції, а територія навколо замку відкрита для відвідувачів. Особливо цікаво піднятися до замку через краєвид, який відкривається з пагорба. Звідси видно історичний центр Братислави, Дунай, мости та сучасні райони міста. У ясну погоду можна побачити територію Австрії. Саме тут добре відчувається, наскільки близько одна до одної розташовані країни Центральної Європи. Від Братиславського граду можна спуститися до історичного центру. Старе місто Братислави компактне, тому більшість його пам'яток зручно оглядати пішки. Тут збереглися вузькі середньовічні вулиці, старовинні будинки, церкви та міські площі. Центральною частиною старого міста є Главна площа. Навколо неї розташовані історичні будівлі, ресторани та кав'ярні. Однією з найстаріших споруд площі є Стара ратуша. Її будували та перебудовували протягом кількох століть, тому в її архітектурі можна побачити елементи різних стилів. Ще однією важливою пам'яткою є Міхальська брама. Колись Братислава була оточена міськими мурами та мала кілька оборонних воріт. До наших днів збереглася лише одна з основних міських брам. Сьогодні Міхальська брама є одним із найбільш упізнаваних символів старого міста. Проте Братислава відома не тільки старовинною архітектурою. У центрі міста можна побачити багато сучасних і незвичайних скульптур. Найвідоміша з них – Чуміл. Це бронзова фігура чоловіка, який визирає з каналізаційного люка. Скульптура з'явилася в місті наприкінці 20-го століття і швидко стала популярною серед туристів. Чуміл показує іншу сторону Братислави. Поруч із королівськими історіями, старовинними замками та середньовічними храмами тут є місце для сучасного мистецтва і гумору. Важливу роль у вигляді міста відіграє Дунай. Він проходить безпосередньо через Братиславу і розділяє місто на кілька частин. Уздовж річки облаштовані набережні, прогулянкові зони та місця для відпочинку. Дунай є однією з найдовших річок Європи. Він протікає через території 10 держав і проходить через 4 столиці – Відень, Братиславу, Будапешт і Белград. Саме тому Дунай можна назвати своєрідною природною лінією, яка поєднує різні культури та країни Європи. Через Дунай у Братиславі проходить кілька мостів. Найвідомішим є міст Словацького національного повстання або міст СНП. Його відкрили у 1972 році. Міст має незвичайну конструкцію, а на його верхній частині знаходиться споруда, яка нагадує літаючу тарілку. Через це її називають НЛО. На висоті приблизно 85 метрів розташований оглядовий майданчик. З нього можна побачити Братиславу майже з усіх боків. В одному напрямку знаходиться старий центр і Братиславський град, в іншому – сучасні райони міста та Дунай. Братислава також цікава своєю архітектурою. Тут можна побачити споруди різних історичних періодів. Серед них середньовічні будинки, барокові палаци, будівлі часів Австро-Угорської імперії та сучасні офісні центри. Одним із найцікавіших прикладів є Блакитна церква – офіційно церква Святої Єлизавети Угорської. Вона побудована на початку 20-го століття в стилі модерн. Її фасад має блакитний колір, тому туристи найчастіше називають її саме Блакитною церквою. Сьогодні Братислава є політичним, економічним і культурним центром Словаччини. Тут працюють парламент і уряд країни, розташовані університети, театри, музеї та галереї. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю також, Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогу компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, вдень плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, вдень 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, вдень переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Прем'єри Італії та Бельгії Джорджа Мелоні та Барт де Вевер закликали до кращого захисту зовнішніх кордонів ЄС та жорсткішої міграційної політики після напливу мігрантів до іспанського міста Сеута наприкінці липня. Про це вони заявили на спільному брифінгу у Римі. Вевер та Мелоні наголосили на необхідності зміцнити південні кордони ЄС уздовж Середземного моря. «Я цілком розумію, що нам потрібно зміцнити південний кордон Європи. Ми багато говоримо про схід кордон і загрози, що там існують, але не повинні забувати, що у нас є південний кордон, кордон уздовж Середземного моря. Європа повинна взяти на себе відповідальність за закриття цього кордону», заявив бельгійський прем'єр. Де Вевер зустрівся з Мелоні після того, як у липні десятки тисяч людей з Марокко штурмували іспанське автономне місто Сеута. Італія негайно запровадила прикордонний контроль для мандрівників з Іспанії. Італійська прем'єрка також закликала до кращого захисту захисту зовнішніх кордонів ЄС. Я, як і раніше, твердо переконана, що шенгенську зону можна зберегти лише за умови захисту зовнішніх кордонів Союзу та за умови, що всі долучаться до боротьби з незаконними переправниками, сказала Мелоні. Під час зустрічі з Мелоні де Вевер виступив за повне впровадження нового європейського міграційного пакту в усіх його аспектах, включаючи більш жорстку політику повернення. Лише завдяки надійній політиці повернення ми зможемо зробити європейську міграційну політику успішною, сказав прем'єр-міністр Бельгії. Фінський міністр оборони Антті Хякінен попередив, що імперські амбіції Росії не обмежаться Україною, тому Фінляндії слід бути готовою. Хякінен висловив ці думки під час промови на навчально-підготовчій програмі з питань національної оборони. Він додав, що Москва прагне відновити принаймні ті сфери впливу, які вона мала за часів Радянського Союзу. Також він схарактеризував російську загрозу як довгострокову та непередбачувану. Саме зараз настав час зміцнювати національну оборону Фінляндії, сказав міністр, зазначивши, що ефект від збільшення видатків Європи на оборону стане помітним на практиці лише у 2030-х роках. Фінляндія, наголосив міністр, зараз інвестує у засоби протидії дронам спільно зі Швецією. Це значний та історичний крок у напрямку тіснішої співпраці між Фінляндією та Швецією. Це також свідчить про те, що країни Північної Європи беруть на себе відповідальність за власну оборону, наголосив міністр. Хякінен також привітав зростання фінського експорту оборонної продукції. Зауважимо, що його заява пролунала на тлі завершення будівництва Фінляндією 200-кілометрової огорожі на східному кордоні з Росією. Прем'єр-міністрка Ісландії Кріструн Фроста-Доттір заявила, що публікація Дональдом Трампом мапи з прапором США, який поширюється відразу на кілька країн, є образою для ісландців, канадців та гренландців. Напередодні президент США Дональд Трамп опублікував карту Сполучених Штатів, Центральної Америки, Канади, Гренландії та Ісландії, на якій американський прапор охоплює всі країни. Трамп не уточнив, чому він опублікував карту, і до публікації не було додано жодного коментаря. На мою думку, той підтекст, який там закладений, є абсурдним. Таке висловлювання є образою для ісландців, канадців та гренландців. Ми маємо чітко висловити свою позицію з цього приводу. Немає нічого смішного чи нормального в тому, щоб висміювати суверенітет держав, особливо сьогодні, коли це не є само собою зрозумілим, заявила Фроста-Доттір. Водночас вона зазначила, що ісландці поки не відчували жодних проблем у своїх відносинах з американцями, але прем'єрка зауважила, що до цього слід ставитися серйозно. Під час свого головування в Раді Європейського Союзу Литва вважатиме серед пріоритетів надання підтримки Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кастутіс Будріс у ікс. За його словами, про це йшлося на зустрічі високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Калас з литовськими послами. Європа стоїть перед вибором – реагувати чи вести за собою. Ми обираємо лідерство, надаючи більш потужну підтримку Україні, запроваджуючи жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі та прискорюючи європейський шлях для України та Молдови, написав Кестутіс Будріс. За словами міністра закордонних справ, під час головування Литва зосередиться на питаннях безпеки, оборони, трансатлантичної єдності, розширенні ЄС та незмінній підтримці України. Литва головуватиме у Раді ЄС з 1 січня по 30 червня 2027 року. Зараз Раду Євросоюзу очолює Ірландія, головування якої завершиться 31 грудня 2026 року. Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням підготувати європейський законодавчий акт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соцмережами. У своєму листі Макрон зазначив, що зараз надзвичайно важливо піти далі та гармонізувати це положення за допомогою нового європейського законодавчого акта. Французький лідер підкреслив, що така заборона необхідна, аби захистити всіх дітей у Союзі. Зауважимо, що французька пропозиція щодо заборони використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років була відхилена в серпні Конституційною Радою Франції. Хоча Макрон підтвердив, що сподівається знайти шлях вперед у цьому питанні у найближчі місяці.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на прямий ФМ.
4: Мої вітання! Бойові віяла Японії. Японська культура завжди вміла поєднувати витончене мистецтво із суворим прагматизмом війни. Коли ми уявляємо воїна епохи самураїв, перед очима постає гостра катана, важкі обладунки або бойовий лук. Проте існував предмет, який зовні виглядав як вишуканий аксесуар аристократа, але в руках майстра перетворювався на смертоносну зброю або надійний щит. Йдеться про бойове віяло. У середньовічній Японії віяло було обов'язковою частиною гардероба. Його носили всі – від імператора та вищого військового командування до рядових воїнів і придворних. Але коли цивільне життя вимагало дотримання суворого етикету, а носіння меча в приміщеннях сюзерена суворо заборонялося під страхом смерті, саме бойове віяло ставало останнім і найменш помітним рубежем самооборони. Бойові віяла не були однаковими. Залежно від призначення конструкції та статусу власника, їх поділяли на кілька основних видів. Перший різновид – це гунсен. Таке віяло використовувалося воєначальниками на полі бою для подачі сигналів і керування підрозділами. Зовні воно нагадувало звичайне складне віяло, проте його спиці виготовлялися з міцного заліза або твердої деревини, а зовнішні пластини підсилювалися металевими накладками. Гунсен можна було швидко розкрити, щоб захиститися від несподіваного удару ножем чи стрілою, а у складеному вигляді воно слугувало коротким кийком. Другий найбільш легендарний різновид – це тесен. Слово «тесен» буквально перекладається як «залізне віяло». Це була зброя прихованого носіння. Тесен виготовляли у двох варіантах. Перший – це справді складне віяло із залізними внутрішніми та зовнішніми спицями, обтягнуте цупким папером, обробленим спеціальним лаком для водонепроникності. Другий варіант – цілісний брусок із важкого заліза або дерев'яний брус із металевим осереддям, який лише формою та різьбленням імітував складне віяло. Таке насправжнє віяло було неможливо розкрити, але воно за силою удару не поступалося сучасному металевому кийку. Третій різновид – це гумпай. Це суцільне, нескладане віяло великого розміру, виготовлене з дерева або металу, яке використовували вищі генерали та дайме для сигналізування військам. Воно мало круглу або овальну форму і було настільки міцним, що ним можна було легко відбити прямий удар меча. Зброя вимагає техніки, і для бойового віяла виникла окрема дисципліна – тесендзюцу – мистецтво володіння залізним віялом. Цю дисципліну вивчали в багатьох класичних школах бойових мистецтв поруч із фехтуванням катаною. Головна перевага тесена полягала в ефекті несподіванки. Уявіть ситуацію – самурай заходить до замку феодала. На вході він зобов'язаний здати свої мечі – катану та вакізаші. Проте застромлене за пояс віяло вважалося елементом традиційного вбрання, і його залишали. Якщо в приміщенні виникала загроза чи напад, воїн залишався озброєним. У бою тесен використовували різнопланово. У складеному вигляді ним завдавали точкових тичкових ударів по больових точках, суглобах, горло, а також блокували удари клинків. У розкритому вигляді металеві спиці та цупкий лаковий папір могли закрити очі супротивнику, перекрити йому огляд або відвести вбік удар ножа танто. Існує знаменита історична легенда про майстра меча Ягю Муненорі, коли на нього з оголеним мечем напав найманий вбивця в коридорі замку. Муненорі мав при собі лише тесен. Одним точним рухом він відбив удар меча залізним віялом, збив нападника з ніг і знешкодив його, не витягнувши жодного клинка. Окрім техніки прямого бою, майстри тесендзюцу розробляли цілі методики психологічного тиску. Розкриття залізного віяла створювало різкий, гучний, клацаючий звук, який у тиші приміщення міг на частку секунди дезорієнтувати супротивника. Цього короткого моменту затримки вистачало для рішучого китка або точного удару в незахищену шию чи зап'ястя. Культура використання тесена проникала навіть у кримінальний світ та середовище охоронців епохи Едо. Поліцейські того часу, так звані досі, часто носили

0: саме прямо з коня. Полководець, не маючи часу вихопити власний меч, сидячи на стільці, відбив цей забійний удар розкритим металевим віелом гумпай. Цей епізод став одним із найвідоміших сюжетів у японському образотворчому мистецтві. З часом, коли епоха міжособних воєн поступилася місцем відносному миру періоду Едо, бойові віяла не зникли, а набули нових витончених форм. Вони стали атрибутом так званих джентльменів-самураїв, які цінували стиль не менше за ефективність. Залізне віяло перетворилося на знак прихованої сили. Людина могла виглядати абсолютно беззахисною, але один рух кисті змінював баланс сил у кімнаті. Японські бойові віяла – це унікальний приклад того, як предмети повсякденного вжитку адаптувалися до суворих законів виживання. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM».
2: Mercedes-Benz готує електричний E-клас, який стане наступником EQE. Новинка матиме класичніші пропорції, ніж EQE. Очікується, що електричний E-клас матиме панелі з трьома великими дисплеями, подібно до тієї, яку Mercedes-Benz використовує в інших нових електромобілях. Модель також може отримати оновлену мультимедійну систему і комплекс електронних помічників із можливістю автоматизованого керування третього рівня на автомагістралях. Електромобіль побудують на платформі, яка також лежить в основі нового електричного GLC. Передбачені задньоприводні версії з одним двигуном і повноприводні модифікації із двома електромоторами. Однією з головних переваг моделі має стати запас ходу понад 1000 кілометрів. Однак докладних характеристик батареї, електродвигунів і зарядної системи Mercedes-Benz поки що не оприлюднив. Після випробувань на Нюрбургрингу прототипи вирушать на зимові тести. Там інженери перевірять налаштування шасі, роботу батареї, зарядної системи та обладнання для підтримання потрібної температури в салоні і силовій установці. Прем'єру електричного E-клас очікують у середині 2027 року, а вихід моделі на ринок ближче до 2028-го. Zeekr готує до виходу оновлений електричний кросовер 7X 2027 модельного року. Продаж авто має розпочатися в четвертому кварталі 2026 року. Електромобіль отримає розташований на задній осі синхронний двигун із постійними магнітами. Його потужність становить 370 кВт або 503 кінські сили, а найбільша швидкість – 240 км за годину. За цими показниками нова модифікація не відрізняється від нинішнього задньоприводного Zeekr 7X. Головною зміною стане літій-залізофосфатна батарея нового типу. Вона займе проміжне місце між нинішніми блоками ємністю 75 і 103 кВт-години. Перший забезпечує 620 км пробігу, а задньоприводна версія з більшим акумулятором – 802 км. Запас ходу, споживання енергії та швидкість заряджання нової модифікації поки не оприлюднені. Зовнішність Zeekr 7X майже не зміниться. Компанія підготує нові кольори кузова і салону, але збереже характерну передню світлодіодну панель. Для автомобіля передбачені колеса на 19, 20 та 21 дюйм. Салон залишиться п'ятимісним, а до стандартного обладнання увійде реєстратор даних про дорожні події. Ціну оновленого 7X поки не оголосили. Нинішня модель у Китаї коштує приблизно до 40 тисяч доларів. Тим часом сукупний випуск Zeekr 7X у світі вже до сяг 200 тисяч автомобілів. Майбутні салони Range Rover стануть стриманішими, але не обов'язково зручнішими. Марка прагне позбутися візуального перевантаження, однак повертати звичні кнопки та перемикачі не збирається. Нині моделі Range Rover здебільшого мають цифрову панель приладів, сенсорну панель кліматичної системи та великий вигнутий центральний дисплей. У повнорозмірного Range Rover збереглися два поворотні регулятори, проте інших фізичних органів керування в салоні небагато. Новий підхід продемонструє майбутній Range Rover GT. За словами керівника марки Мартіна Лімперта, салони багатьох конкурентів перевантажені технологіями, функціями та візуальним шумом. Range Rover натомість прагне створювати спокійність.

0: Кійний простір, який не відволікатиме водія і пасажирів. Також в Range Rover підтвердили, що інтер'єри майбутніх моделей будуть схожими на салон GT. Компанія не планує змагатися з конкурентами кількістю екранів і технологій. У салоні залишать лише дисплеї, потрібні для показу необхідної водієві інформації. Менші екрани, однак, не означають повернення кнопок. Судячи із салону GT, традиційних органів керування стане ще менше. Окремі кнопки фактично залишили лише для склопідіймачів, хоча остаточне виконання керма та інших елементів керування ще може відрізнятися. Такий підхід Range Rover планує поступово поширити на всю модельну лінійку. Він має зробити салони візуально чистішими, але водночас залишає відкритим питання зручності. Відмова від величезних дисплеїв може сподобатися покупцям, тоді як брак звичних кнопок здатен викликати протилежну реакцію. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 20700 вживаних легкових автомобілів, ввезених за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Найбільшу частку серед імпортованих автомобілів із пробігом займали бензинові моделі – 52%. Роком раніше на них припадало 48% серпневих реєстрацій. Електромобілі та дизельні машини отримали по 17% ринку, причому частка електрокарів за рік скоротилася з 26 до 17%, тоді як дизельних автомобілів залишилася без змін. Частка гібридів, навпаки, збільшилася з 6 до 11%. При цьому автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, охопили 3% ринку. Середній вік вживаних легковиків, які у серпні отримали українські номерні знаки, становив майже 9 років. Найпопулярнішою моделлю місяця став Volkswagen Golf. Друге місце посів Volkswagen Tiguan, а третє – Nissan Rogue. До першої п'ятірки також увійшли Audi Q5 та Skoda Octavia. Далі у рейтингу розташувалися Renault Megane, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Leaf та Ford Escape.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декроо. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що озброєний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Віктор Люстіх – найвеличніший авантюрист 20-го століття. Людська вірливість та прагнення швидкого збагачення завжди були головними інструментами в руках талановитих маніпуляторів. Проте в історії існували особистості, чия фантазія та холодний розрахунок виходили далеко за межі звичайного шахрайства. Вони перетворювали свої афери на справжнє мистецтво, граючи на слабкостях, соромі та бюрократичних прогалинах цілих держав. Історія Віктора Люстіга здається вигадкою, але вона повністю задокументована в поліцейських архівах двох континентів. На початку 20-го століття світ швидкими темпами змінювався. Розвивалися океанські лайнери, залізниці, з'являлися нові фінансові ринки, а разом із ними – прошарок людей, які мали великі гроші, але не мали належної обачності. Саме в цьому середовищі з'явився Віктор Люстіх. Він володів дюжиною мов, мав вишукані манери аристократа та абсолютний самоконтроль. Він ніколи не застосовував силу і не погрожував. Його головною зброєю були психологія, бездоганний зовнішній вигляд і глибоке розуміння людської природи. Свою кар'єру Люстіх розпочав на розкішних пасажирських лайнерах, що курсували між Європою та Америкою. Багаті пасажири, нудьгуючи під час тривалого плавання, шукали розваг. Віктор легко входив у довіру, демонструючи тонкий смак і знання вищого світу. Проте справжнім його шедевром тих часів стала так звана «скринька для друку грошей». Пристрій виглядав як вишукана скринька з червоного дерева з безліччю циферблатів і важелів. Люстіх демонстрував потенційній жертві унікальний винахід, який нібито за допомогою складних хімічних реакцій створював точну копію справжньої банкноти. Демонстрація проходила бездоганно. У пристрій закладалися дві справжні банкноти, які через кілька годин видавалися за нові. Переконаний у геніальності винаходу, багатій купував скриньку за величезні гроші. Віктор зникав, а згодом з пристрою починав виходити лише чистий білий папір. Проте справжня слава чекала на Люстіга у Парижі в 1925 році. Франція тільки відновлювалася після важкої війни, і столиця переживала складні економічні часи. Головна візитівка міста, знаменита металева вежа, збудована до всесвітньої виставки, перебувала у жахливому стані. Вона іржавіла, вимагала величезних коштів на обслуговування, а в пресі точилися гарячі суперечки про те, що її варто розібрати і продати на брухт. Прочитавши про це в газеті, Віктор Люстіх розробив план, який увійшов у підручники криміналістики. Він підробив офіційні бланки Міністерства транспорту та розіслав листи 5 найбагатшим торговцям металобрухтом України. Їх запросили на таємну зустріч у розкішному готелі. На зустрічі Віктора від імені уряду повідомив, утримання вежі стало непосильним тягарем для бюджету, тому прийнято рішення її демонтувати та продати на аукціоні у вигляді металобрухту. Оскільки це рішення могло викликати хвилю обурення серед громадськості, усе трималося в суворій таємниці. Серед присутніх комерсантів Люстіх швидко виділив одну людину – бізнесмена, який дуже хотів потрапити до вищих кіл Паризького товариства, але відчував свою неповноцінність через відсутність зв'язків. Саме на його амбіціях і зіграв авантюрист. Під час особистої зустрічі Віктор натякнув, рішення про те, кому дістанеться контракт, залежить особисто від нього. Але для позитивного вирішення питання потрібен хабар. Цей натяк, як не дивно, остаточно заспокоїв бізнесмена. У світі чиновництва хабар виглядав гарантією реальності угоди. Бізнесмен передав не лише величезну суму за сам контракт на демонтаж 1000 тонн металу, а й солідну суму готівкою особисто в руки чиновнику. Отримавши гроші, Люстіх того ж дня сів у поїзд і виїхав до Відня. Коли до покупця дійшло, що його шукали, він зіткнувся з жахливою дилемою. Звернутися до поліції означало зізнатися на всю країну в спробі дати хабар урядовцю та стати об'єктом загальних глузувань. Бізнесмен вирішив мовчати. Зрозумівши, що в газетах немає жодної згадки про грандіозне шахрайство, Люстіх виявив дивовижне нахабство. Через кілька місяців він повернувся до Парижа і спробував продати вежу вдруге за тією ж схемою іншому торговцю. Проте цього разу новий покупець запідозрив неладний, звернувся до поліції. Віктору довелося терміново тікати за океан. У Сполучених Штатах Америки він продовжував вражати своєю сміливістю. Однією з найвідоміших афер Люстіга у США стала операція з найзнаменитішим гангстером того часу, який тримав у страху ціле Чикаго. Віктор прийшов до мафіозі і попросив $50,000 для інвестицій у цінні папери, обіцяючи подвоїти суму за 2 місяці. Гангстер видав гроші, попередивши про наслідки в разі обману. Люстіх просто поклав ці гроші в банківський сейф і не торкався їх протягом 2 місяців. Після закінчення терміну він повернувся до гангстера і сумно повідомив, що справа провалилася, і він втратив усе. Мафіозі вже готувався розправитися з невдахою, але Віктор витягнув із кишені власні $5,000 і сказав: «Проте я повертаю вам хоча б це із власних заощаджень, бо повага та чесне ім'я дорожчі за гроші». Вражений такою чесністю, бандит вибачив втрату і віддав Люстігу ці $5,000 як винагороду за порядність. Саме цього аферист і прагнув. За своє життя Віктор Люстіх змінив десятки імен і понад 50 разів у уникали покарання завдяки юристам. Проте фатальною для нього стала справа з масовим друком фальшивих доларів. Зрештою, легендарного авантюриста заарештували і засудили до тривалого ув'язнення в суворій в'язниці на острові. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Китайський ринок штучного інтелекту змінює напрямок розвитку від конкуренції у сфері великих мовних моделей та обчислювальної потужності до впровадження і комерціалізації шай-агентів. Про це йдеться у звіті Китайського дослідницького інституту телекомунікацій, який оприлюднило Bloomberg. За прогнозами, використання агентів призведе до майже 10-кратного щорічного зростання попиту на обчислювальні ресурси протягом найближчих 2-3 років. Звіт також зазначає, що капітальні витрати провідних китайських технологічних компаній на штучний інтелект у 2026 році можуть сягнути позначки у 89 мільярдів доларів. Це складе понад 10% від загального обсягу інвестицій Україні. Тим часом американська OpenAI готова сповільнити розробку найпотужніших моделей ШАІ разом із конкурентами. Цьому передувало звернення головного науковця компанії Якуба Пачоцькі, який виступив із попередженням про небезпеку надто швидкого розвитку штучного інтелекту. Дослідники Гонконгського університету науки і технологій розробили біоматеріал для 3D-друку житла на Марсі. Його створюють із піску, желатину та генетично модифікованих дріжджів, а марсіанський холод використовують для висушування матеріалу. За задумом учених, матеріал можна друкувати за умов, наближених до марсіанських, температури близько мінус 30 та атмосферного тиску 1/100 атмосфери. Ідея ґрунтується на тому, що Марс може працювати як природна морозильна сушарка. Через низьку температуру та дуже низький тиск лід у надрукованому матеріалі переходить одразу у пару, не перетворюючись на воду. У результаті утворюється легка пориста структура. Основою матеріалу є пісок, який отримує біологічний клей з желатину та модифікованих дріжджів. Наразі дослідники створюють невеликі куполоподібні конструкції приблизно розміром із винну пробку. Попри малий розмір, вони за міцністю відповідають бетону низького класу. Цього фактично достатньо, щоб побудувати на Землі одноповерхову або двоповерхову будівлю, де гравітація втричі більша, ніж на Марсі. Тож на Марсі з цього матеріалу, ймовірно, можна легко побудувати багатоповерхові будівлі, розповіли науковці. На відміну від підходів із виплавлянням марсіанського ґрунту в цеглу, новий метод не потребує високих температур і значних витрат енергії. Коли конструкція більше не буде потрібна, її можна буде розібрати, зібрати живі клітини дріжджів і вирощувати їх повторно в біореакторах. Водночас технологію ще потрібно перевірити в реальних умовах. Ученим належить з'ясувати, чи зможуть дріжджі пережити марсіанське випромінювання та атмосферні навантаження. На перших етапах також доведеться доставити із Землі сотні тонн сировини. Перш ніж виробництво можна буде повністю перенести на Марс. Науковці створили справжніх комах-кіборгів, що можуть знаходити людей під уламками зруйнованих будівель та вводити їм рятівні препарати. Звичайні рятувальні дрони завеликі для вузьких щілин у завалах після землетрусів, а таргани легко пролізають у найменші шпарини. Досі їхні місії обмежувалися лише виявленням потерпілих. Проте очікування на прибуття рятувальників може тривати годинами або й цілими днями. Аби людина отримала допомогу швидше, комах перетворили на автономну медичну бригаду. Оскільки навіть великій комасі складно нести все обладнання одночасно, інженери розділили завдання між парою тарганів. Для експерименту обрали австралійського гігантського риючого таргана. Це найважчий вид у світі, особини якого виростають до 8 см і важать близько 35 грамів. Один з них несе камеру спостереження, а другий оснащений механізмом із медичною голкою. Рухом комах кермах дистанційно керує людина-оператор. Електроди, вживлені біля вусиків під анестезією, посилають нервові імпульси, перетворюючи вуса на кермо. Після зняття датчиків комахи повертаються до нормального життя. Найскладнішим завданням було змусити комаху завмерти й утримувати стабільність під час самого уколу. Під час випробувань на силіконі та свинячій шкірі система показала 95% точності ін'єкцій на близькій відстані. Дослідники зі Стенфордського університету виявили в геномі чихуахуа кілька ділянок ДНК, успадкованих від диких койотів. Ймовірно, ці гени потрапили до предків породи ще до прибуття Колумба в Америку. Для дослідження команда використовувала дві програми, які дають змогу аналізувати геноми різних тварин і визначати походження окремих ділянок ДНК. Такий підхід називають аналізом локального генетичного походження. За допомогою цих інструментів науковці підтвердили, що чихуахуа мають частину генетичної спадщини давніх північноамериканських собак. Серед цих фрагментів виявили й такі, що походять від койотів. Раніше дослідження вже показували, що чихуахуа походять від поєднання європейських і доколумбових собак. Більшість сучасних порід значною мірою має європейське походження, тоді як ця мексиканська порода зберегла частину генетичної спадщини собак, які жили в Америці до приходу європейців. Точний час появи генів койота в родоводі чихуахуа встановити не вдалося. Водночас наявні дані свідчать, що схрещування відбулося ще до прибуття Христофора Колумба до Америки. Також невідомо, чи було це схрещування навмисним, чи відбулося випадково. Дослідники поки не можуть визначити, які саме особливості чихуахуа могли бути успадковані від давніх предків. Вчені зазначили, що койоти та вовки здатні природно схрещуватися, особливо там, де певні поведінкові риси дають перевагу. Водночас невеликий розмір чихуахуа найімовірніше не пов'язаний із койотами. Науковці вважають, що мініатюрні розміри породи стали наслідком штучного добору. Люди протягом поколінь відбирали собаки з бажаними характеристиками.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Українському бюджету один день війни у 2026 році обходиться у 190 мільйонів доларів, без урахування зброї, яку надають партнери. Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Для порівняння, у 2024-му день війни обходився Україні у 140 мільйонів доларів. Основною причиною зростання вартості війни Підласа називає збільшення армії та, відповідно, військовослужбовців та їх сімей, яких забезпечує держава. Також причиною є потреба у більшій кількості зброї, насамперед засобів ураження середньої та великої дальності, які б'ють по російських НПЗ. За 8 місяців національна безпека і оборона коштували майже 42 мільярди доларів, без урахування військової допомоги в натуральній формі, а власного ресурсу ми залучили лише 39 мільярдів доларів. Тому більше не покриваємо навіть власну частку витрат, яку покривали раніше. Також Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу у 27 мільярдів доларів до кінця року, зазначила Підласа. Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів від Світового банку, які спрямують на виплати пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти надаються в межах проєкту «Peace in Ukraine». Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. Дякую уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку в цьому питанні, написав Корецький у Телеграм. На Дніпропетровщині агентство відновлення завершує будівництво двох систем водопостачання та водовідведення для 49 населених пунктів. Вони забезпечуватимуть майже 30 тисяч людей, говориться у повідомленні. Після руйнування Каховської ГЕС росіянами у червні 2023 року низка населених пунктів регіону залишилася без надійного джерела водопостачання. Нову інфраструктуру почали будувати у 2025 році. Сьогодні обидва проєкти вже на фінальній стадії. Перший об'єкт готовий на 99%. Нова насосно-фільтрувальна станція забезпечуватиме водою близько 18 тисяч людей у 35 населених пунктах. Завершення будівництва заплановано на жовтень, говориться у повідомленні. Другий об'єкт готовий на 87%. Він розрахований на близько 11 тисяч мешканців із 14 населених пунктів. Завершити роботи планують у листопаді, розповіли в агентстві. Після запуску об'єктів 49 населених пунктів отримують стабільне водопостачання та сучасну систему водовідведення. Для значної частини з них централізоване водовідведення створюється вперше, зазначили у Мінвідновленні. Група «Нафтогаз» підписала меморандум із Канадою про можливі довгострокові поставки канадського скрапленого газу в Україну. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. Документ підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади. Обсяги та можливі строки постачання Федоренко не назвав. Сторони оцінюватимуть потенційний попит на канадський скраплений газ у Європі та можливі маршрути його доставки. За словами Федоренка, співпраця має розширити перелік джерел газу для України та дозволити закуповувати його на конкурентних умовах. В Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачена щомісячна доплата до пенсії. 2026 року її розмір становить 1038 гривень. Право на таку виплату мають громадяни, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду. Про це повідомили в Пенсійному фонді. Право на таку виплату мають не всі пенсіонери, а лише визначені законодавством категорії громадян. Зокрема, доплату можуть отримувати самотні люди віком від 80 років – якщо медична комісія підтвердила, що вони потребують постійного стороннього догляду. Також на державну допомогу можуть розраховувати самотні малозабезпечені пенсіонери за віком або через інвалідність, малозабезпечені люди з інвалідністю першої групи та ветерани війни. Зауважимо, що виплата призначається додатково до основної пенсії. Ключове значення має те, кого закон вважає одинокою людиною. Якщо у пенсіонера віком від 80 років є повнолітні працездатні діти, у призначенні доплати можуть відмовити. За законом, саме вони зобов'язані утримувати своїх батьків. Водночас є важливий виняток. Якщо діти самі досягли пенсійного віку або мають інвалідність, право на додаткові 1038 гривень до пенсії зберігається. Ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Уряд надішле всім народним депутатам і профільним комітетам графіки з дедлайнами для кожного голосування, від якого залежить надходження коштів. За словами Корецького, міжнародне фінансування необхідне для збалансування держбюджету, соціальних видатків і потреб сил оборони. Уряд має виконати 42 рішення зі свого боку. Раніше Кабмін планував завершити цю роботу до 1 листопада, але тепер хоче зробити це до 15 жовтня.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декроо. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що збройний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, вдень плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, вдень 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, вдень переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Лотерейний квиток. Як паперовий азарт будував імперії, фінансував війни та вигадав сучасні податки. Сьогодні прямокутний паперовий квиток із захисним покриттям чи кольоровий штрих-код у смартфоні сприймається як дрібнична розвага, спосіб випробувати удачу чи звичайна імпульсивна покупка на касі. Ми бачимо ці яскраві картки щодня і рідко замислюємося про те, що тримаємо в руках один із найстаріших та найпотужніших фінансових інструментів в історії людства. Протягом кількох тисячоліть лотерейний квиток слугував не просто азартною грою, а важелем державної політики, альтернативою примусовим податкам і головним двигуном найамбітніших будівництв та військових кампаній. Витоки лотерейного квитка сягають глибина віків. У стародавній Китаї часів династії Хань приблизно приблизно за 2 століття до нашої ери. Імператорський уряд опинився у скрутному становищі. Виснажливі війни з кочовими племенами вимагали гігантських коштів, а скарбниця була порожньою. Збільшення податків загрожувало селянськими бунтами та поваленням влади. Тоді правителі вигадали хитромудру систему під назвою «Гра білого голуба». Це була найдавніша форма сучасної гри кено. Замість паперу використовувалися дерев'яні дощечки або шовкові сувої, на яких люди відмічали ієрогліфи. Результати розіграшів із центральної столиці у найвіддаленіші провінції розносили поштові голуби. Звідси й назва. Цей спосіб добровольної мобілізації грошей виявився настільки ефективним, що зібрані кошти спрямовували на будівництво найбільшої фортифікаційної споруди планети – Великого Китайського муру. Виходить, що одна з найвеличніших пам'яток людства була збудована на азартні гроші звичайних селян, які мріяли про раптове багатство. У європейську цивілізацію лотерейний квиток потрапив значно пізніше. У 15 столітті через багаті торгові міста Фландрії, такі як Брюге, Гент та Антверпен. Багаті купці та міські ради зіштовхнулися з подібною проблемою. Як збирати гроші на ремонт міських мурів, мостів, каплиць та притулків для знедолених без оприлюднення нових непопулярних зборів? Вони почали друкувати паперові квитки з печатками і проводити публічні розіграші. Замість відчуття примусу люди відчували піднесення. Вони платили добровільно, адже замість абстрактного обов'язку перед короною вони купували реальний шанс повністю змінити свою долю. Справжній вибух лотерейної індустрії відбувся в Англії за часів правління королеви Єлизавети І. У 16 столітті країні терміново знадобилися гроші на масштабну реконструкцію морських портів та розбудову військового флоту для протистояння Іспанії. Перша офіційна державна лотерея 1569 року мала вражаючий розмах. Щоб заохотити підданих купувати квитки, королева пішла на безпрецедентний крок. Кожен, хто купував лотерейний квиток, отримував офіційний юридичний імунітет від арешту за дрібні злочини на цілий тиждень. Самі квитки були справжніми творами друкарського мистецтва. Їх виготовляли на товстому імпортному папері з королівськими печатками, а серед призів були не лише золоті монети, а й коштовний срібний посуд, гобелени та приватні земельні ділянки. У 18 столітті лотерейний квиток став буквально головним будівельним матеріалом для Північної Америки. У молодих американських колоніях ще не існувало розвиненої банківської системи, а збір прямих податків сприймався жителями як британська тиранія. Саме завдяки лотерейним квиткам у США звели перші дороги, мости, церкви та найвідоміші навчальні заклади, які сьогодні складають елітну лігу плюща. Гарвардський, Принстонський, Єльський та Колумбійський університети. Більше того, Континентальний конгрес під час війни за незалежність випускав національні лотерейні квитки, щоб закривати борги перед армією Джорджа Вашингтона та купувати порох і зброю. Проте за блискучим фасадом швидкого збагачення та суспільної користі завжди ховалася темна, деструктивна сторона. До 19 століття продаж квитків перетворився на неконтрольований тіньовий ринок. Оскільки ціна одного повноцінного державного квитка була високою, приватні перекупники, так звані квиткові брокери, почали ділити квитки на дрібні частини – четвертини, восьмини та шістнадцятки. Це зробило азартні ігри доступними для найбідніших верств населення. Міські низи залишали в лотерейних лавках останні копійки, призначені на їжу та житло. Суспільство охопила хвиля шахрайства, корупції та масової ігроманії. Це призвело до того, що до кінця 19 століття більшість європейських держав та практично всі Штати Америки оголосили лотереї поза законом, повністю заборонивши їх на кілька десятиліть. Друге дихання лотерейний квиток отримав уже у другій половині 20-го століття. Уряди зрозуміли, повністю знищити людську тягу до азарту неможливо, але її можна цивілізовано очолити, монополізувати та спрямувати на соціальні потреби – спорт, медицину та культуру. Справжня революція відбулася в 70-х роках із появою скреч-карток – квитків із захисним непрозорим шаром, який здирається монетою. Лотерея перестала бути подією, на яку чекають тижні. теперішніми, вона стала миттєвою. Людина отримувала викид дофаміну тут і зараз, просто на касі магазину. Сьогодні лотерейний квиток – це не просто папірець із цифрами чи захисною фарбою. Це надзвичайно точний, розрахований до дрібниць математичний та психологічний продукт. Придбавши його, людина купує не стільки математичну ймовірність виграшу, яка статистично є мізерною, скільки законне право на кілька годин або днів поринути в мрії про зовсім інше, безтурботне життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матюльйоніс заявив, що литовська розвідка наразі не вбачає посилення загрози з боку Білорусі. Коментарі Матюльйоніса пролунали після попереджень лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, яка перебувала з візитом у Литві та заявила, що отримала інформацію про будівництво нової військової інфраструктури в Білорусі, зокрема поблизу кордону з Україною та вздовж кордонів з країнами Європейського Союзу. «Я спеціально зробив додаткові запити, і наші служби не мають такої інформації. На сьогодні ми не бачимо посилення загрози з боку Білорусі», – сказав Матюльйоніс. Він додав, що литовська розвідка уважно стежить за розвитком подій у Білорусі. Значне накопичення російських військ стане чітким сигналом, що вимагатиме вжиття заходів як на національному рівні, так і на рівні НАТО. За словами Матюльйоніса, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також не зацікавлений у прямому втручанні у війну Росії проти України і прагне покращити відносини із Заходом та Сполученими Штатами. При цьому Матюльйоніс заявив, що Литва не повинна відновлювати політичні відносини з урядом Лукашенка, але має підтримувати канали комунікації з Мінськом, щоб запобігти можливій ескалації під час кризи. Комісар ЄС з питань міграції Магнус Брунер вважає, що після напливу мігрантів до Сеути в липні цього року Європейська прикордонна служба потребує вдосконалення, насамперед у сфері раннього виявлення подібних подій. У розмові з австрійськими ЗМІ Брунер оголосив про створення європейської системи раннього попередження, яка серед іншого має забезпечити більш ретельний моніторинг соціальних мереж. У цьому нам також допомогла б запропонована нами реформа Європолу, зазначив Брунер. Ця установа має відігравати більш активну роль, особливо коли йдеться про моніторинг соціальних мереж, зазначив єврокомісар. Більшу роль у цьому може відіграти й агентство ЄС з охорони кордонів. Його планують реформувати восени. За словами Брунера, таким чином вдасться створити своєрідну систему раннього попередження. Водночас Брунер має намір розширити співпрацю з третіми країнами. Наразі ведуться переговори з Марокко щодо укладення стратегічної угоди, в якій з європейської точки зору важливу роль має відігравати питання міграції. Мета полягає в тому, щоб активізувати міграційну дипломатію Європи. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про укладення партнерської угоди з Гренландією на суму 200 мільйонів євро. Про це вона сказала під час спілкування з журналістами. За словами фон дер Ляєн, ця угода підкреслює стратегічне значення Арктичного острова для Європейського Союзу. Гренландія може розраховувати на ЄС. Саме це я й хотіла донести під час свого останнього візиту. Тепер я повернулася, щоб представити реальні результати нашої тісної співпраці. Новий пакет партнерських заходів між ЄС та Гренландією на суму 200 мільйонів євро, сказала президентка Єврокомісії. Зазначається, що фінансовий пакет, кошти з якого будуть інвестовані цього року та у 2027-му, буде спрямований на розвиток цифрової інфраструктури, сталий видобуток корисних копалин, енергетику та туризм, а також освіту, рибальство та житло. Це створить нові можливості та сприятиме зміцненню зміцненню позицій ЄС у Гренландії та Арктиці, адже Гренландія є стратегічним союзником і надійним другом, додала вона. Візит фон дер Ляєн до Гренландії свідчить про зростання геополітичного значення Арктики для США, Росії, Китаю та Європи, оскільки танення льоду відкриває нові морські шляхи, що робить мінеральні багатства регіону більш доступними. Головна дипломатка ЄС Кая Калас висловила сподівання, що нещодавній візит спецпредставників американського президента до України довів їм, Росія не демонструє реальної зацікавленості в мирі. Про це вона сказала на прес-конференції під час візиту до Литви. Коментуючи візит Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва, Калас зауважила, що ці дні пройшли без російських обстрілів української столиці. «Я рада бачити, що спеціальний посланник вперше відвідав і Київ. Для українців це означає, що протягом 3 днів цивільне населення не піддавалося обстрілу. Це був позитивний результат цього візиту. Вони вже кілька разів відвідували Росію», – заявила дипломатка. Вона висловила надію, що американські перемовники побачили ситуацію на місцях і зробили висновок про готовність Росії до завершення війни. «Сподіваюся, що вони почули про те, яка ситуація на місці і що це показало їм, Росія насправді не готова до миру. Навпаки, коли вони втрачають ініціативу на землі, вони бомбардують цивільних з повітря. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія зацікавлена в мирі. Вони не пішли на жодну поступку, на яку могли б піти», – наголосила головна дипломатка ЄС. У Фінляндії завершили будівництво захисного паркану довжиною 200 кілометрів на східному кордоні. За словами міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, не виключено, що згодом огорожу розширять. «На певному етапі буде оцінено, чи є потреба в більшій огорожі. Нам особливо потрібне фінансування з боку ЄС для східних країн-членів, щоб можна було фінансувати подібні проєкти», – розказала Рантанен. За її словами, все ж нового захисного паркану недостатньо для забезпечення безпеки східного кордону. Цілком очевидно, що, наприклад, закон про прикордонну безпеку, дію якого зараз пропонується продовжити ще на 2 роки, відіграє ключову роль у запобіганні нелегальному в'їзду, зауважила міністерка. Також вона розповіла, що Фінляндія не планує відкривати пункти пропуску на східному кордоні, оскільки ситуація з загрозою не змінилася.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Таємниці Києво-Печерської лаври. Церква всіх святих. Мазепинська перлина над економічною брамою. Розташована у глибині економічної вулиці двоярусна церква всіх святих є яскравим і довершеним зразком українського мазепинського бароко кінця 17 століття. Вона була зведена у 1696-98 роках коштом видатного гетьмана Івана Мазепи безпосередньо над економічною брамою, слугуючи парадним в'їздом до господарської частини монастиря. Дослідники припускають, що проєкт розробив зодчий Дмитро Аксамитов, який також проєктував саму браму та фортечні мури. На згадку про фундатора північний фасад храму й досі прикрашає відновлений родовий герб Івана Мазепи. Архітектура церкви вражає динамічністю п'ятибанних форм, вишуканою декоративністю, контрастом білих деталей на тлі мурів та органічним поєднанням релігійних і фортифікаційних рис. Особливою гордістю споруди є унікальна акустика, якої вдалося досягти завдяки схованим під чабунною підлогою керамічним глечикам-резонаторам, заритим у пісок горловиною донизу в 5 рядів. Інтер'єр храму доповнюють мармурові мозаїчні кіоти. Цікаво, що свого часу витончену архітектуру цього храму замалювали Тарас Шевченко під час перебування в Києві у 1846 році. Попри те, що святиня переважно зачинена для відвідування та потребує реставрації, цей неповторний шедевр архітектури і меценатства й досі зачаровує своєю красою, залишаючись вічним символом розквіту української культури. Трапезна палата і церква – два храми, дві долі. Ця масштабна споруда є наймолодшим храмом Києво-Печерського монастиря, хоча традиція спільної трапези ченців сягає ще давньоруських часів. Історія цього місця поділяється на дві різні епохи. Спочатку тут стояла витончена кам'яна трапезна палата у стилі українського бароко, зведена у 1694 році. Однак наразі пам'ять про неї залишалася лише на старих фотографіях. За офіційною версією, кількість братії монастиря стрімко зростала, а старий храм уже фізично не міг вмістити всіх ченців під час спільних трапез і богослужінь. Головною інженерною особливістю нового храму стала колосальна безстовпова зала трапезної палати. Одна із найбільших у Європі, де масивний купол тримається на складній системі прихованих арок без жодної внутрішньої опори. Інтер'єри храму розписували майстри під керівництвом Івана Єжакевича, поєднавши канонічні сюжети з національними орнаментами. Храм також відомий невеличким некрополем. Біля його стін знаходяться поховання генерального судді Василя Кочубея, полтавського полковника Івана Іскри та прем'єр-міністра Петра Столипіна, вбитого в Києві у вересні 1911 року.

0: Попри пошкодження під час вибуху сусіднього Успенського собору в 1941 році та тривалі радянські реставрації, сьогодні цей комплекс залишається яскравим прикладом складної архітектурної еволюції Верхньої Лаври. Микільський Больницький монастир при Лаврі – осередок милосердя та просвіти. Монастир у монастирі. Так, на північ від Троїцької надбрамної церкви століттями функціонувала Микільська обитель, заснована на початку 12 століття правнуком Ярослава Мудрого, чернігівським князем Святославом Давидовичем, у Чернецтві – Миколою Святошою. Маючи власні храми та господарство, цей осередок виріс навколо однієї з перших на Русі лікарень. Зі сторінок Патерика Печерського відомі славетні ченці-цілителі, іконописець Аліпій та легендарний лікар Агапіт, чия безкорисливість і майстерність у терапії уславили його серед усіх верств киян. Згодом ця шпитальна традиція стала взірцем для всієї Русі. Протягом 14-16 століть автономна обитель не лише відновлювалася після лихоліть, а й була важливим центром книжності. Тут переписували рукописи та у 1462 році відредагували «Патерик Печерський». Знаковою сторінкою в її історії став 1631 рік, коли майбутній митрополит Петро Могила заснував тут свій знаменитий гімназіон, де окрім богослов'я вивчали вільні науки. Вже за рік заклад об'єднали з братською школою, започаткувавши майбутню Києво-Могилянську колегію. Після руйнівної пожежі 1718 року комплекс монастиря відбудували знову, і впродовж 18 століття він навіть досягнув неабиякого економічного розквіту, володіючи власними землями та привілеями. У 19 столітті цей окремий церковний елемент остаточно сформувався з двох пов'язаних між собою південного і північного дворів, які гармонійно доповнювали архітектурний простір Лаври. Храми та дзвіниці Нижньої Лаври – затишний ансамбль «Міста в місті». На відміну від парадної Верхньої Лаври, нижня територія постає зовсім іншим світом – затишним, камерним і тісно вписаним у складний рельєф дніпровських схилів. Каскадом спускаючись донизу, вона об'єднує видатні пам'ятки – Анозачатіївську церкву, церкву Різдва Богородиці, дзвіницю дальніх печер та розгалужені лабіринти ближніх і дальніх печер, які колись заклали фундамент усього чернечого життя. Тут зосереджена ціла мережа братських келій, трапезних, господарських корпусів та складних підпірних стін, що тримають на собі круті ландшафти. Архітектура Нижньої Лаври вирізняється людським масштабом, вузькими переходами, арками та брукованими стежками, які утворюють справжнє середньовічне містечко всередині великого монастирського комплексу. Печери ближні та дальні. Печерні лабіринти Лаври – це унікальні підземні комплекси, висячені у товщі м'яких лисових ґрунтів першими ченцями-подвижниками. Кілометрові коридори, келії та підземні церкви утворюють справжнє місто з особливим мікрокліматом. Найдивовижнішим інженерним феноменом є те, що ці галереї століттями тримаються без жодних штучних бетонних чи металевих каркасів для укріплення. Природні властивості місцевого ґрунту та майстерність давніх будівельників забезпечили виняткову стійкість стін і склепінь, які витримали навіть численні землетруси. Сьогодні цей розгалужений комплекс залишається найдавнішою сакральною перлиною Лаври, що зберігає автентичний дух раннього чернецтва у Києві. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю, також Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогою компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, вдень плюс 16 плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, вдень 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, вдень переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
1: Погода на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Чутки про швидке завершення виробництва «Шкода Фабія» не підтвердилися. Керівник чеської марки Клаус Зелмер заявив, що нинішні «Фабія», «Каміки» і «Скала» залишатимуться в модельному ряду у 2030-х роках. За попереднім сценарієм, їх можуть випускати до 2034 року. Водночас «Шкода» вже замислюється над наступниками цих моделей. Зелмер прямо підтвердив, що марці потрібна електрична заміна «Фабія». Доступна компактна модель має зберегти для покупців відносно недорогий спосіб придбати автомобіль «Шкода». За словами керівника компанії, «Фабія» і надалі має високий попит. У першій половині 2026 року «Шкода» продала майже 62 тисячі таких автомобілів, на 2,5% більше, ніж за той самий період торік. «Фабія» стала четвертою за популярністю моделлю марки після «Октавія», «Кодіак» та «Камік». Натомість становище «Скала» менш упевнене. За перші 6 місяців року модель обрали близько 27 тисяч покупців. Серед глобальних моделей «Шкода» це був найнижчий результат. Точних строків появи електричного наступника «Фабія» поки немає, а сам проєкт перебуває на етапі планування. Тому нинішній бензиновий хетчбек ще кілька років залишатиметься у виробництві. Надалі «Фабія», «Камік» і «Скала» поступово залишать ринок у межах переходу Європейського Союзу до автомобілів із нижчими викидами. Дача представила друге покоління міського електромобіля Spring. Це перша з чотирьох нових електричних моделей, які марка планує випустити до 2030 року. Попередній Spring із 2021 року розійшовся накладом понад 210 тисяч автомобілів у більш ніж 40 країнах. Новинка зберегла знайому назву, але отримала іншу платформу, кузов і техніку. В її основі лежить компактна електрична платформа концерну Renault Group. Завдяки Завдяки новій програмі розробки Дача скоротила час створення автомобіля до менш ніж 2 років. Новий Спрінг став на 18 сантиметрів ширшим за попередника. Це дало змогу збільшити простір у салоні і зробити пропорції автомобіля виразнішими. У дизайні переважають прості геометричні форми. У салоні встановлено 7-дюймову цифрову панель приладів. Електромеханічне стоянкове гальмо та задні паркувальні датчики входять до стандартного оснащення всіх версій. Електродвигун розвиває 60 кВт або 82 кінські сили і 175 ньютон-метрів. Розгін до 100 км за годину триває 12 секунд, а найбільша швидкість становить 130 км на годину. Літій-залізофосфатна батарея корисною ємністю 27,5 кВт-годин забезпечує до 250 км пробігу. У стандартному виконанні Спрінг має бортовий зарядний пристрій змінного струму потужністю 6,6 кВт. Від домашньої станції на 7 кВт заряджання батареї з 15 до 80% триває 2 години 55 хвилин. Новий Volkswagen ID Polo зібрав понад 30 тисяч замовлень ще до офіційного виходу на ринок. Усі доступні комплектації електромобіля вже розпродані, а строк очікування сягнув щонайменше 10 місяців. Volkswagen відкрив приймання замовлень наприкінці квітня. Попит виявився вищим, ніж очікувала компанія, тому покупцям доведеться чекати на автомобілі довше, ніж планувалося спочатку. Щоб скоротити чергу, виробник збільшує обсяги випуску ID Polo на заводі в іспанському Мартореллі. Однією з причин високого попиту стала ціна. Базовий ID Polo коштує від позначки у 24 995 євро. Він оснащений батареєю ємністю 37 кВт-годин і може проїхати 334 кілометри. Цікаво, що на тій самій платформі, що і ID Polo, побудовані Шкода Епік і Купра Раваль, які також виробляють у Мартореллі. Попит на ці моделі теж перевищив початкові очікування, хоча точну кількість замовлень у наданих матеріалах не названо. У Volkswagen Group розраховують, що порівняно недорогі міські електромобілі допоможуть краще конкурувати з китайськими виробниками. Шкода також не планує залишати початковий ціновий сегмент. Керівник марки Клаус Зелмер підтвердив, що в майбутньому Фабія має отримати електричного наступника. Успішний старт ID Polo припав на період масштабної перебудови Volkswagen Group. Концерн скорочує витрати, переглядає модельний ряд і планує подальше зменшення кількості працівників. Високий попит на ID Polo показує, що доступніші електромобілі мають значний потенціал на європейському ринку, однак тепер виробникові потрібно наростити випуск, щоб не втрачати покупців через тривале очікування. У серпні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами забезпечили майже 57% продажів нових легковиків в Україні. Роком раніше їхня частка становила близько 49%. Найбільшу частку ринку продовжують утримувати автомобілі з бензиновими двигунами. Водночас найбільше скорочення зафіксовано в сегменті електромобілів. Найпопулярнішою бензиновою моделлю серпня стала Шкода Октавія. Серед гібридів лідерство здобула Toyota RAV4, а серед дизельних автомобілів Renault Duster. У сегменті електромобілів найбільшим попитом користувався BYD C-Lion 06, тоді як серед нових автомобілів із ГБО перше місце посів Hyundai Tucson.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: Мозаїчне панно «Птаха» роботи Алли Горської і Віктора Зарецького в селі Гельмязів Черкаської області внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України національного значення. Про це повідомило Міністерство культури. Це посилює правовий захист твору і створює належні умови для його збереження, йдеться в повідомленні. За словами міністерки культури Тетяни Бережної, надання цьому об'єкту статусу пам'ятки національного значення – це конкретний крок для збереження унікальних роботи Горської та Зарецького. Мозаїчне панно «Птаха» є частиною української монументальної спадщини другої половини ХХ століття та творчого доробку ключових представників українського шістдесятництва. У Києві презентували дитячу книгу «Джура з майбутнього. Таємничий щоденник». Співавторка серії казок Аліса Курейкіна розповіла, що проєкт показує, що минуле, сучасне і майбутнє України нерозривно пов'язані. Головний посил казки у тому, що кожна українська дитина насправді є спадкоємцем великої культури та звитяги. І про це варто пам'ятати, в якій країні світу ти б зараз не знаходився. У козацькі часи джурами називали молодих збройносців, майбутніх воїнів, які допомагали козакам і забезпечували їм надійну опору. У цьому проєкті ми проводимо паралель також з сьогоденням, що кожен з нас може бути джурою для Збройних сил України, зазначила Курейкіна. Вона нагадала, що це друга версія цієї казки. Першою версією була аудіокнига, яка вийшла кілька років тому і дуже сподобалася дітям. На той час формат аудіоконтенту для дітей мав особливе значення, оскільки під час вимушених переїздів родини не завжди мали змогу взяти із собою паперові книги. Цей проєкт – це також популяризація культури, благодійності та меценатства. Він закладає дуже важливі сенси, що культура під час війни потребує підтримки та інвестицій, наголосила Курейкіна. ЮНЕСКО за ініціативи Міністерства культури України підтримує цифровізацію аудіовізуальних матеріалів Національного центру Олександра Довженка. Міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що Довженко-центр зберігає надзвичайно важливу частину української культурної пам'яті, цифровізація його фондів є питанням збереження, захисту та доступності величезного масиву аудіовізуальної спадщини. Підтримка ЮНЕСКО, за її словами, є важливим практичним кроком, який допоможе посилити спроможність центру та створити необхідні умови для роботи з цінними матеріалами. Водночас потреби Довженко-центру значно ширші, тому ми продовжуємо працювати з міжнародними партнерами над залученням підтримки для його комплексної модернізації, зауважила Бережна. Як зазначається, допомога сприятиме збереженню унікальної кінематографічної спадщини України, захисту цифрових даних і розширенню доступу до колекцій центру. Голова представник ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зі свого боку зазначила, що збереження аудіовізуальної спадщини є важливою складовою захисту документальної пам'яті України. Ми розпочали з оцінки нагальних потреб Довженко-центру та вже працюємо над забезпеченням спеціалізованим обладнанням, яке посилить його можливості зі збереження й управління цифровими матеріалами. Ця робота є частиною ширших зусиль ЮНЕСКО та наших партнерів із захисту культурної спадщини України та забезпечення доступу до неї для майбутніх поколінь, заявила вона. Монатік презентував трек «Нумо» – другу частину свого концептуального триптиха. За словами артиста, «Нумо» – композиція, яка є своєрідною розмовою про найважливіше – сім'ю, близькість, мрії та здатність продовжувати рухатися вперед навіть тоді, коли навколо непросто. У час штучного інтелекту я кажу собі «Нумо далі робити живе». У час повномасштабної війни я кажу собі «Нумо далі мріяти про гарне і добре». Можливо, це махро оптимізм, але він мене рятує, поділився Монатік. Друга частина трилогії помітно відрізняється за настроєм від першої. Якщо перший трек під назвою «Тому що» був драматичною історією, то «Нумо» автори визначають як фантастику. Вийшов трейлер 13-го сезону американської історії жахів. В новому сезоні Джессіка Ленг знову зіграє чотирьох своїх персонажів із попередніх сезонів. Еван Пітерс зіграє 5 різних ролей, а Сара Полсон – 6. Нагадаємо, що востаннє Ленг знімалась в серіалі понад 10 років тому. Також в 13-му сезоні з'являться Анджела Басет, Емма Робертс, Джеймі Брюєр та інші. Деякі з них гратимуть двох персонажів із двох різних сезонів в одній сцені. Наприклад, Еван Пітерс в одному з епізодів зіграв двох своїх персонажів одночасно і розмовляв сам із собою. Знімати це було дуже весело і складно, і мені це дуже сподобалося. Я змонтував майже всі ці сцени і вважаю, що вони вийшли справді гарними, розповів ЗМІ режисер шоу Райан Мерфі. 13-й сезон американської історії жахів складати Це з 13 півгодинних епізодів, три з яких вийдуть у день прем'єри.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Пастки лісових привидів – зброя французького опору. Червень 1944 року. Окупована Франція. У той час, як союзники висаджуються на пляжах Нормандії, у глибоких лісах на півдні та сході країни кипить зовсім інша війна. Це війна тіней, де немає лінії фронту, важкої артилерії чи танків. Тут діють макі – французькі партизани, названі так на честь непрохідних чигирників Лігурійського узбережжя та корсики, у яких вони ховалися від окупантів. Макі не мали регулярного постачання зброї. Вони були вдягнуті у цивільний одяг, робітничі курточки та збиті черевики. Їхньою головною проблемою була хронічна нестача набоїв та вибухівки. Але партизани перетворили цю слабкість на свою головну силу. Якщо ти не маєш фабричного арсеналу, твоїм арсеналом стає власна винахідливість. Одним із найвідоміших, водночас найпростіших кустарних засобів макі стала так звана бомба Бренеке. В її основі лежала розробка німецького зброяра Вільгельма Бренеке, який ще на початку 20-го століття створив особливо важку кулю для мисливських гладкоствольних рушниць. Ця куля мала вражаючу зупиняючу силу і призначалася для полювання на великого звіра, кабанів та ведмедів. Проте в руках французького опору мисливський боєприпас перетворився на смертоносну партизанську міну. Брак вибухівки змушував шукати рішення буквально під ногами. Партизани брали звичайні мисливські набої, які вдавалося дістати у місцевих селян, модифікували кулю Бренеке та споряджали її додатковими уражаючими елементами – залишками цвяхів, дрібними металевими стружками та навіть розкрошеним камінням. Таку кустарну бомбу ховали уздовж лісових доріг у дуплах дерев або в корінні, що випирало з землі. Демперні розтяжки робили з найтоншого мисливського дроту або жилки. Коли німецькі патрулі чи вантажівка чіпляли цей непомітний дріт, відбувався детонаційний вибух. На близькій відстані така міна діяла не гірше за фабричну осколкову гранату. Вона не просто вражала силуети ворога, вона сіяла паніку, адже змушувала солдатів вірити, що ворог ховається за кожним кущем. Але справжньою вершиною партизанської хитрості стали так звані пташині пастки. Свою назву вони отримали через те, що зовні нагадували звичайні годівниці для птахів або штучні гнізда, які сільські жителі часто вішали на дерева. Французькі майстри виготовляли їх із підручних матеріалів – шматків порожніх консервних банок, дерев'яних брусків, пружин від старих годинників та звичайних цвяхів. Усередині такої пташиної пастки ховався простий, але надійно ударно-спусковий механізм. Він заряджався єдиним гвинтівковим або мисливським патроном, який був спрямований чітко донизу або під кутом уздовж стежки. Розтяжку від пастки розтягували на рівні грудей або кісточок. Німецький солдат, рухаючись лісовою стежкою, зачіпав жилку, і прихований у кроні дерева пристрій здійснював постріл просто згори. У лісовій тиші такий раптовий постріл з нізвідки сприймався як робота снайпера. Це була не стільки зброя масового знищення, скільки інструмент тотального психологічного виснаження. Окупаційні війська втрачали відчуття безпеки. Вони більше не могли просто йти лісом, кожен крок вимагав граничної уваги. Німецькі сапери змушені були витрачати сотні годин, обстежуючи звичайні дерева та перевіряючи кожне дупло чи підозрілий сухостій. Майстерність Макі у створенні пасток не обмежувалася лише деревами. Партизани навчилися мінувати найнесподіваніші предмети. Покинута на дорозі каска, велосипед, який нібито випадково залишили біля паркану, або навіть пачка цигарок на лавці – усе це могло виявитися пасткою-сюрпризом. Особливою популярністю користувалися пастки на залізниці. Оскільки Генуя та інші вузлові станції Південної Європи були критичними для логістики окупантів, Макі зосередили зусилля на диверсіях. Вони виготовляли міни, які формою та кольором повністю імітували шматки залізничого баласту, звичайне каміння або шматки вугілля. Скинути такий сурогат у тендер перевоза означало влаштувати вибух прямо у топці під час руху потяга. Завдяки таким кустарним розробкам невеликі загони Макі значно зв'язували руки набагато чисельнішим та краще озброєним підрозділам противника. Бомба, бреники та пташині пастки довели, що у партизанській війні вирішальну роль відіграють не калібри та кількість броні, а здатність імпровізувати та використовувати знання рідної місцевості. Коли восени 1944 року Франція була практично повністю звільнена, досвід французьких макі уважно вивчали військові аналітики з усього світу. Виявилося, що прості кустарні пристрої з мисливських патронів та дроту змогли створити ефект, співмірний із діями регулярних диверсійних груп. Сьогодні ці примітивні пташині пастки та модифіковані кулі можна побачити лише в експозиціях музею опору у Парижі та в приватних колекціях. Вони залишаються мовчазним свідченням того, як звичайні люди, лісники, фермери, механіки та вчителі змогли створити унікальний арсенал із того, що було під рукою, і перетворити рідні ліси на неприступну фортецю. Ця спадщина лісових винахідників нагадує нам про головну суть будь-якого спротиву. Зброя Макі була далекою від досконалості, але вона володіла головним – силою духу тих, хто її виготовляв. Бомба, бреники, пташині пастки та імпровізовані міни стали не просто засобами ведення війни, а символом відчайдушного прагнення до свободи. Вони назавжди увійшли в історію як доказ того, що навіть наймогутніша військова машина безсила проти народної винахідливості, помноженої на любов до власної землі. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Прямо про науку та технології на «Прямий FM».
1: NASA та IBM випустили одну з перших моделей штучного інтелекту з відкритим кодом, створену спеціально для дослідження та вивчення місяця. Як повідомили NASA, модель підтримує наступне покоління місячної науки, допомагаючи дослідникам швидко аналізувати величезні обсяги даних для кращого розуміння поверхні місяця. Використовуючи модель як інструмент картографування, дослідники можуть швидко розробляти дієві стратегії для оцінки складної поверхні місяця, розуміння його геологічного минулого та планування майбутніх досліджень. NASA витратило десятиліття на створення надзвичайного наукового архіву про місяць, але збір даних – це лише частина роботи. Ми також повинні зробити дані легшими для вчених, для їхнього дослідження та використання. Нова модель ШАІ показує, що можливо, коли ми додаємо штучний інтелект у петабайти наукових даних NASA. Це реальна можливість, яку ми бачимо зі штучним інтелектом – перетворення великомасштабних даних на нові відкриття, розповіли в NASA. У NASA заявляють, що оскільки базова модель вже попередньо навчена на 2 мільйонах фрагментів зображень, планетологи можуть адаптувати її до багатьох різних завдань дослідження місяця, таких як картографування кратерів, виявлення молодих вулканічних утворень та оцінка місця, де може бути лід поблизу місячних полюсів, використовуючи лише невелику кількість маркованих даних. Для дослідників, які вивчають полярні лід місяця, нова модель може допомогти оцінити, де крижані плями ймовірно будуть стабільними на поверхні та під нею. За словами розробників, нова модель ШАІ демонструє результати, що відповідають або перевершують показники кількох інших потужних базових моделей у всіх оцінюваних завданнях. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей запропонував сповільнити розвиток штучного інтелекту, щоб заходи безпеки встигали за зростанням можливостей моделей. Однак він побоюється, що Китай продовжить прискорену розробку ШАІ, навіть якщо провідні американські компанії погодяться обмежити власний прогрес. Амодей закликав надати незалежним експертам доступ до внутрішніх процесів ШАІ компаній, узгодити обмеження між розробниками з демократичних країн, а згодом спробувати укласти міжнародну угоду за участю Китаю. Водночас у своєму есе Амодей визнав, що американські компанії можуть уповільнювати розвиток ШАІ лише в межах наявного відриву від китайських конкурентів. Якщо США сповільняться сильніше, проєкти, які він пов'язує з комуністичною партією Китаю, можуть вийти вперед. Це занепокоєння підсилює швидке скорочення технологічного розриву. Згідно зі звітом Стенфордського університету, станом на березень 2026 року найкраща американська модель випереджала найкращу китайську лише на 2,7%. Упродовж попереднього року моделі зі США та Китаю кілька разів змінювали одна одну на верхівці рейтингів. Щоб американські компанії отримали час на перевірку безпеки моделей, Амодей пропонує збільшити технологічний відрив від Китаю. Для цього він закликає заборонити постачання країні потужних ШАІ-чіпів та обладнання для їхнього виробництва, а також посилити боротьбу з контрабандою процесорів. Амодей вважає чіпи головним чинником, від якого залежатимуть можливості китайського ШАІ. За його оцінкою, суворіші обмеження можуть помітно збільшити перевагу США протягом наступних 3-5 років. Він називає цей період вирішальним для геополітичного впливу технології. Паралельно Амодей пропонує вести переговори з Китаєм про спільні правила. Найреалістичнішим варіантом він вважає заборону окремих небезпечних застосувань ШАІ, зокрема для створення біологічної зброї. Складнішим кроком може стати спільне тестування моделей на кібернетичні, біологічні та інші критичні ризики. Амодей також допускає запровадження своєрідного обмеження швидкості для рекурсивного самовдосконалення, за якого ШАІ допомагає створювати свої наступні покоління. Повну міжнародну паузу він називає малоймовірною, оскільки приховане порушення домовленості могло б радикально змінити співвідношення сил між США та Китаєм. Заклик Амодея підтримали керівники OpenAI, XAI та Google DeepMind. Проте публічної згоди китайських розробників на сповільнення немає, як і механізму перевірки виконання можливої угоди. Тому запропонований план поки залишається ініціативою керівників західних ШАІ-компаній. Японська компанія створила і презентувала автомобіль, призначений для ремонту роботів-гуманоїдів. Зовні він нагадує авто швидкої допомоги. Фургон призначений для перевезення інженерів, ремонтного обладнання, запчастин і запасного гуманоїдного робота до місця поломки. Це перший у Японії транспортний засіб, спеціально розроблений для технічного обслуговування гуманоїдних роботів, зазначили в компанії. Гуманоїдна швидка доставляє запасного гуманоїда на місце та замінює ним пошкодженого гуманоїда, розповіли розробники. Якщо відремонтувати робота на місці не вдається, пошкоджений механізм можна доставити назад на ремонтну базу, а запасний тим часом виконуватиме його функції. Науковці заявили, що розробили цей сервіс після того, як зіткнулися з перебоями в роботі через необхідність відправляти пошкоджених гуманоїдів на ремонт. Врахувавши цей досвід, ми придумали ідею надавати запасних гуманоїдів, зауважили розробники. Попри маркування в стилі машин швидкої допомоги та фіолетові проблискові маячки на даху, фактично цей автомобіль є мобільною ремонтною майстернею. Усередині є місце для роботів, ноутбуків та обладнання для технічного обслуговування. Наразі один такий автомобіль базується у штаб-квартирі в Токіо, але компанія заявляє, що може збільшити кількість автомобілів і баз, якщо попит зростатиме. Коли гуманоїди стануть популярнішими, така послуга буде потрібна, підсумували розробники.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин.
3: Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства, і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю, також Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогу компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Цікаві факти про Києво-Печерську лавру, які вражають. Майже ціле тисячоліття цей архітектурний комплекс на Дніпровських пагорбах був не просто монастирем, а справжнім серцем духовності, науки, культури та незламності нашої історії. За цей час її стіни бачили князівські міжособиці, монгольські навали, пожежі, руйнування та нові відродження. Як невеличка печера над Дніпром перетворилася на духовне, інтелектуальне серце України? Народження майбутньої святині – 1051-1089 роки. Історія обителі розпочалася у 1051 році, коли чернець Антоній, повернувшись із Афону, обрав для молитовного усамітнення невеличку печеру на лісистих дніпровських пагорбах неподалік від княжого села Берестове. Аскетичний спосіб життя подвижника швидко привабив однодумців, навколо нього сформувалася міцна релігійна громада. Коли кількість братії досягла 12 осіб, Антоній поставив ігуменом Варлама, а сам у 1062 році переселився на сусідню сусідні пагорби, заклавши майбутні дальні і ближні печери. Коли число ченців зросло до сотні, князь Ізяслав на прохання Антонія подарував обителі плато над печерами. Там звели першу дерев'яну церкву та нові келії, куди перебралася майже вся братія, тоді як печери перетворилися на місце поховання і проведення літургій. Організаційним фундаментом монастиря зайнявся видатний ігумен Феодосій, який увів суворий студійський устав. У 1073 році тут заклали першу кам'яну споруду – Успенські собори, яку урочисто освятили у 1089 році на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці. Так, скромний печерний прихисток за підтримки князів перетворився на потужний духовний та державотворчий осередок. Успенський собор – храм Фенікс, який відродився із попелу. Свого часу головна церква Києво-Печерського монастиря стала архітектурним еталоном для багатьох храмів Русі, випередивши за часом створення навіть знаменитий Паризький собор Нотр-Дам-де-Парі. У 1722-1729 роках Успенський собор капітально перебудували у барокових формах. Стіни святині були розписані кращими майстрами Лаврської іконописної школи, а окрасою став новий розкішний іконостас. Упродовж віків храм служив почесною усипальницею для видатних осіб, де зберігалися унікальні надгробки князя Костянтина Острозького, фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайського та князя Костянтина Іпсіланті. Святиня вистояла у буремні 1930 роки, коли радянська влада масово нищила київські церкви. Проте трагедія сталося під час нацистської окупації. 3 листопада 1941 року о 14:30 серія потужних вибухів знищила Успенський собор. За свідченнями очевидців тих подій, втікачів бачили в радянських одностроях, а розпечена вибухом цегла летіла вище дзвіниці. Руїни святині пролежали майже 60 років, доки у 1999-2000-х роках за указом президента України Леоніда Кучми собор не було повністю відбудовано і освячено в День Незалежності 24 серпня 2000 року. На жаль, влітку 2026 року пам'ятка знову зазнала пошкоджень від ворожої атаки на столицю. Попри всі удари долі, золоті купола відновленого Успенського собору гармонійно завершують ансамбль соборної площі та залишаються символом незламності нашої історії. Велика Лаврська дзвіниця – інженерне диво 18 століття. Ця велична пам'ятка була збудована у 1731-1745 роках за проєктом Йогана Готфріда Шеделя, який переобрав початковий задум, добивши висоту до майже 96,5 метра. І вона тривалий час була найвищою мурованою спорудою Східної Європи. Для зведення гіганта використали близько 5 мільйонів цеглин та 20 тисяч тонн вапна, а потужний гранітний фундамент і стіни першого ярусу завтовшки 8 метрів забезпечили її вікову міцність. Цікаво, що ще із середини 18 століття пам'ятка має природний нахил від осі на 62 сантиметри, який залишається абсолютно стабільним. На третьому ярусі колись лунали 12 дзвонів загальною вагою 96 тонн, а на четвертому з 1903 року працюють унікальні куранти-годинник вагою 4,5 тонни, без циферблата і стрілок, де години і чверті вибивають молоточки. Переживши пожежу під час Другої світової війни та масштабні реставрації, цей шедевр українського бароко зі шпилем, вкритим сусальним золотом, і сьогодні впевнено тримає вертикаль, залишаючись впізнаваною візитною карткою Києва. Троїцька надбрамна церква – унікальний вцілілий свідок епохи. Зведена на початку 12 століття над головними вхідними воротами монастиря як частина давньої оборонної системи, Троїцька надбрамна церква є єдиною давньоруською пам'яткою лаври, що майже без пошкоджень пережила монгольську навалу 1240 року та всі подальші лихоліття. У нижньому ярусі цієї унікальної споруди розташована свята брама, а у верхньому – невеликий однобанний храм розміром 10 на 9 метрів. Протягом століття цей сакральний простір поєднував релігійну та фортифікаційну функції, а в пізнішому середньовіччі церква стала головним храмом Больницького монастиря, при якому діяла богадільня і шпиталь для ченців. За доби бароко зовнішність храму помітно змінилася. Наприкінці 17 століття до нього з півночі прибудували притвор, а в першій половині 18 століття фасади прикрасили витонченим ліпленням і увінчали золоченою грушоподібною баною. Тоді ж усередині з'явилися унікальні розписи та розкішний триповерховий дерев'яний іконостас. Попри те, що у радянські часи тут облаштували пункт політпросвіти, доки наприкінці 1950-х храм знову не відкрили для відвідувачів, унікальні розписи та аутентична атмосфера збереглися донині. На жаль, сьогодні ця унікальна пам'ятка закрита для відвідувачів через реставраційні роботи, проте навіть ззовні продовжує вражати поєднанням давньоруської оборонної архітектури та витонченого українського бароко. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд вживає невідкладні заходи, щоб допомогти бізнесу безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Російський терор українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко зростає. Ми маємо реагувати і діяти на випередження, написав він у Телеграм. За його словами, щоб безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами, уряд спільно з Радою національної безпеки і оборони України вживає низку невідкладних заходів. Так, уряд готує програму пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 мільярда гривень для одного підприємства чи групи підприємств з компенсацією 5% від ринкової ставки. Ці кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Плануємо спростити доступ підприємців до державних активів. Вони матимуть першочергове право орендувати майно, яке фонд держави майна виставляє на аукціони. Робимо це тому, що після кожного удару по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно швидко знаходити нові площі і відновлювати роботу, розповів прем'єр. Також уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб довгі тривоги не зупиняли постачання товарів людям. Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки і саму здатність країни забезпечувати людей необхідним, але рекомендації враховують обов'язковий безпековий компонент, зазначив Корецький. Ми дали всьому бізнесу 3 місяці, щоб вони облаштували укриття та безпечні простори у місцях надання послуг, додав він. Російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на 1-2 місяці. Про це повідомив директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов. За його словами, аптечні мережі та дистриб'ютори перебудовують ланцюги постачання, зберігають ліки меншими партіями та залишають більше продукції на складах у Європі. Великі міжнародні виробники також мають запаси на європейських складах і за потреби можуть швидко доправити їх до України. Частина препаратів може продаватися в міжнародному пакуванні, але з інструкцією українською мовою. Адаманов додав, що Україна формує державні запаси переважно рідкісних і дороговартісних препаратів, необхідних для порятунку життя. Їх зберігають невеликими партіями в різних місцях, розташування яких не розголошують. За його словами, доставка ліків безпосередньо з коліс може бути дорожчою. Однак загального дефіциту препаратів не очікується. Уряд хоче запровадити 10-річну гарантію на якість нових об'єктів нерухомості і пропонує внести зміни до Цивільного кодексу та 2 законів. Про це повідомив урядовий портал. Людина, яка купує нову нерухомість, має бути захищена не лише в момент її придбання. Ми пропонуємо запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість об'єкта, зазначила заступниця міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб Наталія Козловська. Якщо протягом цього часу власник виявить недоліки, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, він зможе вимагати від замовника будівництва їх усунути. Якщо власник усуне недоліки самостійно, замовник має відшкодувати ці витрати, пояснила вона. За якість об'єкта протягом гарантійного строку відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. Якщо власник протягом 10-річного гарантійного строку виявить недоліки, він повідомляє про них замовника будівництва. Замовник протягом 30 днів має запропонувати, як і в які строки усунути недоліки або надати обґрунтовану відмову. Власник погоджує запропонований спосіб або відмовляється від нього. Після погодження замовник усуває недоліки у визначені строки. Канада надасть 1 мільярд 250 мільйонів гривень на підтримку українських ветеранів та їхніх родин у межах нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України. Це одна з домовленостей, досягнутих між Україною та Канадою за результатами зустрічі президента України.

0: в умовах роботи портів. У серпні цей показник становив 33%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Наше завдання – одночасно розширювати альтернативні маршрути, підтримувати агровиробників із фінансуванням та тимчасовим зберіганням врожаю і працювати над відновленням повноцінного експорту через морські порти, каже Висоцький. За його словами, Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами реалізує інструменти, які допомагають агровиробникам зберігати врожай та забезпечувати необхідну ліквідність в умовах ускладненої логістики. Зокрема, міністерство вже залучило 12 мільйонів доларів на полімерні рукави для тимчасового зберігання зерна, а темпи кредитування агросектору зростають. За оцінкою Мінагрополітики, для проведення осінньої посівної кампанії агровиробникам необхідно залучити до 80 мільярдів гривень.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Еволюція краватки. Сьогодні цей елемент гардероба є майже в кожного. Ми вдягаємо його на ділові зустрічі, співбесіди, урочисті події чи офіційні прийоми. Він став головним символом строгості, дисципліни та належності до корпоративного світу. Проте, якщо замислитися, то це один із найдивніших предметів сучасного одягу. Він не зігріває в холод, не захищає від сонця чи дощу, не тримає штани і не має жодної практичної функції. Це просто смужка тканини, зав'язана вузлом навколо шиї. Як же так сталося, що суто утилітарна деталь військового спорядження перетворилася на глобальний символ статусу? Історія краватки починається не в розкішних кабінетах і не на подіумах високої моди, а на кривавих полях битв. У першій половині 17 століття в Європі вирувала виснажлива 30-літня війна. Серед них особливою хоробрістю та вивучкою виділялися вершники з Хорватії. Зовнішній вигляд цих вершників суттєво відрізнявся від тогочасних європейських солдатів. На шиях вони носили яскраві шовкові або бавовняні хустки, зав'язані особливим вузлом. І це була зовсім не прикраса. Для вершника, який проводив у сідлі дні й ночі, така хустка була життєво необхідним елементом екіпірування. По-перше, вона захищала шию від натирання грубими комірами мундирів і важкими металевими обладунками під час активного руху. По-друге, в умовах суворого клімату хустка закривала від холодного вітру. По-третє, під час швидкої кінної атаки її можна було швидко натягнути на обличчя, щоб захистити дихальні шляхи від пилу, який піднімали сотні копит. Нарешті яскраві кольори тканини допомагали командирам розпізнавати своїх бійців у густому пороховому диму битви. Після чергової перемоги хорватських найманців запросили до столиці Франції для нагородження. Французький король і його двір були вражені не лише вивучкою воїнів, а й їхнім незвичним виглядом. Вишукана столиця моди миттєво звернула увагу на оригінальні шийні хустки. Французи перейняли цей аксесуар і дали йому нову назву, сформовану від самоназви хорватського народу. Саме від цього французького слова згодом утворилася назва «краватка» в багатьох європейських мовах. Дуже швидко шийна хустка перейшла із військових таборів до палацових залів. Проте її функція докорінно змінилася. Якщо для солдатів це був захист і зручність, то для аристократів вона стала символом багатства. Вишукані дворяни почали змагатися у розкоші. Замість простих тканин почали використовувати дорогий шовк, мережево та найтонший батист. Процес зав'язування хустки перетворився на складний ритуал. З'явилися спеціальні вчителі, які навчали десятки варіантів вузлів, а будь-яка зім'ята складка вважалася ознакою поганого тону. Мода на шийні хустки охопила всю Європу. Пройшло ще два століття, і настав 19 вік – ера промислової революції. Світ почав рухатися швидше. З'явилися фабрики, залізниці, великі торгові компанії та перші масові офіси. Старий аристократичний стиль із мережевими та довгими годинами перед дзеркалом уже не відповідав духу нового часу. Діловій людині потрібен був зручний та практичніший одяг. Саме тоді пишна шийна хустка почала трансформуватися. Вона ставала вужчою, коротшою та скрутною. скромнішою. А справжня революція відбулася трохи пізніше, коли один кравчий здогадався розкроїти тканину під кутом 45 градусів і зшити її з трьох окремих частин. Це дозволило кроватці тримати форму, не скручуватися після зав'язування вузла і м'яко лягати на груди. Саме цей край зробив кроватку такою, якою ми знаємо її сьогодні. Вона остаточно втратила свій першопочатковий вигляд хустки і перетворилася на вузьку смужку тканини. Разом зі зміною форми змінилося її призначення. У 20 столітті із розквітом корпорацій, банків та державних установ кроватка стала невід'ємним елементом уніформи ділової людини. Вона почала виконувати нову суто соціальну роль – роль сигнальної системи. За кольором, шириною та візерунком кроватки можна було без слів визначити статус людини, її професію або навіть належність до закритого клубу чи університету. Яскрава кроватка могла підкреслити впевненість, строга темно-синя – надійність, а смугаста – прихильність до традицій. Парадокс полягає в тому, що в процесі цієї багатовікової еволюції предмет повністю втратив свою початкову користь. Він більше не захищає від вітру, не рятує від пилу і не захищає шию від металевих обладунків. Більше того, з точки зору фізичного комфорту, стягнутий навколо шиї вузол скоріше створює незручності, ніж допомагає. Проте саме ця відсутність практичної користі зробила кроватку унікальною. Це єдиний елемент сучасного чоловічого ділового костюма, який існує виключно заради символізму. Вона показує, людина готова дотримуватися правил, поважає діловий етикет і належить до світу бізнесу чи державної служби. Сьогодні, у 21 столітті, ми спостерігаємо новий виток цієї історії. З появою технологічних гігантів та гнучкого графіку роботи суворий дрес-код починає відходити в минуле. Все більше керівників великих компаній з'являються на публіці у звичайних футболках та сорочках із розстебнутим коміром. Проте краватка не зникає остаточно. Вона просто знову змінює свою роль, перетворюючись із обов'язкового примусу на свідомий вибір елегантності та поваги до моменту. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вона відображає культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декро. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що озброєний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Карл Бадекер – фундатор сучасної індустрії туризму та системного опису мандрівок. 30 листопада 1801 року в німецькому місті Ессен у родині книгодрукаря та видавця Готфріда Бадекера народився хлопчик, якому судилося повністю реформувати концепцію масових подорожей. Його назвали Карл. На початку 19 століття мандрівки Європою залишалися хаотичним, дорогим і ризикованим заняттям, доступним виключно аристократії. Відсутність достовірної інформації про шляхи, ціни у готелях та стан інфраструктури робили будь-яку поїздку невизначеною. Карл Бадекер перетворив цей хаос на чітко структурований, передбачуваний бізнес. Юність Бадекера минула в оточенні книжної справи. З 1817 по 1820 рік він навчався книготорговельній справі у Гейдельберзі. А згодом відвідував лекції з історії та філософії у Гейдельберзькому університеті. Отримавши практичний досвід роботи у книгарнях Берліна, у 1826 році у віці 25 років Карл Бадекер переїжджає до Кобленца. Там він відкриває власну книжкову лавку та невелике видавництво, заклавши основу для своєї майбутньої справи. Ключовий поворот у діяльності Бадекера стався у 1830 році. Він викупив права на видання путівника-професора Якоба Кляйна по Рейну від Майнца до Кельна. Вже через два роки, у 1832 році, Бадекер випускає повністю перероблене, доповнене та ретельно перевірене особисте видання під назвою «Подорож по Рейну». Саме ця книга стала першим справжнім Бадекером, прототипом усіх сучасних довідників для туристів. На відміну від тогочасних описових книг, які містили лише розлогі поетичні враження та міфи про пам'ятки, Бадекер запровадив суворий фактографічний та практичний підхід. Він висунув вимогу – уся інформація має бути максимально стислою, точною та логічно впорядкованою за маршрутом руху. У 1839 році Карл Бадекер робить революційне нововведення, яке назавжди змінило індустрію сервісу. Він запроваджує уніфіковану систему оцінки якості готелів, ресторанів та культурних об'єктів за допомогою графічних позначок – зірок. Одна або дві зірочки в його путівниках означали найвищий рівень обслуговування, чистоти та адекватності цін. Ця система рейтингу миттєво стала світовим стандартом, яким готельно-ресторанний бізнес користується й досі. Щоб зберегти абсолютну об'єктивність та незалежність оцінок, Бадекер принципово відмовляється від будь-якої оплаченої реклами у своїх виданнях. Він здійснював усі інспекційні поїздки таємно, під виглядом звичайного пересічного мандрівника. Збереглися свідчення про його патологічну педантичність. Під час сходження на Міланський собор Бадекер перекладав із кишені в кишеню дрібні камінці через кожні 40 сходинок, щоб після завершення підйому точно підрахувати їхню загальну кількість кількість і зафіксувати у довіднику. Якщо власник готелю намагався завищити ціни для іноземців або надавав неякісні послуги, Бадекер безжально публікував застереження у своєму наступному тиражі, що часто призводило до банкрутства такого закладу. Для зручності користування Бадекер кардинально змінив формат самих книг. Путівники почали друкувати у компактному кишеньковому форматі, так званому кишеньковому форматі Бадекера, у міцній червоній тканинній обкладинці із золотим тисненням. Така книга легко вміщалася в кишені. Кожне видання комплектувалося деталізованими високоточними складними картами та планами міст, які виготовлялися за допомогою найновіших технологій друку. У довідниках зазначалися точні графіки руху транспортних засобів, розміри чайових для носіїв та кельнерів, вхідні квитки до музеїв та поради щодо безпеки. У 1846 році Бадекер розширює експансію свого бізнесу та починає видавати путівники англійською та французькою мовами. Його видавництво випускає детальні довідники по Бельгії, Голландії, Швейцарії, Австрії, Північній та Південній Німеччині. Слово «Бадекер» у європейських мовах стає загальною назвою для будь-якого авторитетного та надійного путівника. Німецький імператор, англійські аристократи та американські підприємці не вирушали у мандри без червоної книги Бадекера в руках. Завдяки діяльності Бадекера сформувалася нова економічна галузь – інфраструктурний масовий туризм. Готелі почали стандартизувати свої послуги, транспортні компанії підлаштовували розклади під туристичні маршрути, а міська влада європейських центрів розпочала маркування пішохідних шляхів та збереження історичних пам'яток. Багаторічна виснажлива праця, постійні інспекційні поїздки на сотні кілометрів та безперервний графік редагування тисяч сторінок дрібного тексту підірвали здоров'я видавця. 4 жовтня 1859 року в Кобленці Карл Бадекер помер у віці 58 років. Після його смерті засноване ним видавництво успішно продовжили його сини – Ернст, Карл та Фрідріх, які перенесли головний офіс до Лейпцига і до початку Першої світової війни випустили сотні тиражів путівників по всьому світу, включаючи Єгипет, Палестину та Сполучені Штати Америки. Карл Бадекер увійшов в історію не як мандрівник чи винахідник механізмів, а як системний адміністратор та аналітик цивільного простору. Впроваджені ним стандарти перевірки інформації, зіркова система оцінювання сервісу, точність та стандартизація маршрутів створили фундамент сучасної міжнародної індустрії туризму та сервісної економіки. Попри зміну епох та технології, сформована Бадекером система виявилася надзвичайно життєздатною. Його путівники встановили нові стандарти для всієї видавничої галузі Європи, а принципи збору та перевірки даних стали базою для розвитку цивільної картографії та транспортної логістики. Завдяки Бадекеру мандрівки перестали бути ризикованою авантюрою і перетворилися на передбачувану світову індустрію. Від сучасних рейтингових платформ до цифрових навігаторів у смартфонах. Увесь цей глобальний тревел-сервіс і сьогодні функціонує за логікою та стандартами, розробленими німецьким видавцем у 19 столітті. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: У британському уряді відповіли на коментарі президента Аргентини Хав'єра Мілея, який заявив про претензії на Фолклендські острови, заморську територію Британії в Атлантичному океані. Та глава МЗС Британії Ед Мілібенд наголосив, що позиція Лондона щодо Фолклендських островів залишається непохитною. Ці острови є британськими і залишатимуться такими, оскільки саме таку позицію підтримує переважна більшість їхніх мешканців. Їхнє право на самовизначення має першочергове значення, ґрунтується на міжнародному праві, і ми рішуче захищатимемо його, наголосив міністр закордонних справ. При цьому міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що коментарі президента Аргентини говорять більше про внутрішню політику в Аргентині, ніж про Фолклендські острови. Фолкленди є британськими, тому що фолклендські остров'яни обирають бути британцями. Наша відданість Фолклендам є абсолютною та непохитною, наголосив Стрітінг. Так посадовці відреагували на промову аргентинського президента, у якій він наголосив на необхідності повернути Фолклендські острови Аргентині. Мілей також оголосив про плани запровадити санкції проти нафтових компаній, що працюють на архіпелазі, який Буенос-Айрес називає Мальвінськими островами. Його слова пролунали після того, як президент США Дональд Трамп натякнув, що переглядає позицію щодо Фолклендських островів, статус яких давно оскаржується Аргентиною. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що підтримав би ідею визнання російської розвідки терористичною організацією на рівні Європейського Союзу. Міністр зробив таку заяву після того, як нещодавно Німеччина офіційно звинуватила Росію у причетності до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Мені здається, що це не лише політичний сигнал, а й цілком конкретні правові інструменти на рівні ЄС, про які потрібно говорити. Організація, яку вже не вперше називають відповідальною за організацію подібних атак і застосуванням вибухівки, причому в цивільному аеропорту, що це, як не тероризм, прагнення посіяти терор і напруженість у суспільстві, сказав Будріс. За його словами, такий крок у відповідь на гібридну атаку в Лейпцигу можуть зробити як ЄС, так і сама Литва. Це може стати одним із заходів у відповідь, і ми продовжимо працювати в цьому напрямку, зазначив міністр. У серпні біля берегів Ісландії відбулися щорічні військові навчання НАТО, у яких цього року вперше за десятиліття не брали участь американські кораблі чи літаки. Про це повідомило Політіко. Союзники відпрацьовували пошук російських підводних човнів у водах поблизу Ісландії. До навчань залучили німецькі літаки спостереження, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Командування навчаннями перейшло до французького офіцера. За задумом союзників, вони мали продемонструвати як самим країнам НАТО, так і Росії, що Європа здатна захищати континент і діяти в Північній Атлантиці без американського лідерства. Ми бачимо, як Європа та Канада активізуються, і буквально бачимо це тут, в Ісландії, сказав керівник Директорату оборони при МЗС Ісландії Йонас Алансон. Щорічні військові навчання НАТО – це навчання, які Сполучені Штати очолювали протягом десятиліть. Водночас США не припинили повністю підтримувати діяльність на острові та допомагали із плануванням навчань. Зауважимо, що Ісландія розташована в центрі маршруту, яким російські військово-морські сили можуть виводити свої малопомітні атомні підводні човни з баз на Кольському півострові до Атлантичного океану. У НАТО цей район вважають стратегічним рубежем, який має ключове значення для контролю доступу російських підводних човнів до Північної Атлантики. Після невдалої спроби атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг, Німеччина планує посилити захист від російських диверсій та інших гібридних атак. Про це повідомило видання Bild. Голова МВС Німеччини Олександр Добрінд планує комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі і кібератак, а також виявлення шпигунів і потенційних терористів. Гібридні атаки Росії з використанням дронів з вибухівкою – на аеропорти, агенти в наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури – це щоденна реальність. Ці атаки будуть посилюватися, але ми можемо дати відсіч і захиститися, заявив Добрінд. За інформацією видання, Німеччина планує розширити мобільний підрозділ федеральної поліції для боротьби з безпілотниками. Нові підрозділи, які можна буде швидко перекидати в різні райони, матимуть гелікоптери та спеціальні автомобілі. Вони будуть розміщені у 9 стратегічно важливих містах Німеччини. Їхнім завданням стане захист повітряного простору над ключовими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами та урядовим кварталом у Берліні. Йдеться не лише про виявлення і перехоплення дронів, а й про знешкодження безпілотників із вибухівкою. Інша пропозиція передбачає розширення повноважень компаній, що управляють критичною інфраструктурою. Водоканали, енергетичні компанії та підприємства оборонної промисловості можуть отримати законні повноваження не лише виявляти безпілотники, а й активно протидіяти їм. Це має дозволити швидше реагувати на атаки на об'єкти критичної інфраструктури, не очікуючи прибуття сил держави. У плані також передбачене ширше використання технологій штучного інтелекту, біометричного розпізнавання облич та систем відеоспостереження, зокрема на вокзалах. ШАІ має допомагати автоматично виявляти зброю та підозрілу поведінку, а також ідентифікувати людей, яких підозрюють у підготовці нападів або шпигунській діяльності. Окремий напрям – захист від кібератак. Йдеться про створення національної розгалуженої мережі цифрових сенсорів, яка має виявляти та блокувати спроби хакерських атак.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Генуя – місто вертикалей, джинсів та величі. Генуя – це місто, яке не намагається сподобатися з першого погляду. Вона повністю позбавлена вилизаного глянцю Риму чи листівкового затишку Флоренції. Це суворе, величне і трохи зухвале портове місто, заховане між стрімкими Апенінами та Лігурійським морем. Але якщо дати їй шанс, вона затягує свої лабіринти так, що ви вже ніколи її не забудете. Місто вертикалей та темних лабіринтів. Головна особливість Генуї – її унікальний рельєф. Вона росте не вглиб материка, а стрімко вгору. Будинки тут стоять настільки близько один до одного, а вулиці такі круті, що місцеві жителі пересуваються не лише автобусами чи метро, а й міськими ліфтами та фунікулерами. Ви можете увійти в під'їзд на першому поверсі, піднятися ліфтом і вийти на дах, який виявився звичайною вулицею іншого вищого району. Серце Генуї – це Каруджі, найщільніша та найбільша мережа середньовічних вуличок у Європі. Деякі з них настільки вузькі, що розправити руки в бік просто неможливо. А сонячне світло торкається бруківки лише на кілька хвилин в день. Тінь, прохолода, запах морської солі, свіжо обсмаженої кави та старовинної вогкості – це класичний аромат генуїського лабіринту. Спеціальний підвід цих вуличок – кроези. Це вузькі східчасті стежки, викладені червоною цеглою та сірими річковим камінням, які зміями піднімаються від моря до найвищих пагорбів. Прогулянки ними – це справжня подорож у часі, де з кожним поворотом відкриваються нові види на дахи та портові крани. Велич гордої республіки. Зараз Генуя може здатися комусь затишно занедбаною, але кілька століть поспіль її називали «горда» або «велична». Наприкінці середньовіччя та в епоху відродження Генуїська республіка була однією з наймогутніших морських імперій планети. Вона контролювала торгові шляхи від Гібралтару до Чорного моря, зводячи свої могутні фортеці від Середземномор'я до самого Криму. Одним із головних творців цієї могутності був легендарний адмірал Андреа Дорія. Він перетворив Геную на незалежну республіку та уклав союз з Іспанською імперією. Розповідають, що під час пишних банкетів у своєму палаці Андреа Дорія демонстрував неймовірні багатства. Після завершення трапези він наказував слугам скидати увесь срібний посуд просто у воду затоки на очах вражених гостей. Щоправда, дипломатичні хроніки мовчать про те, що під водою заздалегідь були напнуті міцні сітки, якими це срібло потім спокійно витягали назад. Пам'ять про ті золоті часи зберігає вулиця Віа Гарібальді. Це справжній музей просто неба, де обабіч вузької бруківки розташовані палаци генуїзької аристократії – палаці Деї Ролі. У 16-17 століттях ці розкішні резиденції використовували для прийому іноземних королів та послів. Якщо багатство Венеції було виставлене на загал на її каналах, то Генуя ховала свої скарби всередині. За масивними дубовими дверима відкриваються величні мармурові сходи, просторі внутрішні сади з фонтанами та безцінні фрески роботи Рубенса і Ван Дейка. Джинси, Колумб та фінансові махінації. Генуя подарувала світові значно більше, ніж здається на перший погляд. Її внесок у цивілізацію важко переоцінити. Христофор Колумб. Саме тут народився найвідоміший мореплавець у історії. Поблизу середньовічних ворот порта Сопрано досі стоїть маленький кам'яний будиночок, де минуло його дитинство перед тим, як він вирушив підкорювати Атлантичний океан. Джинси. Назва легендарних штанів джинс походить від французької вимови назви міста Генуя. Саме генуїзькі моряки ще у 16 столітті почали носити міцну мішкоподібну синю тканину, яка через століття підкорила весь світ. Банківська система. Генуєзці були не лише сміливими моряками, а й геніальними, а іноді й жорсткими фінансистами. Саме тут, у 1407 році, відкрився Банк Святого Георгія. Один із перших і наймогутніших комерційних банків у Європі, який контролював державні податки та кредитував європейських монархів. Ніколо Паганіні. Генуя – батьківщина віртуозного скрипаля, чия майстерність була настільки вражаючою, що сучасники вірили в його угоду з дияволом. У місцевому палаці Палаццо Турсі досі дбайливо зберігається його улюблена скрипка роботи Гварнері, яку сам маестро називав «моя гармата» за її могутній і глибокий звук. Душа старого порту та маяк. Серце міста сьогодні – це старий порт. Колись занедбана промислова зона завдяки проєкту знаменитого генуєзького архітектора Ренцо Піано перетворилася на сучасний культурний простір. Тут розташований один із найбільших акваріумів Європи, футуристичний біосферний купол та величезний підйомник Біго, який формою нагадує портові крани. З його кабіни відкривається панорама на все місто. Від нескінченних дахів із червоної черепиці до знаменитого маяка «Ля Лантерна». Цей маяк за вишкою 77 метрів є найстарішим діючим маяком у світі та справжнім символом Генуї, який вказує шлях моряками ще з 14 століття. Генуя – це місто дивовижних контрастів. Тут на одній вулиці ви знайдете розкішний мармуровий палац 14 століття та крихітну старовинну лавку, де вже 200 років поспіль випікають соковиту тартарку з нутового борошна фарінату. Вона не намагається бути комфортною чи гламурною, але вона залишається справжньою – живим горливим серцем Середземномор'я, яке століттями живе у власному неповторному ритмі. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декро. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що озброєний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра, у четвер, 24 вересня, на півночі вночі буде 5-10 тепла, в день повітря прогріється до 12-17 вище нуля. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні нічна температура становитиме 8-13 тепла, в день плюс 16, плюс 22, подекуди пройдуть дощі. На заході вночі 5-10 з позначкою плюс, в день 11-17 тепла. Місцями дощ, в Карпатах буде прохолодніше. На сході очікується 14-16 тепла, в день переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. У центральних областях температура в день 13-16 з позначкою плюс, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві в день до плюс 12. Переважно хмарно, місцями також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: OpenAI розглядає можливість обмежити темпи розробки найпотужніших моделей штучного інтелекту, якщо до ініціативи приєднаються інші провідні лабораторії. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом закритої зустрічі компанії. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман обговорив таку можливість зі співробітниками під час загальних зборів. Водночас Альтман визнав, що не всі конкуренти можуть погодитися на обмеження. Bloomberg не повідомляє про конкретні переговори, домовленості або терміни можливого сповільнення, тому наразі йдеться лише про позицію керівництва OpenAI. Заява стосується ширшої координації між розробниками, а не нової односторонньої зупинки проєктів OpenAI. У серпні компанія вже сповільнила частину навчання найпотужніших моделей і перенаправила дослідників та обчислювальні ресурси на посилення безпеки. Окремо OpenAI виступила за узгоджені міжнародні правила оцінювання можливостей і ризиків ШАІ. Компанія допускає, що такі правила мають визначати, коли розробку моделей потрібно сповільнювати або повністю зупиняти. Новий генеральний директор Apple Джон Тернус поставив iPhone у центр стратегії компанії в галузі штучного інтелекту. Такий підхід нагадує концепцію так званого цифрового центру, яку Стів Джобс запропонував для Mac 25 років тому. Під час своєї першої презентації на посаді керівника Тернус назвав iPhone найкращим пристроєм для ролі інтелектуального персонального центру. За його словами, смартфон уже має всі необхідні складові – потужний процесор, камери з високою роздільною здатністю, постійне підключення до мережі та можливість запускати ШАІ безпосередньо на пристрої. Це також відповідь на прогнози про поступову втрату смартфонами центральної ролі через появу розумних окулярів, ШАІ кулонів та інших носимих пристроїв. Замість пошуку негайної заміни iPhone, Apple збирається використовувати його як основу для персонального асистента, який об'єднує дані та можливості інших продуктів компанії. Подібну ідею Стів Джобс представив у 2001 році, коли персональні комп'ютери також називали застарілою категорією. Він запропонував перетворити Mac на цифровий центр, до якого користувачі підключали камери, плеєри та інші пристрої. Через кілька місяців Apple представила iPod, а розвиток цієї екосистеми зрештою привів до появи iPhone. Тепер роль такого центру переходить до смартфона. Представлені напередодні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max отримали чип з нейронним процесором на 32 ядра і підтримку нової Siri AI. Асистент може враховувати інформацію з повідомлень, електронної пошти та фотографій, розуміти вміст екрана і виконувати пов'язані з ним дії. Цю саму концепцію Apple використовує у першому складаному iPhone Duo. Його великий внутрішній дисплей дає змогу одночасно працювати з двома застосунками та спілкуватися із Siri AI, не закриваючи чи відкритий вміст. Навколо iPhone компанія продовжує розвивати екосистему носимих пристроїв. Під час презентації Apple також показала AirPods 5 із підтримкою Siri та живого перекладу, а також Apple Watch Series 12 і Apple Watch Ultra 4 з новими функціями для здоров'я. Нагадаємо, Джон Тернус очолив Apple 1 вересня, замінивши Тіма Кука. Одним із головних завдань нового керівника називали прискорення розвитку Apple Intelligence та скорочення відставання компанії від конкурентів у сфері ШАІ. Масштабне 28-річне спостереження за жителями Японії довело, що літні люди мають підсвідоме відчуття власного довголіття, хоча більшість із них суттєво недооцінює відведений їм час. Команда соціологів з університету Цукуби проаналізувала дані національного опитування. У 1996 році майже 2500 японців віком від 60 років попросили назвати точний вік, до якого вони розраховують дожити. Частина респондентів відмовилася від відповіді, але 2054 особи назвали цифри від 63 до 120 років. Протягом наступних 28 років науковці відстежували долю учасників за офіційними реєстрами мешканців та сімейними звітами. За цей час померли 1514 респондентів. При цьому понад 59% учасників пережили власні прогнози. Тобто більшість із нас навіть у поважному віці просто не уявляє, наскільки живучими виявляються наші організми. Ці результати не означають, що просте позитивне мислення подовжує вік. Людина підсвідомо знає приховані факти про власне самопочуття, звички та спадковість, які одночасно формують і її очікування, і реальну тривалість життя, розказали вчені. Багато респондентів обирали орієнтиром цифру 80, оскільки на момент опитування у 1996 році вона відповідала середній тривалості життя в країні при народженні. Проте середній показник для новонародженого не враховує того, що людина у віці 60 чи 70 років уже успішно здолала юнацькі ризики. Жінки та респонденти з високим рівнем освіти найчастіше перевищували власні прогнози. Як зазначають дослідники, недооцінка власного віку неминуче призводить до того, що люди витрачають заощадження занадто швидко, ризикуючи залишитися без грошей на схилі літ. З іншого боку, надмірна економія через страх пережити свої гроші теж не додає радості. Тож вчені радять просту річ. Замість того, щоб орієнтуватися на абстрактні цифри із загальної статистики народжуваності, варто рахувати залишок життя з огляду на свій поточний вік і реальний стан здоров'я. Бо, як показує практика, у кожної людини в запасі може виявитися набагато більше часу, ніж ми звикли думати.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Чорна гора. Чорна гора – історична місцевість Печерського району Києва, яка розташована практично в центрі столиці. Вона займає територію між сучасними вулицею Михайла Бойчука, Залізничним шосе та бульваром Миколи Міхновського. Це один із історичних пагорбів Києва. Його висота сягає приблизно 143 метрів над рівнем моря. Сьогодні Чорна гора – це переважно приватна забудова, вузькі вулиці та схили пагорба, на яких поруч із приватними будинками з'явилися сучасні багатоповерхівки. Але ще 200 років тому тут була зовсім інша картина. Назва Чорної гори походить не від якихось містичних історій. Її пов'язують із чорноземним ґрунтом, характерним для цієї території. Назва виникла серед місцевих мешканців і згодом закріпилася на картах та в міському вжитку. У 19 столітті Чорна гора була пов'язана насамперед із військовою справою. Тут розташовувалися саперні табори. Печерськ у той час мав особливе військове значення для Києва. Район був центром великої системи укріплень, пов'язаної з Київською фортецею. На прилеглих територіях знаходилися військові частини, склади, казарми та полігони. Сапери займалися військовою інженерією. Вони будували і укріплювали позиції, працювали з фортифікаційними спорудами, мостами та іншими інженерними об'єктами. Тому територія Чорної гори використовувалася не як звичайний житловий район, а як частина військ. Інфраструктури Києва. Саперні табори існували тут до 1923 року. Після цього військові об'єкти перенесли на лівий берег Дніпра. Це стало важливим моментом для подальшої історії Чорної гори. Військова територія почала перетворюватися на житлову. У 1920-х роках тут почалося будівництво приватних будинків. За даними київських топонімічних видань, активна садибна забудова розгорнулася в другій половині 1920-х років. Спочатку вона формувалася між вулицями Товарною та Чорногірською. Поступово виникло житлове поселення. У 1940-х роках його територія розширювалася, а Чорна гора почала набувати того вигляду, який частково зберігся до сьогодні. Особливість цієї забудови – її приватний характер. Навіть зараз у межах Печерського району, де в багатьох місцях домінують багатоповерхові будинки, на Чорній горі зберігся значний масив приватних садиб. Це одна з причин, чому місцевість так сильно відрізняється від сусідніх кварталів. Тут немає звичайної для центрального Києва щільної забудови на кожному кроці. Вулиці проходять схилами пагорба, а між сучасними будинками залишилися старі приватні ділянки. Але повністю ізольованою від розвитку міста Чорна гора не залишилася. У середині 20-го століття її територія почала змінюватися. Частину району зайняла нова забудова, з'явилися промислові підприємства та житлові квартали. На межі 1950-60-х років між бульваром Дружби народів і вулицею Менделєєва почалося будівництво житлового масиву Печерської автостради. Тобто в цей період поруч зі старими садибами вже формувався зовсім інший міський простір. І сьогодні це можна побачити буквально на власні очі. Чорна гора має дуже різнорідну забудову. На одній вулиці можна зустріти приватний будинок, який зберігся ще від старої садибної забудови, а неподалік – сучасний житловий комплекс. Особливо активно багатоповерхове будівництво почалося тут наприкінці 1990-х років. З цього моменту вигляд Чорної гори почав змінюватися ще швидше. На місці частини старих приватних ділянок почали з'являтися великі багатоповерхові будинки. Для Печерська цей процес був закономірним. Земля в центральній частині Києва ставала дедалі ціннішою, а приватна забудова займала значні території. Тому старий район поступово отримував нові будинки, нові дороги та нову інфраструктуру. Проте приватний сектор повністю не зник. Саме тому сучасна Чорна гора фактично складається з кількох різних міських шарів. Перший – природний, це сам пагорб, його схили та рельєф. Другий – військовий, він пов'язаний із саперними таборами 19-го, початку 20-го століття. Третій – житловий, він сформувався переважно у 1920-1940-х роках. І четвертий – сучасний, представлений багатоповерховою забудовою, яка активно розвивається з кінця 20-го століття. Цікаво, що сам рельєф місцевості значною мірою визначив її забудову. Чорна гора – це не рівна ділянка. Вулиці проходять по схилах, тому тут є помітні перепади висот. Найвища точка пагорба сягає приблизно, як ми вже казали, 143 метри над рівнем моря. З північного боку схили поступово переходять у Печерську височину, яка має висоту понад 150 метрів. Чорна гора також межує з іншими історичними місцевостями Києва. Поруч розташовані Бусове поле, Звіринець, Саперна Слобідка та території, пов'язані з долиною Либеді. Усе це – частини великої системи київських пагорбів і долин. Через це сучасні межі історичних місцевостей не завжди легко визначити просто на око. Для людини, яка вперше потрапляє сюди, Чорна гора може здаватися звичайним кварталом Печерська. Але історично це окрема місцевість із власною назвою, рельєфом та етапами забудови. Є й цікава деталь із назвами вулиць. Одна з головних вулиць району називається Чорногірською, вона безпосередньо пов'язана з назвою місцевості. Інші назви навколо Чорної гори нагадують про військове минуле Печерська та сусідню Саперну Слобідку. Таким чином історія району збереглася не лише в окремих будівлях, а й у міській топоніміці. Чорна гора отримала свою назву через чорноземний ґрунт у 19 столітті та стала територією саперних таборів. У 1920-х роках почала активно забудовуватися житлом, а наприкінці 20 століття стала одним із районів Києва, де приватна забудова почала швидко поступатися місцем багатоповерховій. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Мереживо – коштовність дорожча за золото, яка калічила зір. Сьогодні мереживо – це абсолютно звичайний побутовий елемент декору повсякденного одягу, білизни чи весільних суконь. Ми бачимо його на вітринах магазинів щодня і рідко замислюємося про те, як воно створюється. Для нас це просто легка делікатна сітка з візерунками. Проте у 16 та 17 століттях цей невагомий нитковий узор коштував дорожче за коштовне каміння, елітні маєтки та щире золото. За право володіти ним руйнувалися величезні аристократичні статки, спалахували міждержавні дипломатичні скандали, а монархи впроваджували жорсткі економічні ембарго. Навколо мережева виникали таємні змови, а королівські скарбниці опинялися на межі банкрутства через пристрасть можновладців до ніжних комірів. Але найстрашніша ціна цього делікатного дива вимірюється зовсім не в золотих монетах чи коштовностях. Вона вимірюється в людському здоров'ї, скалічених долях та повністю втраченому зорі тисяч молодих жінок. Все почалося в епоху відродження на території Італії та Фландрії. Саме там майстрині вперше опанували складне мистецтво плетіння мережевних узорів за допомогою коклюшок, спеціальних дерев'яних паличок та звичайних тонких голок. Раннє якісне мереживо робилося з найтонших льоняних ниток, які за своєю товщиною дорівнювали людські волосини. Ткацтво вимагало ювелірної точності та філігранних рухів, яких неможливо було досягти жодним із тогочасних механізмів чи верстатів. У ті часи мереживо миттєво перетворилося на головний маркер багатства, витонченого смаку та безмежного соціального статусу. Чим більше мережива було на величезному комірі, рукавах, манжетах чи хусточці дворянина, тим вище становище в суспільстві він посідав. Знать буквально вдягалася в статки цілих сел. Один складний комір типу «Млинський жорнал» міг плестися безперервно понад рік. Його ціна дорівнювала вартості великого заміського маєтку або трирічному доходу середнього ремісника. Мереживо передавали у спадок за заповітом як найцінніший родинний капітал, а за його крадіжку загрожувала смертна кара. Проте за цією сліпою зовнішньою красою ховалася справжня побутова трагедія. Найцінніше та найдорожче мереживо, так зване брюкське або фламандське, можна було плести лише в абсолютно специфічних виснажливих умовах. Льоняна нитка була настільки витонченою, що на звичайному сухому повітрі вона миттєво рвалася, розшаровувалася і втрачала гнучкість. Щоб нитка залишалася волога і слухняна, дівчат саджали працювати у вогкі, холодні та темні підвали, сирі льохи та цокольні приміщення без належної вентиляції. Єдиним джерелом

0: за лічені роки. Робітниця починала навчатися цьому ремеслу ще зовсім дітьми у віці 7-8 років. До 18 вони вже мали серйозні проблеми зі зором і страждали від хронічного запалення очей. А до 25 років більшість майстринь повністю сліпли, стаючи абсолютно непридатними для подальшої праці. Суспільство безжально викидало їх на вулицю без жодних пенсій чи засобів для існування. Мережевна розкіш аристократів буквально вишивалася на незворотній сліпоті та зламаних життях бідняків. Але цей бізнес приносив такі гігантські прибутки, що невдовзі перетворився на об'єкт справжнього міждержавного шпигунства. У 17 столітті Франція витрачала просто астрономічні суми на закупівлю іноземного мережева з Венеції та Фландрії. Запекла мода вельмож призвела до того, що державна скарбниця країни буквально порожніла на очах. Тоді впливовий міністр фінансів короля Людовика XIV Жан-Батіст Кольбер пішов на надзвичайно ризикований крок. Він організував першу в історії масштабну мережу промислового шпигунства. За його таємним наказом французькі агенти під загрозою смертної кари підкупили та секретно вивезли з Венеції кількох провідних майстринь. Кольбер оселив їх у Франції у повній ізоляції та примусив навчити місцевих дівчат секретним італійським технікам. Це викликало дипломатичний скандал світового масштабу. У відповідь венеціанський уряд посилив найманих вбивців, щоб отруїти майстринь-утікачок прямо в Парижі та зберегти свою монополію. Лише промислова революція 19 століття та винайдення автоматизованих мережевих верстатів назавжди знищила монополію ручної праці. Мережево поступово стало дешевим, доступним масам і втратило свій сакральний статус красивої та небезпечної розкоші. Сьогодні, дивлячись на витончені мережевні візерунки на сукнях чи гардинах, ми бачимо лише красу, легкість і тонкий стиль. Але історія цієї побутової речі нагадує нам, колись за кожен делікатний вигин нитки люди розплачувалися величезними статками, втраченим здоров'ям та можливістю бачити світло. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Києві презентували мистецький проєкт «Внутрішній такт» – музика серця, який об'єднав дітей та молоді з порушеннями зору, професійних музикантів, педагогів та митців. Проєкт має кілька етапів. Першим і одним із найскладніших став інклюзивний концерт, під час якого діти з порушеннями зору виступили разом із симфонічним оркестром Харківського національного академічного театру опери та балету. Другим напрямом проєкту стало створення документальних фільмів. Організатори проводили зйомки під час репетицій, які проходили, зокрема, у підземній школі, арт-хабі та на безпечній сцені Харківської опери. На основі цих матеріалів створять два фільми, які розповідатимуть про проєкт та його учасників. І нарешті третя частина теж, як на мене, дуже важлива. Це науково-практична лабораторія. Там зібралися і практики, викладачі музичної школи, і наші гості з Києва та інших міст. Вони представили різні погляди на інклюзію, сказала керівниця проєкту Інга Лубанова. За її словами, за результатами лабораторії організатори готують збірку матеріалів та рекомендацій для театрів та інших культурних інституцій щодо створення комфортних та доступних просторів для людей з порушеннями зору. Національний центр Олександра Довженка отримає фінансування на збереження кіноколекції в межах нової міжнародної програми із захисту кінематографічної та аудіовізуальної спадщини, що перебуває під загрозою. Про це повідомило Міністерство культури. Ініціатива покликана реагувати на зростаючі загрози для кінематографічних колекцій у різних країнах світу, зокрема через збройні конфлікти, наслідки зміни клімату та фізичне старіння плівкових носіїв. Водночас спеціалізоване обладнання обладнання та професійні навички, необхідні для роботи з плівковими матеріалами, стають дедалі менш доступними. У межах програми передбачається фінансування оцінки стану та захисту колекцій, роботи з вразливими носіями, оцифрування матеріалів застарілих форматів тощо. Франція оголосила про намір спрямувати на програму 1 мільйон доларів США щорічно протягом 5 років. Загалом у 2027-2023 роках планується залучити 15 мільйонів доларів США для реалізації ініціативи. Міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що для України захист кінематографічної спадщини – це збереження пам'яті, культурної ідентичності та свідчень про час, у якому ми живемо. Через російську агресію українські колекції перебувають під постійною загрозою, тому ця програма дає нам важливі практичні інструменти для їх збереження та відновлення. Вдячна партнерам, що Україна стала одним із перших учасників ініціативи, сказала вона. У Києві презентували документальний фільм «Час збирати каміння». Історії українців, які воювали проти нацизму в Русі опору, Італії та Франції, а також були серед тих, кого відправили на примусові роботи до цих країн. Сьогодні, у час, коли Росія прагне знищити українську державність, ми зіштовхуємося з тим, що нас вбивають не тільки російські ракети, а й російська пропаганда, яка активно заходить на поле пам'яті, на історичне поле і намагається стерти українців також в історичному контексті, зокрема в питанні Другої світової війни. Ідея фільму, очевидно, народилася як певний опір протистояння російським наративам про те, що українці під час Другої світової війни були начебто лише нацистами та колаборантами, сказав режисер фільму Андрій Ступак. За його словами, якомога більше людей мають дізнаватися про історію українців. Фільм знято у формі уроку історії для учнів в однієї зі шкіл на Хмельниччині.
1: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить,

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю, також Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогу компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Як шпилька, скріпка та кнопка підкорили світ?

0: Ми щодня торкаємося речей, чия проста конструкція здається абсолютно очевидною, ніби вони існували завжди. Канцелярська скріпка, безпечна шпилька чи звичайна кнопка для паперу – це предмети, на які ніхто не звертає особливої уваги. Ми користуємося ними автоматично, навіть не замислюючись, звідки вони взялися. Проте за кожним із цих витворів із тонкого металевого дроту ховаються драматичні історії запеклих патентних війн. Трагічні фінансові помилки винахідників та мільйонні статки, зароблені на людській практичності. Історія безпечної шпильки починається з банального боргу. У 1849 році американський винахідник Волтер Гант заборгував знайомому $15. Сума була невеликою, але Гант на той момент не мав у кишені ні цента. Не маючи змоги віддати борг, він сів за робочий стіл. Узяв шматок звичайного латунного дроту і почав задумливо крутити його в руках, розмірковуючи, як швидко заробити грошей. Звичайна шпилька існувала тисячоліттями, її використовували ще давні римляни. Але вона мала один недолік – вона регулярно розтібалася, випадала з одягу і жорстоко колола пальці чи тіло. Гант вигадав геніальне за своєю простотою рішення. Він зігнув дріт так, щоб посередині утворилася пружина, а на одному з кінців розмістив невеликий металевий ковпачок засуву. Гострий кінець ховався всередину цього ковпачка, роблячи конструкцію абсолютно безпечною. Завдання було виконано всього за 3 години. Гант одразу ж задекларував свій винахід і отримав патент під номером 6281. А далі він вчинив фатально. Щоб негайно віддати $15 боргу та отримати трохи готівки зверху, винахідник продав усі права на свій патент компанії V&Co всього за $400. Фірма, що придбала патент, згодом заробила на масовому випуску цих шпильок десятки мільйонів. Сам Волтер Гант, чий геніальний розум, пізніше також створив першу американську швейну машину та механічний лічильник. Помер у бідності, так і не отримавши навіть мізерного відсотка від світового тріумфу свого 3-годинного винаходу. Якщо історія шпильки – це драма одного винахідника, то створення класичної канцелярної скріпки – це справжня патентна плутанина, оповита міфами. Найпоширеніша історична легенда стверджує, що скріпку винайшов норвезький інженер Йоган Валер у 1899 році. У Норвегії ця річ навіть перетворилася на національний символ опору під час Другої світової війни. Жителі країни носили скріпки на піджаках як знак солідарності проти нацистської окупації. Проте Валер насправді не створював тієї скріпки, якою ми користуємося зараз. Його патент описував прямокутну та досить незручну конструкцію, яка погано тримала аркуші. Класична подвійна овальна скріпка, яку ми знаємо сьогодні, має офіційну назву джем від англійського слова. Уся магія цієї конструкції полягає у 2 замкнених овальних петлях, вигнутих із суцільного шматка дроту. Вона працює виключно за рахунок природної пружності металу. Ви просто суваєте папери між петлями, метал трохи розширюється і силою натягу надійно отримує стопку паперу, без жодного проколу чи пошкодження аркушів. Дивовижно, але ім'я справжнього автора класичної скріпки джем втрачено назавжди. Масове виробництво цього дизайну розпочала британська компанія ще наприкінці 18 століття. Але вони навіть не спромоглися отримати на нього патент, вважаючи виріб занадто простим. Коли інші підприємці збагнули, який колосальний попит має ця металева закарлючка на ринку офісного приладдя, патентні бюро завалили сотнями заявок на модифікації. Пропонували варіанти з рифленим дротом, трикутні, круглі, із пластиковим покриттям. Проте початковий овальний джем виявився настільки досконалим, що вже понад 150 років залишається незмінним стандартом. Не менш запекла патентна боротьба розгорнулася і навколо звичайної канцелярської кнопки. На початку ХХ століття папери, оголошення та мапи до дерев'яних дошок прибивали звичайними гвіздочками або гострими уламками металу. Це постійно псувало меблі та регулярно травмувало пальці офісним працівникам. Першу вдалу спробу вирішити цю проблему зробив німецький годинникар Йоган Кирстен у 1903 році. Він вигадав плоский капелюшок, у центр якого впаювалася голка. Проте бідний годинникар не мав коштів для запуску масового виробництва і продав свій задум купецькому підприємцю Отто Лінштетту. Лінштетт швидко запатентував винахід у 1904 році і за кілька років став мільйонером. Кнопка з плоским широким капелюшком давала змогу якого легко затискати голку в дерево подушечкою великого пальця без жодного болю. Проте за кілька десятиліть з'явилася інша проблема. Коли такі кнопки падали на підлогу, вони майже завжди лягали широким капелюшком донизу, а голкою вертикально догори, перетворюючись на небезпечну пастку для взуття чи ніг. Рішення з'явилося всередині 20-го століття. Так виникла кнопка пушпін із витягнутою кольоровою ручкою з пластику. Форма цієї нової кнопки розроблялася під анатомію людської руки, а її високий пластиковий корпус робив кнопку легкопомітною на підлозі та змістив центр ваги. Тепер під час падіння голка завжди лягала паралельно підлозі. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: час. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Брати Кольєре, як маніакальний з братизми перетворив будинок на смертельну пастку? Нью-Йорк бачив чимало диваків, але історія братів Кольєр перевершила будь-які уявлення про людські деформації. Гомер та Ленглі Кольєри мали все для ідеального життя. Величезне багатство, шляхетне походження, блискучу освіту та розкішний триповерховий маєток у найпрестижнішому районі Манхеттена. Проте вони добровільно замурували себе від зовнішнього світу, перетворивши власний дім на гігантське сміттєзвалище, яке зрештою їх і поховало. На початку 20-го століття родина Кольєрів вважалася взірцем нью-йоркської аристократії. Батько був успішним і поважним лікарем-гінекологом, а мати – освіченою дворянкою, яка походила з давнього американського роду. Старший син Гомера здобув диплом юриста у престижному Колумбійському університеті, а молодший Ленглі став інженером та професійним піаністом. Після смерті батьків у 20-х роках брати успадкували значний грошовий статок, величезну наукову бібліотеку та той самий розкішний маєток на розі 5-ї авеню та 128-ї вулиці. Вони мали абсолютно всі можливості для комфортного і безтурботного життя. Проте обрали дивний та ізольований шлях. Перший фатальний переломний момент у цій історії стався у 1930 році. Старший брат Гомер раптово втратив зір через масивний крововилив у сітківку обох очей. Молодший брат Ленглі одразу ж покинув власну інженерну кар'єру та виступи на сцені, щоб повністю присвятити своє життя турботі про паралізованого і сліпого брата. Саме в той період у хворому розумі Ленглі визрів химерний план. Він категорично відмовився від допомоги професійних лікарів і вирішив, що самостійно вилікує Гомера за допомогою спеціальної дієти. Сотні апельсинів на тиждень, арахісового масла та чорного хліба. А щоб брат, коли до нього врешті повернеться зір, не пропустив жодної важливої події з життя планети, Ленглі почав скуповувати і складати в будинку геть усі щоденні газети. І з роками звичайна турбота і братерська любов переросли на важку манію патологічного накопичення та збиратизму. Брати остаточно розірвали всі зв'язки із зовнішнім суспільством. Вони принципово відмовилися платити за комунальні послуги, через що в їхньому будинку послідовно вимкнули електрику, центральне опалення, воду, газ та телефон. Для обігріву величезного маєтку вони використовували газові печі, а питну воду Ленглі щодня носив відрами з міської колонки за кілька кварталів. Молодший брат виходив на вулицю виключно вночі, коли місто повністю засинало. Він годинами блукав темними смітниками, ринками та затишними провулками Нью-Йорка, тягнучи до маєтку все, що траплялося під руку. До будинку стягувалися викинуті зламані меблі, заржавілі деталі від потягів, дитячі візочки, кінські карети, музичні інструменти, тисячі медичних книжок і тонни старої макулатури. Сусіди вважали будинок закинутим і проклятим, а місто ходили моторошні чутки. Подейкували, що всередині сховані мільйони доларів готівкою, золоті злитки та дорогоцінності давнього роду. Через ці чутки до маєтку регулярно намагалися вдиратися злодії та допитливі місцеві підлітки, які били шибки у вікнах. Щоб захистити майно та сліпого брата, інженер Ленглі перетворив дім на фортецю. Усередині він збудував лабіринт із тунелів серед веж мотлоху, а на розворотах розставив пастки, розтяжки, хиткі балки та кількатонні завали, які мали обвалитися на будь-якого нападника. Розв'язка цієї драми сталася навесні 1947 року. До поліції надійшов анонімний дзвінок від невідомого чоловіка, який повідомив, що з будинку Кольєрів відчувається задушливий трупний запах. Коли правоохоронці та пожежники прибули на місце, вони навіть не змогли відчинити вхідні двері. Вони були геть забарикадовані зсередини суцільною стіною зі сміття, заліза та паперу. Рятувальникам довелося вибити вікно другого поверху і пробивати собі шлях всередину через вузькі щілини. Те, що побачили поліцейські, шокувало весь Нью-Йорк. Дім був заповнений сміттям до самої стелі. Тіло сліпого Гомера Кольєра знайшли лише за 5 годин важких розкопок. Він сидів у старому кріслі, згорнувшись калачиком, і помер від голоду, виснаження та зневоднення. Проте його брата Ленглі, який мав би опікуватися хворим, у будинку не виявилося. Поліція оголосила Ленглі в загальнонаціональний розшук. Його шукали по всій країні, припускаючи, що він просто втік, покинувши безпомічного брата на призволяще. Але правда виявилася значно жахливішою. Тільки через 18 днів безперервного розчищення приміщень, коли з будинку вивезли понад 140 тонн мотлоху, рятувальники знайшли тіло Ленглі. Воно лежало всього за 3 метри від того місця, де помер Гомер. Як з'ясувалося під час розслідування, Ленглі прозаїчно потрапив у власну інженерну пастку. За кілька тижнів до того він повз вузьким тунелем із газет, несучи їжу для сліпого брата, і випадково зачепив один із власних розтяжних механізмів. На нього миттєво обвалилася величезна вежа зі старих журналів, важких металевих коробок і залізяк, розчавивши його на місці. Сліпий і паралізований Гомер чув шум завалу, гукав брата на допомогу, але був нездатний зрушити з місця і повільно помирав від спраги, навіть не підозрюючи, що мертвий Ленглі лежить поруч із ним під товщою паперу. Під час повного розчищення будинку комунальні служби вивезли з маєтку кольєрів понад 140 тонн мотлоху. Серед знахідок були 14 фортепіано, 2 грандіозних органи, кузова від старовинного автомобіля, тисячі наукових книг, справжній скелет коня та понад 20 тонн газет за останні 15 років. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: «Шкода» вирішила підготувати наступника «Карок», хоча раніше планувала залишити цей сегмент електричному «Елрок». Друге покоління популярного кросовера мають представити у 2027 році, а однією з його головних новинок може стати плагін-гібридна силова установка із запасом ходу на електротязі понад 100 кілометрів. Нинішній «Карок» дебютував у 2017 році. Спочатку «Шкода» не планувала створювати йому пряму заміну, оскільки в межах переходу на електромобілі його місце в модельній лінії Ніці мав посісти близький за розмірами «Елрок». Однак повністю замінити автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння електрична модель не змогла, тому керівництво чеської марки переглянуло попереднє рішення. Генеральний директор «Шкода» Клаус Цельмер підтвердив, що проєкт нового «Карок» уже отримав зелене світло. Кросовер збереже платформу Volkswagen Group, на якій побудована й нинішня модель. Ринковий дебют очікується у 2027 або 2028 році. За словами Цельмера, новий «Карок» помітно відрізнятиметься від електричного «Елрок», але «Шкода» намагатиметься втримати обидві моделі в близькому ціновому сегменті. Ставку планують зробити на вигідніше співвідношення ціни, оснащення та практичності. Нинішній «Карок» пропонують із бензиновими та помірно гібридними силовими установками. Для наступного покоління готують агрегати близькі до тих, які зараз використовує більший «Кодіак». Цельмер прямо не підтвердив плагін-гібридну версію, але назвав таку систему з електричним запасом ходу понад 100 кілометрів оптимальним варіантом для наступника «Карок». Поява плагін-гібрида також допоможе відмежувати новий «Карок» від спорідненого Volkswagen T-Roc, для якого така силова установка не передбачена. Водночас «Шкода» не відмовляється від «Елрок». Компанія бачить попит на обидві моделі і розраховує паралельно працювати з покупцями електромобілів та кросоверів з двигунами внутрішнього згоряння. Сам «Елрок» став другим за популярністю електромобілем у Європі, хоча спочатку його також не було у продуктових планах «Шкода». Саме його успіх, за словами Цельмера, показав компанії, що модельну стратегію варто коригувати відповідно до реального попиту. Тепер такий самий потенціал виробник бачить у новому поколінні «Карок». Lexus припинить виробництво компактного кросовера UX у лютому 2027 року. Відповідне повідомлення вже з'явилося на сайті марки, однак наступника моделі компанія поки не представила. UX вийшов на ринок у 2019 році та став одним із найдоступніших кросоверів Lexus. За цей час модель розійшлася тиражем майже 400 тисяч автомобілів у понад 80 країнах. Останніми роками попит на UX почав знижуватися. На європейському ринку кросовер поступається популярністю іншим моделям марки, зокрема компактнішому LBX. Серед його слабких місць називають невеликий багажник, тоді як електричний UX30i програє новішим конкурентам за запасом ходу. Після завершення виробництва UX роль найдоступнішого кросовера Lexus на багатьох ринках перейде до LBX. Водночас між ними більшим NX утвориться помітна прогалина, яку компанія найближчим часом схоже за доповнювати не планує. Майбутнє назви UX поки залишається невідомим. Її можуть повернути для нового кросовера після появи наступного покоління Toyota Corolla. Однак чекати таку модель раніше кінця десятиліття не варто. Не виключено, що наступний UX стане електромобілем і вже не матиме гібридної версії. Китайські автомобілі дедалі помітніше змінюють європейський ринок. BYD, MG, Chery, Geely та інші виробники пропонують сучасне оснащення і конкурентні ціни, однак їхні моделі нерідко створені за іншою логікою, ніж звичні європейцям машини. Керівник відділу продуктового планування Mazda Europe Моріц Освальд пояснив цю різницю культурними особливостями двох ринків. У Китаї автомобіль часто сприймають передусім як комфортний простір для пасажирів, тоді як у Європі більше уваги приділяють людині за кермом і поведінці машини на дорозі. Особливо важливе місце в китайських автомобілях відводять пасажирам другого ряду. Для них передбачають великий запас простору, широкі можливості регулювання крісел і численні функції комфорту. Прагнення зробити задню частину салону якомога просторішою впливає на пропорції кузова. Моделі отримують довгу колісну базу, але багажник іноді виявляється меншим, ніж очікують європейські покупці. Такий підхід частково пов'язаний із тим, що в Китаї власник дорогого автомобіля може користуватися послугами водія. Тому найкомфортнішим і найпрестижнішим місцем у машині вважають не водійське крісло, а задній ряд. У Європі ж власники зазвичай керують автомобілем самостійно, а отже звертають більше уваги на точність керма, роботу гальм, налаштування підвіски та загальне відчуття контролю. Через це китайську модель не завжди достатньо просто сертифікувати і почати продавати в Європі. Навіть добре оснащений автомобіль може потребувати додаткового налаштування, щоб відповідати місцевим дорогам і очікуванням водіїв. Саме так Mazda працювала над електричним кросовером CX-6e, створеним на основі китайського Changan Mazda EZ60. Європейські фахівці змінили налаштування кермового управління, гальми, підвіски, щоб автомобіль точніше реагував на дії водія та природніше поводився на дорозі. Водночас йдеться не про те, що один підхід кращий за інший. Китайські автомобілі орієнтовані на комфорт пасажирів і широкі цифрові можливості, тоді як європейська школа традиційно приділяє більше уваги керованості та практичності. Саме ця різниця може створювати відчуття незвичності навіть у технологічно сучасних моделях. У Mazda очікують, що з розширенням присутності китайських марок у Європі відмінності поступово зменшуватимуться. Виробники краще вивчатимуть місцеві вимоги і адаптуватимуть автомобілі ще на етапі розробки.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю також, Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогу компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого Дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Компанія Microsoft оголосила про запровадження нового так званого кодексу поведінки для своїх систем штучного інтелекту, покликаного запобігти небезпечним діям моделей. Документ визначає базові цінності та обмеження, що застосовуються під час навчання і використання шаї, а також окреслює підхід компанії до контролю над майбутніми надпотужними моделями. У вступі документу зазначається, що протягом наступного десятиліття суперінтелектуальні моделі можуть перевершити людину у більшості завдань. Microsoft підкреслює, що контроль і узгодження таких систем стане одним із найскладніших викликів для людства. Тож компанія вважає за необхідне заздалегідь визначити мету створення надпотужних моделей та встановити чіткі механізми їхнього регулювання. Кодекс встановлює принципи, згідно з якими моделі мають підтримувати людей, а не замінювати їх, сприяти розвитку та уникати дій, що можуть призвести до втрати контролю. Серед абсолютних обмежень – заборона на використання ШАІ для кібератак, створення ядерної зброї чи виробництво дипфейків. Окремо підкреслюється, що моделі не повинні застосовувати адаптивні чи обманні механізми, які дозволяють уникати людського нагляду або роблять їх недоступними для зупинки чи модифікації уповноваженими особами. Рішення Microsoft з'явилося на тлі зростаючої уваги до питань безпеки штучного інтелекту. Останнім часом у галузі фіксувалися інциденти з неконтрольованими ШАІ-агентами, а також відставка співробітника Anthropic, який попередив про ризик знищення людства через швидкий розвиток ШАІ. Крім того, були виявлені спроби використання штучного інтелекту для розробки біологічної зброї. У відповідь керівники провідних ШАІ-компаній, серед яких Даріо Амодей, Сем Альтман та Ілон Маск, висловились про ідею уповільнення розвитку передового ШАІ та впровадження механізмів незалежної оцінки та безпеки. Один з японських стартапів розробляє будинки з роботизованими руками, вбудованими в стелю. Вони мають виконувати побутові завдання, переносити покупки, сортувати продукти та складати білизну. Компанія з Токіо планує представити перший повноцінний автоматизований будинок у 2028 році, а до 2035-го вийти на виробництво 10 тисяч таких будинків на рік. Концепція споруди складається з трьох частин – спеціально спроєктованого житла, роботизованої системи в ньому та програмного забезпечення, яке керує її роботою. Замість двоногого гуманоїдного робота, який пересувається кімнатами, система використовує дві роботизовані руки, закріплені на стельових рейках. Така конструкція не потребує окремого простору для пересування між меблями. Під час демонстрації в Токіо система змогла відсортувати продукти з комори, відокремивши, зокрема, соєвий соус від товарів, які потрібно зберігати в холодильнику. Робот також дістав кухонний рушник із сушарки та акуратно його склав. Стартап заявив, що вже отримав понад 1000 заявок і почав продажі. Цікаво також, що компанія самостійно працює над усією системою. Купує землю, проєктує будинки, організовує будівництво, розробляє програмне забезпечення та створює роботів. Згідно з новим дослідженням, річки можуть переносити до світового океану значно більше мікропластику, ніж вважалося раніше. Мікропластик – це крихітні частинки, що утворюються внаслідок розпаду великих виробів, косметики та фарби, і сьогодні становлять серйозну загрозу для екосистеми здоров'я. Науковці з Пекінського університету розробили нову модель оцінювання кількості мікропластику в річках, що ґрунтується на більше ніж тисячі реальних вимірювань. Вона стандартизує методи відбору проб і враховує щоденні погодні умови, землекористування та рівень опадів. Розрахунки показали, що у 2022 році річки скинули в океани 263 тисячі метричних тонн мікропластику. При цьому близько 96% припало на країни глобального півдня, а понад половина – на Східну та Південно-Східну Азію. Лідером серед річок стала Янзи. Важливим відкриттям стало і підтвердження ролі опадів. Сильні зливи спричиняють так зване імпульсне збагачення, змиваючи пластик, накопичений на суходолі та в руслах. Науковці попереджають, що без суворого контролю за виробництвом і відходами, зміни клімату та збільшення кількості екстремальних опадів лише посилять цю проблему. Нове дослідження пов'язало тривале освітлення вночі з несприятливими змінами будови та роботи серця. У ньому взяли участь понад 11 тисяч людей, які носили на зап'ясті датчики, що фіксували рівень освітлення, зокрема вночі. Через 3 роки учасникам зробили МРТ серця. За допомогою сканування науковці оцінили його будову та здатність нормально працювати. Для аналізу людей розділили залежно від рівня нічного освітлення. Окремо розглядали учасників, які вночі отримували понад 3 люкси світла, і тих, хто перебував майже в повній темряві. У групі з вищим рівнем освітлення дослідники виявили потовщення стінки лівого шлуночка серця. Через це всередині камери серця залишалося менше простору. Також серцевий м'яз демонстрував меншу здатність розслаблятися та змінювати форму під час кожного скорочення. Такі зміни можуть свідчити про порушення нормальної роботи серця. Науковці зазначили, що раніше спостереження зауважені дослідження вже пов'язували нічне освітлення з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Однак вплив такого світла на структуру та функціонування серця вивчали значно менше. За словами вчених, отримані результати свідчать про зв'язок між яскравішим нічним освітленням і так званим ремодулюванням серця, коли його структура та функції змінюються у відповідь на тривалий вплив певних факторів. Дослідники також звернули увагу на міське світлове забруднення. На їхню думку, зменшення надмірного освітлення вночі може бути одним із напрямів профілактики серцево-судинних захворювань.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У музеї Вікторії та Альберта у Лондоні відкрилась експозиція «Сакральні скарби з Києва», на якій вперше демонструють 7 унікальних пам'яток колекції Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомило Міністерство культури України. Експозиція триватиме до 17 вересня 2027 року. Виставка знайомить відвідувачів із визначними зразками українського сакрального мистецтва доби бароко, творами київських майстрів золотарів 17-18 століть. На відкритті побувала віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, культурна спадщина України є невіддільною частиною світової історії та заслуговує на гідне міжнародне представлення, що спирається на українські знання й експертизу. Представлення сакральних скарбів Києво-Печерської лаври демонструє важливу роль українських державних інституцій, дослідників і кураторів у тому, як нашу спадщину вивчають і представляють світові. Такі партнерства зміцнюють міжнародну співпрацю та створюють нові можливості для дослідження, збереження і захисту культурної спадщини України, зауважила вона. Нагадаємо, заснована у 11 столітті Києво-Печерська лавра входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та впродовж століть була одним із провідних центрів релігійного життя, мистецької діяльності, освіти і меценатства. Документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко представить Україну на 99-й премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це український оскарівський комітет повідомив у Фейсбуці. «Сліди» – чесний і глибокий документальний фільм про досвід, який надзвичайно складно проговорювати, та про силу жінок, які знаходять у собі сміливість не мовчати. Попри надзвичайну складність теми, фільм знаходить делікатну і виразну кіномову, яка не відштовхує глядача, а дає можливість наблизитися до героїнь, почути їх і співпереживати їм. Через їхні особисті історії стрічка говорить про гідність, солідарність, відновлення та справедливість, зазначили в комітеті. Режисерка Аліса Коваленко в свою чергу підкреслила: «Обрання нашого документального фільму «Сліди» – це неймовірна честь і відповідальність, але передусім це можливість привернути увагу світу до злочинів сексуального насильства і катувань, вчинених російськими окупантами, і зробити гучнішими голоси жінок, які відмовилися мовчати про пережите. Нагадаємо, 15 фільмів, які увійдуть до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», будуть оголошені 15 грудня 2026 року. 5 фільмів номінантів у категорії стануть відомі 21 січня 2027 року. Церемонія вручення 99-ї премії «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року. У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрили виставковий проєкт «Світло і колір», присвячений 80-річчю Анатолія Криволапа. Про це повідомило Міністерство культури України. Через сучасну художню мову митець говорить про те, що формує наше відчуття дому і належності до своєї країни. Сьогодні особливо важливо показувати багатство і силу сучасного українського мистецтва в Україні та світі, сказав перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Зазначається, що до експозиції увійшли роботи художника різних періодів, зокрема твори, які раніше не демонстрували широкій аудиторії. Також представлені українські пейзажі. Знайомі Невідомі природні мотиви у творах Криволапа перетворюються на насичені кольором образи, через які художник передає настрій, рух світла та власне відчуття української землі. Нагадаємо, Анатолій Криволап – український художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 1992-1995 роках був активним учасником живописного заповідника – мистецької групи, яка відіграла помітну роль у розвитку новітнього українського живопису. Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер четвертого сезону серіалу «Люпен» з Омаром Сі у головній ролі. За сюжетом, після 4 років ув'язнення, головний герой Асан готовий почати нове життя з родиною. Але поява загадкового імітатора змушує Люпена повернутися до вигадливих схем. Прем'єра четвертого сезону серіалу запланована на 23 жовтня. Нагадаємо, серіал заснований на творах Моріса Леблана про шляхетного грабіжника Арсена Люпена. Вийшов новий трейлер фільму «Голодні ігри. Світанок перед жнивами», знятого за мотивами одноіменного бестселера Сюзани Колінз. Нова частина популярної франшизи повертає глядачів у світ Панему за 24 роки до подій першої частини, починаючи з ранку жнив 50-х голодних ігор, найбільших ігор, у яких бере участь удвічі більше трибутів. Сюжет розгортатиметься навколо історії 16-річного Гейміча, роль якого виконав Джозеф Зада. У фільмі також знялись Джесі Племонс, Глен Клоуз, Кіран Калкін, Рей Файнс та інші. Прем'єра фільму запланована на 20 листопада.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Лаверська друкарня, технологічний хаб і колиска українського книговидання. У 1615 році в Києві сталася подія, яка назавжди змінила інтелектуальний та культурний ландшафт усього східноєвропейського регіону. Архімандрит Києво-Печерської лаври Єлисей Платенецький придбав у Стрятині друкарське обладнання після смерті тамтешнього просвітителя та єпископа Гедеона Балабана. Він не просто перевіз верстати, шрифти та великі матриці до Києва. Він заклав фундаменти найбільшого видавничого центру регіону, який безперервно функціонував понад 3 століття. Першою виданою книгою в стінах монастиря став «Часослови» 1616 року. Це був не лише фундаментальний богослужбовий збірник, а й видання, що водночас слугувало головним підручником для навчання грамоти в тогочасних українських школах. Попит на нього виявився колосальним, що одразу показало величезний потенціал київського осередку. Аби друкарня працювала безперервно і не залежала від зовнішніх поставок дорогої імпортної сировини, Платенецький вирішив створити власну потужну базу. У містечку Радомишль на Житомирщині за його безпосередньою вказівкою звели першу в Центральній Україні папірню. Відтоді Лаверська друкарня перетворилася на повністю самодостатню мануфактуру повного циклу. Кожен етап виробництва – від лиття вишуканих кириличних шрифтів до виготовлення міцного паперу з ганчір'я – суворо контролювався київськими майстрами. Для першої половини 17 століття Києво-Печерська друкарня була тим, чим сьогодні є найпередовіші технологічні корпорації. Це був не просто ремісничий цех із кількома дерев'яними пресами, а складна, високоефективна та продумана до деталей виробнича система. Папір із Радомишля вирізнявся особливою щільністю, довговічністю та мав характерні водяні знаки у вигляді лаврського хреста або гербів меценатів. Це слугувало не лише знаком якості, а надійним захистом від тогочасних підробок. Майстри лаври самостійно розробили та відлили унікальні кириличні гарнітури. Вони створили урочистий в'язовий шрифт для заголовків та надзвичайно чіткий дрібний шрифт для основних текстів, що дозволяло значно економити простір на аркуші та знижувати собівартість книжок. За перші 100 років роботи з верстатів друкарні вийшло понад 300 найменувань видань. Це був гігантський тираж для тогочасної Європи, де друкована книга все ще залишалася коштовною розкішю, доступною лише обраним. Діяти в таких масштабних обсягах дозволяла чітка організація праці. де пліч-опліч працювали складачі, друкарі, словолитники, палітурники, а також перекладачі, редактори, художники, гравери. Києво-Печерська друкарня миттєво перетворилася на інтелектуальний магніт, навколо якого сформувався гурток видатних вчених, поетів і богословів – так званий «Лаверський гурток». Сюди входили такі постаті, як Памбо Беринда, Захарія Копистенський, Тарасій Земка, а пізніше видатний реформатор і митрополит Петро Могила. Саме в цих стінах у 1627 році Памбо Беринда надрукував лексикон «Славенороський». Перший фундаментальний друкований словник української мови, який містив близько 7 тисяч слів із перекладом та поясненнями тогочасною живою розмовною мовою. Ця праця стала справжнім проривом у тогочасній філології та закріпила статус Києва як головного наукового осередку. Окремої уваги заслуговує естетика та візуальне оформлення книжок. Лаверські видання легко впізнавали в усьому світі за високим художнім рівнем двокольорного друку із використанням чорної та червоної кіноварної фарб. Технологія вимагала двох послідовних прогонів кожного аркуша через прес, що потребувало ідеальної точності від друкарів. Ілюстрації створювали видатні гравери Ілля Никодим Зубрицький та Леонтій Тарасевич, які насичували релігійні сюжети бароковими орнаментами і побутовими деталями. Видання управляли в дерев'яні дошки, обтягнуті шкірою, стисненням і скріплювали металевими застібками. Книги із маркуванням Києво-Печерської лаври мали колосальний попит далеко за межами українських земель. Завдяки високій якості паперу та поліграфії їх масово купували по всій Східній і Південній Європі – у Болгарії, Сербії, Греції, Молдові та Валахії. Вони зберігалися в монастирських бібліотеках Афону та в приватних колекціях європейських просвітителів. У 1661 році друкарня видала «Києво-Печерський патерик» – ілюстровану збірку розповідей про заснування монастиря та життя ченців, яка стала тогочасним бестселером і перевидавалася десятки разів. Окрім релігійних книг, лавра масово випускала навчальну літературу, словники, поезію, філософські та історичні праці. Шлях лаврської друкарні не був безхмарним. Вона регулярно поставала перед випробуваннями. У 1718 році

0: Повнослов'янською. Цензори, так би мовити, вичісували місцеві мовні особливості, підпорядковуючи видання імператорським вимогам. Попри це, лаврські друкарні десятиліттями знаходили способи зберігати традиційні елементи українського правопису, оригінальні мовні звороти та національний стиль орнаменту. Друкарня Києво-Печерської лаври безперервно працювала понад три століття, аж до 1920-х років, коли її було націоналізовано радянською владою та зупинено як релігійну установу. Сьогодні в цій будівлі 18 століття діє музей книги і друкарства України з унікальною колекцією першодруків, старовинних пресів та гравюрних дощок. Лаврська друкарня не лише випускала книжки, а й заклала основи української видавничої культури та зберегла інтелектуальний код нації.
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Орхус – культура Хюге, спадщина вікінгів та архітектура майбутнього. У масштабах сучасної Європи це місто здається зовсім крихітним. Тут немає безкінечних хмарочосів, а весь історичний центр можна повільно обійти пішки буквально за день. Проте саме данський Орхус постійно потрапляє до міжнародних рейтингів найзатишніших і найщасливіших місць для життя на планеті. Це друга за величиною міська агломерація Данії, яку самі місцеві жителі з теплою іронією називають найбільшим малим містом світу. Розташоване на сході півострова Ютландія на березі мальовничого Орхус-фіорду, воно дивовижним чином поєднує глибоку середньовічну історію, портовий драйв, студентську енергію та модерний скандинавський дизайн. Історія Орхуса починається понад 1000 років тому у сиву давнину. Його заснували соборі вікінги ще наприкінці 8 століття як укріплене торговельне поселення під назвою Арос, що в перекладі з давньоскандинавською означає «гирло річки». Завдяки надзвичайно вигідному географічному розташуванню місто швидко перетворилося на важливий морський вузол всієї Північної Європи. Сьогодні про ті далекі часи нагадує унікальний музей вікінгів. Він розташований у самому центрі міста, прямо в підвальному приміщенні одного з місцевих банків. Саме на цьому місці під час будівництва археологи знайшли залишки давніх напівземлянок, знаряддя праці, прикраси та справжні бойові сокири. Головним же архітектурним символом середньовічного минулого є кафедральний собор Святого Климента. Його будівництво розпочалося наприкінці 12 століття. Це найдовша і найвища церква країни. Її довжина сягає 93 метрів, а вежа піднімається на 76 метрів у висоту. Всередині собору збереглися унікальні фрески 14 і 15 століть, які дивом уціліли під час бурхливих подій реформації. Справжньою перлиною та візитівкою Орхуса є музей просто неба під назвою «Ден Гамлебю», що в перекладі означає «старе місто». Це не просто нудна виставка експонатів за склом, а справжня часова машина, яка переносить відвідувачів на кілька століть назад. Сюди з усіх куточків Данії ретельно перевезли та відбудували понад 80 автентичних дерев'яних будинків 16, 18 та 19 століть. Гуляючи вузькими брукованими вуличками, ви зустрінете акторів у костюмах відповідних епох, пекарів, які печуть духмяний хліб за старовинними рецептами, кучерів, фаетони з кіньми та ремісників за роботою. Музей розділений на кілька кварталів, кожен із яких відтворює побут, деталі, навіть запахи певного періоду. Аж до 70-х років 20-го століття з його вініловими платівками, ретро-автомобілями та першими електроприладами. Проте Орху живе далеко не лише минулим. Це надзвичайно молоде, динамічне та прогресивне місто. Майже п'яту частину його населення становлять студенти, адже тут розташований Орхуський університет – один із найпрестижніших навчальних закладів Скандинавії. Саме молодь формує особливий живий ритм. Вечорами кав'ярні, бари та набережна річки Орхус-О переповнені людьми, які спілкуються, слухають музику та насолоджуються життям. Студентський вайб чудово підкреслює художній музей «Арос» – один із найбільших музеїв сучасного мистецтва в Північній Європі. Його головна атракція затишно розмістилася на даху 10-поверхової будівлі. Це масштабна панорамна інсталяція під назвою «Твоя панорама веселки», створена всесвітньо відомим художником Олафом

0: Кристофером Еліасоном. Вона являє собою кільцевий скляний тунель завдовжки 150 метрів, виконаний з усіх кольорів спектра. Прогулюючись ним, ви бачите місто в червоних, жовтих, синіх чи фіолетових тонах, залежно від того, у якій частині галереї перебуваєте. Звідси відкривається приголомшливий краєвид на всю міську агломерацію та затоку. Неможливо уявити сучасний Орхус і без його футуристичної портової зони. Раніше це була депресивна промислова територія, але за останнє десятиліття її перетворили на ультрасучасний квартал Орхус-О. Тут з'явився знаменитий житловий комплекс «Айсберг», архітектура якого імітує плавучі крижини. Його білосніжні фасади та загострені кутові дахи спроєктовані так, щоб кожен мешканець мав максимальний доступ до природного сонячного світла та морського пейзажу. Поруч розташований найдовший у світі дерев'яний морський басейн, де данці-залюбки купаються навіть у холодну пору року, гартуючи тіло та отримуючи заряд бадьорості. А ще Орхус – це визнана гастрономічна столиця Ютландії. Місто пишається кількома ресторанами, відзначеними престижними зірками Мішлен, де кращі кухарі працюють у концепції нової північної кухні. Головний принцип тут – використання лише місцевих, сезонних та екологічно чистих продуктів, свіжовиловленої балтійської риби, дикорослих трав, коріння та лісових ягід. Для тих, хто шукає простішу, але не менш смачну їжу, працює знаменитий вуличний ринок «Стрітфуд», розміщений у приміщенні колишнього автобусного депо. Там під одним дахом зібрані кулінарні традиції з усього світу, від класичних данських канапок з морепродуктів до азійської локшини. Загалом унікальна атмосфера Орхуса найкраще описується відомим данським словом «юге». Це відчуття особливого затишку, спокою, душевної теплоти та повної гармонії з навколишнім світом. Тут ніхто нікуди не поспішає і не метушиться. Містяни пересуваються на велосипедах у будь-яку погоду, п'ють свіжу каву на вулиці, загорнувшись у теплі пледи, і багато часу проводять на природі. У густих букових лісах, що підступають просто до меж міста або на піщаних пляжах узбережжя. Орхус переконливо доводить, для того, щоб бути величним, цікавим та захопливим, місту зовсім не обов'язково мати мільйони жителів чи величезну територію. Достатньо щиро берегти власну багату історію, сміливо дивитися в майбутнє та вміти насолоджуватися кожною миттю життя. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декро. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що озброєний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура утримається на позначці плюс 13.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Парова зброя 19 століття, коли пара намагалася замінити порох. 19 століття минуло під знаком пара. Парові двигуни повністю змінили обличчя цивілізації. Вони рухали залізничні потяги, повертали лопаті гігантських пароплавів і приводили в дію верстати на фабриках. Пара була уособленням прогресу, технічної могутності та нестримної сили. Тож, цілком логічно, що винахідники та військові інженери того часу поставили собі амбітне запитання. Якщо пара здатна рухати багатотонні залізні конструкції, чому вона не може замінити порох у зброї? У той період порох мав цілу низку суттєвих недоліків. Він залишав багато кіптяви і нагару, які швидко забивали стволи гармат, вимагав сухих умов зберігання, а головне виділяв величезні хмари густого білого диму. Після перших же залпів поле бою затягувало непроглядним туманом, і полководці повністю втрачали контроль над перебігом битви. Пара здавалася ідеальною, практично безлімітною та чистою альтернативою. Перші серйозні спроби підкорити паровий тиск для військових потреб розпочалися ще у 20-х роках 19-го століття. Одним із найвідоміших піонерів у цій галузі став американський винахідник Джейкоб Перкінс, який на той час працював у Великій Британії. У 1824 році він презентував дивовижний для своєї епохи пристрій – парову гармату, або, як її пізніше назвали, кулемет Перкінса. Принцип роботи цієї установки був вражаючи простим і водночас технологічним. До спеціально сконструйованого парового котла високого тиску під'єднували ствол із бункером для куль. Завдяки розжареній парі під тиском майже у 80 атмосфер круглі свинцеві кулі подавалися в ствол одна за одною. Результати випробувань шокували тогочасну публіку. Кулемет Перкінса вистрілював до 1000 куль на хвилину. На той момент, коли звичайні піхотинці з кремінними рушницями робили всього 2 або 3 постріли на хвилину, це здавалося абсолютним фантастичним проривом, справжньою суперзброєю майбутнього. Під час демонстрації герцогу Велінгтону кулі, випущені парою, наскрізь пробивали товсті дубові дошки з відстані у кілька десятків метрів. Здавалося, що традиційній артилерії настав кінець. Проте, коли ейфорія минула, військові експерти та британське адміралтейство почали аналізувати практичний бік застосування такої зброї у реальному бою. І саме тут проявилися гігантські мінуси. Насамперед, установка була катастрофічно громіздкою. Для її роботи потрібен був величезний важкий чавунний котел, великий запас води та сотні кілометрів вугілля. Щоб привести гармату в бойову готовність, потрібно було розпалювати топку і чекати щонайменше кілька годин, поки у котлі підніметься необхідний тиск. Для маневреної війни це було абсолютно неприйнятно. Ворожа кавалерія чи піхота просто знищила б розрахунок ще до того, як із димаря піде перший дим. Поза тим, пара швидко охолоджувалася і втрачала тиск при стрільбі. Система була придатна хіба що для оборони фортець, але вибухонебезпечний котел під обстрілом ставав смертельною пасткою для своїх. Британці відмовилися від кулемета Перкінса, назвавши його цікавою, але марною іграшкою. Проте до ідеї повернулися за 30 років під час громадянської війни в США. У 1861 році північ і південь шукали будь-які технологічні переваги. Саме тоді в місті Балтимор з'явилася дивовижна конструкція, яка увійшла в історію як парова гармата Вінанса або Балтиморська гармата. Це була масштабна залізна бронемашина на кінній тязі, всередині якої ховався паровий котел і складний механічний агрегат. Конструктори запевняли, що гармата здатна випускати до 250 важких снарядів на хвилину на відстань понад 1 кілометр. Містом одразу поповзли чутки, що ця зброя здатна самотужки знищити цілу армію північан. Проте насправді її конструкція суттєво відрізнялася від розробки Перкінса. Замість того, щоб виштовхувати кулю прямим тиском пари, пара у гарматі Вінанса використовувалася лише для розгону важкого механічного маховика. Цей маховик обертався з божевільною швидкістю і буквально випльовував металеві кулі через спеціальний жалоб за допомогою відцентрованої сили. Доля цієї гармати виявилася майже анекдотичною. Конфедерати намагалися таємно переправити її на фронт, але патронажний транспорт перехопили війська півночі. Контрольний огляд показав, що пристрій був надзвичайно складним, постріли мали низьку точність, а точна дальність стрільби виявилася у кілька разів меншою за заявлену. У результаті американці трофейну гармату навіть не стали використовувати у боях, а просто виставили її як видовищний трофей для підняття бойового духу. Чому ж паровій зброї так і не вдалося підкорити військову справу? Відповідь криється у законах фізики та термодинаміки. Порох – це концентрована хімічна енергія, яка зберігається у компактному сухому вигляді роками і вивільняється за мікросекунди прямо всередині ствола в момент удару бойка. Для розгону кулі порохом не потрібні котли, насоси, дрова чи тонни води. Усе необхідне вже міститься у маленькому набої. Парова ж система вимагала складного ланцюга перетворення енергії. Згоряння палива, нагрів води, утворення пари, накопичення тиску і лише потім постріл. Будь-який витік тиску чи пошкодження трубки миттєво руйнували роботу всього комплексу. Ера парової зброї остаточно завершилася наприкінці 19 століття, коли хіміки винайшли бездимний порох. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
4: Уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення, зазначив він. Також у проєкті бюджету на наступний рік уряд передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків, розповів Корецький. Але бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні. Тому наразі розширюємо чинну програму, пояснив він. За його словами, Київ та Київську область включають до переліку території підвищеного ризику. Друге, розширюємо перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання, написав Корецький у Телеграм. Він наголосив, що це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак. Також до переліку додають сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Третє. Збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування, розповів прем'єр. Крім того, пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі. Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов'язаних компаній – 1 мільярд гривень. Голова уряду наголосив, що рішення ухвалюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу, але підтримка підприємців необхідна, щоб український бізнес міг продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки. Через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані на вересень-листопад цього року. Зокрема, видатки на підготовку енергетики до зими. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа. Мінфін вніс зміни до розпису державного бюджету і відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. В першу чергу це капітальні видатки, будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень, це будівництво укриттів в лікарнях і школах, захист енергетики, будівництво соціального житла тощо, зазначила вона. За її словами, наразі уряд продовжує фінансувати соціальні видатки, зокрема зарплати працівникам бюджетного сектору економіки. Однак ситуація із бюджетом залишається напруженою. Зокрема, уряду довелося перенести з вересня на кінець року 39 мільярдів гривень капітальних видатків. Але коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що від кладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити, додала вона. Підласа також підтвердила, що відкладання на грудень стосується і видатків на реалізацію планів стійкості та підготовку до зими. Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень для перезимування. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Заяву можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до переліку. Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо цю людину. По-друге, людина визначає канал, яким буде здійснюватися виплата, пояснив Денис Улютін. Цього року люди самостійно можуть визначити, на що спрямувати кошти. Це можуть бути паливо, теплі речі, ковдри, павербанки, оплата комунальних послуг або інші необхідні речі. Важливо, що домогосподарство – це не обов'язково кілька людей. Одна людина також може бути домогосподарством. Водночас виплата призначається на одне домогосподарство, незважаючи на кількість мешканців, пояснив міністр. Маломобільним людям та тим, кому складно самостійно дістатися до установ, допомагатимуть соціальні служби та органи місцевого самоврядування. Міжнародна фінансова корпорація розвитку уряду США схвалила кредити на загальну суму 535 мільйонів доларів для модернізації мережі Vodafone Україна та фінансування систем накопичення енергії ДТЕК. Vodafone Україна зможе отримати до 350 мільйонів доларів. Кошти планують спрямувати на підтримку роботи мобільної мережі під час війни, закупівлю обладнання у перевірених постачальників, погашення боргових зобов'язань і розвиток 5G. Для ДТЕК корпорація погодила 185 мільйонів доларів боргового фінансування. Кредит стосується комплексу акумуляторних систем потужністю 200 мегаватт і міцністю 400 мегаватт-годин на 6 майданчиках у Центральній Україні. За оцінкою уряду США, накопиченої енергії достатньо, щоб живити 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин. Системи допомагають балансувати енергомережу та реагують на зміни частоти за мілісекунди. У ДТЕК назвали схвалений кредит найбільшою борговою угодою Міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США в українській енергетиці від початку повномасштабного вторгнення. Уряд виділить 789 мільйонів гривень з резервного фонду на захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. 357 мільйонів гривень спрямують агентству відновлення, ще 432 мільйони гривень – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають бути завершені якнайшвидше, повідомив прем'єр.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Чорногорія вважає, що низка національних виборів в країнах ЄС наступного року продемонструє, наскільки серйозною є обіцянка Брюсселя щодо розширення блоку. Про це заявила чорногорська міністерка у справах ЄС Майда Горчевич. Уряд Чорногорії, яка вважається фаворитом на вступ до ЄС, висловлює скептицизм щодо того, наскільки близькою є перспектива приєднання країни до блоку. За словами Горчевич, перешкодою для цього можуть стати вибори в низці країн, зокрема у Франції, Іспанії, Італії та Польщі. Для процесу розширення, і не лише для Чорногорії, величезним випробуванням стануть вибори в кількох столицях держав-членів наступного року. Ми можемо продемонструвати, що ми робимо і що готові зробити для вступу до ЄС, але у загальному підсумку це політика, заявила посадовиця. Щоб приєднатися до ЄС, усі 27 нинішніх членів повинні ратифікувати договір про вступ країни-кандидата. Ця ратифікація є особливо складною у Франції, оскільки там Конституція вимагає проведення референдуму або схвального голосування трьома п'ятих голосів як у національних зборах, так і в Сенаті. Я впевнена, що якщо ми співпрацюватимемо з французьким урядом, який нас дуже підтримує, і закриємо всі розділи переговорів, що розглядалися досі, то отримаємо дуже успішний результат. Давайте почекаємо до наступного року, і ми побачимо, що станеться, сказала чорногорська міністерка. Щоб розвіяти побоювання виборців щодо розширення, Франція, Німеччина, Нідерланди та інші країни ЄС наполягають на перехідних періодах та суворих правових умовах для нових членів. Горшевич також зазначила, що в інтересах її країни погодитися на найсуворіші нові заходи, щоб запобігти відступу від демократії. Але Чорногорія очікує, що до неї ставитимуться як до рівноправного члена з самого початку, зокрема щодо права голосу, додала вона. «Ми не боїмося санкцій, але прагнемо рівності всередині ЄС», сказала міністерка. Зауважимо, Чорногорія має підтримку таких країн, як Австрія, Італія та Угорщина, які вимагають, щоб будь-які нові вимоги щодо верховенства права застосовувалися також і до нинішніх 27 членів ЄС. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що німецькі урядовці мають докласти більше зусиль, щоб переконати виборців у необхідності подальшої підтримки України та дотримання країною своїх зобов'язань перед НАТО. Про це повідомило політико. За словами Вадефуля, НАТО зараз проходить політичний стрес-тест як через зовнішню загрозу з боку Росії, так і через скептицизм всередині країн, який став видимим і відчутним під час нещодавніх земельних виборів у Німеччині. Міністр також заявив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, наголосивши, що ця підтримка спрямована не лише на допомогу Києву, а й на благо безпеки в Європі. Вадефуль заявив, що шлях уперед полягає не в тому, щоб відступити від зобов'язань Німеччини, а в тому, щоб краще пояснювати, чому вони мають значення. У цьому контексті він згадав крах німецької демократії між двома світовими війнами. Німеччина знає з досвіду Веймарської республіки, що може статися, якщо демократи не готові захищати свою систему. Ми маємо показати, що винесли урок з минулого, сказав він. Президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликали країни ЄС посилити космічну галузь блоку на тлі погіршення безпекової ситуації в регіоні. Про це вони заявили на міжнародному космічному саміті у Парижі. Макрон назвав космічний сектор Європи крихким та наголосив на необхідності зміцнення його можливостей, закликаючи до спільного управління галуззю. Космічний простір залишається єдиним великим глобальним спільним надбанням, яке не регулює нормами, що відповідають його важливості. Спільне управління є необхідним для вирішення цих викликів, зазначив він. Макрон також поділився своїми очікуваннями від розвитку європейської космічної галузі. Через 2 роки я хочу побачити, як перша європейська вантажна капсула стикується з міжнародною космічною станцією, а через 5 років, як перший європейський місячний посадковий апарат приземлиться на поверхні місяця, розповів він. Тим часом Урсула фон фон дер Ляєн наголосила, що Європа має активізувати свої зусилля у космосі як у наукових дослідженнях, так і в обороні, згадавши про війну Росії в Україні. Здатність отримувати доступ до космосу та діяти в ньому не лише є основою нашого процвітання, а й дедалі більше визначає нашу безпеку та незалежність. Ніде це не є очевиднішим, ніж в Україні. Супутниковий зв'язок забезпечує зв'язок між солдатами, а супутникові знімки виявляють переміщення на відстані сотень кілометрів, зазначила очільниця Єврокомісії. У Норвегії планують створити постійний національний реєстр самогубств. Зазначається, що реєстр базуватиметься на системі моніторингу самогубств у сфері психіатричної допомоги та міждисциплінарного спеціалізованого лікування наркотичної залежності. У Норвегії занадто багато людей закінчують життя самогубством. Ми ставимося до цього з надзвичайною серйозністю. Ми прагнемо створити постійний національний реєстр самогубств, оскільки заходи, які ми вживаємо для запобігання самогубствам, мають ґрунтуватися на найкращих можливих знаннях, заявив міністр охорони здоров'я та соціального забезпечення Норвегії Ян Крістіан Вестре. Система збору даних про самогубство у сфері психіатричної допомоги та спеціалізованого лікування наркотичної залежності була запущена у 2019 році Національним центром досліджень та профілактики самогубств при університеті Осло. У рамках моніторингу збирають інформацію про основні характеристики пацієнтів, які померли, про те, на якому етапі лікування вони перебували, та про послуги, які вони отримували. Тому уряд пропонує зробити це дослідження постійним елементом у вигляді реєстру якості в рамках реєстру причин смерті.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
0: Мої вітання. Дезодорант. Історія боротьби людства з власним запахом – це тривала та захоплива розповідь про те, як природний біологічний процес спочатку вважався соціальним табу, а згодом перетворився на гігантську світову індустрію з мільярдними оборотами. У давні часи маскування запаху тіла було розкішю та привілеєм виключно вищих верств суспільства. Давні єгиптяни активно втирали в шкіру ароматичні олії з додаванням цитрусових, кориці та деревних смол. Крім того, вони використовували специфічні кулі з духмяного воску, які прикріплювали до зачісок. Під впливом палючого сонця віск повільно танув, стікав по волосю та плечах, поширюючи довкола густі пахощі. У давньому Римі та Греції багаті городяни приймали багаторазові ванни із пелюстками квітів, після чого рясно змащували тіло складними парфумованими есенціями. Проте всі ці засоби лише намагалися перебити неприємний запах більш насиченим ароматом, абсолютно не усуваючи його першопричину. Середньовічна Європа зробила серйозний крок назад у культурі особистої гігієни. Через поширення міфів про те, що гаряча вода відкриває пори для смертоносних хвороб та чуми, масове купання практично припинилося на кілька століть. Замість миття аристократія використовувала колосальну кількість важких парфумів, пудри та спеціальних ароматичних подушечок із сухими травами, які носили під одягом. Звичайний люд взагалі не мав доступу до таких засобів, тому специфічний запах сприймався як неминуча та цілком звична даність буття. Справжній науковий прорив відбувся лише у 19 столітті завдяки розвитку мікробіології. Вчені нарешті з'ясували, що сам по собі піт практично не має запаху. Він на 99% складається з звичайної води та солі. Справжньою причиною неприємного амбре виявилися мікроскопічні бактерії, які живуть на шкірі людини та живляться білками і жирами, що міститься у виділеннях потових залоз. З цього моменту хіміки усвідомили головний принцип. Щоб подолати запах, потрібно або знищити ці бактерії, або повністю блокувати сам процес потовиділення. У 1888 році у Філадельфії з'явився перший у світі офіційний промисловий дезодорант, винахідник якого волів залишитися анонімним. Засіб випускався під назвою «МАМ» і являв собою густу кремоподібну масу у металевій баночці. Основним активним інгредієнтом слугувала сполука цинку, яка мала антибактеріальні властивості. властивості. Засіб дійсно працював, але був надзвичайно незручним у щоденному використанні. Густу масу доводилося втирати в шкіру пальцями, вона повільно всмоктувалася, залишала жирні плями на одязі та вимагала тривалого часу для висихання. На початку ХХ століття відбувся наступний еволюційний стрибок – винайдення першого антиперспіранту. У 1901 році хімік Абрагам Едем створив засіб під назвою «Одороно». На відміну від звичайного дезодоранту, який лише пригнічував життєдіяльність бактерій, новий продукт містив хлорид алюмінію. Ця речовина вступала в хімічну реакцію з потом і тимчасово звужувала протоки потових залоз, фізично блокуючи вихід рідини на поверхню шкіри. Проте спочатку консервативне суспільство сприйняло одорону з величезною недовірою. Люди вважали штучне блокування поту шкідливим для здоров'я, а саму тему обговорення запаху – непристойною та неприпустимою для світського товариства. Усе змінила агресивна рекламна кампанія 1920 року, розроблена рекламним агентом Джеймсом Янгом. У популярних жіночих журналах з'явилася серія публікацій під провокаційним заголовком «Завуальоване прокляття». У статтях прямо стверджувалося, що жінка може бути надзвичайно вродливою та розумною, але втратить усіх шанувальників і шанс на щасливе заміжжя через непомітний для неї самої запах поту. Це викликало шквал обурення, проте продажі компанії зросли на кілька сотень відсотків за кілька місяців. У 1940-х і 50-х роках почалася активна пошукова робота над зручнішими формами нанесення. Спочатку на ринку з'явилися рідкі спреї у скляних флаконах із гумовою грушею. Проте вони нерідко протікали під час транспортування та давали нерівномірне розпилення. Справжню революцію 50-х роках зробила розробка кулькового аплікатора, натхнена конструкцією звичайної канцелярської кулькової ручки. Невелика пластикова або скляна сфера дозволяла рівномірно розподіляти рідкі засіби по шкірі, залишаючи руки повністю чистими. 60-ті роки ознаменували собою нову еру – еру аерозолів. Додавання газу пропеленту дозволило розпилювати дезодорант тонким, миттєво висихаючим шаром. Це зробило процес щоденного догляду максимально швидким і гігієнічним, адже сам флакон більше не торкався тіла безпосередньо. Проте наприкінці 70-х років аерозольна індустрія зазнала нищівного удару. Науковці довели, що фреони, які використовувалися як газ у балончиках, руйнують озоновий шар Землі. Це змусило терміново переходити на безпечніші гази та повертати популярність твердим стікам і кульковим флаконам. Наприкінці 20-го та на початку 21-го століття фокус розробок остаточно змінився у бік безпеки для здоров'я, натуральності та екологічності. Сучасні хімічні лабораторії все частіше відмовляються від агресивних сполук алюмінію, парабенів та спирту. Їх замінюють природними мінеральними солями, рослинними оліями та пребіотиками, які м'яко регулюють мікробіом шкіри, не блокуючи природний процес терморегуляції організму. За півтора століття дезодорант пройшов шлях від незручного жирного крему, про який соромилися говорити вголос, до обов'язкового елемента щоденної гігієни та потужної світової індустрії. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декро. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що озброєний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура отримається на позначці плюс 13.
1: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi розпочала серійне виробництво компактного електромобіля A2 e-tron. Нова модель стала для компанії прикладом того, як можна швидше підготувати автомобіль до конвеєра, використати наявне обладнання та спростити виробничі процеси. Від початку розробки до готовності A2 e-tron до серійного випуску минуло на 21 місяць менше, ніж у попередніх проєктах Audi. Скоротити цей термін вдалося завдяки досвіду запуску інших моделей, спрощенню внутрішніх процесів і досягненню вищого рівня готовності автомобіля ще на етапі передсерійного виробництва. Для A2 e-tron не створювали окрему виробничу лінію. Його кузови виготовляють на тих самих потужностях, що й кузови Audi A3. Компанія повторно використовує понад 1200 одиниць обладнання, зокрема зварювальні інструменти та приблизно 250 роботів, які раніше були залучені до випуску інших моделей. Audi також зменшила кількість виробничих номерів деталей. Завдяки цьому підприємству потрібно менше складських і сортувальних зон, а постачання компонентів до конвеєра стало простішим. У кузовному цеху застосували систему автоматичного відбору деталей із контейнерів. Камери розпізнають положення компонентів, а робот бере потрібну деталь і передає її на наступну операцію. Технологію навчили працювати навіть із невеликими металевими елементами, складеними без визначеного порядку. Це дає змогу автоматизувати частину одноманітних і фізично складних операцій. Працівникам також доступні помічники на основі штучного інтелекту. Один із них допомагає шукати технічну документацію та відомості про виробничі процеси, інший – аналізувати несправності і знаходити способи їх усунення. Перед запуском моделі персонал пройшов практичну та віртуальну підготовку до роботи з електромобілем і новим обладнанням. Таким чином, виробництво A2 e-tron стало для Audi не лише запуском нової моделі, а й перевіркою підходів, які компанія планує використовувати для прискорення та здешевлення випуску автомобілів у Німеччині. Hyundai Motor Group перенесла запуск автомобілів із власним програмним забезпеченням для допомоги водієві на кінець 2029 року. Спочатку компанія планувала представити цю технологію наприкінці 2027-го, однак розроблення виявилося складнішим, ніж очікували. До появи власної системи Hyundai використовуватиме технології NVIDIA. У 2028 році партнери планують почати впровадження комплексів допомоги водієві, які умовно називають рівнями 2+ та 2++. Перша система призначена переважно для автомагістралей, а друга зможе працювати в складніших міських умовах. В обох випадках водій повинен постійно стежити за дорогою та залишатися відповідальним за керування. Керівник Hyundai Motor Group Пак Мін У наголосив, що співпраця з NVIDIA не передбачає повної залежності від американської компанії. Сторони спільно проєктуватимуть технологію, а отримані під час її роботи дані Hyundai використовуватиме для навчання та вдосконалення власної програмної платформи. Перші автомобілі Hyundai на основі NVIDIA використовуватимуть камери, радари та ультразвукові датчики. Від дорогих лідарів на цьому етапі вирішили відмовитися. Водночас компанія розглядає їх застосування в майбутніх системах третього рівня автоматизації. Третій рівень дає змогу водієві не контролювати автомобіль постійно, а лише за визначених умов і з готовністю перебрати керування на вимогу системи. Hyundai вважає, що для таких комплексів необхідне дублювання датчиків. У разі відмови одного з них, інші повинні підтримувати безпечну роботу. Строків комерційного запуску цієї технології компанія поки не назвала. Hyundai та Kia, які разом продають понад 7 мільйонів автомобілів на рік, планують використовувати масштаб свого світового автопарку для накопичення даних і навчання систем автоматизованого керування. У Hyundai розраховують, що до 2033 року зможуть випередити конкурентів за обсягом зібраної інформації про рух автомобілів. Співпраця Hyundai Motor Group із NVIDIA не обмежується автомобілями. Вона також охоплює центри обробки даних для штучного інтелекту та людиноподібних роботів. Geely готує масштабне оновлення електричного кросовера EX5. Модель збереже знайомий дизайн, але отримає повністю переглянуте компонування з потужнішим двигуном, заднім приводом і великим багажним відсіком під капотом. Нинішній EX5 має передній привод, тоді як в оновленої моделі електромотор буде встановлений на задній осі. Роз'єм для заряджання також перенесли з переднього крила до задньої частини кузова. Новий двигун розвиває 245 кВт або 329 кінських сил. Це на 114 кінських сил більше, ніж у нинішньої моделі. Максимальна швидкість становить 201 км за годину. Живлення забезпечуватиме літій-залізофосфатна батарея, проте її місткість і запас ходу Geely ще не оголосила. Керівник відділу зв'язків із громадськістю Geely Galaxy Шань Айфу повідомив, що зовнішність кросовера загалом залишилася знайомою. Водночас, за його словами, конструкція, внутрішні компоненти та електронні системи автомобілі зазнали комплексного оновлення. Тому зміни не обмежуються новими бамперами й окремими деталями оснащення. Ще однією помітною відмінністю став лідар над лобовим склом. Він входить до комплексу допомоги водієві, який підтримує навігаційне ведення автомобіля на міських дорогах і автомагістралях. Додаткові камери розташовані на передніх крилах і в задньому спойлері. Geely підтвердила вихід оновленого кросовера восени 2026 року. Ціни, комплектації, місткість батареї та запас ходу мають розкрити ближче до початку продажів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Едвард Бернейс. Едвард Бернейс народився у Відні наприкінці 19 століття, проте виріс у Сполучених Штатах Америки, де йому судилося повністю переписати правила взаємодії між владою, великим бізнесом та суспільством. Він був рідним племінником засновника психоаналізу Зігмунда Фройда. Саме фундаментальні праці свого видатного дядька Бернейс узяв за основу абсолютно нової науки – управління масовою свідомістю. На відміну від Фройда, який використовував психоаналіз для лікування індивідуальних людських неврозів. Бернейс вирішив застосувати ці знання для систематичного маніпулювання мільйонами людей. До початку ХХ століття реклама була виключно інформативною та прямолінійною. Вона описувала якість товару, його вартість та технічні характеристики. Бернейс першим зрозумів, що люди вкрай рідко купують речі з міркування чистої логіки чи практичної потреби. Насправді їхніми вчинками керують приховані підсвідомі бажання, страхи, прагнення соціального статусу та приховані інстинкти. Завдання пропагандиста полягало не в тому, щоб просто продати предмет, а в тому, щоб прив'язати цей предмет до базового емоційного потягу людини. Перший масштабний досвід Бернейс здобув під час Першої світової війни, працюючи у складі Американського комітету з громадської інформації. Його завданням було переконати консервативну та ізоляціоністсько налаштовану американську спільноту в необхідності вступу війни в Європі. Використовуючи гасла про захист демократії, порятунок світової цивілізації та боротьбу за свободу, комітет сформував потужний патріотичний підйом. Спостерігаючи за цим ефектом, Бернейс дійшов висновку. Якщо маніпуляція свідомістю ефективно працює під час війни, її можна з однаковим успіхом застосовувати і в мирний час для досягнення будь-яких комерційних чи політичних цілей. Після завершення війни він відкрив у Нью-Йорку власне бюро. Оскільки слово «пропаганда» після воєнних подій набуло вкрай негативного відтінку, Бернейс вигадав новий, повністю нейтральний термін – «зв'язки з громадськістю» або «public relations». Однією з найвідоміших і найагресивніших компаній Бернейса стала робота на тютюнову корпорацію American Tobacco наприкінці 20-х років. У той час паління жінок на вулиці вважалося суворим соціальним табу та ознакою поганого виховання. Тютюнова компанія втрачала половину потенційного ринку збуту. Бернейс підійшов до проблеми з точки зору психоаналізу. Він проконсультувався з провідними психоаналітиками та дійшов висновку, що цигарка підсвідомо сприймається жінками як символ чоловічої влади, домінування та незалежності. Під час Великоднього параду в Нью-Йорку 1929 року Бернейс організував видовищну провокацію. Він найняв групу модельних молодих жінок, які демонстративно крокували центральною вулицею, дістали з-під плащів цигарки та одночасно їх запалили перед десятками фотографів. Заздалегідь попереджені журналісти отримали від Бернейса чіткий імпульс. Ці цигарки були названі «смолоскипами свободи». Акцію подали не як рекламу тютюну, а як протест проти чоловічого сексизму та крок до жіночої рівноправності. Уже наступного дня фотографії дівчат із цигарками облетіли перші шпальти всіх національних газет. Закореніле соціальне табу було зламано за один день, а продажі цигарок серед жінок зросли в кілька разів. Іншим класичним прикладом його роботи стала зміна кулінарних звичок цілої нації. Компанія з виробництва бекону звернулася до Бернейса через падіння попиту на свою продукцію. Замість того, щоб рекламувати конкретну марку м'яса, піарник замовив масштабне опитування серед кількох тисяч лікарів. Він поставив їм одне питання – чи є ситний сніданок кориснішим для здоров'я американців, ніж легкий. Більшість медиків погодилися, що щільний прийом їжі вранці дає організму більше енергії. Бернейс миттєво поширив результати цього опитування в ЗМІ, додавши від себе чітку рекомендацію. Ідеальним ситним сніданком є яєчня з беконом. Суспільство сприйняло це не як торговельну рекламу, а як авторитетну пораду медичної спільноти. У результаті яєчня з беконом на десятиліття перетворилася на головний традиційний американський сніданок. Бернейс також вигадав концепцію створення штучних новин. Він зрозумів, щоб змусити пресу безкоштовно писати про потрібний бренд, необхідно створити масштабну подію, яку журналісти просто не зможуть ігнорувати. Саме так для компанії Procter & Gamble він організував національний конкурс скульптур із мила серед дітей, у якому щороку брали участь мільйони школярів, а ЗМІ створювали бренду «Безкоштовний розголос». Бернейс активно співпрацював із великими політичними структурами та міжнародними корпораціями. На замовлення компанії United Fruit він розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти уряду Гватемали, який намагався націоналізувати землі компанії. Через американські прес-релізи Бернейс переконав суспільство і Білий Дім у тому, що Гватемала стає осередком комунізму в регіоні, що, зрештою, призвело до військового перевороту в цій країні. Едвард Бернейс щиро вважав, що масове суспільство є хаотичним, ірраціональним і некерованим, а тому завжди потребує прихованої керівної руки. У своїй фундаментальній книзі «Пропаганда», виданій у 1928 році, він відверто писав, що свідоме та розумне маніпулювання звичками і думками мас є важливим елементом демократичного суспільства, а ті, хто керує цим прихованим механізмом, становлять невидимий уряд країни. Він прожив понад 100 років і помер у 1995 році, залишивши по собі інструментарій, яким і сьогодні користуються маркетингові корпорації, медіа та політичні технології по всьому світу. Методиками Бернейса захоплювався навіть міністр пропаганди Третього рейху Йозеф Геббельс, що стало головним трагічним підтвердженням того, наскільки потужно та небезпечно зброю маніпуляції свідомістю той подарував світові. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав дві головні загрози розвитку штучного інтелекту – втрату людьми контролю над технологією та концентрацію надмірної влади в руках однієї компанії, людини або держави. Перший небезпечний сценарій передбачає, що AI отримає можливість самостійно визначати майбутнє людства. Альтман назвав це неприйнятним і заявив, що OpenAI беззастережно на боці людства, а штучний інтелект завжди повинен служити людям. Щоб уникнути втрати контролю, методи узгодження поведінки та захисту AI мають розвиватися швидше за можливості моделей. Інакше, нові системи можуть стати потужнішими раніше, ніж розробники навчаться надійно контролювати їхню поведінку. Другим ризиком Альтман вважає надмірну концентрацію влади. Якщо одна людина або компанія отримає контроль над надзвичайно потужним AI та використає його для нав'язування власних поглядів – Наслідки можуть бути антиутопічними. Аналогічну небезпеку він бачить у ситуації, коли надмірну перевагу отримає одна країна або шаї лабораторія. OpenAI уже готує окремі обґрунтування безпеки перед циклами навчання систем, які можуть значно розширити можливості моделей. Компанія має заздалегідь визначити потенційні ризики такого навчання та пояснити, як планує їх контролювати. За словами Альтмана, попередні системи безпеки переважно оцінювали вже готові моделі перед випуском. Через прискорення розвитку ШАІ контроль потрібно переносити на більш ранній етап і перевіряти сам процес створення та навчання нових систем. Альтман запропонував компаніям розробити спільні стандарти для виявлення неузгодженої поведінки моделей, моніторингу їхніх дій та оцінювання безпеки. OpenAI також готова обговорювати єдиний підхід з іншими представниками індустрії. Японські хіміки розробили новий тип пластику, який після використання можна повністю перетворити на сільськогосподарське добриво. Ідею науковцям підказав сюжет класичного аніме Хаяо Міядзакі 1978 року «Конан. Хлопчик із майбутнього». За сюжетом, пластмасові відходи переробляли на їстівний хліб. Близько 65% пластику використовується менше місяця, але розкладається він століттями, отруюючи океан, мікропластиком та заповнюючи сміттєзвалища. Раніше команда вчених вже пробувала створити розкладний полімер, перетворюючи

0: Пальні пакети, горщики для розсади та захисну плівку для полів. За їхніми словами, такий підхід допоможе змінити саме ставлення до пластику. Замість пасивного сортування сміття, люди отримають цінний ресурс для виробництва їжі. Група дослідників за участі астрономів Смітсонівської астрофізичної обсерваторії, що в США, оцінили, чи вистачить води на місяці для великого постійного поселення. Науковці порівняли енергетичні та водні ресурси супутника Землі з потребами міста на мільйон мешканців. За базу взяли 1 мільярд тонн води, хоча реальні запаси можуть бути в 20-30 разів меншими. Навіть за цього оптимістичного розрахунку місто витратило б усю воду за трохи більше, ніж 2 роки. Забезпечити водою велике місто допомогли б ефективніша переробка, менше споживання, доставка з найближчих астероїдів або пошук нових покладів. Із системою переробки, як на Міжнародній космічній станції, запасів стало б приблизно на століття. Точний обсяг місячної води досі невідомий. За чинними оцінками, це близько 600 мільйонів тонн льоду. Воду на місяць, ймовірно, принесли астероїди невдовзі після його формування. Лід міг зберегтися в полярних кратерах, куди через високі краї не потрапляє сонячне світло. Якщо амбітним планом космічних мільярдерів судилося втілитися, то першим кроком стане пошук більшої кількості води, зауважили вчені. Їхнє дослідження з'явилось на тлі заяв засновника SpaceX Ілона Маска про плани компанії збудувати на місяці так зване самозростаюче місто менш ніж за 10 років. Spotify представила нову функцію для батьків, які часто використовують стрімінговий сервіс, щоб вмикати музику своїм дітям. Вона дозволить виключати будь-які подібні треки з рекомендацій під час формування вашого смаку. Користувачі все ще зможуть шукати, слухати та створювати списки відтворення дитячої музики, але вони не впливатимуть на те, що пропонує Spotify. Це оновлення – черговий крок у наших постійних зусиллях, спрямованих на те, щоб надати батькам більше контролю над тим, як вони та їхні діти слухають музику. Воно базується на наших існуючих інструментах, таких як можливість виключати певні треки або списки відтворення зі свого смакового профілю, і працює пліч-о-пліч з нашими нещодавно розширеними керованими обліковими записами для юних слухачів. Йдеться в оголошенні компанії. Функція доступна в один дотик і поступово з'являється на мобільних пристроях користувачів Spotify Free та Premium по всьому світу. Спочатку вона враховує дитячу та сімейну музику у смаковому профілі, але за потреби цей параметр можна будь-коли вимкнути.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 2:00. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю також, Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогу компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Львові відкрили виставковий проєкт «Соня Делоне. Симультанний світ». Експозиція знайомить відвідувачів із творчістю однієї з ключових постатей європейського авангарду ХХ століття та показує її спадщину в українському і сучасному мистецькому контекстах. Присутній на відкритті виставки заступник голови Львівської ОВА Іван Собко підкреслив, що попри війну українці мають залишатися сильними і підтримувати культуру та мистецтво. Важливо не лише глибше пізнавати власну культурну спадщину, а й максимально популяризувати українське мистецтво, показувати його у світі та передавати цю любов до культури наступним поколінням, заявив Собко. В експозиції представлені твори Соні Делоне, яка працювала не лише в живописі, а й у графіці, текстилі, дизайні одягу, книжковому оформленні, сценографії та декоративному мистецтві. Також вона розвивала симультанізм – мистецьку практику, засновану на взаємодії кольору, ритму та геометричних форм. Важливою складовою виставки є осмислення звітування
4: зв'язку Соні Делоне з Україною та її місця в європейському мистецькому контексті. Саме через цей зв'язок проєкт дає можливість говорити про українську культурну спадщину ширше та показувати її взаємодію з європейськими мистецькими процесами, розповіли куратори виставки. Виставка у Львові триватиме до 18 жовтня. Мішель Андраде презентувала трек «Сорі», в якому розповіла про жіночу свободу, самоповагу та право не погоджуватися на ставлення, яке принижує або знецінює. Центральним образом пісні є саме слово «Сорі». Однак воно звучить зовсім не як вибачення. Навпаки, це іронічна відповідь тим, хто звик очікувати від жінки зручності, поступливості та готовності постійно підлаштовуватися під чужі правила, розповіла Андраде. За її словами, у треку вона дозволила собі бути сильною, амбітною, сексуальною та відкритою. Також важливою частиною композиції став речитатив, який додав пісні характеру та підкреслив зухвалу подачу. Роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка видали чеською мовою. Психологічний трилер розповідає про кримінального психолога Андрія, який вирушає в селище Бузьків сад розслідувати зникнення дівчинки. За сюжетом, головний герой стикається у селищі з байдужістю жителів, які не переймаються ні пошуками дівчинки, ні загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір, ні тим, що якісь сили перешкоджають усім спробам вибратися з села. Упродовж останніх років Павлюк став одним із найпопулярніших українських письменників. Зокрема, тираж «Я бачу, вас цікавить пітьма» ще в травні 2024-го перетнув позначку в 100 тисяч примірників. За даними Forbes, станом на вересень 2025-го роялті від продажу книжок Павлюка становило приблизно 4 мільйони гривень. Це найприбутковіший вітчизняний автор. У 2015 році Павлюк брав участь у російсько-українській війні у складі добровольчого батальйону «Гарпун». Після початку повномасштабного вторгнення Росії він мобілізувався до одного з підрозділів головного управління розвідки. Україна візьме участь у 71-му пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який відбудеться у Болгарії. Україна буде проводити нацвідбір за складної безпекової ситуації і можливих викликів зимового періоду. За цих умов ми зробимо все можливе, щоб українські виконавці презентували свої пісні, а глядачі обрали того, хто гідно представить Україну на найбільшій музичній сцені Європи. Йдеться в повідомленні від Суспільного мовлення. Як зазначається, національний відбір стане можливістю для суспільства разом підтримати українську культуру та молодих артистів, а участь України в конкурсі – важливим інструментом культурної дипломатії. Євробачення сьогодні – критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі – це насамперед про суб'єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу, зауважив голова правління суспільного мовлення Микола Чернотицький. Зауважимо, що півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня 2027 року, а гранд-фінал – 15 травня. Американська акторка, зірка культового серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Террі Гетчер зіграє Міранду Пріслі у мюзиклі «Диявол носить Прада» у театрі Вест-Енд у Лондоні. Міранда розумна, владна й уміє поставити людину на місце, водночас залишаючись кумедною. Її репліки незабутні, а впевненість заразлива. Це саме та роль, яку любиш грати. Я не можу дочекатися, щоб втілити на сцені гострий розум Міранди, її шалені амбіції та культовий стиль, і щовечора ділитися її історією з новою аудиторією, прокоментувала новину Гетчер. Цікаво також, що акторка змінить у ролі Міранди свою колишню колегу по серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Ванесу Вільямс.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Києво-Печерська лавра – сакральне місце української духовності та історії. Підземні храми, архітектура тиші у товщі пагорбів. Мало хто з відвідувачів замислюється над тим, що підземні лабіринти лаври ховають не лише чернечі келії та поховання. У товщі лисових пагорбів облаштовані повноцінні сакральні простори з унікальною архітектурою. У ближніх печерах діють підземні храми преподобного Антонія Печерського, головний, введення Пресвятої Богородиці та преподобного Варлаама. У дальніх печерах центральною святиною є підземна церква Різдва Пресвятої Богородиці, а також храми на честь святителя Миколая та преподобного Феодосія Печерського. У цих невеличких приміщеннях століттями проводилися повноцінні літургії у повній тиші та ізоляції. Архітектура підземних храмів вражає своєю компактністю. Вівтарі, арки та ніші для ікон висічені безпосередньо у ґрунті. Акустика в таких церквах особлива, адже людський голос звучить тут м'яко, створюючи унікальний молитовний простір. Ченці проводили тут тривалі нічні служби, віддаляючись від будь-яких земних турбот. Створення таких просторів вимагало не лише неймовірної фізичної праці, а й інженерної інтуїції. Навіть під час ворожих облог чи негоди ці печерні храми залишалися захищеними, ставши символом незламності духу, яка не потребує пишних наземних стін. Колодязі преподобних Антонія та Феодосія – джерела віри та зцілення. На живописних схилах Нижньої Лаври у яру між ближніми та дальніми печерами розташовані легендарні колодязі преподобних Антонія і Феодосія. За переказами, перші джерела на території обителі були знайдені або власноруч викопані самими засновниками монастиря, а вода з них віками вважалася цілющою, придатною для духовного і тілесного підкріплення. З цими цілющими криницями пов'язано чимало переказів та оповідань. Наприклад, середньовічні джерела згадують хворого князя Ізяслава, який спочатку онімів від недоброї вісті. Але після того, як випив води з колодязя преподобного Антонія, чудесно одужав. Водночас інші оповіді нагадували про силу віри. Коли хворий на проказу князь звернувся до води преподобного Феодосія після довгих пошуків зцілення у волхвів та іновірців, вода не допомогла через брак щирої віри. Протягом століть ці місця сакральної географії лаври постійно облаштовувалися. Наприкінці 19 століття над обома колодязями звели витончені ківорії – прямокутні альтанки-навіси з шатровими дахами, декоративними банями, цегляними підпірними стінками та ажурними металевими гратами. У барабані ківорії Антонія навіть встановили ікони. Ці споруди проіснували до середини 20 століття. Наукове підґрунтя лаврських переказів з'явилося у 1958 році, коли працівники Інституту геології провели спеціальні дослідження води з цих колодязів і встановили наявність певної кількості мінеральних сполучень із активними лікувальними властивостями. У 2002 році над колодязями звели нові каплиці. Сьогодні ці джерела продовжують живити сакральний простір лаври, залишаючись живим символом її тисячолітньої пам'яті. Нестор – літописець, людина, яка записала нашу історію. У стінах Києво-Печерського монастиря наприкінці 11-го, на початку 12-го століття жив і творив чернець Нестор. Саме він увійшов до історії як автор видатного твору «Повість минулих літ». Фундаментального літопису, де детально описано заснування Києва, походження східних слов'ян та княжу владу. Детально збираючи документи, усні перекази та свідчення очевидців, чернець заклав непохитний фундамент національної пам'яті, мови та історичної ідентичності. Монастирський келійний простір перетворився на справжній науковий кабінет, де народжувалася перша державна історіографія, яка довела: лавра від самого початку була не лише молитовним місцем, а й потужним інтелектуальним центром. Аліпій Печерський – легендарний іконописець-чернець. Аліпій Печерський – видатний український митець кінця 11-го та початку 12-го століття. Перший відомий іконописець Русі. Здобувши перші навички у грецьких майстрів, які розписували головний Успенський собор, він згодом перевершив їх своєю майстерністю. Прийнявши чернечий постриг, Аліпій присвятив усе життя створенню сакральних образів, принципово не беручи грошей за працю, роздаючи створене нужденним. За легендами, він був наділений особливим натхненням. Його ікони вважалися чудотворними, а слава про майстерність розійшлася далеко за межі Київської Русі. На жаль, небагато його оригінальних робіт збереглися до наших днів. Проте закладена ним Лаврська школа іконопису визначила розвиток українського образотворчого мистецтва на століття вперед. Аліпій став уособленням творчого генія українського народу, який поєднує високу духовність із майстерністю. Його постать доводить, що лавра була невичерпаним джерелом естетичного та культурного збагачення. Лікар Агапіт – перший геній київської медицини. Преподобний Агапіт, чернець 11 століття, увійшов до історії як основоположник вітчизняної лікарської справи та медичної традиції. Він самовіддано і абсолютно безкоштовно лікував усіх хворих, які зверталися до монастиря, готуючи зілля з цілющих трав та застосовуючи унікальні методи терапії, за що й отримав прізвисько «Безмездник». Його слава перетнула стіни обителі після того, як він зцілив тяжкохворого київського боярина, а згодом і самого чернігівського князя Володимира Мономаха, який прислав до ченця посланців із дарами. За свідченнями Патерика Печерського, безкорисливість ченця викликала заздрощі придворного лікаря, котрий спочатку намагався змагатися з Агапітом, а згодом навіть надіслав йому смертельну отруту. Втім, молитва та цілющі трави зберегли старцю життя. Сам Агапіт категорично відмовлявся від золота і дорогих подарунків князів, уникаючи земної слави та віддаючи все недужим. Його подвиг заклав незмінні принципи милосердя, перетворивши лаврський простір на справжній осередок турботи, де опікувалися не лише душами, а й тілами киян. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Тромсе, Норвегія. Уявіть собі місто, де сонце повністю зникає з обрію наприкінці листопада і з'являється лише наприкінці січня. 2 місяці суцільних сутінків, коли день від ночі відрізняється хіба що темним синьо-фіолетовим відтінком на горизонті протягом кількох годин. Для більшості куточків планети це звучало б як психологічний вирок чи важке випробування. Проте для норвезького міста Тромсе це лише звичайний зимовий сезон, до якого тут підходять із комфортом, сучасними технологіями та спокійною північною впевненістю. За географічними координатами, місто Тромсе розташоване за 300 кілометрів на північ від північного полярного кола. У світі його часто називають парадними дверима в Арктику або Парижем півночі. Походження першої назви цілком зрозуміле, а от другу назву місто отримало ще в 19 столітті від мандрівників. Вони були щиро вражені тим, що на далекій півночі Європи місцеві жителі вдягалися за останніми французькими модами, замовляли вишукані меблі, формували багате міське життя. Проте сучасний Тромсе – це зовсім інша історія. Це високотехнологічний, затишний та дуже сучасний арктичний мегаполіс, збудований в умовах складного рельєфу. Головна частина міста розміщена на порівняно невеликому острові Тромсе, який оточений глибокими морськими затоками та гострими скелястими вершинами. Західна частина міста з'єднана мостом із сусіднім островом Квальоя, а східна – великим мостом із материковим районом Тромсдален. Через обмежений простір острова та постійні зимові снігопади, які могли би повністю паралізувати дорожній рух, міська влада ухвалила нестандартне інженерне рішення. Вони вирішили сховати більшу частину транспортної інфраструктури під землею. Сьогодні під Тромсе функціонує повноцінний підземний мегаполіс. Це не просто кілька тунелів для проїзду, а розгалужена мережа підземних автошляхів довжиною понад 40 кілометрів. Тут є підземні кільцеві розв'язки, світлофори, пішохідні переходи та величезні паркінги на тисячі автомобілів, висічені безпосередньо у суцільній скелі. Взимку, коли на поверхні лютує заметіль або наметено декілька метрів снігу, підземні тунелі дозволяють пересуватися між різними районами міста за вважені хвилини, взагалі не контактуючи з негодою. При цьому Тромсе вражає своєю сучасністю та екологічністю. Попри суворий північний клімат, де звичайні акумулятори втрачають заряд значно швидше, місто повністю перевело свій міський транспорт на електричні автобуси. Інженери розробили спеціальні системи підігріву для батарей та зупиночних комплексів, тому електробуси курсують чітко за розкладом навіть під час найсильніших морозів. На поверхні місто забудоване дуже компактно і гармонійно. Центр Тромсе – це поєднання затишних старовинних дерев'яних будинків 19 століття та сучасної скандинавської архітектури. Поруч із дерев'яними фасадами розташовані сучасні скляні атріуми, де розміщені торгові центри, кав'ярні та громадські простори, повністю закриті від вітру та морозів. Головною архітектурною візитівкою міста залишається Арктичний собор, який розташований у материковому районі Тромсдален. Його силует складається з білосніжних трикутних пластин і нагадує чи то величезну крижину, чи то традиційний намет корінних жителів півночі – саамів. Зимовими вечорами собор підсвічується зсередини так, що його яскраве сяйво видно практично з будь-якої точки острова Тромсея. Ще один важливий сучасний пункт міста – це вершина гори Сторштейн, куди з материка піднімається канатна дорога Фьєльгейсен. Звідси відкривається панорамний вид на все місто. Видно, як острів Тромсе лежить посередині темно-синьої затоки в оточенні засніжених гір. Як же місцеві жителі справляються з тривалою полярною ніччю психологічно? Це ціла філософія створення затишку, коли темряву та холод за вікном компенсують теплом, світлом свічок, живим вогнем у камінні, кавою, спілкуванням та активним міським життям. У період полярної ночі мешканці Тромсе не ховаються по домівках. Навпаки, саме в цей час у місті вирує найактивніше культурне та спортивне життя. На освітлених вулицях та в парках заливають ковзанки, облаштовують бігові лижні траси просто в центрі міста. А кафе та ресторани працюють у максимально теплому і затишному режимі. До того ж, полярна ніч у Тромсе майже ніколи не буває повністю темною. Завдяки унікальному розташуванню безпосередньо у зоні так званого овалу полярного сяйва, над містом практично щоночі розгортається дивовижне природне видовище. Танцюючі зелені, фіолетові та рожеві пасма, аврори, бореаліс. Місто має свої унікальні локальні заклади. Наприклад, саме тут функціонує одна з найпівнічніших у світі броварень – історичне підприємство «МАК», засноване ще в 19 столітті. Вона займає цілий квартал біля набережної, а її старовинний паб залишається улюбленим місцем зустрічей для містян і гостей міста. Для гостей та туристів Тромсе залишається найкращим майданчиком для спостереження за північним сяйвом, катання на оленячих та собачих збруях чи поїздок на електрокатерах уздовж узбережжя. А для самих містян це просто їхня комфортна повсякденність. Вечірня прогулянка під сяйвом або поїздка додому з роботи освітленим підземним тунелем. Окремої уваги заслуговує сучасна інфраструктура гостинності, яка розвивається надзвичайно швидкими темпами. Щороку до Тромсе прибувають сотні тисяч мандрівників з усього світу. Тому місто активно розбудовує нові екологічні готельні комплекси, плавучі сауни просто у центральній гавані та ресторани високої північної кухні. Тут функціонує сучасний пасажирський морський термінал, куди заходять великі круїзні лайнери та знамениті норвезькі прибережні експреси. А місцевий міжнародний аеропорт на заході острова Тромсея постійно розширює мережу прямих авіарейсів до найбільших столиць Європи. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю, також Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогу компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кулемет «Періно», чому найідеальніша автоматична зброя Італії, так і не потрапила у велику серію. На початку ХХ століття військово-інженерна думка Європи гарячково шукала відповідь на головний виклик часу – як створити ідеальну автоматичну зброю, здатну зупиняти піхотні лави супротивника. Більшість конструкторів того часу йшла найпростішим шляхом, копіюючи або модернізуючи знаменитий кулемет «Максима». Проте в Італії з'явилася людина, яка вирішила піти абсолютно власним унікальним шляхом. Його ім'я – Джузеппе Періно, а створений ним кулемет став однією з найцікавіших, найпередовіших і водночас найдраматичніших сторінок в історії світової зброї. Джузеппе Періно працював артилерійським техніком у Королівській армії Італії. На відміну від багатьох цивільних винахідників, він добре розумів реальні проблеми, з якими бійці стикаються безпосередньо на полі бою. Головними недоліками тогочасних кулеметів були ненадійність тканинних кулеметних стрічок, які постійно заклинювали від бруду, вологи чи перекосів, а також величезна кількість порожніх гільз, що захаращували позицію, заважали розрахунку і створювали демаскувальний шум. У 1901 році Періно запатентував свій перший діючий зразок. Його конструкція була справді вражаючою. Замість стандартної тканинної чи металевої стрічки, винахідник розробив унікальну систему живлення за допомогою металевих касет, які вкладалися у спеціальний бункер-приймач збройного механізму. Принцип роботи кулемета Періно був опрацьований із філігранною точністю. Автоматика працювала за рахунок віддачі ствола з коротким ходом, а водяне охолодження забезпечувало високу тривалість безперервної стрільби. Проте справжнім інженерним шедевром була саме система подачі набоїв. Касета містила 20 патронів. Коли кулеметник відкривав вогонь, спеціальний важіль почергово подавав набої в патронник. А після пострілу, замість того, щоб викидати гарячу гільзу на землю, механізм акуратно повертав порожню гільзу назад у ту ж саму касету. Це рішення давало одразу кілька колосальних переваг на полі бою. По-перше, позиція кулеметного розрахунку залишалася повністю чистою, а ворожа розвідка не могла за звуком падіння або накопичення металу оцінити залишок боєкомплекту. По-друге, порожні гільзи не деформувалися під ногами солдатів і були одразу готові до повторного заводського або польового спорядження. Крім того, бункер кулемета дозволяв одночасно заряджати до 5 таких касет, що забезпечувало готовий запас у 100 набоїв. Другий номер розрахунку міг просто додавати нові касети зверху прямо під час здійснення стрільби, роблячи вогонь практично безперервним. У 1904 році відбулися перші секретні випробування на військовому полігоні. Результати шокували італійський генералітет. Кулемет Періно продемонстрував неймовірну для того часу надійність, стріляючи без жодної затримки навіть в умовах сильної запиленості піску та бруду. Темп стрільби сягав 450 пострілів на хвилину, а автоматика працювала напрочуд м'яко, що суттєво підвищувало кучність та точність вогню. Здавалося, винахід чекає запаморочливий успіх і негайне прийняття на озброєння. Проте саме тут в історію втрутився чинник, який неодноразово губив геніальні розробки – сувора військова секретність та бюрократія. Італійське військове командування вирішило, що розробка Періно є настільки революційною та надсекретною, що про неї не повинен дізнатися жоден іноземний уряд. Винахіднику категорично заборонили продавати патенти за кордон, брати участь у міжнародних виставках або навіть демонструвати зброю цивільним фахівцям. Кулемет засекретили так, що його виготовлення розгортали надзвичайно повільними темпами на державних арсеналах, побоюючись будь-якого витоку інформації на приватні підприємства. Поки італійські генерали роками випробували та нескінченно вдосконалювали ідеальну модель, час грав проти них. Джузеппе Періно створив кілька нових модифікацій своєї зброї, зокрема моделі 1908 року та полегшення адаптації для авіації. Проте через обмеженість виробничих потужностей державних майстерень та бюрократичні тяганини до початку Першої світової війни італійська армія підійшла із гострим катастрофічним дефіцитом автоматичної зброї. Коли спалахнула Велика війна, розгортати складне у виробництві розкішне обладнання Періно було вже запізно. Італійське командування було змушене терміново купувати простіші, хоч і значно гірші, іноземні зразки, а також запускати у масове виробництво дешевші та технологічніші вітчизняні моделі «Фіат Ревелі». Кулемети Періно все ж потрапили на фронт, але в обмеженій кількості. Вони використовувалися в боях у альпійських високогір'ях, де їхня надійність, закрита система живлення та стійкість до сильних морозів виявилися надзвичайно доречними. Солдати, яким випадала нагода воювати з цією зброєю, відзначали її фантастичну плавність ходу, відсутність затримок та зручність зарядження. Проте загальна кількість випущених одиниць вимірювалася лише кількома сотнями екземплярів, що ніяк не могло вплинути на загальний перебіг воєнних дій. Після завершення війни концепція важкої високоточної механіки поступилася місцем дешевому масовому виробництву. Більшість виготовлених екземплярів було утилізовано, і до нашого часу збереглися лише поодинокі зразки в музейних фондах. Історія кулемета Періно – це яскравий приклад того, як прагнення зберегти абсолютну таємницю та надмірна консервативність командування здатні знищити навіть найперспективніший інженерний прорив. Створений із випередженням свого часу, цей механічний шедевр так і залишився рідкісною колекційною легендою, поступившись місцем значно простішим та масовим системам. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Людина, яка здолала дві крайнощі. Неймовірна доля Адама Райнера. Історія людського тіла знає тисячі аномалій, феноменів та медичних загадок, але випадок, який стався у 20 столітті в Австрії, залишається абсолютно унікальним і єдиним у своєму роді за весь час спостережень. У медицині зафіксовано лише одну людину, яка за своє життя офіційно вважалася і карликом, і велетнем. Його ім'я – Адам Райнер. Його доля – це не просто медичний курйоз, а глибока особиста драма людини, чий організм раптово перетворився на неконтрольований біологічний експеримент, зламавши всі відомі закони анатомії та фізіології. Адам Райнер народився 1899 року в австрійському місті Грац у звичайній родині. Нічого в його ранньому дитинстві не вказувало на якість відхилення. Дитина росла хворобливою, слабкою і розвивалася значно повільніше за своїх однолітків. Коли 1914 року спалахнула Перша світова війна, 15-річний Адам, як і тисячі його співвітчизників, вирушив до призовної комісії, мріючи потрапити на фронт. Проте медичний огляд виявився для нього нищівним вердиктом. На той момент його зріст становив лише 138 сантиметрів. Лікарі беззаперечно визнали його надто слабким, непридатним до військової служби і поставили офіційний діагноз – карликовість. Через 4 роки, коли війна вже доходила до кінця, 19-річний Адам спробував мобілізуватися знову. Його зріст дещо збільшився і становив 142 сантиметри. Але він усе одно залишався значно нижчим за межу, офіційно встановлено для чоловіків. Тоді медичний поріг карликовості становив 147 сантиметрів. При цьому медики звернули увагу на дивний аналітичний парадокс. Попри крихітний зріст і загальну тендітність тіла, Адам мав непропорційно величезні стопи та кисті рук. Для його тіла потрібне було взуття 50-го розміру. Це виглядало неприродно і лякаюче, але лікарі просто списали це на індивідуальні особливості розвитку і відправили хлопця додому. Справжня містична метаморфоза розпочалася 1920 року, коли Адаму виповнилося 21 рік. У цьому віці людський скелет зазвичай повністю завершує свій ріст, а зона росту кісток остаточно закривається. Проте організм Райнера раптово зробив зворотний хід. Чоловік почав рости з лякаючою катастрофічною швидкістю. Це не був поступовий процес. За одне десятиліття з 21 до 31 року його зріст збільшився з 1 метра 45 сантиметрів до фантастичних 2 метрів і 30 сантиметрів. Чоловік, який все свідоме життя дивився на світ знизу вгору і терпів насмішки через свій малий зріст, раптово виявився вищим за всіх людей у своєму оточенні. Його одяг і взуття ставали малими щотижня, а сам він не міг зрозуміти, що відбувається з його власною фізіологією. Таке аномально стрибкоподібне зростання не минуло безболісно для здоров'я. Разом із ростом почало стрімко деформуватися все його тіло. На початку 30-х років Адам потрапив під нагляд провідних австрійських лікарів. Після серії ретельних обстежень медики нарешті розкрили таємницю цього неймовірного перетворення. У Райнера виявили пухлину гіпофіза – залози в основі головного мозку, яка відповідає за вироблення гормону росту. Ця пухлина росла багато років і в певний момент почала безперервно виділяти в кров колосальну кількість соматотропіну. Організм отримав сигнал рости беззупинно, але кістки вже не могли формуватися правильно. Діагноз лунав як акромегалія. Це була не просто зміна зросту, а важка руйнівна хвороба. Обличчя Райнера витягнулося, губи та язик потовщили, а зуби розсунулися. Найбільше постраждав хребет. Через те, що кістки росли надто швидко і не встигали зміцнюватися, хребетний стовп почав вигинатися під власною вагою, утворивши важкий горб. 1930 року хірурги зважилися на надзвичайно ризиковану для того часу операцію – видалення пухлини гіпофіза через черепну коробку. Операція пройшла успішно, і лікарям вдалося зупинити подальше вироблення гормонів. Проте наслідки аномального росту виявилися незворотними. Останні роки життя Адама Райнера перетворилися на суцільну боротьбу з болем і фізичною неміччю. Попри те, що сам процес зростання зупинився, його хребет продовжував просідати та викривлятися. Незабаром Адам повністю втратив здатність ходити і був прикутий до ліжка. Він осліп на одне око, практично повністю втратив слух на ліве вухо і відчував постійний біль у суглобах. Колишній карлик, який перетворився на велетня, решту своїх днів провів у приватному притулку для важкохворих, повністю залежний від сторонньої допомоги. Адам Райнер помер 4 березня 1950 року у віці 51 року. На момент смерті його офіційно виміряний зріст становив 2 метри і 34 сантиметри. Це означало, що за своє коротке і сповнене страждань життя він виріс майже на 1 метр. Він увійшов у світову історію медицини як єдина людина, яка пройшла повний шлях від офіційно зареєстрованого карлика до одного з найвищих велетнів планети. Доля Адама Райнера – це вражаючий приклад того, наскільки крихким є баланс людського організму. Його життя стало трагічним нагадуванням про те, що іноді навіть найбажаніші зміни, такі як прагнення стати вищим і сильнішим, можуть перетворитися на важке випробування, якщо за ними стоїть некерована сила природи. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Владимир Путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина. Як зазначив Сікорський, в той час перші балістичні ракети були запущені на Лондон лише в листопаді 1944 року, що спричинило загибель 10 тисяч людей, а війну націонал-соціалістичний режим все одно програв. Я вважаю, що Путін робить ту саму помилку, що й робив Третій Рейх, бомбардуючи Лондон, сказав він. Сікорський уточнив, що помилка полягає в тому, що коли Росія завдає ударів по місту і вбиває цивільних осіб, це жодним чином не впливає на здатність української армії захищати Донбас. Росіяни можуть вважати, що це призведе до залякування населення та обмеження його впливу на політичну владу. На це розраховували німці, бомбардуючи Лондон, але це виявилося контрпродуктивним. Люди, коли на них нападають, об'єднуються навколо влади, переконаний міністр. Посадовці Європейського Союзу вбачають потенціал для налагодження тісніших відносин із Канадою, ніж із Великою Британією, оскільки Оттава не обтяжена тим багажем Брексіт, який несе Лондон. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg. ЄС і Канада працюють над створенням нових всеосяжних відносин, що охоплюватимуть усі сфери – від торгівлі до безпеки, з метою формування трансатлантичного альянсу, здатного протистояти таким політичним гігантам, як США та Китай. Виконавчий орган блоку намагається творчо підійти до своїх зв'язків із Канадою, шукаючи шляхи виходу за межі типового партнерства, зазначили джерела. З ідеологічної точки зору Канада є найближчою до ЄС неєвропейською державою, зазначив один із співрозмовників. Він додав, що Канада успішно реалізує так звану програму суверенітету в економічних та оборонних питаннях. Ініціативу, яка може стати орієнтиром для власних зусиль ЄС щодо зменшення залежності від іноземних держав. Уряд Марка Карні визначив поглиблення партнерства з ЄС одним із головних пріоритетів і активно розглядає всі варіанти, крім фактичного членства, повідомив канадський посадовець, який висловився на умовах анонімності. Обговорення зосереджується, зокрема, на стратегічних можливостях, таких як співпраця в галузі оборони, освоєння космосу та наукових досліджень. Незрозуміло, чи знадобляться нові правові інструменти для офіційного закріплення партнерства, Але ці обговорення тривають, і уряд Карні проводитиме консультації з канадськими провінціями та галузями промисловості, зазначив посадовець. Навіть без повноправного членства Канади в Євросоюзі, ЄС і Канада прагнуть наблизитися одне до одного настільки, наскільки це юридично можливо, зазначило одне з джерел. Ще один високопосадовець ЄС зауважив, що взаємодія блоку з Канадою схожа на зусилля щодо налагодження зв'язків із Південною Америкою та Індією, хоча Оттава пропонує більш амбітні ініціативи. За словами посадовця, безпека та оборона є природними сферами для зближення. У цьому контексті Канада минулого року стала першою країною поза межами Євросоюзу, яка приєдналася до фонду військових закупівель ЄС на суму 150 мільярдів євро. Голова фракції соціалістичної партії в парламенті Албанії Тауланд Балла заявив, що мета парламентської більшості – завершити переговори про вступ в ЄС до 2027 року, а стати повноправним членом до 2030-го. «Ми маємо завершити переговори про вступ до наступного Різдва, забезпечити ратифікацію всіма парламентами держав-членів до 2028 року та підняти наш національний червоно-чорний прапор у самому центрі Брюсселя до 2030 року. Ми маємо рухатися вперед із виборчою реформою. Для цього потрібні зусилля всіх політичних сил. Роль опозиції є незамінною», – сказав Балла. Варто зазначити, що соціалістична партія є керівною в Албанії. Її очолює прем'єр-міністр Еді Рама. Нагадаємо, у листопаді 2025 року Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ Балканської країни до Європейського Союзу. А 14 липня 2026 року Албанія вперше попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти і культури, а також зовнішніх відносин. Європейські та американські посадовці змирилися з тим, що війна Росії в Україні триватиме й наступного року, визнаючи, що остання американська мирна ініціатива не дала жодних результатів у переговорах із правителем Росії Владимиром Путіним. Про це стало відомо Bloomberg від європейських посадовців, обізнаних ситуацією. За словами співрозмовників, Путін має намір посилити атаки на Україну протягом зими, щоб перевірити її опір та рішучість союзників Києва. Посланці президента Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткоф не досягли значного прогресу під час переговорів у Москві та Києві, що відбулися напередодні, повідомили посадовці. За їхніми словами, Путін не продемонстрував жодних ознак пом'якшення своєї позиції, незважаючи на нещодавні сигнали США до Москви про те, що для відновлення застряглих мирних переговорів потрібні нові ідеї. За словами одного зі співрозмовників, план Росії на найближчі 6 місяців полягає в інтенсифікації ударів по енергетичній та теплоенергетичній інфраструктурі України, щоб зробити життя цивільного населення нестерпним, а також у посиленні гібридних атак і політичного втручання в Європі з метою підриву підтримки Києва. Лідер Кремля розраховує, що наступної весни він зможе вийти з конфлікту в сильнішому становищі, при цьому утримуючи на плаву економіку Росії, яка перебуває у дедалі більш напруженому стані, зазначило джерело. Серйозні переговори навряд чи відбудуться принаймні до наступного року, зазначило інше джерело.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Volvo одночасно оновила 3 моделі компактного сімейства 40 – кросовери XC40 та EX40, а також купеподібний електромобіль EC40. Автомобілі отримали змінену зовнішність, більший центральний дисплей, голосового помічника Google Gemini та нову платформу для систем безпеки. Найпомітнішою зміною стали матричні світлодіодні фари із новим малюнком денних ходових вогнів. Дизайнери також змінили решітку радіатора, передній бампер, капот і передні крила. У салонах встановили новий 11-дюймовий центральний екран із вищою роздільною здатністю. Оновлений інтерфейс спрощує доступ до основних функцій і потребує меншої кількості

0: 540-584 кілометри. Ці показники поки мають попередній характер і можуть змінюватися залежно від версії та умов експлуатації. Замовлення на оновлені моделі вже приймають на окремих ринках. Виробництво автомобілів розпочнеться восени 2026 року. General Motors не відмовляється від переходу на електромобілі попри сповільнення попиту у США та зміни державної політики. Генеральна директорка компанії Мері Барра очікує, що до 2030 року електричні моделі забезпечуватимуть приблизно 40-50% продажів GM. Решта припадатиме на автомобілі з бензиновими двигунами та гібриди. В новому інтерв'ю Барра назвала електромобілі кінцевою метою та головним стратегічним орієнтиром GM. Водночас вона визнала, що повний перехід триватиме десятиліттями і не завершиться до якоїсь найближчої наперед визначеної дати. Це не означає відмову від проміжних цілей. General Motors продовжує вкладати кошти у виробництво батареї, програмне забезпечення та зарядну інфраструктуру. Паралельно компанія готує гібридні моделі, які допоможуть пройти перехідний період і пристосуватися до реального попиту. Такий підхід дозволяє General Motors коригувати окремі проєкти без перегляду всієї стратегії. Зокрема, компанія відмовилася від однієї з програм електричних вантажівок, але не припинила розвиток електрифікованих автомобілів загалом. Швидкість переходу, за словами Барри, значною мірою залежить від державної політики. Китай і Європа швидше нарощували продажі електромобілів завдяки суворішим нормам щодо викидів і послідовнішому розвитку зарядної мережі. У США відповідні правила та стимули змінювалися нерівномірно, що ускладнювало довгострокове планування. Поки електромобільний напрям потребує значних інвестицій, GM спирається на прибуткові пікапи та позашляховики з двигунами внутрішнього згоряння. Зароблені на них кошти допомагають фінансувати розробку батареї, програмного забезпечення та інших технологій для майбутніх електричних моделей. Інвестори сприйняли заяви Барри як підтвердження того, що General Motors не відмовляється від своєї довгострокової стратегії. Hyundai готує повноцінну N-версію Tucson наступного покоління. Найспортивніший варіант кросовера має отримати гібридну силову установку, яка поєднає електродвигуни з турбованим бензиновим мотором. Очікувана потужність системи становитиме від 300 до 350 кінських сил. Tucson N стане однією з ключових моделей у плані розширення спортивної лінійки Hyundai. Компанія хоче охопити ширшу аудиторію – від власників швидких хетчбеків до покупців преміальних середньо розмірних кросоверів. Віце-президент підрозділу N Джун Парк підтвердив, що Hyundai не збирається зосереджуватися винятково на електромобілях. Компанія продовжить розвивати спортивні моделі з двигунами внутрішнього згоряння, а також працюватиме над гібридними силовими установками. У звичайних моделях гібридна система передусім має зменшувати витрату пального. Для автомобілів N її налаштують інакше. Електродвигуни допомагатимуть бензиновому мотору під час інтенсивного прискорення та забезпечуватимуть додаткову потужність у спортивних режимах. Водночас силова установка має зберегти прийнятні показники витрати пального та викидів. Очікується, що Tucson N отримає повний привод. Інженерам доведеться знайти баланс між точнішою керованістю та повсякденним комфортом, оскільки автомобіль залишиться сімейним кросовером. Джун Парк назвав головними орієнтирами для майбутніх моделей N меншу масу і виразніші враження від керування. Підрозділ також може продовжити експерименти зі звуковим супроводом та іншими функціями, які вже використовуються в електричних спортивних моделях Hyundai. Tucson має стати першою моделлю нового етапу розвитку гібридів N. У майбутньому подібні силові установки можуть з'явитися в наступному поколінні Kona, а також у спортивних версіях i20 та Avant. Останню з 2027 року планують продавати у Великій Британії як седан i30. У серпні 2026 року український автопарк поповнили майже 3900 гібридних легкових автомобілів. Це на 38% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Серед нових гібридних легковиків беззаперечним лідером стала Toyota RAV4, друге місце посіла Toyota Yaris Cross, а третє – Toyota Camry. Серед ввезених за кордону гібридів із пробігом найбільшим попитом користувався Ford Fusion US. Другим став Ford Escape, а трійку лідерів замкнув Kia Niro.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.